0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
2: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom continua discuția noastră asupra bisericilor din secolul XIX care au cochetat cu ideea antitrinitariană sau zis unitariană. O biserică care a devenit unitariană și a rămas unitariană este Biserica Martorilor lui Iehova sau Studenții Bibliei, așa cum se numeau la început. Ei își au ca originea învățăturilor în ceea ce a scris și a editat Charles Russell, un tânăr deist, presbiterian, care și-a recăpătat încrederea în Biblie și a devenit creștin ascultând predicile lui Wendell despre revenirea Domnului Iisus Hristos. A făcut parte din mișcarea acelor vremuri când adventismul era propovăduit în America. A început să studieze Biblia cu Storrs și Stetson. S-a botezat în 1874. Apoi a studiat cu Barbour, cu Neil Barbour, și a ajuns la concluzia că răpirea secretă predicată de urmașii avocatului Darby va avea loc în aprilie 1878. Însă, în aprilie 1878 nu s-a întâmplat ce au spus ei. După dezamăgire, Barbour și-a părăsit calculele. Dar Russell a continuat să facă calcule și a făcut propriile lui hărți, ba mai mult, și-a deschis o școală de Biblie personală și a predicat mai departe, câștigând adepți și punând bazele bisericii pe care o cunoaștem până în zilele noastre, Biserica Martorilor lui Iehova. A spiritualizat venirea Domnului Iisus Hristos și a dat mișcării un caracter de organizație ierarhică pe care a condus-o teocratic prin turnul de veghe până la moartea sa. Ei susțin că Tatăl este Dumnezeul adevărat și atotputernic, Iehova. Iisus este Fiul, dar a primit dumnezeirea ca dar de la Dumnezeu. Iar Spiritul Sfânt nu este altceva decât manifestarea puterii lui Dumnezeu. Deci Iisus nu este Dumnezeu ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt. În privința adventismului sabatarian, trebuie să anticipăm o altă biserică care a avut de luptat cu ideea antitrinitară. Ea este biserica care pune un mare accent pe Trinitate. Dar aș vrea să lămurim un aspect, și anume că la începutul mișcării advente sabatariene, care mai târziu a fost numită Biserica Adventiștilor de ziua șaptea, au existat printre ea persoane, chiar printre conducători, care aveau idei unitariene venite cu ele din bisericile în care crescuseră și se educaseră ei. Faptul că marea mișcare milerită a fost compusă din oameni cu idei diferite și că odată cu panica istorică a momentului revenirii lui Iisus Hristos, nimeni nu era interesat de aceste idei, ci toți erau cu ochii ațintite asupra revenirii lui Iisus, la început, într-adevăr, au fost oameni care au avut idei, unele de tip deist, cu caracter antitrinitarian, altele cu caracter trinitarian, cum erau veneau de la metodiști, baptiști, congregaționiști. Nu trebuie să uităm că în această privință, toate curentele religioase ale vremii au adus oameni în mișcarea milerită. Sigur, cei mai mulți au venit din biserica Christian Connection, despre care am vorbit în întâlnirile trecute și am arătat că era puternic antitrinitariană. Ei, cei care au venit la adventist au venit cu aceste idei. Și ca atare, biserica adventă se afla prin însăși componenta ei într-o luptă permanentă cu aceste idei antitrinitariene cu idei trinitariene. În prima fază au existat unii care au promovat aceste idei. Dar pe măsură ce se puneau bazele doctrinii adventiștilor de ziua șaptea, doctrina despre Dumnezeu, pe baza studiului biblic, a scos la iveală adevărul Trinității. Prin urmare, este firesc ca în scrierile de început ale bisericii să întâlnim și idei unitariene. Dar nu acestea au reprezentat biserica. Doctrina de bază, atunci când s-a pus bazele doctrinii, când s-a stabilit crezul adventist, el este un crez care se bazează pe Trinitatea biblică așa cum este descoperită în Sfânta Scriptură. Că mai sunt unii care vin și spun că la început pionerii noștri credeau, da, erau acești pioneri care veneau din biserici cu idei unitariene, dar idei pe care ei le-au părăsit atunci când au depus jurământul în urma stabilirii doctrinei adventiste. Mă opresc aici, dragi prieteni, și vom continua data viitoare să răspundem la câteva întrebări care au apărut pe parcursul acestor întâlniri și unii dintre dumneavoastră le-a spus și voi încerca în măsura în care voi putea eu să răspund la aceste întrebări. Până atunci, vă spun la revedere și vă doresc toate cele bune!

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, prieteni! Continui seria ciudățeniilor frumoaselor flori, orhideele. Anumite specii nu au deloc frunze. Orhideele nu au rădăcini obișnuite, au rizomi, tuberculi sau rădăcini aeriene. Nu vor crește în pământ. Orhideele sunt epifite și în mediile lor tropicale native cresc în copaci, nu în sol. Anumite specii sunt parazite. Nu sunt capabile să producă hrana necesară folosind lumina soarelui și dioxidul de carbon, ca și alte plante. În schimb, obțin nutrienții necesari din ciuperci care trăiesc în rădăcinile lor. Legătura dintre orhidee și anumite specii de insecte este strânsă și extrem de specializată. Petalele au forme și culori similare cu insectele de gen feminin pentru a atrage masculii și a asigura polenizarea. Orhideea albinelor atrage bondarii cu mirosul său ispititor și cu aspectul colorat. Când masculul se apropie de floare pentru a se împerechea, floarea este acoperită de polen. Floarea orhideei poate supraviețui de la câteva ore la 6 luni, în funcție de tip. Orhideele produc câteva milioane de semințe în miniatură, dar doar câteva dintre acestea se dezvoltă în plante mature. Termenul de orhidee, care este doar o formulă scurtă a familiei Orhidaceae, nu a fost introdus decât în anul 1845. Semințele de orhidee nu au un endosperm care furnizează substanțele nutritive. Ca atare, toate orhideele, inclusiv formele neparazite, trăiesc în simbioză cu ciuperci în timpul germinării. Acest proces poate dura de la câteva săptămâni la 15 ani. Anumite specii pot trăi și până la 100 de ani în anumite condiții. Oamenii folosesc orhideele în numeroase scopuri. Substanțele izolate de orhidee sunt utilizate în industria parfumurilor, condimentelor și în medicina tradițională asiatică. Vanilia este una dintre cele mai cunoscute și utilizate pe scară largă substanțe extrase din orhidee. Păstaia de Vanilla planifolia este de fapt o specie de orhidee. Aceste flori sunt plante foarte vechi. Conform dovezilor fosile, orhideele au existat pe planetă în jur de 100 de milioane de ani. Sunt de asemenea cea mai mare familie de plante cu flori. Având în vedere că speciile de orhidee se găsesc peste tot pe glob, se crede că existau încă de dinaintea separării continentelor. Orhideile au devenit unele dintre cele mai populare plante de casă din toată istoria. În anii 1800, în era victoriană, colecționarii plăteau la licitații sume semnificative de mii de dolari pentru o singură plantă de orhidee. Sunt sigură că ați reținut ce vă interesa sau ceea ce nu știați în legătură cu această iubită floare. Săptămâna viitoare aflăm ce să facem când nu ne crește orhideea. Numai bine!
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu versetul 5 că lăcomia este idolatrie.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Matei 5, versetele 43 și 45. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Această cerință a Mântuitorului este un principiu profund al creștinismului. El depășește cu mult perspectiva toleranței promovată astăzi ca valoare morală. Iisus nu ne învață doar să tolerăm pe vrăjmașii noștri sau pe cei care nu sunt de acord cu noi, el ne învață să îi iubim. Să ne diferențiem de atitudinea lor ostilă față de noi și să ne raportăm la ei ca la cei mai buni prieteni. Nu are nicio importanță modul în care cineva te tratează. Dacă te privește urât sau te vorbește de rău, lucrurile acestea să nu influențeze cu nimic atitudinea ta cu privire la celălalt. Pentru că, spune Mântuitorul, așa fac și eu. Tatăl vostru care este în ceruri dă soare și celor buni și celor răi, dă și ploaie și celor buni și celor răi. Le respectă libertatea tuturor, nu doar tolerându-le atitudinea ostilă și comportamentul rău, ci revărsând asupra lor aceleași binecuvântări ca și peste ceilalți. Creștinilor le-a luat ceva timp până au înțeles lucrul acesta despre Dumnezeu. Până târziu, după Evul Mediu, creștinii încă se mai persecutau între ei, ignorând în totalitate principiul acesta rostit cu atâta claritate de Domnul Hristos. Adesea creștinii aflați la putere i-au persecutat pe ceilalți care nu credeau la fel. Dumnezeu ne învață nu doar că este cuvenit să fim toleranți cu cei care nu gândesc la fel ca noi, ci că trebuie să le oferim respectul și iubirea noastră ca și cum ar fi cei mai buni prieteni ai noștri. Acela este un creștin adevărat. Cei care nu respectă principiul acesta, oricât de temeinice ar fi celelalte lucruri promovate de ei, nu își pot atribui cu seriozitate atributul de creștin.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ecleziastul, capitolul al cincilea. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea, împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când îl vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și al dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară, în toate privințele, este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei care le mănâncă. Și ce folos mai are din el stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise și ce folos are el că s-a trudit în vânt. Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i l-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Ecleziastul, capitolul al șaselea. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu-i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci și aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite? Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult? Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel care este mai tare decât el. Căci chiar dacă ar face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Ecleziastul, capitolul al 7-lea. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo ți-aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără de minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă îl înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice: cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei care văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei care o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu cine poate să îndrepte ce-a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu, scapă din toate acestea. Înțelepciunea îl face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine va putea găsi? Am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Dintr-o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce-am găsit, că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Ecleziastul, capitolul al 8-lea. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu îl atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată, și nenorocirea îl paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se în odihna lor, iar pe cei care lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei care se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți, care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat, dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Apostazia de la Iordan. Ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Cartea Proverbelor, capitolul 7, cu versetul 26. În vreme ce Moise era ocupat cu planurile pentru ocuparea Canaanului, israeliții și-au găsit timp să stabilească relații cu oamenii din cetățile de pe malul celălalt al Iordanului. Balaam a propus să se reorganizeze un mare festival, sponsorizat de împăratul Moabului. În taină s-au făcut aranjamente ca Balaam să-i convingă și pe israeliți să participe. Ademeniți de muzică și dans, ei au dat frâu liber patimilor, ajutați fiind de consumul de vin. Israeliții au luptat cu mult curaj împotriva dușmanilor lor, dar acum au căzut pradă și retenii femeilor păgâne. Conducătorii și oamenii cu vază au fost primii care au păcătuit. Deodată a izbucnit o molimă cumplită, în urma căreia au murit 10.000 de oameni. Ea i-a făcut conștienți de enormitatea păcatului săvârșit. Dumnezeu a poruncit ca liderii apostaziei să fie omorâți și trupurile lor să fie atârnate înaintea întregului Israel. Madianiții, cei care au condus această orgie odioasă, au fost pedepsiți.

0: roage și s-au lăsat în voia unei deosebite încrederi în sine. Un lung proces pregătitor, necunoscut lumii, se desfășoară în inimă, înainte ca un creștin să săvârșească fățiș păcatul. Sufletul nu coboară deodată de la curăție și sfințenie la viața de rând, la patim și fără de lege. Omul care nu trește în inimă cugetele necurate ajunge în cele din urmă să aibă plăcere de păcatele pe care altădată le privea cu scârbă. Apostazia de la Iordan ne arată că trebuie să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt pentru a ne feri de orice ne-ar aduce în minte gânduri degradante, mai ales în lumea de astăzi.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu m-am deletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, mărturisește psalmistul David în versetul 1 din psalmul 131. Cuvântul îndeletnicesc sună arhaic, așa ca din cărțile bunicilor, poate chiar străbunicilor, și aproape că nu-l mai auzi pe stradă acum, înainte de 2030. În română, el înseamnă a se ocupa cu ceva în mod regulat, aș petrece timpul făcând ceva. Dacă mergem la textul original în ebraica biblică, acest cuvânt folosit de David este dinamic, fizic și expresiv, nu ca traducerea noastră rigidă. Halak înseamnă literal a merge, a păși, a umbla. Dacă traducem versetul 1 respectând imaginea din ebraică, David spune de fapt: Doamne, eu nu umblu prin lucruri mari, nici nu mă plimb prin lucruri prea înalte pentru mine. Această nuanță schimbă totul dintr-o perspectivă psihologică și literară. Putem să pornim de la un proverb: a nu-ți întinde picioarele mai mult decât îți este plapuma. În antichitate, a păși pe un pământ însemna a lua în stăpânire sau a pretinde că ai autoritate asupra lui. Dumnezeu îi spune lui Avram: aruncă-ți privirea și umblă prin țară, căci ți-o voi da ție. Când David zice nu umbla în lucruri prea mari, el spune: eu nu calc pe un teritoriu care nu este al meu. Nu pretind că sunt stăpân peste secretele universului sau peste viitor. Îmi cunosc lungimea pasului și rămân pe poteca mea. Este refuzul de a invada proprietatea lui Dumnezeu. Lingviștii spun că în formele intensive ale verbului halak, sensul poate fi de a hoinări, a te perinda sau a te agita de colo-colo. Când v-ați agitat ultima dată plimbându-vă ca un leu în cușcă? Exact, prin casă, dintr-un loc într-altul. Acesta este lucrul pe care îl face mintea noastră când este anxioasă. Hoinărește prin scenarii catastrofice. Umblă prin viitor, face planuri mărețe, descurcă ițe imposibile. Dar David spune: Doamne, am oprit hoinăreala aceasta mentală. Creierul meu nu mai face slalom printre problemele uriașe ale lumii. Nu mai merg în cerc și nu mă mai agit mental. Pentru că te am pe tine. Foarte multă înțelepciune în aceste decizii, nu? Ele nu vin instinctiv, ci după multe răni. Sau, odată ce îl cunoști pe Dumnezeu și știi că poți să lași totul în seama Lui. De aceea este rugăciunea un dar. Pentru că cei ce se roagă reușesc să intre în mintea universului, aceea de încredere totală în atotputernicia divină. Așa că singurul pas pe care îl avem de făcut pentru dezvoltarea noastră este rugăciunea.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
1: Bun găsit, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit și cu acest prilej să rămâneți aproape de noi pentru a cunoaște un om, pentru a afla o experiență, pentru a vă identifica poate cu anumite fragmente din această experiență și poate pentru a fi încurajați să slujiți semenilor. Și asta pentru că invitata mea, Ileana Tomoiagă, este exact în această misiune. Este terapeut la Centrul de Sănătate din Dumbrava, județul Bistrița-Năsăud, și aș putea spune că mare parte din viața ei și-a dedicat-o semenilor. De ce a ales să facă lucrul acesta? Ce încurajări primește din experiența aceasta a slujirii și în ce fel vrea ea să își dedice toată viața lui Dumnezeu, aflăm pe parcursul emisiunii noastre. Ileana, bun venit la Povești Nespuse!
2: Bine v-am găsit!
1: Spune-mi mai întâi, așa, pe scurt, în ce fel te simți îmbogățită atunci când slujești oamenilor?
2: Din totdeauna, nu chiar. De când am dat seama că fericirea nu este în a avea, ci în a da, am căutat să fac lucrul ăsta și până acum anii prin care am trecut m-au ajutat ca să pot să fac asta. Adică am văzut că Dumnezeu lucrează atunci când îl lași. Și pentru mine slujirea este un stil de viață.
1: Spuneai tu, până să-ți dai seama că a dărui este mai valoros decât a primi. Dar haide să facem așa un pic, un scurt istoric al vieții tale. Cine te-a învățat să dăruiești? De unde ai primit această valoare?
2: Nu pot să spun că a fost un moment în viața mea în care s-a făcut click și am zis, ok, începând de aici dăruiesc. Ci, practic, viața mea, când am început să-mi dau seama ce înseamnă a dărui, eu am plecat într-o aventură. Practic, totul a început cu o aventură, sau cel puțin așa am crezut eu. Dumnezeu a avut alte planuri și pe parcursul vieții și pe parcursul anilor care au trecut, am ajuns să văd asta în mâna lui Dumnezeu și planul lui care l-a avut pentru mine.
1: Te-ai născut într-o familie de oameni credincioși.
2: Da.
1: Așa. Cine ți-a vorbit sau de la cine simți tu că l-ai îmbrățișat pe Dumnezeu?
2: Încă de când eram mică, mama mea mereu avea grijă de cei din jur. Și o vedeam pregătind cozonaci, pâine și cea. Mă duc să duc, știu că e bolnav. Sau mă duc să-i fac o vizită că am auzit că nu e bine. Sau dăruirea asta de a face ceva pentru ceilalți. Și pe moment nu mi-am dat seama, eram mică, nu știam eu cum, dar cred că asta m-a influențat pe parcursul vieții, ideea de a căuta și a da ajutor atunci când știi că cineva are nevoie.
1: Și despre Dumnezeu, tot mama ți-a vorbit?
2: Da. Mama mea este adventistă, tatăl meu este ortodox și de când eram mici, mergeam cu ea, mergeam la biserică. Mereu avea grijă ca să nu rămânem acasă, să nu petrecem timpul nu știu pe unde, ci să fim cu ea. Unde era ea, trebuia să fim și noi. Și cred că asta a pus o
1: cărămidă. Au fost momente în care poate ai fost în dilema aceasta, libertatea pe care ți-o oferă lumea versus viața lângă Dumnezeu cu anumite constrângeri?
2: Când eram mică, eram foarte
1: energică.
2: Da, dar în același timp nu aveam voie să facem ce vrem noi. Adică trebuia să facem ce spunea mama. La 19 ani am zis că poate ar fi cazul să încep și eu să fac ceva cu viața mea.
1: Să faci ce vrei tu.
2: Exact. Și pe vremea aia se mergea foarte mult în afară și am zis, păi, cred că ar trebui să merg și eu. Să văd și eu ce. Nu aveam încă idee unde, îmi doream Italia, începusem să învăț italiană. N-am ajuns în Italia. La un moment dat se evită ocazia de a merge în Spania. Mi-aduc aminte și acum, aveam banii de microbuz, că pe vremea mergeam cu microbuzul, și 20 de euro în buzunar. Asta era toți banii.
1: Un bănuț? Să încep ceva, să ai, exact, să ai de un corn.
2: Exact. Am ajuns în Spania la o prietenă care a zis, vii și stai cu mine. Nu știam spaniolă, nu vorbeam spaniolă. Și am zis, cum mă duc cu video ce-i faci acolo? Și pe nea, adică, eu zic că pe neașteptate, dar Dumnezeu a pregătit calea, că mai puțin de o săptămână mi-am găsit de muncă. Și eram, wow, acum începe. Doar că nu mi-am dat seama că aventura mea în momentul ăla de fapt era o responsabilitate.
1: Și atunci ai început să realizezi și ce înseamnă să fii pe cont propriu,
2: exact,
1: să faci ceea ce îți dorești.
2: Care nu mai era să faci ceea ce îți dorești, era o responsabilitate pentru că vroiam neapărat să lucrez. Mi-aduc aminte că am început să aveam grijă de 4 copilași, între 2 și 10 ani.
1: Despre
2: a fost o provocare pentru mine, dar m-a ajutat să cresc. Cred că atunci Dumnezeu m-a pregătit pentru ceea ce urma să fac mai târziu în viață.
1: Cât timp ai stat acolo?
2: În Spania, la început, 3 ani și jumătate. După 3 ani și jumătate, cursul vieții a luat în altă parte.
1: A venit o altă provocare, o altă aventură. Înțeleg că ți-a plăcut și spiritul acesta de noutate.
2: Da, da, și de aventură. Între timp, mergeam la biserică și au venit la biserică o familie de misionari. Eu lucrau pe undeva prin Congo. Și mi-am zis, trebuie să ajung acolo. Vreau o lună să mă duc și eu să văd cum e. N-am putut să merg atunci din cauza că trebuia făcute vaccinuri, nu puteam pleca de la muncă și am zis, asta e, vedem altă ocazie. În mai puțin de o lună m-a sunat o prietenă și a zis, uite, mai este un alt grup care pleacă în Namibia, nu vrei să mergi și tu? Și am zis, ba da, nu știam unde e Namibia pe hartă. Habar n-aveam ce să faci acolo, nu știam ce o să fac.
1: Dar dacă e misiune, da, dacă e aventură?
2: Da, era, pentru mine era aventură, nu era misiune. Era, ei aventură, mergeau în misiune, eu vreau să merg o lună să văd alte țări. M-au fascinat tot timpul copilașii, mai ales copilașii de culoare. Și a fost pentru mine momentul ăla în care am zis, păi mă duc și eu să văd ce acolo, o stau și o lună, mă bucur cu ei și mă întorc la munca mea. Numai că luna mea s-a transformat în mai bine de 10 ani.
1: Oh, 10 ani în Namibia.
2: 10 ani în Namibia.
1: Așadar, ai plecat cu un grup?
2: Am plecat cu un grup care s-a dus să construiască o biserică.
1: Așa.
2: Șocul mare a fost pentru mine. Eu nu cunoșteam grupul, nu cunoșteam liderul, nu știam unde mă duc. Eram tânără, dornică de aventură și am zis, bine o fi orice, orice o să fie. Și m-a anunțat liderul grupului cu o zi înainte, uite, mâine la biserică, e sabat, o să prezentăm grupul în fața bisericii. Dacă vrei să vii și tu. Și am zis, bine, nu era la biserica la care mergeam eu. Și mi-aduc aminte că a început să cheme în față, unul câte unul, și s-au aliniat în față 11 băieți, 11 bărbați.
1: Pentru și că era deconstruit.
2: Printre ultima am ajuns și eu. Când am văzut pe toți, nu știam cine o să mai fie și tot atunci am aflat, următoarea zi aveam zborul și a spus, Ileana o să vină cu noi și o să ne gătească. Eu n-am știut să gătesc.
1: Deci surpriza a fost a ta, dar a fost și a lor.
2: Da, dar nu le-am spus că nu știu să gătesc. Că am zis că cum să le zic eu că eu nu știu să gătesc. Și am zis, o să văd eu ce fac. Nu știam nici în ce condiții o să se gătească acolo. Și am zis, am acceptat și eu, am zis și eu că da, asta o să fac. Și după ce am ajuns în Namibia, liderul grupului a zis, trebuie să facem cumpărături acum, pentru că unde mergem nu avem opțiuni. Tot ce avem nevoie trebuie să luăm
1: așa
2: acum.
1: Așa că dă-ne lista.
2: Gândește-te ce vrei să gătești. Și eu atunci am uitat așa și am zis, nu știu. Pentru că, și el a zis, nicio problemă, lasă că pun eu. Și a început să pună în căruț ce se gândea el că ar ține pe termen lung, trebuia să stăm vreo 3 săptămâni acolo. M-am gândit, o să văd eu ce o să fac acolo acum. Ceva, ceva lui face. Și nu știu cum, pare că mâncarea e și bună. Am zis că dacă nu iese bine, o să dau vina pe ingrediente. Spun, n-am avut ingrediente suficiente.
1: Apreciez și umorul tău și... dispoziția ta de a te adapta, adică flexibilitatea pe care ai manifestat-o.
2: Cred că dacă aș fi luat în calcul toate lucrurile astea înainte să plec din țară, n-aș fi plecat. Adică să mă gândesc că ce o să fac, o să ajung, o să trebuia să fac asta, dacă mă descurc, nu mă descurc, n-aș fi plecat. Mi s-ar fi părut prea mult. Dar faptul că a venit așa și pe scurt, n-am avut timp să stau prea mult să mă gândesc. Era, te duci înainte și apoi vezi ce faci. Și după ce am terminat locul ăla unde s-a construit, ne-am dus unde se pregătea o școală, se ridica o școală. Și acolo am descoperit copilașii. Acolo a fost ceea ce căutam eu. S-a întors grupul înapoi în Spania și am rămas acolo pentru un an și jumătate.
1: Și ai rămas să lucrezi cu copilașii?
2: Și am rămas să lucrez cu copilașii, da.
1: Ce activități făceai? Erați mai multe educatoare?
2: Deci, pentru că era tot un proiect nou, care era la început și fiecare încerca să-ți găsească locul. Și era în perioada aia o clinică mică deschisă. Dimineața lucram la clinică, ajutam, veneau oameni cu diferite probleme, ce mă pricepeam și eu, rând deschise multe. După masă era un program de after school cu copii care veneau pentru că nu aveam unde să-i ținem, cei care mergeau la școli și aveau nevoie să fie ajutați și susținuți și ca să poată să treacă mai departe la școală. Iar seara îmi luam, aveam o trusă de prim ajutor, trupa de copii după mine și mergeam prin sate.
1: Și împreună cu ei ofereați prim ajutor.
2: Și împreună cu ei ofeream prim ajutor. Engleza mea era foarte, foarte bazică. Adică îmi dau seama, uite, nu mă în urmă, că mă mir că m-au înțeles.
1: Da. A lucrat și Duhului Dumnezeu.
2: Într-adevăr, într-adevăr. Pe urmă s-a deschis școala. S-au schimbat lucrurile acolo, în sensul că după ce s-a deschis școala, s-a deschis un internat pentru băieți, după aia un internat pentru fete și activitatea mea s-a restrâns pentru școală, pentru internat, era practic 24 din 24 de ori eram acolo copii. Nu plecau, nu, dar simțeam, eram acolo și un lucru care nu l-am menționat e că în momentul în care am ajuns acolo și am realizat că o să rămân mai mult decât mi-am propus, aveam economiile mele, că am plecat pentru o lună, urma să așa, lucrasem, aveam economiile mele, dar mi-am dat seama că la nevoile care erau acolo și comparat cu economiile mele, nu m-ar fi ajutat prea mult. Și am zis, Doamne, indiferent de ce se întâmplă aici, Tu o să fii singurul care știe de nevoile mele. Și am ținut la chestia asta foarte mult, că dacă Dumnezeu m-a adus aici, El sigur trebuie să aibă grijă de mine. Dacă nu, mă trimite acasă și gata.
1: Și să înțeleg că acolo a început și aventura cu Dumnezeu.
2: Acolo a început aventura cu Dumnezeu. Practic, eu nu am ajutat copiii. Ei m-au ajutat pe mine.
1: În ce fel te-au ajutat?
2: Uite, o să spun o experiență, dau un exemplu. Era la început, în primul an, și sistemul meu imunitar nu era pregătit pentru ce era acolo. Și la un moment dat mă doborâse o răceală puternică, am rămas la pat, speram să nu fie malarie. Nu a fost, mulțumesc Domnului. Dar nu mai puteam să fiu cu copii. Am rămas în cameră o zi, două și la un moment dat grupa de care mă ocupam era vreo 20 de copilași. M-am trezit cu ei la mine la ușă. Și au venit și au zis că au venit să roage pentru mâine, că mâine să pot să fiu cu ei în clasă. Mă simțeam foarte rău, aveam febră, n-aveam energie, nimic din pastile care le luam nu mă ajutau. Și așteptam să-și facă efectul, să treacă efectele bolii și să mă fac bine. Au venit, parcă îi văd acum, erau toți așa micuți, au îngenunchiat acolo tot și s-au rugat pentru mine. S-au spus o rugăciune în limba lor. N-am înțeles ce au zis. A doua zi dimineață m-am trezit bine, dar foarte bine. Și primul lucru care mi-au zis, că m-au văzut afară, au zis, vezi, ți-am spus că Dumnezeu o să ne asculte. Și pentru mine a fost un... Copiii au mai multă credință decât mine. M-au învățat credința.
1: Da, de aceea spune Mântuitorul nostru, până nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Deci această credință puternică, vie. Mă gândesc, sunt persoane care cochetează cu ideea aceasta unei experiențe externe. De ce merită?
2: Eu pot să spun de ce a meritat pentru mine. Cât am fost în Spania și acasă, da, eram conștientă, cred în Dumnezeu, are grijă de mine, îmi poartă de grijă, nu duc lipsă de nimic, mă păzește, mă protejează. În momentul în care am ajuns acolo, am învățat dependența totală de Dumnezeu. Eu nu am știut ce e dependență de Dumnezeu. De ce? Pentru că când ai un loc de muncă și nu-ți lipsește nimic, știi că intră bani, ai nevoie de ceva, te duci
1: mai
2: și
1: mulți, mai puțin, dar
2: intră ceva. ai nevoie de un ajutor, te duci și apelezi la un prieten, la mama, la tata, la frați, apelezi la cineva care știe că poate să dea o mână de ajutor în orice direcție. Acolo nu aveai asta. Că efectiv nu aveai la cine să apelezi. Totul era între, Doamne, dacă tu nu faci ceva, nu are cine. Și asta era în cazul, eu mi-am dat seama când am ajuns acolo, eu nu știam mult, nu știam despre copii prea multe. Nu știam ce înseamnă să trăiești. Am plecat cu un geamantan de 30 de kilograme. Asta era tot ce am avut la mine într-un an și jumătate. Acum că stau și mă uit în urmă, nici nu știu cum de mi-a ajuns. Pentru că
1: erau câteva rânduri de haine.
2: Erau câteva rânduri de haine, atât. Dar a fost suficient. Acolo am învățat că n-am nevoie de lucruri să fiu fericită. N-am nevoie ca să cumpăr multe, să am... Era suficient să ai împlinire. Acolo am simțit împlinirea.

0: Domnul, vreau să mă întorc. Nu știam cum, nu știam ce o să fac. Dar am zis, Doamne, dacă Tu mai ai treabă pentru mine acolo, mă duci înapoi.
1: Și această umblare cu Dumnezeu.
0: Da, acolo am descoperit umblarea cu Dumnezeu. Și după ce m-am întors, după... În 2008 m-am dus în Namibia prima dată. În 2019 m-am întors cu totul. Și după ce m-am întors acasă, mi-a fost foarte greu adaptarea.
1: Acasă?
0: Da. Adaptarea în a face, în a avea acea conexiune cu Dumnezeu, în a face ceea ce făceam acolo, neapărat a lucra cu copiii, dar dependența de Dumnezeu. Nu mi-am găsit locul. Am încercat
1: era
0: multe...
1: prea mult zgomot, prea multă agitație, era prea multă lume.
0: Da, dar nu era că nu găseam un loc unde să zic, acum am găsit să fac ceva care mă împlinește și care pot să lucrez în același timp și să pun pe Dumnezeu în continuare, să îl pun la încercare, să am credința în El cum era acolo. Și nu le-am găsit.
1: Dar crezi că este dificil să trăiești și pentru Dumnezeu și pentru tine? Adică această dualitate...
0: Nu este dificil când știi cum să o faci. Mie mi-a fost greu. Pentru că când am ajuns acasă, eu trebuia deja să găsești de lucru, să mă integrez în societate, la biserică. Și nu a fost deloc ușor. Pentru că lipsea ceva. Și nu mi-am dat seama ce lipsește. Și eram într-o căutare. Am încercat mai multe locuri de muncă și nu era o satisfacție, dar nu satisfacția muncii, ci ceva mai mult de atât. Satisfacția aceea că pe lângă munca care o fac ca să-mi câștig existența, e și ceea ce cere Dumnezeu de la mine. Ceea ce mă aduce împlinire în relația cu Dumnezeu.
1: Așadar, ai stat o perioadă acasă?
0: Am stat o perioadă
1: acasă. Nu ți-ai găsit locul?
0: Da, o perioadă scurtă, undeva la vreo 3 luni. Și mi-aduc aminte, m-a sunat cineva din Italia și mi-a zis, știi, când am fost acolo, erai și tu și am auzit că te-ai întors. Fusese un grup din Italia să ajute la construcții și așa și era un pastor și îmi zice, nu vrei să te întorci înapoi? Eu n-am auzit, am zis, ba da, dar eu știam că n-am posibilitate, adică aveam nici 3 luni acasă. Și îmi zice, uite, am hotărât, dacă vrei să te întorci, să-ți plătim biletul și... Nu știu, era 150 de euro sau ceva pe lună pentru nevoile tale. Și pentru mine a fost un răspuns la rugăciune. Și am zis, da, mă duc. Și zic, îmi zici când vrei să te întorci. Și am zis, nu vreau să-mi iau bilet de întors. Nu încă. Mă duc, dar nu știu când mă întorc. Dar dacă e valabilă oferta, vă anunț eu când vreau să mă întorc acasă.
1: Ce vedeai în copiii aceia? Ce transformări aveau loc? Înțeleg că ei veneau, stăteau la internat pe parcursul săptămânii sau pe perioada...
0: Pe perioada școlii. Unii nu plecau deloc, nici în vacanțe, că nu aveau unde să plece. Aici a fost o altă provocare. Pentru că în lucrarea cu copiii și cu oamenii, rezultatele nu apar așa repede ca și când cum e să facem ceva manual, fizic, o construcție, o lucrezi și vezi cum crește. Și aveam așteptări. Mi-am dat seama că nu trebuia să le am, că nu era treaba mea. Treaba mea era să seamăn sămânța. Și atât. Dar înveți asta. Și aveam așteptări. Așteptam ca după o perioadă de lucrat cu copiii, când se duc în sat să fie altfel, acolo încă, și pe atunci când am fost și încă acum, vrăjdoria e la rang înalt. Iar copiii au frica asta de
1: spirite,
0: de fantome, și deși petreceam mult timp cu ei și la un moment dat mi-aduc aminte că erau băieții mai mari și nu ieșeau afară noaptea din cauza fantomilor. Și am zis că, uite, mergem într-o seară, dacă vreți, mergem la cimitir să văd, că vreau să văd și o fantomă. Toți au fost de acord. Erau vreo 20 ceva de băieți mai mari. Și am zis, bine, hai să mergem să vedem, vreau să văd și o fantomă. Așa că într-o seară, pe la 11, era lună plină, jumătate din ei au rămas acasă, că nu vin.
1: De frică.
0: De frică. O parte din ei au venit până la un loc și au zis, merge și noi vă așteptăm aici. Și am ajuns acolo cu vreo câțiva băieți, 4-5. Și bineînțeles că nu era, adică nu avea ce să fie. Și s-au întors de acolo și nu ne vine să credem că am trăit.

0: atâția ani cu frica că este așa ceva. Pe de altă parte, au venit și cu explicație. După ce au stat și s-au gândit, au zis, păi da, e normal să nu vezi, să nu fi văzut fantome, că tu ești albă și la tine nu vin, vin numai la noi. Și au fost lucruri din astea mărunte, sau nu chiar așa mărunte, care m-au dezamăgit. În ideea în care am zis, măi, toată munca mea și așa de greu se
1: prind. Să dezrădăcinezi niște concepții.
0: Însă, în luna trecută, în decembrie, și o lună jumate, m-am întors după 6 ani, m-am întors înapoi pentru o lună jumate. Dumnezeu mi-a dat bucuria de a vedea roadele muncii mele și a celor care au fost acolo toți acei ani. O parte din copii, din primele generații de copii care au învățat acolo și care au crescut,
1: lângă tine,
0: da, au rămas la școală și lucrează ca și ajutoare în clasă, unii sunt ca profesori, unii sunt la facultate. Nu toți, că la fel, fiecare a luat-o pe drumul lui, dar m-am bucurat să văd că pentru ceea ce am lucrat toți anii ăia, acum se văd roadele.
1: Așadar, ai așezat cu multă migală și cu multă trudă niște valori în sufletul acelor copii, ai încercat să-l așezi pe Isus și da, la unii dintre ei se văd și roadele și este minunat.
0: Am plecat de acolo cu sufletul încărcat.
1: A fost o aventură, a fost o luptă, a fost un efort deosebit. Și acum spune-ne, deși cu sufletul, înțeleg, împărțit, ai ales să te întorci în țară.
0: Da. Cum ziceam, eu nu mă vedeam în altă parte. Adică pentru mine aia era viața mea. Și la un moment dat, nu știu când a început, am început să mă rog, Doamne, dacă Tu ai alte planuri pentru mine, trebuie să faci ca plecarea mea de aici să fie una ușoară. Nu cu inima împovărată și nu cu o parte
1: era
0: din
1: totuși
0: mine
1: gândul că te întoarce către țară?
0: Nu. Nu, nu. Eu încă mă vedeam acolo. Încă vedeam copiii crescând, i-am văzut deja cei care erau la clasa 1-a la grădiniță, acum ajunseseră să termine clasa 8-a, 9-a, adică a trecut timpul și m-a încărcat lucrul ăsta. Adică plus că toată această experiență de a vedea și a crește acei copii care mă rugam să devină ceea ce am văzut luna trecută sau acum 2 luni, devenind. Dar în gândul meu, la un moment dat mi-am zis, dacă eu trebuie să plec de aici vreodată, trebuie să plec cu inima împăcată. Și nu cu durere în suflet, că am lăsat ceva în urmă, că trebuie neapărat să mă întorc, că atunci nu plec. Iar în 2019 urma să mă întorc acasă, mi-expirase pașaportul. Și știam, adică eu știam perioada că urma să mă întorc și așa, și mă rugam, Doamne, dă-mi pace. Dacă e să plec de aici, să am pace, că fac ce trebuie. Și așa a fost. Deci, în momentul în care am plecat de acolo și m-a durut așa că eu știam că e las.
1: Despărțirea.
0: Dar am ajuns acasă și aveam pace în suflet că am făcut ce trebuie. Și am zis, ok, înseamnă că Dumnezeu are altceva pentru mine. Acum trebuie să văd ce are pentru mine.
1: Dar vreau să te întreb, cum îți dai seama că Dumnezeu te conduce într-un proiect sau într-altul, pe o direcție sau pe alta? Știu că sunt mulți dintre telespectatorii noștri care au această frământare. E voia lui Dumnezeu aici, e voia lui Dumnezeu acolo. Practic, avem de multe ori de ales dintre două proiecte bune sau două activități bune, da? Când alegem între bine și rău, pare mai simplu. Dar ce faci când ai de ales între două lucruri bune? Cum îți dai seama care e planul lui Dumnezeu?
0: Să știi că e greu. Și să zic de ce. Deci, eu după ce m-am întors acasă, știam că trebuie să fac ceva care să-mi aducă aceeași împlinire sufletească care am avut-o în Namibia. Nu știam ce. Mă rugam, dar am învățat că chiar dacă te rogi, tu trebuie să continui să faci ceva. Nu aștepți să se întâmple, nu știu, o minune și să se deschidă o poartă, o ușă și gata, asta e, toate sunt închise, asta e ușa pe care trebuie să mergi. Știam că trebuie să continui să merg înainte până când găsesc ceea ce caut. Și eram deja epuizată, mă întorsesem din Africa, psihic, fizic, petrecut acolo.
1: Acolo e un efort susținut și permanent.
0: Exact. Și știu că m-am rugat să-mi dea Domnul un loc de muncă liniștit, să pot să mă refac. Și Domnul e bun. Mi-amintesc că veni cineva la mine acasă și a zis, uite, am un magazin mic, nu ai vrea să vii să lucrezi acolo? Eu nu sunt genul de persoană care îi place să stea într-un loc. Nu pot. Simt, trebuie să mă mișc, să umblu, să nu pot să stau într-un loc. Dar în momentul ăla simțeam că am nevoie de asta. Și am zis că da. Și am lucrat acolo un an și jumătate. Primul an a fost foarte bine. Adică aveam timp să studiez, aveam și timpul meu. Și am zis, asta e ce am nevoie. Deja de după următoarea jumătate de an, nu mai îmi găseam locul. Simțeam că trebuie să merg, să fac altceva. Nu mă mai împlinea gândul că trebuie să mă duc dimineața la muncă.
1: Ți-ai adunat resursele.
0: Da, era totul era bine.
1: Așezat.
0: Și am zis, ok, trebuie să văd în ce direcție o iau, că nici nu mă vedeam stând acolo la nesfârșit.
1: Știam că e ceva temporar.
0: Că mă întrebai cum îți dai seama. Eu nu pot să zic că mi-am dat seama de la început. După ce s-a făcut un an și jumătate, nu l-am plănuit eu un an și jumătate, dar așa s-au deschis ușile, a apărut Dumbrava.
1: Centrul de sănătate.
0: La început, când a apărut în vizorul meu centrul de sănătate, pentru mine mi-era clar, eu n-am cicut acolo, nu-i pentru mine. Deci eram sigură.
1: Deci a apărut, dar nu era pentru tine.
0: Da, eram sigură de asta. Mi-aduc aminte, eram la întâlnire cu Impactul și doamna doctor Loredana prezenta proiectul. Și mi s-a părut așa fascinant ce vor să facă, ce planuri au. Și am zis, da, e foarte fain. Și mi-am amintesc că eram lângă cineva, era o prietenă cu mine și ce, nu vrei și tu? Și am zis, eu n-am ce să fac acolo. Și clar, pentru mine mi-a fost clar, nu am ce să fac acolo. Și am scos cu totul din minte și din gând Dumbrava. Pentru că nu
1: te regăseai, nu mă regăseam. Activitate.
0: Domnul a avut alte planuri. Nu mi-am dat seama de asta decât după ce am început să lucrez acolo. Mi-aduc aminte că o bună prietenă de-a mea s-a dus să lucreze la centru de sănătate. Și era la început, era foarte greu și mai vorbeam cu ea și o încurajam și știu că i-am spus, uite, stai și tu o perioadă, vezi cum e și dacă îți place, vin și eu. Dar eu am zis-o doar ca să o încurajez, deci n-aveam nici cea mai bună mică idee de greșit gând că da, vreau să mă duc să lucrez acolo, dar poate că fata are nevoie să audă că mai e cineva acolo cu ea. Și am zis că vin și eu. S-a dus, a stat...
1: O afirmație profetică.
0: Da, exact. A trecut vreo două luni și mă sună, eu încă lucram, și îmi zice, uite, nu vrei să vii un weekend aici? Să vezi și tu cum e. Încă nu se deschisese, încă lucrau, nu aveau pacienți. Da, și am zis, da, cum să nu? Era un weekend, petreceam cu ea, mi-era dor de ea, am zis, petrecem împreună. A fost un weekend frumos. Nu a fost mare lucru, erau clădirile, încă se lucra la ele, nu a fost ceva care să zic, da, uite, ăsta e un loc. Mai trece vreo lună jumate, cred că i-am o luat în serios când am zis că vin și eu. Și îmi zice, aveam concediu și zice, uite, ai o săptămână concediu, nu vrei să vii la Dumbrava? Și mă gândeam, păi, ce să fac la Dumbrava o săptămână? Zice, păi vezi și tu cum ui, poți să stai și tu să vezi ce se face aici. Mi s-a părut o idee bună. O săptămână de concediu, un lucru care mi-a plăcut, încă de prima dată când m-am dus în weekend, mi-a plăcut mâncarea. Și când am ajuns acolo, la gândul că mai stau o săptămână, am zis, mă, să mă bucur măcar de o mâncare bună acolo. Și săptămâna aia pentru mine, deși m-am dus doar eu un concediu pentru mine, o susțin pe prietena mea, văd și eu ce să face, dacă tot am ajuns aici. Nu i-am spus ei intențiile mele. Că am zis că nu vreau să o dezamăgesc. Sau... Și am zis, hai să văd cum este. Și...
1: Ce a însemnat acea săptămână?
0: La început, nu mare lucru. Pentru că, da, nu am intrat la terapii, în primele zile, doar mă uitam așa, vedeam oameni, veneau cântați, spuneau experiențe, uite, mi s-a întâmplat asta, acum sunt bine. Și îmi zice prietena mea, nu vrei să vii și tu, stai și tu la terapie cu mine, poți să vezi ce fac cu măi, discuțiile cu oamenii. Mie îmi plac oamenii, îmi plac poveștile. Și am început să interacționez cu cei care lucra ea. Și a început să-mi placă. Dar trebuie să spun că nu așa de mult sau nu a fost gândul că da, ăsta e locul meu. Și se făceau interviuri în perioada aia și pentru că se făceau interviuri, mă duc și eu la interviu să văd despre ce e vorba. Nu le-am zis că plănuiesc să stau sau să nu stau. Am apreciat ce se face. I-am zis că mă văd lucrând cu oameni, că aia era ceea ce îmi plăcea. Și scrie, m-am întors acasă, la munca mea, dau un loc frumos, însă început să-mi colțească acolo un gând. Și dacă totuși? Ce ar fi dacă? Și îmi trimite doamna doctor Loredana mesaj, știi, după urma interviului, ne-am gândit și ne-ar plăcea să faci parte din echipa noastră și acum mi-am dat seama că treaba e serioasă.
1: Și Dumnezeu lucra încet.
0: Dumnezeu lucra încet. Cred că dacă ar fi fost să mă duc din prima și să zic, uite, trebuie să stai aici, probabil aș fi refuzat din start.
1: Este uimitor cum Namibia, să spunem, te-a cucerit din prima clipă.
0: Da.
1: În timp ce aici, în țară, într-un centru de sănătate, a fost nevoie de timp pentru acomodare cu ideea.
0: Știi de ce? Pentru că eu lucrasem toți anii ăștia cu copii. Aveam copii ăia, micuți, îmi plac copiii. Și dintr-o dată focusul s-a schimbat pe adulți, pe oameni în vârstă. Eu nu mă vedeam în stare. Alții mă vedeau, dar eu nu mă vedeam în stare să pot să fac asta. Nu consideram și nu simțeam că pot...
1: Ai atitudinile,
0: exact.
1: Ai
0: îmi dădeam seama ce implică
1: asta. De a interacționa cu adulții, adică...
0: Exact. Și să-i tratez ca și adulți. Și atunci eu nu vedeam asta, în mine nu vedeam. Asta a fost frica mea.
1: Această resursă, această putere.
0: Da, de cum eu trebuie să fiu adultul pentru ceilalți adulți. Mai este adultul pentru copii. Și m-am rugat și am zis, Doamne... Cred că dacă tu mă vrei acolo, sigur o să ai și grijă de mine ca să fac ce trebuie. Sunt dispusă să dau tot din partea mea.
1: Frumos. Asta cred că este cel mai valoros. Atunci când Dumnezeu ne cheamă să fim dispuși
0: să dăm tot.
1: Să dăm.
0: Și după ce m-am rugat și am zis, Doamne, eu dau tot, de acolo încolo e treaba ta, pentru că eu nu am de unde să dau mai mult decât am și trebuie să faci tu ca lucrurile să decurgă bine. M-am rugat și ca să se rezolve lucrurile frumos la munca unde am fost și ca să rămână lucrurile bine. Și s-au terminat așa de fain, pentru că în momentul în care am spus șefei mele că mă gândesc să mă duc la Dumbrava, mi-a zis, m-am gândit că o să te duci acolo de când mi-a zis prima dată că te duci în vizită. Și am rămas, wow, eu nici măcar prin cap nu-mi trecuse atunci că vreau să fac asta și știa deja că eu o să merg acolo. Și așa a început activitatea mea la Dumbrava, care a fost o perioadă de pregătire, de muncă intensă, dar nu a contat. Pentru că în momentul în care am decis că mă duc acolo și am decis că dau tot, am zis, unde nu pot eu, poate Domnul.
1: Ai mers prin puterea lui Dumnezeu.
0: Da. Și ceea ce încă sunt aproape 4 ani de când lucrez acolo, ceea ce încă văd este că Dumnezeu este acolo și experiența care am avut-o în perioada Africii continuă și acum cu Dumbrava. Aceeași dependență de Dumnezeu care era acolo.
1: Dar aici ești într-o echipă, ești într-o rețea de oameni, ești cu picioarele pe pământ românesc. De ce e nevoie la fel de mult să depinzi de Dumnezeu?
0: Pentru că am o echipă foarte faină, lucrez într-o echipă foarte faină. Adică cred că Dumnezeu ne-a luat așa unul câte unul și ne-a adus pe toți împreună.
1: Cum este această echipă? Din cine este formată ca și specialiști?
0: Deci, doamna doctor Loredana, care este medic psihiatru, e doamna doctor Ioana, care este, face specialitate pe medic de familie, și ele două sunt ca și medici, iar formate din terapeuți și kinetoterapeuți, avem doi kinetoterapeuți, cei de la bucătărie, de la curățenie, iar cei din terapie, terapeuții ăștia, ăla e nucleu, pentru că acolo lucrez și acolo e 8 ore pe zi, noi suntem acolo. Eu nu mi-am imaginat că poți să lucrezi într-o echipă de așa mulți oameni, că suntem, cred că vreo 15-18, care lucrăm zi de zi împreună, dar niciodată n-am avut o problemă, o ceartă, o neînțelegere. Nu m-am gândit că se poate.
1: Că se poate lucra într-un număr, într-o echipă așa de numeroasă și cu relații atât de...
0: De strânse și de autentice. Și suntem din toată țara. Nu suntem dintr-un loc unde avem aceleași obiceiuri, aceleași... Suntem din toată țara. Dar dinamica și prezența lui Dumnezeu acolo. Dacă e o problemă cu care mă confrunt, eu pot să vin și să spune, da, hai să ne rugăm, pentru că asta e problema care mă confrunt. Și sunt acolo.
1: Da, e un privilegiu.
0: Este.
1: Să poți face parte dintr-o echipă în care să poți fi autentic și să simți că Dumnezeu e acolo și lucrează. Este. Și acum spune-ne care este activitatea ta. Așadar, Centrul de Sănătate din Dumbrava oferă servicii pentru persoane pe diferite afecțiuni, pe diferite vulnerabilități. Cum interacționezi tu cu pacienții și care e contribuția ta dacă cineva dintre telespectatorii noștri ajung la Dumbrava? Te pot avea ca terapeut?
0: Da, deci... pentru că suntem mai mulți terapeuți, fiecare terapeut, la începutul unui sejur care ține 10 zile, poate să aibă 3 sau 4 pacienți de care se ocupă tot sejurul. Adică ți-am dat în grijă 4 persoane care trebuie să te asiguri procedurile care se dau, te ocupi de ei, să facă procedurile. E foarte important ca să se creeze o legătură cu omul respectiv, cu persoana respectivă. Oamenii vin cu poveri, cu dureri, cu întrebări, cu ofuri și să poți să fie acolo și să le ajut să-și care povara, să-și ducă oful, și atunci lucrând zi de zi cu persoana respectivă se creează o legătură și se creează legături faine, deci oamenii sunt foarte faini, iar noi, adică eu ca și terapeut, după ce mi se dau persoanele respective, trebuie să mă asigur că tot ceea ce doamna doctor le prescrie sunt duse la îndeplinire. Adică poate nu este bine, poate nu poate să meargă din cameră, depinde de afecțiuni. Trebuie să-l caut, să văd dacă e bine, să văd cum putem să ajutăm, să știe că este cineva acolo care se preocupă.
1: Și înțeleg, se preocupă și de starea lui fizică, dar și de starea lui emoțională.
0: Și de starea lui emoțională. O frică care am văzut-o, în general, la oamenii, nu la toți, dar sunt persoane care vin cu frica acolo de a nu schimba religia, de a...
1: Că
0: încearcă lumea să fie, le schimbe religia. Și mi-aduc aminte că am avut o doamnă, urma să am prima mea procedură cu ea, s-o cunosc. De obicei, lunea e prima zi din sejur. E o situație așa, mai că nu știi cu cine te întâlnești, cu ce ai de-a face, cum sunt oamenii. Ei nu
1: și
0: știu.
1: Pentru voi ca terapeuți și pentru
0: ei. Exact. Da. Și doamna a venit hotărâtă că orice s-ar întâmpla, ea nu acceptă nimic pe partea religioasă. Și mi-a spus, uite, nu știu cum te cheamă și înainte ca să știu cum te cheamă, vreau să spun că eu n-am venit aici să-mi schimb religia. Și am zis, păi eu mă bucur că eu nu sunt aici să vă schimb religia. Dumneavoastră aveți nevoie de ajutor, iar eu o să vă ofer tot ajutorul de care aveți nevoie și tot ce pot să fac. Spre final, știu că mi-a zis, nu mi-a venit să cred că în toată perioada asta nu încerca nimeni să mă convertească. Și a zis, dar noi nu suntem aici pentru asta. Noi nu am venit aici ca să convertim pe nimeni. Dumneavoastră n-ați venit aici să fiți convertită. Ați venit să căutați pace sufletească și sănătate trupească. Și m-am bucurat că în momentul în care a plecat, mi-a zis, aș vrea și eu să mă rog. Noi înainte de fiecare procedură cu pacientul ne rugăm. Ne rugăm pentru că noi suntem conștienți că deși noi facem ce putem, dacă Dumnezeu nu pune mâna, e în zadar. Și avem nevoie de El, ca să fie El cel care ne îndrumă, cel care ne conduce și discuțiile și activitățile. Și vrem ca și oamenii să știe asta. Adică noi facem ce putem, dar Dumnezeu este Cel care dă mai departe.
1: Și iată, aceasta este relația pe care o creați cu pacienții ce vin la Centrul de Sănătate din Dumbrava. Spune-ne, nu știu, cum te-a maturizat, cum te-a crescut această experiență de terapeut?
0: Acolo majoritatea oamenilor care vin cu probleme. Și pentru că avem pe doamna doctor Loredana, care este și psihiatru, sunt destul de multe persoane care vin cu probleme de anxietate, de depresie. Și eu n-am știut ce înseamnă asta. Adică, da, auzeam că sunt, că este, oamenii se confruntă cu problemele astea, dar eu n-am trăit lucrul ăsta, n-am avut în jurul meu oameni care să trăiască genul ăsta de experiență. Și în momentul în care am început să lucrez acolo și să mi se dea oameni cu astfel de probleme, mi-am dat seama că lupta asta e foarte mare. Și ziceam că e dependența asta de Dumnezeu, care încă trăiesc acolo. Acolo e momentul în care eu, deși am studiat și am citit să văd cu ce se confruntă, care sunt problemele, cum poți să-i ajuți, în fața unui astfel de probleme și nu numai, câteodată te simți neputincios. Pentru că îți dai seama că ai făcut tot ce a putut, ce a ținut de tine și că omul ăla nu se simte mai bine. Și caută, vine pentru că caută ajutorul. Și tu îmi zic, Doamne, în fiecare seară, pentru că deja știu pacienții, mă rog și zic, ce pot să fac mai mult? Spune-mi tu, care partea problemei care eu n-am atins-o și care ar trebui să o ating? Și Dumnezeu vorbește. Nu știu cum, adică nu-mi zice în momentul ăla, n-au nicio voce care să-mi spună trebuie să faci asta, asta și asta. Dar în momentul în care sunt cu pacientul, suntem doar noi doi și începem să discutăm, mă trezesc că aduc în discuție niște subiecte care nu mi-erau plănuite dinainte. Și văd cum se deschide, cum înflorește și zic, ok, Doamne, deci asta e. Asta e direcția. M-a ajutat și încă mă ajută să cresc spiritual pe mine. Deci, faptul că eu sunt acolo, eu încă nu consider că eu sunt acolo ca să dau un ajutor celor care vin. Fiecare om pune în mine ceva.
1: E această perspectivă deschisă, da? Deși sunt convinsă că tu oferi mult ajutor și sunt persoane care pornesc de acolo atinse de tine sau de Dumnezeu prin tine, și vindecate cu sprijinul tău, înțeleg că încă ai această perspectivă de a primi ceea ce Dumnezeu are pentru tine și de a învăța de la oameni, de la oamenii pe care îi întâlnești.
0: Da.
1: Lucru care te ajută să crești. Ne poți împărtăși, nu știu, o experiență în care ai văzut mâna lui Dumnezeu la lucru și, să spun, cu un proces de vindecare, de creșterea unei persoane?
0: Da, sunt mai multe.
1: Te rog.
0: Dar o experiență care, de fapt, a fost primul meu pacient. Mi-aduc aminte că fiind și prima dată fiind care luam rolul de terapeut în serios, mi s-a părut și foarte dificil acel moment. De ce? Era o doamnă care avea probleme cu picioare, nu putea să meargă și mergea foarte greu, mai mult pe căruț, avea nevoie de tratament special, de îngrijire specială și vedeam dorința ei de a face schimbări, de a fi bine și mă simțeam așa de neputincioasă și mi se părea așa de greu faptul că era un om care a venit acolo să caute ajutorul, eram desemnată să fiu acolo, să pot să-i dau ajutorul de care are nevoie, iar eu mă simțeam așa de neputincioasă în fața nevoilor ei. Știu că mi-am zis după primele zile, dacă Domnul mă ajută să trec de sejurul ăsta, cred că pot să fac față la orice vine. Și doamna respectivă, o doamnă drăguță așa și blândă și foarte deschisă să vorbească. Și la un moment dat trebuia să facem anumite proceduri, de exemplu baie cu cărbune, care... Nu, e destul de... E o foarte benefică, dar no, e omul, se chinuie cu curățatul, cu cărbune peste tot. E, doamna fiind mai în vârstă, o ajuta mult, mergea mult pe jos, trebuia să meargă pe jos. Și îmi spunea mereu, eu nu cred că o să iasă ceva bun de aici. Nu cred că poate să mă ajute ceva de aici. Și eu încercam să o încurajez. Dar aveți credință. Dacă toți sunteți aici, haideți să facem tot ce vi s-a recomandat. Sunt sigură că o să fie bine, o să vedeți. Cred că mă încurajam mai mult pe mine decât pe ea. Dar mi-am dat seama că nu puteam să las garda jos. Omul avea nevoie de, și de susținere în aceeași direcție. Și cu fiecare zi care a trecut, prima săptămână a fost mai grea și pentru ea. A doua săptămână, încet, încet, a început să meargă din ce în ce mai mult singur, o renunța la căruț, mergeam împreună de braț. Spre finalul sejurului, mi-amintesc, o zis, nu credeam că o să ies pe picioarele mele de aici.
1: Și totuși Dumnezeu a ajutat-o.
0: Și Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să fac față și să pot să știu cum să o ajut. Pentru că, da, știți, li se prescrie niște proceduri, niște tratamente. Noi suntem acolo să-i ghidăm, să-i ajutăm în direcția respectivă. Dar nu e doar asta, că sincer ar fi foarte ușor. Da, uite, spuneți, recomandă, nu știu, o împachetare. Te duci și-ți faci treaba, ți-ai făcut-o, a plecat omul și gata. Ți-ai făcut datoria de terapeut, acum, dacă îți face bine, bine, dacă nu, tu ți-ai făcut datoria. De fiecare dată e și implicație emoțională. Pentru că te legi și vrei ca omul ăla să fie bine, vrei să îl ajut să vadă dincolo de proceduri, dincolo de ceea ce se face acolo. Pentru că dacă faci tot ce ține de tine, dar Dumnezeu nu este prezent, s-ar putea ca sufletul să rămână tot gol. Și o altă experiență care am avut-o și care m-a atins a fost o doamnă care mi-a spus că nu s-a rugat niciodată în viața ei. Și mă ne rugam, de obicei mă rugam eu pentru ea și mi-am zis că într-o zi am zis, nu ați vrea să vă rugați dumneavoastră. Și zic, dar eu nu știu să mă rog. Și am zis, păi uite, cum vorbiți cu mine? Și îmi spuneți oful și așa. Vorbiți cu Dumnezeu, spuneți-i ce vă doare. Și așa de frumos a rugat și mi-a spus, e prima dată în viața mea când mă rog. Și am rămas, wow! Deci e un lucru așa de simplu și totuși așa de greu de ajuns la el.
1: Da, și iată că Dumnezeu te folosește în această lucrare minunată. Suntem pe final de emisiune. Cât de lungă este lista ta de rugăciune acum?
0: Nu știu, pentru că se tot adaugă.
1: Practic, pe oamenii cu care lucrezi, îi păstrezi în continuare în sufletul tău și în lista ta de rugăciune.
0: Da, și îmi dă bucurie și satisfacție când mai vorbim și mai aud de ei și mai îmi spun că sunt mai bine, că sau nu, că se luptă cu provocări. Și acum sunt persoane care atunci când au provocări mă sună sau îmi scriu un mesaj că trec printr-o perioadă grea și că au nevoie de rugăciune. Ne întâlnim de obicei după ce se termină, înainte de pauza de masă, ne întâlnim împreună ca să aducem oamenii în rugăciune și oamenii cu care lucrăm. Și atunci spun, uite, doamna cu tare are problema asta, are nevoie să ne rugăm pentru ea. Și împreună, pentru că Domnul spune doi sau trei trebuie să fie ca și ele acolo. Și aducem. Și scrie, să știi că am simțit că Dumnezeu a lucrat. Astăzi a fost altfel. Și zic, Doamne, ești bun.
1: Și rugăciunea are putere.
0: Rugăciunea are putere.
1: Dragi prieteni, am călătorit alături de invitata noastră, Ileana Tomoiagă, atât în zona Africii, cât și în zona aceasta a Bistriței, centrul de sănătate din Dumbrava, și am înțeles că Dumnezeu lucrează prin oameni pentru alți oameni. Ileana, îți mulțumim foarte mult! Sufletul tău este deschis să-L primească pe Dumnezeu în fiecare zi și de asemenea să dăruiască mai departe din binecuvântările acestea pe care El le-are pregătite pentru oameni. Multă binecuvântare, putere în această lucrare și da, am reținut. Te lași condusă de Dumnezeu acolo unde El are nevoie. Iar pacea pe care o simți legată de direcția în care mergi este cumva un indiciu că ești pe drumul cel bun. Mulțumesc mult încă o dată.
0: Cu drag.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit, prieten, pe Frecvența Speranței. Astăzi este din nou timpul pentru rubrica din Psalmi, iar în momentele următoare vom privi la cuvintele Psalmului 110. Iată câteva versete. Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roa. Psalmul 110 este unul dintre cei mai importanți psalmi mesianici din Biblie. El vorbește despre domnia și autoritatea lui Hristos și îl prezintă atât ca împărat, cât și ca preot. Acest psalm este citat de multe ori în Noul Testament pentru a arăta măreția și puterea Domnului Iisus. Imaginea centrală a psalmului este aceea a unui domn care stă la dreapta lui Dumnezeu și domnește cu autoritate. Într-o lume plină de nesiguranță și schimbări, acest adevăr aduce multă liniște sufletului credincios. Psalmul ne amintește că Dumnezeu conduce istoria. Chiar dacă uneori răul pare puternic, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Hristos domnește nu prin violență, ci prin adevăr, iubire și dreptate. Din perspectiva psalmistului, acest psalm oferă siguranță și speranță. Mulți oameni trăiesc cu teamă față de viitor, de instabilitate sau de problemele vieții. Psalmul 110 ne arată că viața credinciosului este în mâna lui Dumnezeu. Nimic nu scapă controlului său. Faptul că Domnul Hristos este și preot este foarte important. El nu doar conduce, ci și mijlocește pentru oameni. El înțelege slăbiciunile noastre și ne oferă har, iertare și ajutor. Mesajul este că nu trebuie să trăim dominați de frică. Dumnezeu este mai mare decât orice problemă. Atunci când omul își pune încrederea în Hristos, găsește stabilitate și pace. Iar psalmistul ne îndeamnă să privim dincolo de dificultățile prezentului și să ne amintim că Dumnezeu rămâne suveran. Chiar dacă lumea se schimbă, Hristos rămâne același ieri, azi și în veci. Credinciosul poate merge înainte cu speranță, știind că Dumnezeu conduce viața cu înțelepciune și iubire. În mâna Lui, viitorul este sigur.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Am vorbit despre cum nu trebuie să fim și despre cum ar trebui să se comporte copiii noștri dacă am deveni cumva toxici. Ceea ce trebuie să știm noi, bunicii, este că cei mici au nevoie de noi. Și copiii noștri au nevoie de noi, așa că să ne bucurăm de asta și să nu le mărim problemele printr-un comportament egoist. Și noi ne-am bucurat când am fost ajutați la rândul nostru. Este minunat atunci când ne bucurăm cu ajutorul bunicilor în creșterea celor mici, dar în cazul în care cei mici petrec prea mult timp cu bunicii, ei bine, poate fi afectată mult dezvoltarea acestora. Trebuie să ne raportăm corect la cum am trăit noi pentru a accepta și felul diferit de educație al copiilor noștri cu proprii copii. Unii bunici toxici neagă să fi făcut greșeli ca părinte. Ori de câte ori scos la iveală momente dureroase din copilăria lor, se aprind spunând: "Nu mi-amintesc asta" sau "exagerez întotdeauna". Sunt incapabili să reflecte asupra propriilor lor defecte și greșeli. Ei cred că au fost părinți minunați, iar problema este cu voi. Dar oamenii care nu pot admite greșeala, nu pot învăța din greșelile lor. Dacă din orice motiv unor bunici toxici le este refuzat în acel moment să stea cu cei mici, vă vor acuza că ați folosit copilul pentru a-i face rău. Ei vor ajunge să ceară timp cu copilul dumneavoastră, încercând chiar să preia controlul situației. În cazuri extreme, un bunic toxic vă va da în judecată pentru dreptul de vizită, doar în cazuri extreme. Sper să nu fie situații de acest fel. Oricum, această situație nu are nicio legătură cu dragostea pentru nepoți. Este vorba despre control și pedeapsă. Un bunic toxic este cineva cu un ego supraumflat și cu o lipsă a empatiei pentru sentimentele altor persoane. Aceasta include persoanele cele mai apropiate de ei, familia lor. Chiar și cel mai mic dezacord poate fi perceput ca un atac și bunica brusc este bolnavă sau bunicul are dureri în piept. Acest lucru este spus și făcut intenționat și au ca scop simpatia ilicită și reamintesc tuturor copiilor și nepoților că lucrurile trebuie să meargă așa, doar așa cum vor ei. În general, bunicii tind să fie mai îngăduitori cu nepoții. De obicei le fac pe plac mai mult decât au făcut-o cu copiilor, făcând chiar contrarul a ceea ce voi sugerați. Există riscul de a strica obiceiurile cu care copilul a fost învățat până în acel moment, iar cel mic poate deveni neascultător. Cel mai adesea bunicii își îmbuibă nepoții. Studii recente au descoperit că copiii ar putea ajunge să sufere de obezitate, o igienă dentară proastă sau chiar diabet din cauza faptului că bunicii îi răsfățau cu dulciuri delicioase, bomboane și alimente grase. Ei încearcă să-și bucure mai mult nepoții, dar aceste încercări pot provoca daune grave.

pentru sănătate. Așa că noi să nu fim niciodată așa. Deși nu-mi place subiectul, trebuie să știm care sunt pericolele și cât de mult rău putem face fiind bunici toxici.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să continuăm drumul nostru prin fascinanta istoria Bisericii Adventiste din România. Ne apropiem de finalul călătoriei noastre alături de Basiliu Păcurariu, așa că vă invit să urmărim astăzi ultimul episod din mărturia lui autobiografică. Iată ce ne spune el. În Balta Brăilei erau vreo 6 colonii de muncă. Am fost cazat în colonia de centru numită Salcia. Eram la început 13 băieți cu problema sabatului. Bunul Dumnezeu a îngăduit ca în timpul verii brigada din care făceam parte să fie repartizată la recolta de borceag. Pentru că păstăile acestei plante se desfăceau și boabele săreau afară în timpul orelor fierbinți ale zilei, eram duși la muncă odată cu ivirea zorilor, ca recoltarea să se facă în orele când pierderile erau minime. În această perioadă, odihna din timpul nopții nu depășea 5 ore. Munca forțată, alimentația săracă și odihna insuficientă ne-au surmenat de tot, așa că așteptam odihna dulce a sabatului pentru încărcarea bateriilor, ca să facem față eforturilor unei noi săptămâni care ne aștepta. Aproape fiecare sabat era o nouă încercare pentru noi, dar tot de atâtea ori era și o nouă obiruință. Administrația coloniei, adică miliția, găsea în fiecare sabat un nou mod de a ne pedepsi pentru că nu ieșeam la lucru, dar nu ne afecta deloc. Dimpotrivă, eram bucuroși. Într-un sabat, în urma unei evadări, ne-au scos pe toți pe platou și pe noi adventiștii ne-au împărțit câte doi și ne-au transferat la alte colonii. Fiecare transfer trezea o rază de speranță că noul loc va fi ceva mai bun, dar în majoritatea cazurilor speranța se prăbușea în dezamăgire, așa cum a fost și în cazul nostru. La început am lucrat la îndiguiri. Norma era foarte mare, 6 metri cubi, săpat, pus pe targă și cărat pe dig. Era o muncă extenuantă. A urmat apoi o săptămână de lucru la făcut cărămizi. Dacă mi-amintesc bine, norma era de 1000 de cărămizi. Se săpa, se fărămița pământul, se turna apa, apoi se frământa bine cu picioarele. Parcă eram pe vremea poporului Israel în Egipt, când au fost supuși la munci grele și norme greu de realizat. Apoi a urmat o săptămână cu o altfel de muncă. Am fost duși la baltă, la tăiat stuf. În baltă nu se putea intra îmbrăcat. Toate hainele le lăsam la mal, inclusiv lenjeria de corp. Nu era nicio altă posibilitate. Intram în apă până la brâu, tăiam stuful de la suprafața apei, apoi îl căram în cârcă peste cap până la mal. Apa din baltă avea pe suprafața ei un strat de verdeață, era închisă la culoare, avea un miros greu și era locul de baștină a multor vietăți. Când scoteam maldărele pe mal, apa tulburată de nămol se scurgea din cap pe tot corpul și arătam îngrozitor. Și acum trăiesc cu sentimentul că tratamentul la care am fost supus a fost exprimarea disprețului total față de ființa umană din partea puterii de atunci. Seara ne spălam de nămol într-un braț al Dunării, ne îmbrăcam și porneam spre colonie. Dar Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Într-una din seriile care au urmat, după ora stingerii, am fost chemat la biroul tehnic, unde domnul Macovei, șeful biroului și el de altfel un deținut, m-a întrebat ce meserie am. I-am spus că sunt croitor, dar că nu am practicat meseria. Și atunci m-a întrebat dacă vreau să ajustez un costum al comandantului. Eu nu mai făcusem niciodată așa ceva, dar prin credință am acceptat și l-am asigurat că voi reuși. Operația de ajustare a durat vreo 2 zile pentru că nu era mașină de cusut în unitate și totul se făcea manual. La final, comandantul s-a declarat pe deplin mulțumit, iar eu am fost recunoscător lui Dumnezeu pentru că, începând de atunci, nu am mai fost planificat la munci în afara coloniei până la eliberare, cu excepția 2 luni din vara anului 1953, când am lucrat în grădina coloniei. Trebuie spus că la recoltarea produselor mai apetisante, inginerul șef al grădinii, un civil, solicita numai pe adventiști. Pentru noi a fost un har deosebit din partea Domnului, pentru care îi mulțumesc și acum. Basilu Păcurariu povestește că după eliberare, în timp ce era student în ultimul an la seminarul teologic adventist, a avut ocazia să le reîntâlnească pe domnul Macovei. Domnul Macovei era acum inspector general la Ministerul Învățământului și încheie așa Basilu Păcurariu: am rămas cu o admirație deosebită față de acest om sufletist, modest și plin de bunăvoință. Mi-am dat seama încă o dată că pe lângă simpatia pe care o avea față de noi, avea o considerație specială față de credința noastră. Dragii mei, aici se încheie mărturia aceasta, dar vă aștept cu alte experiențe la fel de frumoase în emisiunea viitoare. Pe curând!

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

Omul gospodar, spune un proverb, își face iarna car, iar vara sanie. Cu alte cuvinte, omul gospodar gândește cu bătaie lungă și anticipează viitorul. La fel a procedat și Maria Sima. După moartea lui Sandu, soțul ei, rămasă singură fără rude, s-a gândit să-și pună lucrurile în rânduială ca să n-aibă la vârsta înaintată nicio surpriză. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Prin luna noiembrie 1990, cineva de la Uniunea Adventiștilor de ziua 7-a din București m-a invitat până la sediu ca să vorbească ceva cu mine. Cu această ocazie am vorbit cu fratele președinte Nelu Dumitrescu, căruia i-am spus că de când trăia soțul meu, am hotărât că dacă va veni un timp de libertate, noi vom vinde casa și vom da banii pentru lucrare. Și cum acest timp a venit, doresc să mă țin de promisiune. El m-a întrebat cât doresc să opresc din banii pe care îi voi lua. I-am spus că nu vreau nimic. Fratele mi-a spus să mă mai gândesc asupra hotărârii pe care am luat-o și dacă într-adevăr o dau, atunci Uniunea ar prefera mai degrabă casa decât banii, deoarece au mare nevoie de locuințe. Atunci eu am zis, perfect, abia că mă scutit să mai umblu să găsesc client. Iar în privința hotărârii, am destul timp la dispoziție ca să mă răzgândesc, însă niciodată nu mi-a trecut prin minte lucrul acesta. Eu am mers și am scos toate actele de care aveam nevoie pentru a face un nou act de vânzare-cumpărare între mine și biserică. Dumnealor voiau să fac un testament ca după decesul meu, casa să rămână a Uniunii. Le-am spus însă că eu mai am surori și frați care după decesul meu s-ar putea să se ridice cu pretenții și, ca să nu întâmpine greutăți, cel mai bine ar fi să facem act de vânzare-cumpărare. Așa am și făcut. Doar că n-am primit niciun ban. Casa a fost donată pentru Domnul, pentru lucrare. La 18 decembrie 1990 au fost perfectate actele. În act s-a menționat dreptul de habitație până la moarte. În primăvara următoare s-au făcut niște modificări la locuință ca să fie deja folosit ceea ce se poate. Astfel, cu voia mea, s-au desființat garajul și veranda, ca să se mai lărgească puțin curtea. S-a mai îngustat acoperișul casei pe toată lungimea ei și s-a tăiat o bucată din magazia de lemne. Astfel, mașinile, chiar cele mari, puteau să intre normal. A fost confecționată din tablă groasă, ondulată, o magazie mare, lungă de 28 de metri și lată de 8 metri, în care se poată ține hârtia pentru tipografie, și cărțile pe care cultul nostru le tipărea și le distribuiau prin comunități. Bunul Dumnezeu m-a ajutat să rezolv și această problemă. Fratele Baptist, pe care îl băgasem în casa din afluentului, cât a stat acolo, un an și 4 luni, i s-a mai născut un copil, acum avea 6. În timpul acesta a consumat ceea ce câștigase în Germania. Serviciul nu prea găsea ca să-i convină. A început să stăruie de prietenul lui Daniel, să intervină pe lângă mine, să-i dau casa în care locuia, pentru care mi-ar fi dat în mână sau mi-ar fi depus la cec 500 de mii de lei. Probabil zicea el decât nimic, pentru că și așa nu puteam face acte. Banii aceștia tot sunau ceva. Iar el nu pretindea să-i fac acte. Eu i-am spus că nu sunt de acord și că mai am răbdare. Nu credeam că Dumnezeu poate să lase baltă această problemă pentru care eu l-am rugat și am alegat atâta. Apropo, la data aceea 500 de mii de lei, cum banul se devalorizase, era mai nimic. După aceea, el a golit magazia de lemne, care era destul de mare, a ars lemnele și cărbunii pe care îi lăsasem acolo și acum o măturase, a făcut rost de niște mortar și a turnat o șapă pe jos.
Întrebat de ce a făcut asta, a spus că vrea să înșghebeze o cameră, căci și așa familia lui era destul de numeroasă. Eu i-am răspuns, lucrul ăsta poți să-l faci oriunde, dar la mine în curte nu. Și acum te rog ca în termen de o lună să te muți, să nu privești cu ușurință acest lucru, căci la data respectivă eu voi veni să iau în primire casa. Te-am ținut 1 an și 4 luni, așa cum am spus la început, nu pentru bani, ci ca să te ajut. De aceea vreau să te gândești bine, ca să putem să ne despărțim în bune relații. Același Dumnezeu este și al tău și al meu și să nu-L supărăm. Omul mi-a zis că am dreptate, că mulțumește că l-am ținut gratis atâta timp și că se va strădui să-și găsească o locuință până la data fixată de mine. Am mai zis că are pe cineva la unul din sfaturile populare care a promis încă de acum 2 luni, dar că a mai amânat pentru că la bloc e foarte, foarte greu cu atâția copii. Până la data fixată, primise deja o locuință destul de bună, suficientă ca spațiu, cu încălzire, și s-a mutat. Mi-a mulțumit frumos și eu lui și mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat ușor de ei. În continuare, m-am gândit să bag niște frați de-ai noștri, poate chiar de la seminar. Dar m-am dus la tipografie și am întrebat, care dintre cei care lucrează n-are locuință? Toate fetele s-au uitat lung la mine. Pentru unele eram foarte cunoscută, căci multe s-au perindat pe la magazie. Dintre toate, una a venit și mi-a zis, eu aș vrea o locuință, chiar căutam, dar soțul meu este la seminar, student. Oh, am zis eu, foarte bine, chiar așa căutam și eu. Abia atunci s-au trezit și celelalte și una dintre ele a zis, și eu aș fi vrut, de fapt suntem două, eu și sora X. Ei, ce să-ți fac, i-am răspuns eu, a zburat vrabia, dacă nu te-ai grăbit să pui mâna pe ea. Am discutat cu soția seminaristului, i-am cunoscut pe amândoi, mi-au plăcut, Zina și Titus. I-am rugat să aibă și ei la rândul lor grijă de casă, să-și plătească lumina și apa și să-mi păsteze chitanțele. Au stat 2 ani la mine, până și-a terminat el studiile la seminar. În acest timp, cred că n-am fost mai mult de 4 ori în casa lor. Am vrut să stea cu plăcere, nu cu grija în spate că merg să-i suspectez. De fiecare dată când a mers, era foarte curat și ordonat. La puțin timp după ce s-au mutat la mine, au venit cu încă o familie de la seminar, Mirela și Viorel, și m-au întrebat dacă nu mai știu pe cineva care ar putea primi în gazdă numai pentru 1 an, căci pe unde au stat au avut condiții foarte proaste, iar unde stau acum, la o bătrână, de acolo trebuie să se mute cât mai repede. M-am uitat la ei, erau plăcuți și pe loc m-am gândit că aș putea să iau la mine dacă le convine. Știu tot o bătrână, le-am zis eu. Locuiește aproape de mine, are o cameră cu intrare separată, iar restul bucătărie baie la comun. Inconvenientul cel mai mare este că încălzirea în camera aceea se face cu lemne, adică pentru o iarnă trebuie 2000 de kilograme de lemne, căci cărbuni nu se admite. Bătrâna e o femeie liniștită, tot de credință, și sper să vă înțelegeți. Păi, au zis ei, nu-i nimic, nu ne deranjează că e cu lemne, mai ales că putem face rost repede de ele. Le cumpărăm, le tăiem, care și cine să ne ajute? Le mai lăsăm la soare și apoi le punem undeva la dăpost. Dar camera aceea o mai fi ea liberă? Da, mai e liberă. Păi atunci să mergem să vedem, sau poate mai întâi mergeți dumneavoastră să vorbiți și să ne mutăm, dacă se poate, chiar mâine. Vă rog să o întrebați și ce chirie dorește. Titus și Zina ascultau foarte atenți și curioși. Viorel, prietenul lor, se uita la mine radin de bucurie că deja au găsit locuință. Și eu m-am uitat la ei și le-am zis, locuința despre care v-am vorbit e chiar aici în curte, hai să o vedeți. Au mers cu mine peste tot,
au spus că le place, că le convine. El s-a bucurat că era aproape de seminar, care pe atunci era pe strada Romulus, iar până acolo nu făceau mai mult de 20 de minute pe jos, o plimbare necesară și dimineața și la prânz. M-au întrebat ce chirie vreau. Nu vreau nicio chirie, am spus eu. Vreau însă să fiți cuminți, să ne înțelegem și să vă plătiți cot aparte pentru apă, lumină și telefon dacă vreți. Aceasta era o altă mare bucurie pentru ei, la care nu se așteptaseră, adică să nu plătească deloc chirie. Camera în care au stat avea sobă de teracotă, parchet, șifonier, un dulap mare cu 3 uși, masă, scaune și un lampadar. A trebuit ca ei să-și cumpere o dormeză mare, bună, frumoasă, pe care și-au luat-o la plecare. Ne-am înțeles foarte bine tot anul acela cât au stat la mine. Pe timp de iarnă, când vedea că a nins, Viorel se scula de dimineață, se echipa și ieșea afară la zăpadă, fără să-i fi spus eu vreodată. Când mergea la pâine, îmi lua și mie. Vara punea mâna pe mătură și mătura curtea. Camera lor avea și un hol. Ușa era din lemn în partea de jos și de sticlă în partea de sus. Pentru a mai fi la adăpost și a ține mai cald, el a dublat ușa cu o tablă groasă și a dat-o cu minimum de plumb. Într-o zi am venit de la cimitir puțin cam supărată, căci dispăruse pentru a doua oară crucea de la mormântul soțului meu. El a confecționat o cruce din fier pe care a vopsit-o și după aceea a mers cu mine și a fixat-o la mormânt. Când soția avea de gătit sau de spălat, făcea împreună el cu ea. La plimbare și la adunare erau nedespărțiți. Ea n-avea serviciu, dar îl ajuta la învățat. Părinții lor, care au venit de câteva ori prin București, i-au ajutat foarte mult, iar ei îi iubeau. Nici la aceștia, deși erau în aceeași curte cu mine, nu cred să fi fost în camera lor mai mult de 4 ori. Nu mi-ar fi plăcut să stea cu grijă ca unii care nu știu când le vine cineva în casă. Când s-a terminat anul școlar, au plecat amândouă familiile. Viorel și Mirela au mai trecut de 2 ori pe la mine. După ce au primit câmp din când în când, mi-a mai dat câte un telefon. Până și astăzi fac la fel. Și pe Titus cu soția am văzut într-o zi la tipografie și m-am bucurat. Dumnezeu să-i țină sănătoși pe toți și să-i folosească în misiunea lui. Și din nou m-am gândit să mai iau pe cineva și am luat tot o pereche de la tipografie. Era Emilia și Adrian. Și aceștia au stat tot în casa din afluentului un an de zile, fără chirie. Erau și ei la începutul vieții de cămin. N-aveau lucruri, dar Dumnezeu i-a ajutat ca, într-un timp foarte scump, să-și cumpere de toate. Erau tare bucuroși și de acum își doreau și un copil pe care l-au primit foarte repede. Nici pe ei nu i-am plictisit cu vizite. Acești tineri au fost ultimii care au locuit în casa din strada afluentului în condițiile de mai sus. Familia aceasta mi este astăzi de un real folos și ajută cu bucurie la lucrarea de după gratii, adică în misiunea pentru deținuți. Cu mai mulți ani în urmă, am mai ținut un frate, pe Nicu Butoi. Părinții nu-l primeau, fiind necredincioși, fiind și hărțuit de securitate, s-a gândit să apeleze la noi, căci, zicea el, îl înțeleg mai bine ca alții. Și așa a fost. I-am dat cheile și, tot așa fără plată, a stat până s-au liniștit toate lucrurile. Apoi s-a dus cu Dumnezeu. Mă bucur din suflet că astăzi se ocupă de lucrare de evanghelizare. Domnul să-l ajute. Prin anul 1992 am cunoscut un cetățean pe care îl mai văzusem de câteva ori, dar cu care nu discutasem nimic niciodată. De data aceasta însă a venit special să mă roage să-l ajut într-o problemă. Știu că dumneavoastră mă puteți ajuta într-un fel. Te ascult, am spus eu,
Și dacă depinde de mine, să știi că te voi ajuta cu ajutorul lui Dumnezeu. El și-a spus păsul. Eu l-am înțeles și nu m-a costat prea mult să-l ajut și să rezolve problema. Nu știa acum cu ce să mă răsplătească. I-am spus că s-ar putea să am și o nevoie de el tot așa pentru rezolvarea unei probleme. El s-a arătat foarte binevoitor. N-am recurs imediat la ajutorul lui, pentru că mai înainte îmi promisese altcineva că mă ajută. Și acum așteptam un rezultat de acolo. Dar de la acea persoană n-am primit răspuns pozitiv. În decembrie 1995 l-am căutat pe acest cetățean pe care l-ajutasem să-și rezolve problema, ca să-l rog ca acum să mă ajute și el pe mine. M-a ascultat. A spus că știe despre ce este vorba și că este informat destul ca să se poată pune bază pe mărturia lui. Așa încât mi-a zis: duceți-mă oriunde vreți și eu voi răspunde. M-a însoțit din prima zi când am plecat să adun toate actele necesare pentru a face actul de vânzare-cumpărare între mine și soacră mea pe casa din strada Fluentului. Mai mult, m-a dus peste tot cu mașina lui, iar unde a putut merge singur m-a scutit. A fost un om simplu, dar de o cinste rară, și Dumnezeu a îngăduit să ne cunoaștem ca să mă poată ajuta. Pe 26 februarie 1996 am intrat în posesia casei din strada Afluentului din București. Din iunie 1988 și până la 26 februarie 1996, adică 7 ani și 9 luni, m-am luptat cu Dumnezeu în rugăciune pentru câștigarea acestui drept care în aparență era pierdut. Imediat am găsit o familie de credincioși de-ai noștri din București care voiau să cumpere casa și am căzut de acord asupra condițiilor. Mi-au dat bani în măsură în care au avut, începând din februarie și până în decembrie anul 96. În tot cursul acestui an, pe măsură ce am primit banii, am cumpărat, pe bază de facturi, Biblii și cărți de la tipografia noastră din strada Labirint, pe care apoi le-am distribuit gratuit, atât pentru bibliotecile comunităților, cât și pentru biblioteca mobilă. Pentru toate cărțile care au fost date, am semnătura atât a pastorilor, cât și a altor slujbași. Un număr frumușel de Biblii am dat și pentru închisori. De asemenea, surorile care au mers pe la

cum am putut să fac lucrul acesta? Eu le-am spus că Dumnezeu m-a ajutat, căci aceasta este lucrarea Lui, să mergem să le spunem oamenilor că venirea lui Iisus Hristos este aproape și să se pregătească pentru a-L întâmpina. Pentru mine, cea mai frumoasă lucrare care se poate face pe planeta noastră este evangelizarea, indiferent câte neajunsuri ți-ar putea atrage, bătaie, înjurături, foame, boală. Că acestea nu durează, dar tu ești și rămâi fericit. Acela pe care l-ai iubit din toată inima și din tot sufletul tău vine să te ia acolo unde te-a așteptat atâta timp și unde ți-a pregătit un loc unde să fii fericit în veșnicie. Ce vrei mai mult? Pe la începutul anului 1994 a început să mă cam deranjeze ochiul drept. Doctorul mi-a spus că s-a instalat o cataractă senilă pe care o mai țineam pe loc cu niște picături, dar că până la urmă trebuie operată. Ei, a venit și vremea să mă operez. Atunci m-am gândit că trebuie să merg la un medic mai cunoscut și am mers la spitalul militar, la doctorul Filip. 3 zile de la ora 7 dimineața și până la 5 după amiază n-am reușit să ajung la el. Era lume multă din toată țara. Picioarele mi se umflaseră, așa că am renunțat. Auzisem și de doctorul Boieraș, un alt medic bun, care lucrase cândva la spitalul militar. Acum era la spitalul Viting, dar dădea consultații la policlinica din Calea Victoriei. M-am dus la el, m-a consultat, a doua zi m-a internat și m-a operat cu înlocuire de cristalin. În prima dimineață după operație, când mi-a dat jos pansamentul, am văzut perfect. Am fost încântată și am mulțumit lui Dumnezeu și doctorului. Dar aceasta n-a ținut decât până seara. Din ziua următoare, vederea a început să scadă. I-am spus doctorului, care mă consulta zilnic, dar el s-a mulțumit să-mi spună că trebuie să am răbdare. În ziua 7-a de la operație, când mi-a zis să plec acasă, l-am întrebat cum rămâne mai departe. El mi-a zis să vin peste o lună la control. După 2 zile m-am dus la policlinica de care aparțineam și medicul, după ce m-a consultat, le-a chemat pe doctorița din cabinetul vecin și pe amândouă asistentele și le-a zis: veniți să vedeți cum mai poate arăta o operație de cataractă. După ce s-au uitat toate, au rămas pe gânduri fără să zică nimic. Atunci medicul s-a uitat la mine și a zis: știi ce ai aici? Da, o catastrofă, i-am zis eu. Bine ai zis, ți-a ciopărțit ochiul. Așa cum este, n-ai să mai vezi cât vei trăi. Mâine dimineață te duci la Boieraș, dar mâine, nu poi mâine, și spui că doctorul Nicolae Nicolau de la Policlinica Iancului îl roagă să facă tot ce se mai poate acum cât operația mai e caldă. M-am dus la Boieraș, i-am spus întocmai, m-a consultat foarte minuțios, s-a uitat la mine și mi-a zis: doamnă, dar dumneavoastră vedeți. Atunci am spus că văd numai pe jumătate din vederea normală, că este o ceață foarte fină care împiedică vederea. Mi-a spus foarte clar că trebuie să am răbdare și să vin la control peste o lună de la data operației. Am mai fost după 2 săptămâni când vederea îmi slăbise și mai mult, apoi după o lună, când m-a consultat din nou, nu mi-a mai zis niciun cuvânt. Am plecat foarte decepționată. Încet, încet, vederea îmi slăbea tot mai mult, până când, de acum 2 ani, nu mai zăresc decât foarte puțin cu ochiul acela. Afară văd o ceață groasă, numai cu el nu pot distinge nici gardurile, nici casele. Deci n-aș putea să circul. Când ești în spital operat la ochi, iei cu tine o serie de restricții pe care trebuie să le respecti. Fiind operată pe 4 noiembrie, venise deja frigul. Era zăpadă, ger, gheață. Trebuia să mă feresc de fum, iuțeală, abur, curent. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de mine. În vizită la spital veniseră 2 tinere adventiste, dintre care una necunoscută. Aceasta, deși nu mă cunoștea și nici nu știa unde locuiesc, se numea Iuliana de la Cuza Vodă. Din ziua externării a venit acasă și mi-a dus o sacoșă de hrană gătită, pâine și fructe. Am rămas uluită. Când am vrut

mă achit de datorie, a spus altă dată. Aceasta a fost prima dată, dar n-a fost și ultima. A venit 3 luni de zile, de 2 ori pe săptămână. A fost frig, ger, zăpadă, oboseală, căci era angajată, dar nimic n-a împiedicat-o de la această datorie, cum socotea ea. De câteva ori, când ea n-a putut să vină, a înlocuit-o unchiul ei, fratele Recolcea. La sfârșit, când a putut să-mi fac singur aceste treburi și am vrut să mă achit, nu mi-a primit bani. Este adevărat că astfel de sacrificii nici nu se pot plăti, ele având o valoare extraordinară. M-am rugat Domnului ca să o răsplătească. Pentru că știu istoria Iulianei, acum este căsătorită cu un pastor, slujește în câmpul lui Dumnezeu, are și o fată și încă are grijă de mătușa ei, sora Recolcea, care a împlinit 100 de ani.

Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Salutare, curioșilor! De jucat, vă jucați! De mâncat, mâncați! De alergat, alergați! De dormit, dormiți și de citit, citiți! Dar de ajutat, ajutați? Cei mai mulți copii se gândesc cum să le fie lor mai bine. Adică ei să aibă timp de joacă, ei să mănânce cea mai mare felie de tort, ei să facă ce vor și când vor. Numai că asta se cam numește egoism. Iar noi nu am fost creați pentru a trăi pentru noi și pentru plăcerile noastre. Noi am fost creați pentru a sluji. Și când căutăm să le facem bine altora, sfârșim prin a ne simți bine. Mergem seara la culcare bucuroși că da, astăzi chiar am făcut ceva. Am făcut un bine. Dumnezeu ne cheamă la treabă. Ne cheamă să fim ajutoare de nădejde. Ce ziceți? Răspundem noi chemării lui Dumnezeu? Azi la Curioșii vorbim despre cum e să fii un ajutor de nădejde. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
1: Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
0: Spuneam, noi oamenii nu am fost creați pentru a trăi doar pentru noi înșine, nici de cum. Am fost creați pentru a ne ajuta unii pe alții, pentru a ne fi de folos unii altora. Numai că noi trăim spunând, e casa mea, e mașina mea, e păpușa mea, e creionul meu. Suntem mereu atenți să ne fie nouă bine. Cât despre ceilalți, descurce-se. Ia ziceți. E corect să trăim în modul acesta egoist? Categoric nu. Și ce e mai ciudat e că nici nu suntem fericiți când ținem totul pentru noi sau când ne gândim doar la noi înșine. Deci, cum ar fi să facem tot posibilul să le fie bine colegilor noștri, fraților, părinților? Adică să fim noi mereu atenți la nevoile lor. Are tata nevoie de o cană de apă. Eu aduc înainte să-mi o ceară. Spăl vasele fără să fie rândul meu. Merg să cumpăr pâine, că fratele meu mai mare are teme de făcut. Și acționând asta, împlinim legea cerului. Iubește-ți aproapele, fă binele, slujește. Așa sună legea cerului, dragii mei. E tare interesant că lecția asta o vom învăța ascultând istoria unui câine pe nume Jock. Într-o minunată zi de vară, am văzut un câine, povestește autorul, în cel mai neașteptat loc. Îl voi numi Jock. Nu am aflat niciodată care era numele lui adevărat, deși am încercat, dar de fapt nu contează. Călătoream cu un tren ce străbătea pantele abrupte de munte, iar și iar, urmând curbe și urcând din ce în ce mai sus, la mai multe sute de metri deasupra nivelului mării. Deodată, am văzut un câine alergând în urma trenului. Am privit pe fereastră ca să fiu sigur că nu mă înșel. Da, așa era. Un câine de aport, frumos și negru, alerga cu viteză mare în urma trenului. Unde trăia? De ce era el acolo? Oare voia ca trenul să se oprească și să-l ia și pe el? Mi-am pus aceste întrebări, dar s-a întâmplat un lucru interesant. Cineva, din chiar ultimul vagon, a aruncat un ziar. Imediat câinele s-a oprit, s-a întors și a alergat după el ca și când ar fi fost dornic să afle ultimele știri din lume. Un controlor a venit la fereastra unde stăteam. În timp ce priveam câinele ce dispărea repede, l-am întrebat dacă știa ceva despre acel câine. Da, a spus controlorul. Acela este cel mai credincios câine pe care l-am cunoscut vreodată. El aparține unui om care trăiește în coliba aceea mică de acolo, de lângă șinele de cale ferată. Și de ani de zile, iarnă și vară, a întâmpinat acest tren pentru a lua ziarul stăpânului său. Iarnă sau vară, el nu dă niciodată înapoi și îl întâlnim aici regulat, ca pe răsăritul soarelui. Dar bine, iarna, când sunt zăpezi mari și trebuie să puneți un plug în fața trenului, el aleargă prin zăpadă pentru a lua ziarul? Pentru el nu are nicio importanță. Zăpadă, ploaie sau grindină, el este întotdeauna acolo, la timp. De fapt, dacă n-ar fi, ne-am întreba ce s-a întâmplat. Credinciosul Joc, binecuvântată vie scumpa lui inimă curajoasă. Mama a plecat pe fereastră încă o dată să prind o ultimă imagine a blănii lui negre strălucitoare când el dispărea în josul dealului, în Amurg. Mi-a plăcut istoria lui Joc, dar cel mai mult mi-ar plăcea să știu că Joc ne va inspira pe fiecare să slujim, indiferent de vreme, indiferent de greutăți. Să slujim gândindu-ne nu la noi și la comoditatea noastră, ci la semenii noștri și la bucuria lor. Voi acceptați provocarea slujirii? Ascultăm în continuare piesa Lăudați bunătatea Domnului, corul Flori și Stele.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Cred că ați fost deseori întrebați de cei mari: tu ce o să te faci când vei fi mare? Și probabil de-a lungul anilor ați tot schimbat posibile meserii. Poate v-ați gândit să fiți pompieri sau alpiniști sau actori sau poate profesoare, stewardese sau croitorese. Poate chiar i-ați întrebat pe părinții voștri: dar cât câștigă un actor sau o profesoară sau un pompier? Adevărul e că mulți își aleg meseria în funcție de câștigul pe care poate să li le aducă. Dar oare Dumnezeu vrea ca noi să trăim doar gândindu-ne cum să câștigăm mai mulți bani? Nu, cu siguranță nu. Munca ne va ajuta să câștigăm suficienți bani încât să trăim decent. Dar dincolo de asta, noi trebuie să ne gândim dacă prin munca noastră putem fi de folos oamenilor sau nu. Altfel, e cam fără sens. Dar hai să vă spun povestea lui Edward, care a înțeles care e rostul lui pe lumea asta. Poate vă inspiră și pe voi. Toți copiii, cu excepția lui Edward, erau la pat, având pojar. Fratele mai mare, la fel ca și cei doi frați și cele două surori mai mici. Cu 5 copii bolnavi, vă puteți imagina că întreaga casă arăta ca un spital. Dar la început nimeni nu părea foarte îngrijorat, era doar pojar. Curând copiii aveau să se simtă mai bine și să uite totul despre asta. Dar într-o noapte William, băiatul cel mai mare, a început să se simtă foarte rău. Mama a fost prima care a observat și l-a chemat pe tata. Au făcut tot ce au putut pentru băiat, dar nimic n-a fost de ajutor. Avea febră din ce în ce mai mare, pe măsură ce orele treceau. Mai bine am chemat un doctor, a spus mama. Și eu cred că ar fi bine, nu-mi place deloc cum stau lucrurile. Grăbește-te, l-a îndemnat mama pe tata. Nu exista telefon în casă în zilele acelea de demult, mai ales în acea fermă izolată din Wisconsin. Așa că tatăl a trimis un om cu căruța să-l aducă pe doctor, rugându-se în același timp să nu vină prea târziu. Noaptea trecea, dar nimeni nu dormea. Toți erau îngrijorați pentru William. Cei care nu erau în pat mergeau în vârful picioarelor. Copiii vorbeau în șoaptă. Crezi că William va muri? Se întrebau ei unul pe altul. Edward era mai îngrijorat decât toți. Îl iubea pe fratele său mai mare și îi părea rău că era bolnav. Ar fi vrut să se ducă să vorbească cu William, dar nu i se dădea voie să intre în cameră. Îi părea rău și pentru părinții lui. Niciodată nu-i văzuse atât de triști. Arătau așa de obosiți, neliniștiți și împătrâniți. Dar în sfârșit au auzit tropotul cailor în depărtare. Omul cu căruța se întorcea. Era și doctorul? Slavă Domnului! Era și doctorul! Când mama și tata l-au salutat, fețele lor triste arătau cât erau de îngrijorați. L-au condus repede pe doctor în dormitorul lui William și o clipă mai târziu, el era deja aplecat deasupra băiatului bolnav. Părinții, cu pumnii strânși, priveau încordați la doctor, așteptând neliniștiți părerea lui. În timpul acesta, Edward, care era dornic să vadă ce se întâmplă, s-a strecurat neobservat în cameră și s-a ascuns în spatele dulapului mare și vechi. Din această ascunzătoare sigură putea să vadă tot ce se petrecea. Iar ceea ce a văzut i-a schimbat întreaga viață și a adus binecuvântarea asupra lumii. Cu blândețe și grijă, doctorul l-a examinat pe William, luându-i pulsul și temperatura, ascultându-i bătăile inimii, uitându-se atent la ochii și la urechile lui. Apoi, Turnând într-o sticlă un medicament ce urma să fie administrat mai târziu, s-a întors spre părinți și a spus: "Nu vă îngrijorați, se va face bine." Imediat, cele două fețe obosite și neliniștite s-au luminat de bucurie și de speranță, cum luminează soarele apărând dintre nori după o furtună. Niciodată Eduard nu-i mai văzuse pe părinții lui atât de fericiți și de liniștiți. Privindu-i, a știut ce vrea să facă cu viața lui. Ca și cei mai mulți dintre băieți, Eduard se întrebase ce va fi când va crește mare. Poate un fermier ca tatăl său, sau mecanic de locomotivă, sau chiar căutător de aur. Dar nu. Acum știa prea bine. Va fi doctor. Nu voia să fie doctor doar ca să câștige bani. Voia să-i ajute pe cei care erau îngrijorați și în suferință și să aducă lumina pe fețele oamenilor. Anii au trecut, dar Eduard nu a uitat niciodată ce a văzut în seara aceea și nici hotărârea deosebită pe care o luase în inima sa. A trecut prin multe încercări ca student la medicină, dar când a simțit că vrea să renunțe, și-a amintit lumina de pe fețele părinților săi și a continuat să învețe pentru a-și atinge țelul. În cele din urmă a ajuns doctor și a început să-i ajute pe oameni așa cum și fratele lui fusese ajutat cu ani în urmă. Curând a putut și el să vadă figurile schimonosite de durere și neliniște cum se luminau când el aducea vindecare celor bolnavi, muribunzi și speranță multor inimi tulburate. Visul său devenise realitate. Dar nu era mulțumit. Voia să ajute și mai mulți oameni. Voia să vadă și mai multe fețe triste luminate de bucurie și de curaj. Așa că a studiat agenții patogeni care provocau boala și în cele din urmă a devenit un renumit bacteriolog. Fiind mai mereu unul dintre cei mai fericiți oameni, Eduard Carl Rosnau și-a găsit cea mai mare bucurie în a-i ajuta pe alții. Poate și voi v-ați întrebat ce veți ajunge când veți fi mari. Dacă vreți să aveți cea mai mare bucurie a vieții, faceți ceva să-i ajutați pe cei nevoiași și să-i îmbărbătați pe cei disperați. Nimic nu este atât de încurajat.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Când avem o problemă, cerem ajutorul. Căutăm în dreapta și în stânga, dăm telefoane, întrebăm pe unul și pe altul. Dar ce facem când nimeni și nimic nu ne poate ajuta? Strigăm la Domnul, așa cum ar fi trebuit să o facem din prima. Și știți de ce ar fi trebuit să o facem din prima? Pentru că Domnul e un ajutor sigur. Am învățat asta ascultând povestea mierlelor. Vă spun și vouă. Fermierul Jones era foarte fericit. Tulpinele tomatelor sale, pe o suprafață de 10 hectare, se dezvoltau foarte bine. Erau deja acoperite de flori și se părea că avea să fie o recoltă foarte bogată. Privind la câmpul întins, fermierul Jones se gândea desigur la recoltă și la cât de mulți bani va obține pentru ea. Roșiile acestea vor oferi banii necesari traiului, a spus el, și sper că nimic rău nu li se va întâmpla. Ele sunt tot ce avem. Dar chiar în timp ce vorbea, un inamic era deja pe drum. O oastă întreagă, dar nu de oameni, ci de omizi, care se apropiau într-un număr așa de mare încât erau numite armata omizilor. Ele curățau de verdeață un câmp întreg cu viteza lăcustelor. Într-o dimineață, când fermierul Jones se plimba pe câmp să vadă cum le mai mergeau legumelor sale, a sărit câteva omizi într-un colț și l-a cuprins teama. El știa din experiențe triste că era doar o chestiune de zile până când dăunătorii aveau să mișune pe toate plantele sale prețioase și să le devoreze. Ce putea face? S-a grăbit spre casă să-i spună soției. Vino să vezi, armata de omizi aici, a strigat el. Recolta noastră e pierdută. Soția a alergat afară să vadă și inima ei s-a făcut mică de teamă. Știa cât îi va costa prezența dăunătorilor. Starea materială a familiei era la limită. Hrană, îmbrăcăminte, casa însăși, toate depindeau de recolta aceea de roșii și acum omizile o mâncau chiar în fața lor. Apoi au ieșit copiii să vadă și erau și ei îngrijorați pentru că munciseră ore în șir, ajutându-l pe tata să pregătească terenul, să planteze roșiile, să le ude. Ce vom face? A întrebat Janie. Nu o să putem niciodată să le distrugem pe toate. Nu, niciodată nu vom putea să le omorâm pe toate, a zis tata. Sunt prea multe și par

se înmulțească cu fiecare minut. Tată, a spus Mary, trebuie să-L rugăm chiar acum pe Iisus să ne ajute. Poate că ar trebui, dar ce poate face El pentru noi într-un necaz ca acesta, întrebă tata. Dar tată, nu scrie undeva în Biblie: voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă și nu vă va nimici roadele? Tată, de ce nu cerem împlinirea acestei făgăduințe? A mai zis Mary. Da, poate că ar trebui, a răspuns tata, dar este cam fără speranță. Tată, eu am să caut textul în Biblie chiar acum, i-a spus Mary. Și așa a făcut. L-a găsit în Maleahi și l-a citit celorlalți. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Maleahi 3, versetele 10 și 11. Asta este, a spus fetița cu nerăbdare. Știam că este aici. Vedeți cum spune că dacă noi suntem credincioși în plata zecimii înaintea lui Dumnezeu, atunci El ne va proteja recolta. Tu dai zecimea, tată, așa că Dumnezeu va face ceea ce spune că va face. Poate că El doar așteaptă să-i cerem. De ce să nu ne rugăm chiar acum? Cumva ceilalți au fost cuprinși de credința ei în Tatăl Ceresc. Au îngenunchiat în câmpul acela de roșii și s-au rugat lui Dumnezeu, cerând ajutorul promis. Împlinește această făgăduință, Doamne, au strigat ei. Nu lăsa dăunătorii să ne mănânce recolta, salvează câmpul nostru de roșii. S-a rugat tata, s-a rugat mama și apoi copiii. I-au spus lui Dumnezeu cum încercaseră să-i fie credincioși, cum fuseseră cinstiți în aducerea zecimilor și cum doreau să continue să-L slujească cu credință. I-au spus apoi despre lucrul îngrozitor care li se întâmplă și cât de mult aveau nevoie de ajutorul Lui. Au încheiat rugăciunea și s-au ridicat. După ce ei s-au ridicat de la rugăciune, s-a întâmplat ceva minunat. Poate gândiți că este greu de crezut, dar e adevărat. Abia încetaseră ei să se roage când a apărut o mierlă. Apoi încă una și alta și alta, zeci de păsări, sute de mierle. Cerul era pur și simplu acoperit de mierle. Au venit, s-au așezat pe câmpul acela și au mâncat toate omizile. Apoi s-au ridicat ca un nor negru și au zburat, ciripind bucuroase unele către altele. Familia s-a dus în grabă să vadă roșiile. Nu mai era nici o omidă de găsit, nici o singură plantă nu fusese pierdută, iar toată recolta era salvată. Așa că Dumnezeu și-a ținut promisiunea. El chiar a chemat mierlele să vină în ajutorul copiilor săi credincioși, așa cum a trimis corbii să-l hrănească pe Ilie. Ce Dumnezeu minunat! Ce Salvator minunat! Să ne încredem mai mult în El! Dacă noi îi suntem credincioși lui Dumnezeu, și El își va ține făgăduințele față de noi. Așa cum El a trimis mierlele să mănânce omizile, tot așa El poate să facă minuni care să ne salveze viața. Hai să ne încredem în El și să vedem în Domnul un ajutor de nădejde. În El mă încred și sper, spune și Anca Moiseanu în cântecul ei. Să o ascultăm!

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Astăzi la Curioșii căutăm să ne răcorim. Bineînțeles, cea mai rapidă variantă de răcorire e o limonadă. Dar cum de clasica limonadă cu lămâie și miere ne-am cam săturat, astăzi căutăm o altă variantă. Așa că ce ziceți de o limonadă cu pepene roșu? Sună răcoros! Hai să vedem cum o preparăm! Limonadă cu pepene roșu, azi, la Curioșii. Cred că se întâmplă și în familia voastră să mai rămână resturi de pepene roșu. Ce facem cu aceste resturi? Nu le aruncăm, ci le transformăm în limonadă. Pentru asta avem nevoie de vreo 2 kg de miez de pepene roșu, sucul de la 3 lămâi și un pumn de mentă proaspătă. Cum procedăm? Ei bine, mai întâi scoatem sâmburii miezului de pepene, apoi punem bucățelele de pepene în blender împreună cu sucul de la lămâie și blendăm bine. Stoarcem sucul printr-o sită fină, după care îl depozităm la frigider, dar nu înainte de a adăuga menta care îl va parfuma. După 2 ore, îl scoatem, îndepărtăm frunzele de mentă și îl servim ca să ne răcorim. Simplu și diferit. Poftă de sănătate vă doresc, curioșilor!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Dacă v-ați hotărât să fiți ajutoare de nădejde, aveți nevoie de o calitate care se numește bunătate. Nu poți să fii de folos, să slujești, să ajuți, dacă nu ai bunătate în inimă. Pentru că dacă facem lucrurile de formă, n-am rezolvat nimic. Așa că hai să-i cerem Domnului să ne pună în inimă bunătate și apoi vom putea fi de folos. Ia gândiți-vă, ce vreți să spună prietenii sau vecinii despre voi? Tudor e un prieten bun, a rămas cu mine când mă simțeam rău. Maria e o fetiță minunată, m-a ajutat să culeg prunele când ar fi putut merge la joacă cu ceilalți copii. Voi vreți să fiți vorbiți de bine? Atunci cereți de la Dumnezeu bunătate. Știți ce spune Biblia despre bunătate? Spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Proverbe 19 cu versetul 22. Memorăm acest verset despre bunătate, după care ascultăm povestea lui Squanto.

Locul unde locuia Squanto era o frumoasă zonă cu păduri, pâraie și pajiști bogate ca niște parpuri pe coasta Americii de Nord. Squanto era indian și toți prietenii lui erau indieni. De câteva ori văzuse el oameni albi, dar nu-i plăceau. De fapt, îi era frică de ei. Erau duri, veneau în bărci mari cu multe pânze și coborau pe mal trăgând cu pușca, jefuind și răpind oameni pentru a-i face sclavi. Ori de câte ori Squanto vedea vreuna dintre corăbiile omului alb ancorând în larg, se ascundea în pădure. Dar într-o zi a fost prins și împreună cu mulți alți indieni a fost dus într-un loc pe care oamenii albi îl numeau Anglia. Era prin anul 1600 și timp de 9 ani, Squanto nu și-a văzut căminul sau pe ai lui. Aceștia au fost ani triști pentru el. Ce dor era de casă! Se gândea mereu cum ar putea să ajungă înapoi. Apoi, în anul 1615, Squanto a găsit o corabie ce pleca spre America. A aranjat cu capitanul să-l ducă cât mai aproape se putea de locurile unde trăise. Ce fericit era Squanto să ajungă acasă, să-și vadă prietenii și ținuturile pe care le iubea atât de mult. Dar fericirea lui n-a durat. Doar la câteva luni mai târziu a fost răpit pentru a doua oară. După o altă lungă călătorie spre Europa, a fost vândut ca sclav la Malaga, în Spania. Hotărât să se întoarcă în țara lui natală, a scăpat și s-a suit pe o corabie ce naviga spre Anglia. Și în cele din urmă, după multe aventuri, a ajuns din nou în America. Dar numai cu puțin timp mai târziu, în anul 1618, Squanto a fost răpit pentru a treia oară și dus din nou în Anglia. A scăpat încă o dată și în vara următoare s-a întors acasă. De data asta, totuși, nu era o întoarcere fericită. Nu era nimeni acolo să-l întâmpine. Toți muriseră. Toate rudele și prietenii săi, întregul său trib, fuseseră distruși de o epidemie. El era singurul supraviețuitor al tribului său. Și dacă cineva avea motive serioase de a-i urâ pe albi, atunci acela era Squanto. Dar tocmai el le-a arătat cea mai mare bunătate când ei au avut nevoie de ea. Într-o zi, era 26 decembrie 1620, o altă corabie a ancorat în golful de lângă casa lui. Indienii priveau neliniștiți de la adăpostul copacilor. Poate că privea și Squanto. Veneau iar oamenii albi, dar aveau femei și copii cu ei și chiar un bebeluș. Era posibil ca ei să vină și să rămână acolo? Da. Squanto putea vorbi englezește bine datorită faptului că fusese răpit și călătorise prin Europa. El a aflat curând că numele corabiei era Mayflower și că oamenii care debarcaseră fugeau de fapt de alți oameni albi care fuseseră răi cu ei. Veniseră să locuiască aici, unde puteau să se închine lui Dumnezeu așa cum le plăcea, fără să se teamă că vor fi trimiși la închisoare. Squanto i-a văzut când au început să construiască locuințe care să-i protejeze iarna. A văzut cât le era de frig și de foame. I-a văzut îmbolnăvindu-se și murind. Știa câți coborâseră de pe corabie. 101 cu toți, plus bebelușul. Dar numărul, după cum observase el, devenea din ce în ce mai mic. 6 dintre ei au murit înainte de sfârșitul lui decembrie. 8 au murit în ianuarie, 17 în februarie și 13 în martie. Înainte de venirea primăverii, 44 dintre cei 101 erau îngropați, la doar 3 luni de la sosirea corabiei Mayflower. Squanto
Squanto a văzut micile procesiuni îndreptându-se spre cimitir, a văzut durerea și lacrimile peregrinilor. După toate câte suferise din pricina oamenilor albi, ar fi putut să-i urască și pe aceștia și să le facă mult rău. În schimb, după cum scria un istoric, Squanto le-a oferit o prietenie mai presus de orice înțelegere. Exista pericolul ca alți indieni să-i atace pe peregrin și să-i ucidă, dar Squanto i-a ajutat să încheie un tratat cu marele șef de trib, Massasoit. Cunoscând și limba engleză și pe cea indiană, el era chiar translatorul de care aveau nevoie peregrinii. În jurnalul său, guvernatorul Bradford descria cum Squanto i-a învățat să planteze porumb, i-a învățat unde să pescuiască și să găsească celelalte lucruri de care aveau nevoie. El a fost acela care i-a ajutat pe peregrin să-și semene cerealele primăvara pentru prima dată de când erau în lumea nouă, America. Era acolo și toamna când a fost strânsă prima recoltă, iar guvernatorul Bradford a ordonat o sărbătoare de mulțumire timp de 3 zile. Dacă n-ar fi fost ajutorul lui Squanto, cine știe ce s-ar fi întâmplat cu peregrinii? Ar fi putut muri de foame sau ar fi fost uciși de indienii ostili? Întregul curs al istoriei americane ar fi putut arăta mult diferit dacă n-ar fi fost acest indian cu inimă bună care a răsplătit răul cu bine. Squanto ar fi putut deveni un tânăr răzbunător, dar el a ales bunătatea în locul răzbunării. Poate vi se întâmplă și vouă ca unii să se poarte rău cu voi. Cum le răspundeți? Răzbunându-vă sau căutând să le întoarceți bine pentru răul făcut? E alegerea voastră, dar nu uitați că Domnul Iisus a răspuns cu bunătate la răutate. Veți fi apreciați pentru bunătatea voastră, dar niciodată nu veți fi apreciați pentru tacticile voastre de răzbunare. Așa că fiți buni!

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Mai de mult, copiii erau trimiși ca ucenici pentru a învăța de la meșteri o meserie. Acolo trebuia să fie ochi și urechi pentru a prinde meseria. Cei serioși reușeau, dar leneșii se întorceau acasă cum au plecat, iar cei care îi dovedeau meșterului că sunt harnici, că sunt băieți de toată isprava, erau chiar angajați la atelierul meșterului. Cine nu-și dorea un ajutor de nădejde? Dar hai să vă spun povestea lui Mike, un băiat care s-a dovedit un ajutor de nădejde. Mike era fiul unui fierar, dar el a fost cel care a reușit să dea lumii secretul unei noi și mari puteri. El s-a născut la Londra, în 1791, la câțiva ani după ce coloniștii din America au semnat Declarația de Independență. În zilele acelea nu erau nici mașini, nici telefoane, radiouri, nici televizoare. Nu exista lumină electrică, motoare electrice sau altceva electric în toată lumea. Atunci a venit Mike și a schimbat lucrurile pentru întreaga omenire. Ca băiat, el se juca pe lângă fierăria tatălui său. Fără îndoială, el a și lucrat cu foalele, acelea mari care făceau fierul să se încingă. Zi după zi privea cum tatăl său lovea cu ciocanul fierul încins pe nicovală, făcând potcoave și obezi de metal pentru roțile de lemn ale căruțelor. Familia lui Mike era săracă, iar el era un băiat slab și înfometat. Adesea nu aveau suficientă mâncare. Toți banii pe care tatăl său îi câștiga trebuiau folosiți pentru hrană și îmbrăcăminte, așa că nu mai rămânea nimic pentru educația lui Mike. La 13 ani, băiatul a și părăsit școala și a mers la muncă. Asta însemna că nu mai putea urma vreun liceu sau vreo universitate. Mike lucra ca ucenic la o legătorie de cărți. El încă tânja după învățătură și îi plăcea să citească. Toate felurile de cărți veneau la atelier pentru a fi legate și Mike citea cât de mult putea, în special cărți științifice. Unele dintre acestea erau despre chimie, altele despre electricitate. Îi plăceau mai mult decât orice carte de povești. În cele din urmă, a început să facă unele dintre experiențele menționate în cărți. Ba chiar a încercat unele noi, de unul singur. A observat că existau tot felul de posibilități în electricitate, la care nici chiar mari oameni de știință din vremea aceea nu se gândiseră încă. Cât de mult înșa să cunoască aceste lucruri! Ce bine ar fi fost să poată merge la școală, să învețe despre ele de la un profesor! Într-o zi, a venit în legătorie un client. El știa de interesul lui Mike pentru știință și l-a întrebat dacă i-ar plăcea să meargă să asculte un curs ținut de renumitul om de știință, Sir Humphry Davy. Mike n-a avut nevoie de o a doua invitație. Seara aceea a fost un moment hotărător în viața băiatului. A luat notițe din tot ce a spus marele om de știință și a copiat cu grijă notițele și le-a legat într-o frumoasă copertă de piele. A trimis notițele lui Sir Humphry cu o scrisoare în care îi spunea despre adâncul său interes pentru știință. Ceva mai târziu, la ușa lui Mike a bătut vizitiul lui Sir Humphry Davy. Avea un bilet în care îi se cerea lui Mike să-l viziteze pe Sir Humphry în ziua următoare. O bătaie în ușă care s-a auzit în toată lumea. A fost o bătaie în ușă ce s-a auzit în lume, o bătaie ce a avut ecou de-a lungul anilor la ușa a milioane și milioane de case din fiecare țară de pe pământ. Mike a părăsit legătoria de cărți pentru a lucra la marele om de știință. Câștiga 25 de șilingi pe săptămână, adică ceva mai mult de 5 dolari, dar nu îi păsa de bani. El își iubea munca și era nespus de fericit. Nerăbdător, Mike privea cum Sir Humphrey își efectua experimentele, luând cu grijă notițe din tot ce făcea. Savantul era atât de mulțumit de noul său asistent, încât l-a luat cu el ca secretar când a plecat într-o călătorie în jurul Europei. În această călătorie, Mike a întâlnit mulți alți oameni de știință și și-a făcut prieteni care i-au fost de mare ajutor mai târziu. Întors în laboratorul din Londra, a început să facă din ce în ce mai multe experiențe cu rezultate uimitoare. Se spune despre el că rezolva problemele doar pentru plăcerea de a le rezolva. Poate că de aceea le și găsea soluția. La numai 13 ani după ce Mike a început munca în laborator, Sir Humphrey Davy s-a pensionat. Dar înainte de a pleca, marele om de știință l-a numit pe Mike noul director al laboratorului. Acum, Mike și-a continuat cercetarea cu mai mult zel. 6 ani mai târziu, el a anunțat o mare descoperire: principiul electromagnetismului. Puțini oameni de atunci au înțeles despre ce era vorba. Dar de pe urma acestei descoperiri a apărut motorul electric, dinamul electric, noua mare putere ce urma să lumineze lumea și să pună mașinile în mișcare. Dacă nu ar fi fost Mike, adică Michael Faraday, noi nu am fi putut niciodată avea nici pe jumătate din confortul și din avantajele de care ne bucurăm astăzi. Gândiți-vă numai câte rotițe s-ar opri, câte lumini s-ar stinge, câte radiouri și televizoare și calculatoare ar tăcea dacă toate motoarele electrice și generatoarele din lume s-ar opri dintr-o dată. Atunci am înțelege cât de mult datorăm acestui fiu de fierar, acestui ucenic de la legătoria de cărți, care a devenit un mare om de știință. Michael Faraday a fost un copil sărac, dar harnic și cinstit. El a fost un ajutor de nădejde în tinerețe. I-a câștigat încrederea profesorului său și s-a dovedit un om de toată isprava. Cinste lui!

Dragii mei curioși, astăzi am învățat cum să fim ajutoare de nădejde. Cred că ați priceput că pentru asta am fost creați. Da, am fost creați pentru a sluji. Așa cum Domnul Iisus a venit pe pământ pentru a sluji, pentru a face bine, pentru a vindeca, și noi suntem chemați să dăm o mână de ajutor, să răspundem cu bucurie când suntem chemați la treabă, să fim ajutoare vesele în bucătărie sau în grădină. Săptămâna asta căutați să vedeți cu ce puteți fi de folos. Și unde vedeți că e rost de treabă, dați o mână de ajutor. O să se bucure și cei pe care îi ajutați, dar și îngerii și Dumnezeu care vă vede. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți ajutoare de nădejde. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: După ce au trecut pe acasă pentru a lăsa ghiozdanele, Dorin și Rick au venit în parc. S-au așezat sub un copac pe o pătură groasă. Cei doi erau totuși înconjurați de caiete și creioane pe care le-au luat pentru a-și rezolva temele acolo, în aer liber. Dorin are 16 ani, iar Rick 7. E o diferență mare de vârstă între ei și se vede inclusiv în modul în care abordează datoriile școlare. În vreme ce Dorin deja se apucă de scris, Rick se joacă de zor cu pachetul lui de biscuiți.
2: Ai văzut ce biscuiți am azi?
3: Oare cine ți-a luat?
2: A, așa e, tu mi-ai adus. Mă amuză că ai găsit cu formă de litere. Ar trebui să ne aducă și doamna la școală așa ceva, ca să ne răsplătească atunci când învățăm ce exact literele.
3: Scrie și tu ceva cu ei, papagal? Nu, e prea simplu. Scrie scriitor.
2: Scriitor? Păi e așa un cuvânt lung. În plus, mie nici nu-mi plac scriitorii. Nu sunt aia care stă la birou și se uită în tavan? Aia care așteaptă muză?
3: După descrierea asta pe care ai zis-o tu, pare destul de nervant să te întâlnești cu un scriitor, dar să știi că nu e deloc așa.
2: Ble, mie mi se pare că e plictisitor să fii scriitor. Nu alergi, nu faci explozii, nu te murdărești de gem. Ce mare lucru face el? Scrie cuvinte lungi ca bibliotecă sau extravagant.
3: O să crești tu. Un scriitor e creator de lumi, arhitect de emoții și proprietarul unui vocabular, nu știu, infinit.
2: Wow.
3: El nu se uită în tavan, el se uită chiar la stele. E foarte greu pentru el. Trebuie să inventezi personaje credibile, să le dai suflet, să știi cum se simt.
2: Și ce mare lucru e să inventezi. Eu nu inventez că ghindele sunt mașini și fac brum brum brum cu ele prin casă. Și nu inventez că niște foi de hârtie de dictando rupte egal sunt soldați romani și se bat cu alți soldați făcuți din foaia de măte?
3: Dar un scriitor trebuie să facă asta pentru mii de pagini și să le facă să sune interesant, să te țină cu sufletul la gură, să știe când să folosească punctul de suspensie sau semnul exclamării.
1: Pe alee trece un bărbat care vorbește singur, gesticulând dramatic din mâini. Interpretează o scenă intensă, apoi se oprește, se așează pe o bancă și scoate o agendă, notându-și repede niște idei, după care reîncepe să vorbească singur, dar cu altă voce.
2: Vorbește de lup și lupul la ușă, Dorin. Ce crezi, e scriitor? De ce se ceartă cu aerul?
3: Dar nu înțeleg ce ți se pare așa de ne la locul lui. Ți-am spus, creează, trăiește un dialog, testează vocile personajelor, vede dacă sună bine, un scriitor trăiește cu vocile din cap.
1: Rick, absorbit de ideea de dialog, încearcă să mute un personaj, adică un biscuite care înfățișează litera R. Vrea să-l ducă alături de alte două personaje, un I și un C, pentru a-și scrie numele. Dorin nu-și dă seama de intenția lui și încearcă să-și schimbe poziția, așezându-și brațul pe mijlocul literei R, care era singura din pachet. Erau două litere A, trei de I și R, unul singur. Litera R, vitală pentru numele lui, Rick, se zdrobește în bucăți mici, inutilizabile.
2: Nu, am pierdut prima literă a numelui meu. R-ul meu e mort. Fără R nu pot să scriu Rick.
3: Ai, liniștește-te că nu s-a rupt firul narativ al unei capodopere, ci o literă dintr-un biscuite. Să terminăm odată cu drama asta. Ce face un scriitor când îi se zdrobește o literă?
2: Mănâncă bucățelele ei.
3: Doar tu ai litere comestibile, să știi. Scriitorii adevărați, nu. Iar dacă literele sau cuvintele se ascund de ei, ei nu se panichează. Folosesc sinonime. Sau, mai bine, folosesc un eveniment neașteptat. Poate că personajul tău nu se mai numește Rick. Îl cheamă Ic. E o schimbare, e drept, dar oricum, trebuie să înveți să fii flexibil.
2: Deci un scriitor trebuie să aibă mintea mereu deschisă la înlocuiri și să știe când un cuvânt e mai important decât biscuiții și să nu se certe prea tare cu vocile din cap.
3: Exact, el este cel care dă viață ideilor. Este un specialist care prezintă viața nevăzută, doar închipuită.
2: Vreau să fiu scriitor și ca să am un vocabular potrivit, trebuie să am grijă să nu pierd literele. Promit să scriu despre biscuiți și papagali și să amuz pe toată lumea.
3: Foarte bine, romancierule. Acum ai grijă de acele personaje și nu uita de punctele de suspensie.
1: Dorin și Rick se află în parc. Adolescentul de 16 ani, Dorin, nu prea e în apele lui. E obosit, nu s-a odihnit bine cu o noapte înainte. Rick însă are verbă și își dorește să fie luat în seamă sau și mai mult să poată să se desfășoare cu cele 3 baloane pe care le-a primit cadou de la Dorin.
2: Ce surpriză mi-ai făcut cu biscuiții care au formă de animale!
3: Chiar mă bucur că-ți plac, chiar dacă te-ai liniștit puțin, cât să muței și eu 10 minute, ar fi un cadou frumos de data aceasta din partea ta.
2: Ai zis cadou? Punct lovit, punct ochit.
3: Să zice invers.
2: Cum adică?
3: Adică punct ochit, punct lovit. Acesta e primul, să ochiești, apoi al doilea este să lovești.
2: Parcă erai obosit și voiai să dormi. Acum te-a apucat vorbitul. Dormi acolo și lasă-mă pe mine să mă joc aici. Uite, o să fiu animator. E meseria mea preferată. Auzi să te îmbraci ciudat și să faci instrucție cu copiii. Să cânți și să-i amuzi. Ești plătit să te distrezi.
3: Da, primești tor de la aniversație. Ești regele distracției și te iubesc toți doar pentru că zici săriți, săriți, sus, sus, și mai sus și gata.
2: Dar nu e simplu.
3: Sigur că nu e ușor să faci un grup de 20 de copii energici să sară în același timp. Un animator e un regizor de haos, un psiholog de găști, un maestru al tainelor balonelor din săpun. El trebuie să fie mereu zâmbitor, chiar dacă i-a căzut coada de urs sau capul de cal.
2: Și ce mare lucru e să zâmbești. Eu zâmbesc tot timpul. Și când mănânc.
3: Păi da, dar nu ești înconjurat de 20 de copii pe care trebuie să-i ții în priză. E vorba de energie constantă.
2: Auzi, am fost la ziua cuiva și unul dintre băieți, cel mai mare, avea un bold. Ce crezi că făcea cu el când animatorul se apuca să umfle baloanele? Puc, puc, puc. Și săracul animator nu știa despre ce e vorba. De ce nu duce totul la capăt? Iar copiii strigau disperați: hai odată cu baloanele!
3: Vezi, ai zis-o singur. Acesta este eșecul în animație, că nu poți amuza. Trebuie să suporți presiunea nepăsării și să o transformi în veselie. Să ai mereu una în mânecă.
2: Da, acum dacă mă gândesc bine, nu prea cred că voi reuși să fiu animator. Eu mă las repede pe gubaș dacă nu-mi iese ceva. Mai bine mă amuză alții pe mine decât eu pe ei.
3: Da, dar îți imaginezi ce interesant poate fi. Modelezi fericirea copiilor, poate ei sunt triși de felul lor, dar pentru câteva minute să știi că îi poți bucura.
1: Rick, inspirat, încearcă să transforme un balon elefant de la Dorin într-un balon văcuță. Ce mare lucru are de făcut decât să scape de trompă, așa că tot apasă pe ea fără să-și dea seama ce ar putea urma. Balonul, deranjat de atât tras și împins, a cedat cu un zgomot infernal și mai ales neașteptat. Rick s-a speriat și în mișcarea lui bruscă a dat cu mâna peste pachetul cu biscuiți. Toți s-au împrăștiat pe trotuar.
2: Nu! Am avut un eșec de modelare, jucăria nu a cooperat, iar publicul, publicul iar mă certă că nu sunt bună în meseria asta. Cum pot să fac pe toată lumea fericită dacă nu pot transforma un elefant într-o vacă?
3: Stai așa, un animator bun nu se deprimă repede. Dimpotrivă, întoarce tot răul spre bine. El mereu are un plan B. Adu-ți aminte ce ți-am spus. Dacă balonul elefant se rupe, tragi un chiuit care îi sperie și mai tare pe copii decât zgomotul inițial, așa că țipă și mai rău. V-am făcut-o! Nu e așa că v-am luat pe nepregătite și ați trăit o aventură neașteptată?
2: Da, dar ar trebui să fiu convingător. Tu ai fost.
3: Exact, pentru că animatorul este bun și la improvizație.
2: Deci un animator nu obosește niciodată. Zâmbește mereu și chiar dacă rupe elefantul, zice că așa era planul. Și nu se sperie când pocnesc baloanele. Dacă mă gândesc bine, e ca tine, care și când ești obosit, tot de mine îți pasă și în loc să dormi, îmi explici despre animatori.
3: Mulțumesc pentru că ești atent și observi cum sunt cei din jur și că le și spui și că îi și prețuiești.
1: Rick face o reverență largă de circar, trage aer în piept și declară:
2: vreau să fiu animator de petreceri, dar aș vrea din toată inima să mergi mereu cu mine, pentru că ești cel mai potrivit să-mi fii partener la distracție.
3: Ce impresionant ai fost! Bravo, artistule! M-ai și impresionat, ai și punctat bine lucrurile. Acum, ești gata pentru cea mai mare provocare a ta?
2: Care?
3: Să anim pe cineva care are nevoie urgentă de o gustare. Adică pe mine, adică dacă nu mai adorm, mi se face foame, așa că dăm și mie niște biscuiți cu animale.
2: Tu mi-ai adus, dar... Uite, ți-i dau înapoi, îi împar cu tine. Știu că o să-mi aduci și mâine,
3: exact,
2: nu-i așa?
3: Exact.
1: Rick și Dorin au pornit de la școală spre casă, însă nu se grăbeau. Cel mic a primit cadou de la doamna învățătoare un pachet de biscuiți și voia să îi împartă cu prietenul lui, adolescentul Dorin, așa că i-a propus acestuia să caute un loc de joacă unde să se dea și în leagăn, nu numai să ronțăie. În drumul lor le-a ieșit în cale un leagăn și ai putea să zici că au fost norocoși, doar că era unul cam vechi care scârția de zor când îl mișcai.
2: Văd eu că nu e cel mai nou loc de joacă, dar haide să trecem cu vederea.
3: Ar fi puțin imprudent din partea noastră. Uite, dacă te-ai da în leagăn și s-ar rupe lanțul, ce
2: s-ar
3: întâmpla?
2: Aș cădea în picioare, o să fiu atent.
3: Și cu groapa aceea de noroi de sub el ce faci? Dacă aluneci în ea și cazi pe burtă?
2: Nimic nu-ți convine.
3: Nu e vorba că nu-mi convine, ci că nu e sigur. Uite-te și tu, un inginer n-ar fi de folos aici să repare lanțul ăla.
2: Da, ce să zic, neapărat inginer. De ce trebuie să fii inginer ca să repare o chestie? Doar pui alt lanț.
3: Un inginer nu doar pune un alt lanț. El este soluția. El este cel care înțelege de ce s-ar rupe primul lanț în primul rând. Un inginer nu doar pune un alt lanț, el este soluția, el este cel care înțelege de ce s-a rupt primul lanț. Un inginer este un inventator și cineva care testează limitele. El proiectează nu numai lanțul, ci și forma leagănului ca să nu te trezești pe jos.
2: Dar mie îmi place să cad. E amuzant! Și ce e așa de greu? Uite, biscuiții ăștia sunt tari, sunt materialul perfect. Eu aș face un leagăn din biscuiți.
3: Oh, da, voi cei mici mereu sunteți mai deștepți decât cei mari. Biscuiții tăi nu au trecut niciun test de rezistență. Un inginer testează tot. Trebuie să știi câtă greutate pot suporta biscuiții tăi, minunatele tale componente ale leagănului.
1: Pe lângă cei doi a trecut în goană un alergător ultra echipat, cu bandană, ceas cu GPS, pantofi fosforescenți. El s-a oprit brusc în fața unui coș de gunoi și a început să alerge pe loc, cu brațele mișcându-se în forță. Aștepta ceva. Nu era niciun semafor acolo, dar alergătorul nu avea de gând să mai facă niciun pas. Aștepta.
2: Uite ce inginer e și ăsta. Așteaptă să se facă roșu ca să alerge mai departe. Dar nu e semafor. Poate vrea să-și testeze rezistența la plictiseală.
3: Nu știm ce e cu acest om, dar despre inginer pot să-ți vorbesc până mâine. Tata e inginer, așa că mi-a explicat multe. De exemplu, cum își folosește energia un inginer. Foarte eficient. Și bine, dacă insiști, îți fac pe plac. Hai să facem un test din biscuiți. Fă un pod din ei, dar nu oricum. Uite aici, peste băltoaca asta.
2: Aici? Bine.
1: Rick aranjează cu chiu cu vai un pod din biscuiți, pe verticală și orizontală, iar faptul că a reușit lucrul acesta l-a făcut mândru, nevoie mare. Doar că Dorin, pentru a simula un test de sarcină, a pus o pietricică mare pe mijlocul podului de biscuiți. Sub greutate, biscuitul orizontal s-a rupt cu un sunet sec, iar bucățile au căzut în noroi, stropind fața copilului cu apă murdară.
2: Ce catastrofă! Eșec maxim! Podul meu a cedat la testul de pietricele și mai am și fața murdară. Ce face un inginer când îi cade podul în cap sau pe față?
3: Un inginer bun zice: interesant, acum știu ce nu funcționează. El analizează de ce s-a rupt biscuitele. Uite, trebuia să folosești triunghiuri pentru stabilitate și nu pătrate. Trebuie să știi de calculul de rezistență. Nu te enervezi, ci inventezi altceva mai bun.
2: Deci, un inginer se joacă și nu se supără când se rup bețele lui. Și face calcule ca să pot să mă dau un leagăn fără să cad. Și inventează chestii care chiar funcționează.
3: Da, exact. Este cel care face lumea stabilă și rezistentă.
2: Deci, dacă aș fi inginer, aș rezolva problemele.
3: Uite, ai prins ideea.
2: Vreau să fiu inginer. Unul care nu are parte de mocirlă și care inventează leagăne care nu se rup niciodată.
3: Bravo, asta e atitudinea pe care trebuie să o ai. Acum, primul tău proiect e următorul. Inventează o metodă rapidă de curățare a feței de noroi, că încă nu ai reușit să-l dai pe tot la o parte.
1: Dorin l-a rugat pe Rick să treacă prin parc. dar în acea zonă care este mai degrabă asemănătoare cu o pădure decât pe acolo pe unde se află alei și bănci. La ora de supraviețuire, o materie extracurriculară, adolescentul de 16 ani, Dorin, a primit o temă, așa că ar fi vrut să o rezolve cu această ocazie. Rick era curios să vadă ce se va întâmpla. La cei 7 ani ai lui nu a văzut prea multe, așa că spera să fie ceva interesant. Rick ronțăie un biscuit cu fructe de pădure și inspectează din priviri un copac.
2: Ce este pădurarul Dorin?
4: Pădurarul e unul care stă la umbră și vorbește cu animalele și care le zice tuturor să nu rupă flori.
2: Serios?
4: Cum să fie serios? Am glumit.
2: A, foarte bine că e glumă. Sper că pădurarul este cel care le dă voie tuturor să se joace și cu animalele și prin copaci. Bine, să ai grijă să nu le spargi, desigur, nici pe animale și nici copacii.
4: Da, pădurarul n-ar permite să te atingi de animale. Ele trebuie să stea în sălbăticia lor, acolo unde le e locul. Spre binele lor, dar, sigur, și spre binele nostru.
2: Atunci nu-mi place de el, deloc.
4: Ba da, îți place. E gardianul verde, e detectivul de urme și vindecătorul de arbori. El nu ți interzice numai ție, ci tuturor celor care vor să facă rău pădurii. El nu stă la umbră, el luptă cu braconierii, cu bolile copacilor și cu incendiile de vegetație. Fără el, n-ai avea aer să te umfli în pene.
2: Și cum luptă? Le dă foc braconierilor?
4: Nu, ce-ai? Nu așa se luptă cu rău, stai liniștit. El folosește știința pădurii. Trebuie să știi ce copac e sănătos, ce arbore e bolnav și să știi să te orientezi. E o responsabilitate să protejezi o mică junglă și mai ales să-i ții pe oameni departe de ea.
2: Am văzut prin filme că orice e permis.
4: Nu se poate, dragă Rick, altfel cu ce te deosebești de cei răi? Nu poți să folosești metodele lor.
2: Și dacă, să zicem, omul vrea să alunge microbii din iarbă cu o lingură greblă, să zicem că este o tactică antibraconaj.
4: Concentrează-te, juniorule. Un pădurar știe să citească natura. De exemplu, un copac e bolnav când frunzele au anumită culoare și pe braconieri îi citește de la depărtare, nu trebuie să se apropie de ei.
1: În timp ce îl ascultă pe Dorin, Rick ia un biscuit cu fructe de pădure și încearcă să-l agațe de scoarța copacului, ca pe o frunză bolnavă. Dorin, vrând să-i arate o altă metodă de marcare a copacilor, dă cu mâna peste biscuite. Biscuitele fiind lipicios de la fructe, nu se sparge, dar se lipește de scoarță. Când Rick vrea să-l dezlipească, jumătate din el rămâne acolo, iar cealaltă jumătate se rupe și cade în noroi.
2: Jumătate lipit, jumătate murdar. Dar ce accident ecologic ai provocat! Ai marcat copacul cu un biscuit nepermis. Acum este poluare, comestibilă, dar poluare! Ce face pădurarul când se lipesc biscuiții de arbori? Se supără pe noi și copacii sunt îndârjiți sau bucuroși? Cred că ne aplaudă!
4: Un pădurar nu poluează. El ar fi folosit o cunoștință de botanică să știe cum să curețe. El protejează mediul. Trebuie să fii atent la reguli, nu la lipi biscuiți. Ești responsabil de sănătatea fiecărei crengi.
2: Ce să zic? Sunt impresionat. Eu mai glumesc, vezi și tu, dar după cât de serios vorbești tu despre serioși și pădurari, chiar că mă faci să nu mai glumesc.
4: Pădurarul este protectorul pădurii, este regele copacilor, hai să zicem așa.
2: Frumos, dar tot nu mă pot abține să nu te întreb. Un pădurar trebuie să știe exact cum să scoată un biscuit lipicios fără să rupă scoarța? Și să știe toate ciupercile, toate animalele și toate regulile?
4: Fugi de aici că mă faci să râzi și azi nu am dispoziția asta, totuși.
2: Vreau să fiu un pădurar care nu poluează cu biscuiți și care știe toate secretele copacilor morocănoși.
4: Excelent, maestral pădurii, excelent. Acum prima ta sarcină, curăță situl de poluare comestibilă și vezi să nu te certe arborii.
1: Într-un foișor al parcului, Dorin și Rick iau o gustare înainte de a pleca acasă. Modul în care este conceput locul pare că simulează o sală de judecată din filme. Dorin, care are 16 ani, stă drept cu o mină serioasă ca un avocat al apărării sau acuzării, în funcție de ce vrea să-și imagineze fiecare. Rick, la cei 8 ani ai săi, nu poate face altceva decât să ronțăie din biscuiții lui și să-l urmărească atent pe Dorin, de la care mereu are câte ceva de învățat.
2: Am vorbit despre ce înseamnă să fii avocat. Nu mai spune despre asta. Nu spune nici despre judecător. Pentru un judecător e cel mai simplu. Stă jos, lovește cu ciocanul și zice: liniște! Sau ești vinovat. Nimic mai ușor.
4: Asta s-o crezi tu. Judecătorul este cum e clopotarul. Trage de clopo și gata, am plinit treaba. El prin ciocanul acela face ordine în sală. Nu se spală pe mâini. Nu că și-ar simplifica munca. El este echilibrul legii, păzitorul adevărului și cel care nu se lasă influențat de glume. E cea mai grea muncă.
2: Da, să nu te lași influențat de glume. Cred chiar că e grea munca. Îți spun eu care vreau să râd tot timpul.
4: Nu despre asta spuneam, dar a, sunt convins că ai înțeles și tu ceva. Doar că îți dorești să faci pe bufonul, în fine. Judecătorul ascultă ambele părți, analizează probele și dă o sentință dreaptă. Nu poate să se decidă doar pentru că cineva s-a strâmbat la un moment dat.
2: Și de ce nu? Dacă faci o față urâtă, ești vinovat.
4: Nu, nu, trebuie să ai dovezi. De exemplu, biscuiții tăi. Dacă eu zic că i-ai furat, tu trebuie să dovedești că i-ai cumpărat.
2: Păi nu am cum, că mi-ai cumpărat tu.
4: Ei, vezi, pot alege să te cred sau să te consider mincinos în această situație. Îmi trebuie dovezi clare. Eu, care să mă asigur că m-am dus la magazin și am bonul. Sau tu, care ai fost cu mine în ziua aia. Sau un martor, oricine altcineva.
2: Da, dacă nu sunt dovezi, oricine poate acuza pe oricine că a făcut ceva rău. De exemplu, o fetiță își rupe dresul și zice că i l-a rupt pisica. Asta ca să scape de pedeapsă.
4: Da, de obicei se aduc și probe false prin care vrei să scapi de plata consecințelor. Și judecătorul trebuie să știe exact dacă și când pisica e vinovată.
2: Judecătorul găsește adevărata parte vătămată și adevăratul vinovat.
1: Dorin s-a gândit să-i demonstreze lui Rick despre importanța probelor. A luat pachetul de biscuiți cu scorțișoară și l-a așezat pe o bancă, după care, cu ton profund, a zis:
4: acum proba furtului.
1: Rick a încercat să apere proba, dar în încercarea de a arăta o pată de scorțișoară ca dovadă, ambele mâini i-au lovit pachetul. Biscuiții s-au împrăștiat, iar scorțișoara s-a ridicat în aer ca un nor roșiatic, aterizând pe fața lui Dorin ca un fard.
4: Și iată cum s-au contaminat probele. Scena crimei e distrusă, iar judecătorul are acum semne de vinovăție pe față. Eu, judecătorul, ar trebui să nu mă dau bătut însă, să știi.
2: Bine, dar ce face un judecător când probele explodează în față?
4: Își înlătură scorțișoara de pe nas, păstrându-și calmul. Un judecător bun nu se lasă distras de praf. El zice să revenim la oile noastre.
2: Da.
4: Mă rog, nu chiar așa, dar cam așa. El trebuie să ignore dezastrul și să se bazeze pe ce a văzut. Greșeala ta, Rica, a fost că ai manipulat dovezile principale ale cazului fără mănuși.
2: Fără mănuși!
1: Rick începe să adune bucățile de scorțișoară, vizibil impresionat.
2: Deci un judecător trebuie să fie atât de serios încât să nu râdă când îi pică scorțișoara pe nas. Și să știe când minte pisica. Și să folosească ciocanul la momentul potrivit.
4: Exact, este cel care face lumea corectă. Este ultima instanță până la urmă.
2: Vreau și eu să fiu judecător cu mănuși pentru probe și să n-am ce să lovesc în pupitru cu... și să n-am de ce să lovesc în pupitru cu ciocanul.
4: Caz închis, caz închis. Asta a fost ultima ședință. Acum, domnule judecător, îți dau eu o ultimă sentință. Ți se ordonă să mănânci toți biscuiții rămași.
2: Mulțumesc mult pentru ei!

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și pășim acum într-una dintre cele mai solemne și mai dramatice secțiuni ale întregii Scripturi. În ediția precedentă am urmărit ultimele momente ale discursului de rămas bun și rugăciunea de mijlocire a Domnului Isus. Am văzut cum, înainte de a se îndrepta spre cruce, Hristos își încredințează ucenicii în mâinile Tatălui și se roagă pentru protecția, pentru sfințirea și unitatea lor. Am descoperit că adevărata siguranță a credinciosului nu se găsește în propria putere, ci în credincioșia lui Dumnezeu. Am văzut că Domnul nu cere ca ai săi să fie scoși din lume, ci să fie păziți în mijlocul ei. Și am înțeles că misiunea bisericii se naște chiar din această tensiune. Credincioșii trăiesc într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar sunt trimiși tocmai în această lume pentru a fi martori ai adevărului. În același timp am privit spre unitatea pentru care se roagă Domnul Isus, o unitate care nu se întemeiază pe compromis, ci pe adevăr, pe dragoste și pe aceeași credință în Hristos. Am văzut că această unitate trebuie să devină o mărturie vie pentru lume și că scopul final al planului de mântuire este ca oamenii să ajungă să participe la însăși comuniunea de iubire dintre Tatăl și Fiul. Dar acum atmosfera se schimbă profund. Rugăciunea se apropie de sfârșit. Ultimele cuvinte au fost rostite. Privirea Domnului nu mai este îndreptată spre viitorul îndepărtat al bisericii, ci spre ceasul care deja a sosit. Tot ceea ce a fost anticipat în paginile Evangheliei începe să se împlinească. Ne apropiem de noaptea arestării. Ne apropiem de grădina Ghetsemani, ne apropiem de trădarea lui Iuda, de procesele nedrepte, de confruntarea cu autoritățile religioase și politice și, în cele din urmă, de drumul spre Golgota. Și totuși, Ioan ne invită să privim aceste evenimente dintr-o perspectivă diferită de cea obișnuită. La prima vedere vom vedea oameni care complotează, soldați care arestează, judecători care condamnă și ucenici care fug. Dar dincolo de toate acestea, se desfășoară o altă realitate. Nimic nu este întâmplător, nimic nu scapă controlului lui Dumnezeu. În spatele fiecarei decizii omenești se împlinește planul veșnic al mântuirii. Vom descoperi că, deși pare să fie cel urmărit, Domnul Isus este, de fapt, cel care conduce evenimentele. Deși pare să fie cel judecat, El este, în realitate, judecătorul lumii. Deși pare să meargă spre înfrângere, El înaintează spre cea mai mare victorie din istoria Universului. În ediția de astăzi începem să pătrundem în aceste evenimente decisive. Vom vedea cum se întâlnesc credincioșia lui Dumnezeu și necredincioșia oamenilor, cum se confruntă lumina cu întunericul și cum iubirea lui Dumnezeu își urmează drumul până la capăt, indiferent de preț. Pentru că, din acest punct al Evangheliei, fiecare pas al Domnului Isus ne apropie tot mai mult de răspunsul la întrebarea care străbate întreaga Scriptură. Cât de mult este dispus Dumnezeu să facă pentru salvarea omului?

Pe măsură ce ne apropiem de relatarea arestării și a proceselor Domnului Isus, este important să păstrăm perspectiva echilibrată pe care ne oferă chiar Evanghelia. De-a lungul timpului, mulți cercetători au încercat să reconstituie cu exactitate procedurile juridice ale vremii, regulile după care funcționau autoritățile religioase iudaice și raporturile dintre diferitele grupări influente ale societății evreiești. Problema este că nu toate informațiile de care dispunem provin din perioada lui Isus. O parte dintre ele apar în scrieri redactate mult mai târziu și nu este întotdeauna ușor să știm în ce măsură pot fi aplicate situației din primul secol. În plus, trebuie să recunoaștem că discuția despre responsabilitatea pentru moartea lui Isus a fost adesea influențată nu doar de cercetarea istorică, ci și de sensibilitățile și traumele istoriei. Secole întregi, anumite interpretări greșite ale relatărilor evanghelice au alimentat ostilitatea față de poporul evreu. Acuzații nedrepte, prejudecăți și persecuții au fost uneori argumentate printr-o folosire abuzivă a textului biblic, iar tragediile secolului al XX-lea au făcut ca mulți să privească aceste subiecte cu o sensibilitate aparte. Tocmai de aceea este necesar să ne raportăm la ceea ce ne spune, de fapt, Scriptura. Noul Testament nu trasează o linie de despărțire între rase sau popoare. De altfel, aproape toți autorii Noului Testament erau evrei. Apostolii erau evrei, primii creștini erau evrei, conflictul pe care îl descrie Evanghelia nu este unul etnic, ci spiritual, nu este o confruntare între un popor și altul, ci între credință și necredință, între acceptarea și respingerea lui Mesia. Desigur, relatările biblice nu ascund că anumite autorități religioase au avut un loc important în condamnarea lui Isus. De asemenea, nu ascund responsabilitatea puterii romane, care a avut autoritatea juridică de a pronunța și de a executa sentința. Dar Evanghelia ne invită să privim mai adânc decât atât. Din perspectiva planului de mântuire, problema nu este doar cine l-a condamnat pe Isus în acea noapte. Problema este de ce a fost necesară crucea. Și aici ajungem la una dintre cele mai profunde învățături ale creștinismului. Hristos nu a murit doar din cauza urii unor lideri religioși sau a slăbiciunii unui guvernator roman. El a murit din cauza păcatului, din cauza răzvrătirii omenirii, din cauza despărțirii dintre om și Dumnezeu. În acest sens, fiecare dintre noi se regăsește la poalele crucii. Niciun creștin nu poate privi spre Caiafa, spre Pilat sau spre mulțime cu superioritate morală. Crucea ne amintește că păcatul este o problemă universală. Dacă Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, atunci vina fundamentală care împovărează crucea este vina întregii omeniri. Acesta este și motivul pentru care Evanghelia după Ioan nu cultivă spiritul acuzației, ci spiritul pocăinței. Ea nu ne îndeamnă să căutăm vinovați printre oamenii trecutului, ci să ne cercetăm propria inimă. Întrebarea nu este doar cine l-a răstignit pe Isus, ci și cum răspund eu astăzi iubirii lui. Ce fac eu cu lumina pe care mi-o oferă Domnul Isus? Pe măsură ce urmărim desfășurarea evenimentelor, observăm că ele se succed într-un ritm rapid. Mai întâi are loc arestarea, urmează apoi audierea înaintea lui Ana, fostul mare preot, apoi cercetarea în fața conducerii religioase. După aceea, Iisus este dus înaintea lui Pilat, trimis la Irod și readus înaintea guvernatorului roman. Toate acestea alcătuiesc tabloul dramatic al ultimelor ore înainte de răstignire. Totuși, evanghelistul Ioan nu este preocupat în primul rând să ne ofere o cronologie juridică minuțioasă. Interesul lui este mai profund. El dorește să ne ajute să vedem semnificația spirituală a acestor evenimente. De aceea, în paginile care urmează, vom privi
dincolo de aparențe. Vom vedea soldați care vin să aresteze, dar vom descoperi că adevărata autoritate îi aparține celui care se lasă arestat. Vom vedea judecători care cred că pronunță sentințe, dar vom înțelege că înaintea lor stă adevăratul judecător al lumii. Vom vedea oameni care cred că își impun voința, în timp ce, fără să știe, contribuie la împlinirea planului veșnic al lui Dumnezeu. Pentru că, în Evanghelia după Ioan, pătimirile Domnului nu sunt povestea unei victime neputincioase, sunt istoria iubirii divine care merge până la capăt. Sunt drumul mielului lui Dumnezeu spre altarul jertfei și sunt începutul biruinței care avea să schimbe pentru totdeauna destinul omenirii.

După ce a rostit ultimele cuvinte ale rugăciunii sale de mijlocire, Domnul Iisus nu mai rămâne în odaia de sus. Tot ceea ce pregătise în inimile ucenicilor prin învățătură, prin promisiuni și prin rugăciune, începe acum să se transforme în realitate trăită. Ceasul despre care vorbise atât de des a sosit. Părăsind locul cinei, Domnul Iisus îi conduce pe ucenici spre grădina pe care ei o cunoșteau bine. Era un loc familiar, un loc al comuniunii, al liniștii și al rugăciunii. Acolo se retrăsese de multe ori împreună cu ei. Acolo găsise adesea momente de părtășie cu Tatăl, dar în noaptea aceasta, grădina urmea să devină scena uneia dintre cele mai dramatice confruntări din istoria Universului. Există un detaliu pe care Ioan îl lasă să se desprindă cu multă discreție, dar cu o mare forță spirituală. Iisus merge exact în locul unde știa că poate fi găsit. Nu schimbă traseul, nu caută o ascunzătoare, nu încearcă să evite întâlnirea cu cei care vin să-l aresteze. După ce s-a consacrat pe deplin voii Tatălui, el înaintează cu o liniște care depășește înțelegerea omenească. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Hristos nu este împins spre cruce împotriva voinței sale. El merge spre ea de bunăvoie. Nu este o victimă surprinsă de împrejurări. Este mielul lui Dumnezeu care se oferă pe sine pentru mântuirea lumii. În timp ce Iisus intră în grădină, Iuda se apropie de partea cealaltă. El cunoștea locul. Îl vizitase împreună cu ceilalți ucenici. Ceea ce fusese cândva un loc al părtășiei devine acum locul trădării. Aceasta este una dintre cele mai triste realități ale istoriei mântuirii. Omul poate fi foarte aproape de lucrurile sfinte și totuși să-și împietrească inima. Ioan ne descrie apoi un tablou impresionant. Spre grădină se îndreaptă un grup numeros de oameni. Sunt reprezentanți ai autorităților religioase, însoțiți de soldați și de slujitori. Vin cu torțe, cu felinare și cu arme. Vin pregătiți pentru o confruntare. Vin ca și cum ar urma să prindă un răzvrătit periculos. Și totuși, contrastul este izbitor. De o parte se află oameni înarmați, sprijiniți de autoritatea religioasă și politică a vremii. De cealaltă parte, se află un învățător însoțit de câțiva ucenici obosiți. La nivelul aparențelor, rezultatul pare deja decis. Dar Ioan vrea să privim mai adânc. În realitate, nu Iisus este cel aflat în defensivă, nu El este cel care pierde controlul situației, dimpotrivă. În timp ce oamenii cred că vin să-L prindă, El îi așteaptă. În timp ce ei cred că acționează după propriile planuri, fără să știe, contribuie la împlinirea planului lui Dumnezeu. Prezența atât a autorităților iudaice cât și a puterii romane are și o semnificație mai profundă. În jurul lui Hristos se adună reprezentanții întregii lumi, lumea religioasă și lumea politică, puterea templului și puterea imperiului, toate converg spre aceeași cruce. Dar exact aici se descoperă frumusețea Evangheliei. Cel care urma să fie respins de oameni venise tocmai pentru a salva oamenii. Cel împotriva căruia se ridicau păcătoșii era acela care purta păcatul lor. Cel care urma să fie legat era acela care venise să elibereze. Torțele luminează întunericul nopții, dar ele nu pot înțelege adevărata lumină care stă înaintea lor. Armele strălucesc în mâinile soldaților, dar ele nu pot atinge autoritatea celui care a creat lumea. Oamenii cred că vin să-L captureze pe Iisus, însă, în realitate, se apropie de momentul în care dragostea lui Dumnezeu va fi descoperită în cea mai înaltă și mai cutremurătoare forma a ei. Noaptea arestării a început, însă, din perspectiva cerului, aceasta nu este noaptea unei înfrângeri. Este începutul drumului spre biruință, este începutul drumului
care trece prin cruce, dar care va conduce la înviere, la înălțare și la mântuirea tuturor celor care aleg să creadă în Fiul lui Dumnezeu.

În relatarea lui Ioan apare acum un detaliu pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Domnul Iisus știe exact ce urmează să se întâmple. Nimic nu-l surprinde, nimic nu-l ia pe nepregătite. El cunoaște trădarea lui Iuda, cunoaște arestarea care urmează, știe prin ce procese va trece și vede deja, dincolo de toate acestea, crucea care îl așteaptă. Această perspectivă străbate întreaga Evanghelie. Iisus nu este împins de împrejurări într-un deznodământ tragic, nu este un om bun prins în mecanismele necruțătoare ale istoriei. El merge conștient spre jertfă, se supune de bunăvoie voinței Tatălui. Tocmai de aceea, în Evanghelia după Ioan, pătimirile Domnului Iisus nu sunt prezentate ca o succesiune de accidente nefericite, ci ca o împlinire a unui plan divin. Când grupul trimis să-l aresteze ajunge în apropierea grădinii, Iisus nu așteaptă să fie descoperit, nu se ascunde printre copaci, nu fuge, nu încearcă să câștige timp. Dimpotrivă, iese înaintea lor și ia inițiativa dialogului și este un moment extraordinar. Cei care au venit să-l prindă cred că ei controlează situația. Au torțe, au arme și au autoritatea conducătorilor. Dar primul cuvânt nu le aparține lor. Primul pas nu-l fac ei. Iisus este cel care înaintează și întreabă: pe cine căutați? Și răspunsul vine imediat: pe Iisus din Nazaret. Domnul rostește atunci cuvintele simple: eu sunt. La prima vedere, pare doar o identificare firească. Dar Ioan ne lasă să înțelegem că în aceste cuvinte există o profunzime pe care mulți dintre cei prezenți nu o înțeleg pe deplin. De-a lungul Evangheliei, expresia „eu sunt” apare în mod repetat și trimite spre identitatea unică a Domnului Hristos. Ea amintește de Dumnezeul care se descoperă în Scriptură, de Dumnezeul care există prin sine și care conduce istoria. Și atunci se întâmplă ceva neașteptat. Oamenii care au venit să-l aresteze se dau înapoi și cad la pământ. Ioan nu insistă asupra explicației, el doar consemnează faptul, dar mesajul este limpede. Chiar și în momentul arestării, autoritatea adevărată nu se află în mâinile soldaților. Puterea nu aparține mulțimii înarmate, puterea îi aparține celui care stă înaintea lor. Pentru o clipă, vălul este ridicat. Pentru o clipă, cei veniți să-l lege simt că nu se află înaintea unui om obișnuit. Se află înaintea celui care a vorbit mării și vântului, înaintea celui care a chemat morții afară din mormânt, înaintea celui care este lumina lumii. Iar faptul că ei cad la pământ înainte de a-l aresta este încă o dovadă că Iisus nu este capturat pentru că nu mai poate rezista. Dacă va fi legat, aceasta se va petrece pentru că El acceptă să fie legat. Dacă va merge spre cruce, va merge pentru că a ales acest drum. Aici se află una dintre marile lecții spirituale ale pasajului. Mântuirea noastră nu este rezultatul unei înfrângeri a lui Hristos, ci al iubirii sale. Crucea nu este dovada neputinței lui, ci expresia ascultării sale desăvârșite. El nu pierde controlul asupra evenimentelor, nici măcar pentru o clipă.

privim mai adânc. Dincolo de toate acestea stă Hristos, care nu și-a pierdut niciodată autoritatea și care conduce istoria spre împlinirea planului său de mântuire.

Pentru a înțelege profunzimea acestui moment, trebuie să observăm că, într-un anumit sens, scena se repetă. Pentru a doua oară, Domnul Iisus se identifică înaintea celor veniți să-L aresteze și, pentru a doua oară, demonstrează că El este Cel care ține controlul situației. Dar acum apare un detaliu deosebit de important. Înainte de a se lăsa luat, se îngrijește de siguranța ucenicilor săi. El spune simplu: dacă pe mine mă căutați, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Nu este doar o intervenție plină de grijă omenească. Ioan vede aici împlinirea unor cuvinte rostite anterior de Domnul. În rugăciunea sa din capitolul 17, Iisus declarase înaintea Tatălui: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Același adevăr fusese exprimat și mai devreme, când Iisus vorbise despre cei pe care Tatăl i-a încredințat și pe care nimeni nu-i poate smulge din mâna sa. În această lumină, gestul Domnului capătă o semnificație mai profundă. El nu urmărește doar să-i scape pe ucenici de arestarea din acea noapte. Desigur, și acest lucru este adevărat. Dar Ioan vede în această eliberare imediată o ilustrare a unei realități mult mai mari. Așa cum Iisus se postează între ucenici și cei care vin să-L prindă, tot astfel se postează între păcătos și condamnarea pe care o merită păcatul. Mai mulți comentatori au observat că această scenă anticipează într-un mod impresionant lucrarea de substituție a lui Hristos. El merge înainte singur, iar ai săi sunt lăsați să plece. El este legat pentru ca ei să fie liberi. El intră pe drumul suferinței pentru ca ei să poată primi viața. Într-un anumit sens, aceasta este deja o imagine a Evangheliei. Ellen White surprinde foarte bine spiritul momentului când arată că Hristos nu se gândea la sine, ci la ucenicii săi. Chiar în ceasul trădării și al arestării, preocuparea Domnului era protejarea celor pe care îi iubea. Dragostea sa rămâne orientată spre alții până în ultima clipă. În acest punct intervine însă Petru. Dacă până acum el a rămas în umbră, acum reacționează impulsiv, așa cum îl cunoaștem din multe alte episoade ale Evangheliilor. Scoate sabia și lovește. Curajul lui este real, devotamentul lui este sincer, dar înțelegerea lui este profund greșită. Lovitura este stângace și grăbită. În loc să-l rănească mortal pe slujitorul marelui preot, îi taie urechea dreaptă. Ioan este singurul evanghelist care ne spune numele celor implicați. Petru este cel care lovește, iar slujitorul se numește Malhu. Privind scena, nu putem să nu observăm contrastul. Petru crede că îl poate apăra pe Hristos cu o sabie. Iisus știe că lumea va fi salvată prin cruce. Petru încă gândește în termenii confruntării omenești. El vede o luptă care trebuie câștigată prin forță. Iisus vede paharul pe care trebuie să-l bea până la capăt. De aceea răspunsul Domnului este ferm: pune-ți sabia în teacă, să nu beau paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Acesta este centrul spiritual al întregului episod. În limbajul Scripturii, paharul simbolizează experiența pe care Dumnezeu o așează înaintea cuiva. În cazul lui Hristos, el reprezintă întreaga povară a suferinței, are

respingerii, a judecății asupra păcatului și a despărțirii pe care urma să o suporte pentru salvarea omenirii. Aici se vede rezultatul luptei purtate deja în Ghetsemani. Dacă în rugăciunea sa Iisus a exprimat întreaga agonie a sufletului omenesc, acum vedem hotărârea liniștită care a ieșit din această luptă spirituală. Nu mai apare întrebarea dacă este cu putință. Acum răsună decizia de plină ascultării. Să nu beau paharul pe care mi l-a dat Tatăl? Teologia a subliniat adesea că marea biruință a lui Hristos nu începe pe Golgota, ci în supunerea de plină a voinței sale față de voința Tatălui. Crucea va fi expresia vizibilă a unei victorii care a fost deja câștigată în inimă. Satana nu este înfrânt prin forță militară, nici prin intervenția legiunilor de îngeri, ci prin ascultarea desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu. Astfel, în timp ce Petru ridică sabia, Iisus alege paharul. Petru încearcă să împiedice crucea. Iisus merge spre ea. Petru caută salvarea prin putere. Iisus aduce salvarea prin jertfă. Și tocmai aici se află lecția profundă pentru fiecare credincios. De multe ori suntem tentați să rezolvăm problemele lui Dumnezeu prin metode omenești, să apărăm cauza lui prin armele lumii sau să grăbim planurile sale prin propriile noastre soluții. Dar biruința Domnului Hristos nu vine pe calea constrângerii, ci pe calea ascultării, nu prin sabie, ci prin cruce, nu prin forță, ci prin dragoste.

Pentru Ioan, ceea ce urmează după arestare nu este doar relatarea unui proces. Este începutul unei confruntări dramatice între adevăr și putere, între lumina care a venit în lume și oamenii care au ales să o respingă. După ce Iisus se predă de bunăvoie în mâinile celor veniți să-l aresteze, este dus mai întâi înaintea lui Ana. Dintre cei patru evangheliști, numai Ioan menționează această audiere preliminară. Nu este însă preocupat să ofere toate detaliile juridice ale procedurii. Interesul lui este altul: să ne ajute să vedem semnificația spirituală a ceea ce se petrece. După incidentul cu sabia lui Petru, arestarea se desfășoară rapid. Mulțimea trimisă să-l prindă își îndeplinește misiunea, iar Iisus este condus spre locul unde urma să fie cercetat. Cel care fusese primit de mulțimi cu ramuri de finic este acum tratat ca un infractor. Cel care deschisese ochii orbilor, vindecase bolnavi și înviase morți, este acum încătușat înaintea autorităților religioase. Ioan observă însă ceva care trece dincolo de aparențe. Oamenii care se consideră apărătorii legii ajung să-l judece tocmai pe acela despre care vorbea legea. Cei care studiaseră scripturile toată viața nu recunosc împlinirea lor vie. Și aceasta este una dintre marile tragedii ale Evangheliei după Ioan. Poți cunoaște textele sacre și totuși să-l ratezi pe cel spre care indică ele. Ana este o figură extrem de influentă în viața religioasă a vremii. Deși nu mai ocupa oficial funcția de mare preot, influența sa rămânea uriașă. Generații întregi de conducători religioși proveneau din familia lui, iar mulți îl considerau încă adevărata autoritate din spatele instituției. De aceea, Domnul Iisus este adus mai întâi înaintea lui. Dar din perspectiva lui Ioan, identitatea exactă a celui care conduce interogatoriul este mai puțin importantă decât contrastul care se desfășoară înaintea noastră. Într-o parte se află reprezentanții sistemului religios al vremii, preocupați să-și apere poziția și autoritatea. În cealaltă parte stă Fiul lui Dumnezeu, liniștit, demn și pe deplin conștient de misiunea sa. Nimeni nu-i smulge controlul situației, nimeni nu-l surprinde, nimic nu-l ia pe nepregătite. De fapt, tocmai aici se află unul dintre mesajele centrale ale acestei secțiuni. Deși Domnul Iisus pare prizonierul oamenilor, în realitate El continuă să înainteze pe drumul pe care Tatăl i l-a trasat. Cei care cred că îl judecă sunt, fără să-și dea seama, confruntației înșiși cu judecătorul lumii. Ioan amintește din nou de marele preot Caiafa și de afirmația făcută cu puțin timp înainte: este în folosul vostru să moară un singur om pentru popor. Cuvintele fusese rostite din calcul politic, dar Dumnezeu le transformase într-o profeție involuntară. Aceasta este una dintre ironiile profunde ale istoriei mântuirii. Oamenii plănuiesc eliminarea lui Iisus pentru a-și salva poziția, dar Dumnezeu folosește chiar complotul lor pentru a aduce salvarea lumii. Ei cred că pregătesc sfârșitul lui, când de fapt pregătesc începutul celei mai mari victorii din istoria Universului. Și aici se vede încă o dată adevărul atât de prețuit în înțelegerea marii lupte. Puterile întunericului pot conspira, oamenii pot lua decizii nedrepte, instituțiile se pot corupe, dar niciodată răul nu poate ieși din sfera suveranității lui Dumnezeu, pentru că El rămâne domn al istoriei și poate transforma chiar planurile vrăjmașului în instrumente ale împlinirii voinței sale. De aceea, în timp ce Iisus este dus de la o autoritate la alta, Ioan nu ne invită să ne concentrăm asupra procedurilor juridice, ci asupra unei realități mai profunde. În spatele tuturor acestor evenimente se desfășoară planul mântuirii. În spatele interogatoriilor, al acuzațiilor și al sentințelor omenești, lucrează
mâna nevăzută a lui Dumnezeu. Noaptea trădării înaintează. Drumul spre Golgota se apropie, dar în mod paradoxal, cu cât întunericul pare mai puternic, cu atât lumina planului divin strălucește mai clar. Domnul Iisus nu este o victimă a circumstanțelor. El este mielul lui Dumnezeu, care merge în deplină cunoștință și în deplină ascultare spre jertfa care va schimba destinul omenirii.

timp ce Iisus este cercetat în interiorul casei marelui preot, Ioan mută pentru câteva momente atenția asupra unei alte scene desfășurate afară, în curte. Este una dintre cele mai dureroase pagini ale Evangheliei. Nu pentru a-l umili pe Petru, ci pentru a ne arăta cât de fragilă este natura omenească când se bazează pe propria putere. Cu doar câteva ore înainte, Petru declarase cu hotărâre că este gata să meargă cu Domnul până la moarte. Acum însă, încetul cu încetul, încrederea aceea neclintită începe să se destrame. Ioan ne spune că, după arestare, Petru și un alt ucenic l-au urmat pe Iisus până la locul unde era ținut. Evanghelistul nu insistă asupra identității acestui al doilea ucenic. Mulți au văzut în el pe ucenicul iubit, cel care apare discret de-a lungul întregii Evanghelii. Alții au propus alte explicații. Pentru desfășurarea narațiunii însă, lucrul cel mai important nu este cine era acest ucenic, ci faptul că, datorită lui, Petru reușește să intre în curtea marelui preot. Și astfel începe una dintre cele mai grele încercări din viața apostolului. Este impresionant contrastul pe care îl construiește Ioan. Înăuntru, Iisus stă singur înaintea celor care îl acuză. Afară, Petru se află înaintea unor întrebări aparent neînsemnate. Înăuntru, Domnul mărturisește adevărul cu deplină fermitate. Afară, ucenicul începe să se clatine. Până acum, Petru fusese unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Iisus. Fusese martor la minuni, ascultase predici, văzuse slava de pe muntele schimbării la față și făcuse una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință când a spus: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.” Și totuși, acum îl găsim într-o curte întunecată, încercând să treacă neobservat. Aceasta este una dintre lecțiile profunde ale pasajului. Nimeni nu este atât de puternic încât să fie imun la cădere. Nici experiența spirituală, nici cunoștințele religioase și nici poziția în biserică nu pot înlocui dependența zilnică de Dumnezeu. Teologia a subliniat adesea acest adevăr, că cea mai mare primejdie pentru credincios nu este persecuția din exterior, ci încrederea exagerată în sine. Petru nu a căzut pentru că îl iubea prea puțin pe Iisus. Dimpotrivă, îl iubea sincer. Problema lui a fost că avea prea multă încredere în propriile puteri și prea puțină înțelegere a propriei slăbiciuni. Cu puțin timp înainte, Domnul îi spusese: „Nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru nu putuse crede că așa ceva este posibil. Acum însă, cuvintele acelea încep să se împlinească pas cu pas. În același timp, această scenă scoate în evidență și mai mult singurătatea lui Iisus. Iuda l-a trădat, ceilalți ucenici au fugit, iar acum chiar și Petru, cel mai curajos dintre ei, începe să se lepede de el. Ioan pare să ne conducă spre aceeași concluzie pe care o întâlnim în întreaga relatare a patimilor. Nimeni nu poate merge împreună cu Hristos pe drumul ispășirii. El trebuie să-l parcurgă singur. Nici Petru, nici Ioan, nici ceilalți apostoli nu pot purta povara păcatului lumii. Nici un om nu poate împărți cu el această lucrare. Mântuitorul stă singur în fața acuzațiilor, singur în fața judecății și, în curând, singur pe cruce. Dar tocmai această singurătate devine temelia speranței noastre, pentru că El merge acolo unde noi nu am fi putut merge niciodată. El suportă ceea ce noi n-am fi putut suporta și biruie acolo unde toți ceilalți au eșuat. În curtea marelui preot începe căderea lui Petru, dar în aceeași noapte începe și demonstrația supremă a credincioșiei lui Hristos. Iar contrastul dintre cei doi
ne amintește că mântuirea nu se sprijină pe statornicia omului, ci pe credincioșia Domnului.

Pentru Petru, căderea începe cu o întrebare aparent neînsemnată. Nu este întrebat de un soldat, nu este amenințat de un judecător, nu este pus în fața unei sentințe. Prima confruntare vine din partea unei simple slujnice care păzea intrarea. Observând că Petru intrase împreună cu celălalt ucenic, ea îi adresează o întrebare firească. Nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia? Poate că în vocea ei era ironie, poate neîncredere, poate doar curiozitate. Cert este că întrebarea îl surprinde pe Petru într-un moment de vulnerabilitate. Cu numai câteva ore înainte fusese gata să scoată sabia pentru învățătorul său. Acum însă, în atmosfera utilă a curții marelui preot, înconjurat de oameni care îl considerau pe Iisus un pericol, curajul lui începe să se destrame. Răspunsul vine scurt și dureros. Nu sunt. Și așa începe lepădarea. Rare ori, căderea spirituală începe printr-un gest spectaculos. De cele mai multe ori începe printr-un compromis mic, printr-o distanțare discretă, printr-un moment în care omul încearcă să evite costul identificării cu Hristos. Poate că Petru și-a spus că este doar o formulă de trecere, doar un răspuns convenabil care îi permite să rămână aproape și să vadă ce se întâmplă. Dar primul pas fusese deja făcut. Iar după primul compromis, următoarele devin mai ușoare. Ioan surprinde apoi o imagine plină de semnificație. Era noapte. Era frig. Slujitorii și gardienii aprinseseră un foc de cărbuni și stăteau în jurul lui să se încălzească. Petru se așează împreună cu ei. Este o imagine simplă, dar profund simbolică. În timp ce Iisus este cercetat în interiorul casei, Petru caută căldură lângă cei care îl condamnă pe învățătorul său. În timp ce Domnul rămâne credincios adevărului, ucenicul încearcă să se protejeze pe sine. Înăuntru, Ana îl întreabă pe Iisus despre ucenicii și învățătura sa. Întrebările nu sunt întâmplătoare. Autoritățile vor să afle cât de mare este influența lui și dacă poate fi acuzat de rătăcire sau răzvrătire. Dar răspunsul lui Iisus este impresionant prin simplitatea și demnitatea lui. El nu încearcă să se apere prin argumente complicate, nu negociază, nu caută scăpare, spune doar că a vorbit întotdeauna deschis, a predicat în sinagogi, în templu și înaintea mulțimilor, nu a avut doctrine secrete și nici mesaje ascunse pentru un cerc privilegiat de inițiați. Tot ceea ce a spus a fost rostit în lumină, la vedere. Într-un fel, aceasta este una dintre marile caracteristici ale adevărului lui Dumnezeu. El nu are nevoie să se ascundă, nu se teme de cercetare, nu se sprijină pe conspirații și nici pe secrete rezervate câtorva aleși. Adevărul poate fi verificat, poate fi ascultat, poate fi examinat. De aceea Domnul Iisus spune: întrebați-i pe cei care m-au auzit, ei știu ce am spus. Ce contrast între Hristos și cei care îl judecă. În timp ce martorii adevărului sunt ignorați, cel care a vorbit deschis este tratat ca un vinovat. În timp ce Petru încearcă să ascundă că îl cunoaște, Iisus nu ascunde nimic din ceea ce este și din ceea ce a spus. Și poate că aici se află cea mai importantă lecție a acestui episod. Petru se află lângă foc și încearcă să evite asocierea cu Hristos. Iisus se află înaintea judecătorilor și refuză să ascundă adevărul. Unul încearcă să se salveze pe sine, celălalt se oferă pe sine pentru salvarea lumii. Iar contrastul acesta ne conduce spre o întrebare care nu aparține doar istoriei, ci și prezentului. Cât de ușor ne este să-L mărturisim pe Hristos când suntem între oameni care gândesc ca noi. Dar ce facem când mediul devine ostil? Când mărturisirea credinței ne poate costa respectul altora, poziția noastră, confortul nostru sau siguranța noastră? În fiecare generație există curți ale marelui preot.
Există focuri în jurul cărora oamenii se adună pentru a se încălzi. Există momente în care întrebarea revine într-o formă sau alta: nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii lui? Răspunsul pe care îl dăm atunci spune mai mult despre credința noastră decât multe declarații rostite în vremuri liniștite. Privind la Petru, găsim un motiv de avertizare. Privind la Isus, găsim un motiv de speranță. Pentru că Domnul care a văzut căderea lui Petru, a văzut și pocăința lui. Domnul care i-a cunoscut slăbiciunea, i-a pregătit și restaurarea. Harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecurile noastre. Dar tocmai de aceea nu trebuie să ne jucăm cu compromisurile. În noaptea aceea, doi oameni au fost puși la încercare. Unul a rămas credincios până la capăt, celălalt a căzut. Dar prin credincioșia lui Hristos, Petru avea să fie ridicat din nou. Și noi suntem chemați să alegem în fiecare zi de partea cui stăm. De partea vreunei temeri sau de partea credinței? De partea compromisului sau de partea adevărului? De partea mulțimii sau de partea lui Hristos? Alegerea este însă personală, așa că, dragul meu prieten, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. În urmă cu puțin timp ați cunoscut-o pe Noa Stanciu, o tânără româncă stabilită în Belgia, care ne-a impresionat prin povestea credinței sale și prin darul muzical. După emisiune, mulți dintre voi ne-ați transmis că v-ar plăcea, da, să o cunoașteți și pe mama ei. Astăzi această dorință devine realitate. Invitații mei sunt Alina Stanciu, mama Noei, împreună cu Noa și Teo Stanciu, fratele ei. Deci îi vom avea pe toți trei alături de noi. În această ediție vom descoperi în special povestea Alinei, a mamei, în drumul credinței. Vom descoperi răspunsurile la rugăciune și felul în care Dumnezeu conduce viața celor care aleg să se încreadă în El. Noa, Teo și în mod deosebit Alina Stanciu, bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit.
1: Doamne, ce bucuroasă sunt și încă mi se pare ireal, pentru că Alina, dincolo de faptul că ai niște copii absolut minunați, te-ai urcat în avion din Belgia și ai venit în România pentru 50 de minute de emisiune. Îți mulțumesc foarte mult, înseamnă mult pentru mine.
2: Și pentru mine e o onoare.
1: Nu, haideți să te întreb cum a fost emisiunea de, la care ai participat, jurnalul la care ai participat și ce reacție ai avut. Cum ai privit tu, dar bineînțeles și Teo și mama, sunt așa de curioasă.
2: A fost o experiență de credință, la Jurnal de Credință, și a fost minunat să primesc reacții de la tineri, de la adulți și din mesaje private pe care le-am primit și mesaje și de încurajare, și mi-a plăcut, m-a bucurat să citesc cum a fost o încurajare faptul că mi-am împărtășit mărturia și am fost vulnerabilă, și m-am bucurat să aud că povestea mea a fost o încurajare pentru mulți, și din această emisiune s-au născut și noi prietenii și fete care mi-au scris în privat, care au spus că uite, m-a atins partea asta din povestea ta sau mă regăsesc în mărturia ta. Deci, da, a fost o onoare și o mare bucurie pentru mine.
1: Și chiar un nou proiect, urmează să înregistrezi mai multe piese și să creezi chiar videoclipuri. E adevărat, nu?
2: Da.
1: Și asta da. E minunat, și partea a treia am putea să o considerăm că ar avea loc la un moment dat, pentru că videoclipurile trebuie și ele lansate și aici vom putea face lucrul acesta, pentru că fiecare melodie la tine are o poveste și asta îmi place foarte mult.
2: Mulțumesc din suflet, de-abia aștept.
1: Succes! Cum ai primit, cum ai privit, Alina, ca mamă, emisiunea? Că să-ți vezi copilul, că vine cu curaj și spune și pe cele bune, dar și pe cele tensionate.
3: A fost o vizionare cu multe emoții. Am trecut așteptările mele. O cunosc pe Noa că este foarte emotivă. Dar am văzut că avea o pace deosebită. Și mi-am dat seama că e întărită de Dumnezeu în mod special. A avut și un click deosebit cu tine. Și pentru ea, da, pentru ea a fost extraordinar. S-au deschis acum și noi oportunități de colaborare în domeniul muzical. Iar pentru noi ne-am bucurat cu ce a lucrat Dumnezeu în viața ei. Deci noi nu o mai recunoaștem pe Noa. Chiar și ea când privește pozele de acum 3 ani, 4 ani, nu-i vine să creadă că ea era. Și oameni care o cunosc nu le vine să creadă că i-a avut așa o viață la un moment dat. Slăvit să fie Dumnezeu!
1: Așa este. Iar noi ne-am mărturisit în ediția anterioară că unul din motivele pentru care s-a întors a fost imaginea ta și felul în care tu te-ai rugat. Dar revenim la asta, vreau să mă bucur și de Teo și să spun că îi mulțumesc pentru că este astăzi aici în emisiune. Cum ai privit tu emisiunea și videoclipul în care este parte din povestea ta, botez, întoarcerea la Dumnezeu. Cum ai privit toată emisiunea?
4: Da, mi-a plăcut foarte mult să văd emisiunea aceasta. E prima dată când am văzut emisiunea Jurnal de Credință și m-am bucurat să văd cum sora mea a avut oportunitatea să împărtășească cum Dumnezeu a lucrat în viața ei, simplu. Da, eu o cunosc așa de mic și am fost totdeauna împreună, da, și m-a inspirat și pe mine și mă bucur că a putut să fie și o inspirație pentru alți tineri.
1: Sunt convinsă că emisiunea de astăzi este o emisiune de suflet caldă și o emisiune în care vom vorbi despre familia voastră și despre credința aceea care motivează și care aduce la un loc familia și o așează înaintea lui Dumnezeu. Cred că un moment extraordinar de sensibil în emisiunea în care a fost Noa a fost exact în momentul în care a povestit felul în care s-a întors la Dumnezeu și a descris cu adevărat momentul care a făcut click în mintea ei și a adus aminte de două lucruri. Că ți-ai dorit un copil care să cânte și ea era cumva răspunsul la acea rugăciune și doi, felul în care ai încurajat-o să facă muzică. Te-ai așezat lângă pian și ai început să croșetezi pentru fiecare melodie pe care o învăța, hăinuțe pentru păpuși. Nouă ni s-a părut extraordinar și mă bucur atât de mult că publicul a reacționat, pentru că cu adevărat aici este de spus o poveste. Cine ești, Alina Stanciu? Dincolo de faptul că ești mama acestor tineri atât de drăguți și frumoși.
3: Am crescut într-o familie, provin dintr-o familie ortodoxă și la un moment dat am cunoscut credința într-un mod cu totul providențial. Eram cu mama la plimbare în Brașov, acolo locuiam și de pe stradă pur și simplu am intrat în unica biserică adventistă pe vremurile acelea, pe Strada Lungă. Și nu am înțeles nimic, ne-am adus aminte, am mai venit peste un an, atunci am înțeles și ceea ce m-a captivat, nu știu, cred că am avut o dragoste de muzică în suflet de când m-am născut, a fost muzica. Cum cânta pianul, cum cânta corul. Deci astea mi-au pătruns în adâncul suflet. Pe mine muzica m-a cucerit, muzica sacră. Deci asta a fost un punct de cotitură și pe urmă am început să descoper Biblia, să studiez și am ajuns la adevărurile lui Dumnezeu, neavând niciun alt interes, studiind doar comparând verset cu verset, că auzeam multe opinii din toate părțile, dar Biblia singură m-a convins și rugăciunea, Duhul Sfânt.
1: Și așa a început o poveste care nu a avut inițial un background, înțeleg că în propria familie nu au fost, să spunem, momente care să te fi apropiat de Dumnezeu. Ce poți să ne spui despre momentele acelea care de obicei le poți găsi și în propria familie, care te conduc cumva și spre Dumnezeu? Au fost? Le găsești? Sau pur și simplu experiența ta cu Dumnezeu începe pe Strada Lungă în Brașov?
3: Nu. Deci aș putea spune că atunci când eram mică iubeam păpușile și aveam o păpușă pe care o iubeam foarte mult și îi pusesem numele Cătălina și o iubeam, o pupam, mă purtam cu ea ca și cum ar fi copilul meu. Și am pus-o într-un fotoliu, eram singură acasă, mama era la muncă și m-am rugat lui Dumnezeu, nimeni nu-mi spusese vreodată să mă rog. Dar trăim într-o cultură creștină și românul este foarte credincios. Aveam undeva o Biblie în casă, niciodată n-am atins-o. Am văzut-o, știam că există. Și m-am pus în genunchi, lângă patul, lângă o sofa și m-am rugat, Doamne, să-mi învieze păpușa. Pentru că o iubeam prea mult, voiam să fie vie. Și când am deschis ochii, nu știu cum, a căzut mâna păpușii. Așa o frică mi-a fost. Am sărit în vârful patului. Nu mai voiam să învieze păpușa. Dumnezeu a făcut că peste mai mulți ani am 4 copii, 3 fete și un băiat. Primul meu născut a fost o fetiță și am pus numele Cătălina. La câteva luni după ce am pus numele, mi-am adus aminte de această experiență cu rugăciune din viața mea de copil. Și am zis, wow! Da.
1: N-am putut să înviez păpușa, dar pot să am un copil care să facă muzică, probabil, asta-i cerut. Da.
3: Și au mai fost momente de credință când mergeam la plimbare și se făcea seară și mă uitam în sus și vedeam stelele și așa de frumos. Mie mi se părea, mă atragea foarte mult cerul și întrebam pe mama: mama, cine a făcut toate astea? Da, și mama evaziv îmi răspundea: Dumnezeu. Și aveam o dorință de a cunoaște mai mult. Și o dorință după ceva care nu puteam să-l definesc, dar era acolo.
5: Iar momentul acela în care ți-ai dorit mai mult și la care ai făcut referire, faptul că ai intrat într-o biserică, ai ascultat un cor, faptul că te-ai regăsit emoțional și spiritual, cu siguranță este un moment care de cotitură spirituală. Ce a urmat de la acel moment? Familie, probabil, și multă experiență pe care Dumnezeu l-a așezat și le-a lucrat împreună cu tine. Și pentru că mergem pe drumul acesta, să culegem aceste experiențe, cu ce începem în drumul acesta al căutării și formării familiei tale? Probabil, în primul rând, cum te-ai cunoscut cu soțul și cum ai început să ai copii și dorințe, credințe și rugăciuni pentru ei?
3: Din păcate am experimentat două căsătorii în viața mea. Poate unii se identifică cu mine. Nu este idealul lui Dumnezeu. Prima oară a avut un sfârșit trist. Nu este necesar să se dea detalii sau comentarii, dar am învățat enorm. Am învățat enorm. Și am pornit mai departe un nou început, în care am avut în prima căsătorie două fete și în a doua pe Noa și Teo. Ei sunt născuți în Belgia, de acolo a fost un nou început, aș putea zice ca și Iosif, de la zero, într-o altă țară, altă limbă, și ei ne-au adus multă bucurie, acești copilași în viață, ca oricărui părinte. Și la un moment dat au început să vină provocările.
5: Care au fost?
3: Despre aceasta este vorba. Noi, în general, suntem niște oameni foarte direcți și nu prea avem două fețe, nici la biserică, nici acasă. Suntem cine suntem. Și așa ne-am educat și copiii. Și Noa e obișnuită să fie sinceră. Și pentru că în viața ei nu avusese loc o convertire, aia avea puțin două fețe la biserică. Voia să fie un copil cu minte și ascultător, dar nu experimentase convertirea și o dragoste profundă pentru Dumnezeu. Și n-a mai suportat această situație de dualitate. Și a simțit puternic nevoia să fie de o parte sau de alta. Și pentru că a fi de parte al Dumnezeu dintr-o dată nu se poate face, și aș putea spun că nici nu era antrenată foarte mult de noi, mulți din părinții care pleacă în străinătate sunt ocupați cu munca și au mai puțin timp pentru copii, nu știu dacă asta se întâmplă și părinții din România, dar cred că mai mult cu părinții din străinătate. Nu zic că aveam caiete, scriam texte, învățam pe din afară, făceam activități, cântau muzică, dar așa profund și liniștit să-ți iei timp pentru a crește sufletul spre Dumnezeu, n-am prea avut. Și ea, sincer, a început să creadă la un moment dat că dincolo și afară s-ar putea să fie mai bine. Și a vrut să vadă cum este. A costat mult această curiozitate, dar pentru că era sinceră, chiar în momentele în care ea era departe, mă rugam, nu așa, Doamne, te rog, ia-o și întoarce-o la biserică sau în familie. Mă rugam, Doamne, deschide-i ochii să vadă realitatea, pentru că eu știam că ea va alege binele. Știam ce suflet are. Și s-a întâmplat.
5: Cât de greu ți-a fost în momentele acelea și cum au fost implicați, să spunem, ceilalți copii? Pentru că e unul din patru și trebuie să fii mamă și să exerciți credința pentru toți patru în mod egal. Cum te-ai descurcat? Cum ai gestionat? Cum au gestionat copiii? Frații?
3: Despre celelalte două fete, fiecare avea familia ei și copiii ei, erau puțin mai departe. Ceea ce am trăit foarte profund a fost alături de soțul și de celălalt copil, de fiu, de Teo. Și ce aș putea spune, că au fost mai multe perioade. Prima perioadă, o perioadă de două săptămâni în care n-am auzit nimic de la ea, și a fost cea mai dureroasă perioadă, în care am suferit cel mai profund, în care viziunea mea s-a schimbat și am luat și două hotărâri majore care mi-au schimbat viața și perspectiva asupra credinței. Nu știu, să vorbesc despre schimbarea viziunii sau despre cele două hotărâri?
5: Despre
1: absolut ce e natural și cronologic în poveste.
3: A fost două hotărâri. În primul rând, mărturisesc sincer că am vrut să mor. Nu era singurul copil, dar fiind fată și apropiată de sufletul meu, am suferit foarte mult. Și pentru mine și pentru ea. Pentru familia noastră era o pierdere imensă. Pentru biserică, era pianista bisericii, se ocupa cu muzica în adunare. Nu puteam să-mi imaginez viața fără ea și nici să-mi imaginez pe ea în acel context. După o perioadă de tăcere, durerea mea a fost foarte mare. Mi-aduc aminte, eram în living, singură acasă, venisem de la muncă și mi-am vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu, m-am așezat în genunchi înaintea sofelei și am început să plâng. Am început să plâng și să mă rog cu voce lui Dumnezeu, nu era nimeni să mă audă. Nu neapărat întrebându-l pe Dumnezeu de ce, dar mă gândeam ce se va întâmpla, cum de s-a întâmplat. Eram într-o criză personală și plângeam. Și m-a lăsat Dumnezeu să plâng puțin și apoi mi-au venit niște gânduri care au spus: știu de ce plângi, înțeleg de ce plângi așa de mult, pentru că o iubești foarte mult pe Noa. A urmat o pauză și pe urmă a spus: eu o iubesc mult mai mult decât tine. Și ăla a fost un moment foarte marcant, când mi-am dat seama că nu eu sufăr cel mai mult și că nu pe mine m-a lovit cel mai mult gestul ei sau alegerea ei, ci pe Dumnezeu. Îți spun sincer, Beatrice, din clipa aceea n-am mai putut să plâng cu disperare, să mă jelesc. Mi-au mai curs lacrimi, mi s-au umplut ochii de lacrimi, dar aveam speranță și știam că El mă susține și El suferă mai mult pentru noi decât mine. Asta a dus la două hotărâri. Prima, m-am hotărât ca până la sfârșitul vieții mele, nu știam dacă de supărare poate mă voi îmbolnăvi, poate voi muri sau nu se știe, până la sfârșitul vieții, chiar dacă n-am să văd cu ochii mei că ea se întoarce la noi și la Dumnezeu, eu voi mijloci pentru ea. Și a doua hotărâre, am spus: eu am credință, Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu există nimic prea greu, este ceva prea greu pentru Domnul, versetul. Dar am zis așa: chiar dacă fiica mea în cele din urmă nu se va întoarce niciodată la Dumnezeu, eu vreau să rămân lângă Dumnezeu, nu vreau să mor, vreau să fiu o mărturie vie pentru El și să continui să o iubesc.
1: Sunt gânduri nobile, izvorâte din dragostea pentru copil și dragostea în special pentru Dumnezeu. Dragostea care o simți din partea lui Dumnezeu este liniștitoare și înțeleaptă. Ai luat decizii înțelepte. Spre ce te-au condus deciziile acestea?
3: Treptat, alături de aceste hotărâri, au venit și niște perspective noi asupra vieții și a credinței, în sensul că mi-am dat seama că ea trebuie să fie salvată spiritual, pentru că fizic nu era de ce să fie salvată. Familia prietenului ei locuia într-un castel în regiunea Valonă, la vreo 2 ore de mers cu mașina pentru noi. Deci, nu financiar sau, dar spiritual. Și mi-am dat seama că eu nu pot să o salvez. Și singurul care o poate salva este Dumnezeu. El poate face un plan și îl duce la bun sfârșit. Deci ce pot eu să fac? Doar să fiu în echipă cu El. Și când ești în echipă cu un așa maestru și cu așa o ființă supremă, nu poți decât să fii ochi și urechi, să încerci să recunoști providența, orice chemare, orice mic detaliu contează într-un plan așa de important. Și asta am făcut. Am devenit mult mai sensibilă la providența lui Dumnezeu și dacă mă privesc acum în trecut, mă văd așa ca pe o albinuță care se ducea peste tot și căuta și orice resursă o lua să o folosească în acest sens. Și aici vorbesc de rugăciune în grup de 2-3 persoane zilnică, de apel la rugăciunea în biserică, de un grup de suport care a fost pe toate continentele în afară de Australia, prieteni buni de suflet, oameni de credință care cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc de memorat din Biblie, că mi-a plăcut întotdeauna, dar am memorat făgăduințe cu referire la situație, lucruri care să dea speranță, psalmi deosebiți care mi-au atins sufletul. Și mergeam în mașină, ascultam muzică să mă înalțe, recitam lucruri care să-mi dea curaj, cititul de cărți, între care una de la, aș vrea să fac reclamă, de la Viață și Sănătate, editură, Când copilul tău întoarce spatele lui Dumnezeu. Excepțională carte.
5: Și m-a ajutat.
3: Da, m-a ajutat foarte mult. Și aș putea să spun că lupta a fost pe două fronturi.
5: Care sunt aceste fronturi?
3: Aș putea zice frontul din tâi este la Noa, la relația cu Noa sau pentru Noa, dar frontul al doilea a fost pentru mine. Pentru că întotdeauna când vrei să salvezi pe cineva, ești tu atacat. Și oarecum mijlocirea ta depinde de credința pe care o ai și de aceea loviturile vin la credința și încrederea ta. Cel mai de temut inamici pe un front de luptă nu sunt cei care te întâmpină din față, ci cei care știu să folosească strategia și când ești mai slab să te atace și din alte părți. Și am fost atacați pe frontul fiicei noastre, dar și personal în credința noastră. Au fost niște provocări extreme, dar aveam momente în care începeam să mă mai moi, să mă mai îndoiesc. Și atunci foloseam rugăciunea necredinței sau cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu mai puteam, nu mai știam ce să mai zic. Când aveam credință, foloseam făgăduințele. Am învățat foarte mult să mă rog cu făgăduințe. Nu numai acela care e atât de aceea folosită des, când doi sau trei sunt adunați în numele tău. Bun, asta o folosim aproape toți. Făgăduințe foarte specifice. Pot să dau niște exemple?
5: Te rog.
3: Când vrăjmașul se va năpusti ca un râu, Duhul Domnului va pune pe fugă. Sau mi-aduc acum aminte din Ieremia, oprește-ți plânsul, truda-ți va fi răsplătită, eu mă voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și fiii tăi se vor întoarce acasă. Eu am o listă întreagă de făgăduințe și pentru cine mă contactează, sunt dispusă cu dragă inimă să le dau mai departe.
5: A fost o încurajare pentru tine. Noa, Teo, Noa în primul rând, știai de lupta mamei, vedeai lupta aceasta? Lupta aceasta s-a dat cam pe 3 ani, da, dacă spun corect. Vedeai lupta ei? O știai?
2: Imaginam că a durut-o foarte mult pe mama, decizia pe care am făcut-o de a părăsi credința, de a pleca de acasă, de a schimba viața și de a pleca departe de Dumnezeu, dar mi se împietrise inima puțin și eram așa de ocupată cu alte lucruri, cu prieteni noi, cu distracții, cu tot felul de lucruri, așa încât voiam să... Era un fel de escapism, să nu simt în mod profund cum se simțea mama sau să nu simt durerea pe care am cauzat-o familiei mele. Că... Dar în același timp, în relația mea cu mama, am văzut anumite schimbări. Că ea, de fiecare dată când ne întâlneam și când mă vedea, se purta cu multă dragoste față de mine și mă primea, mă îmbrățișa întotdeauna călduros și ce îmi spuneai de fiecare dată când mă îmbrățișai?
3: Deci voiam să împletesc dragostea și mila și iertarea cu dreptatea și nu voiam să înțeleagă că eu sunt mulțumită de tot ce se întâmplă și spuneam, veneam la ea acolo și spuneam, draga mea, am venit pentru că te iubesc și mi-a fost foarte mare dor de tine. La câteva săptămâni mergeam. Dar vreau să-ți spun că urăsc stilul de viață care îl ai și alegerea pe care ai făcut-o. Eu nu sunt de acord cu ea, dar te iubesc enorm. Și tu îi zbuneam plâns. Și o îmbrățișam. Și de câteva ori, așa i-am spus la un moment dat, a zis, nu, știu ce vrei să-mi spui, vrei să-mi spui, că așa am râs împreună și atunci ne-am îmbrățișat. Deci ea știa foarte bine că noi nu suntem de acord cu ce face, dar că o iubim. Și prin asta am experimentat dragostea lui Dumnezeu, care de atâtea ori nu e de acord cu ce alegem noi, dar continuă să ne iubească și n-ar putea să ne întoarcă altceva la el decât această dragoste.
5: Hai să vedem cum priveai tău, tu toată această preocupare a mamei în exclusivitate până la urmă pentru Noa, cum simțeai tu alegerea ei, cum ai trăit tu povestea aceasta acasă,
4: da,
5: lângă Noa și mama?
4: Pentru mine a fost o perioadă foarte ciudată în viața mea. Și abia după ceva timp, după ce s-a întors Noa în familia noastră, da, mi-am dat seama de fapt că am experimentat acea perioadă ca o traumă.
5: Mm. Ce dura cel mai mult?
4: Da. Comică, mă emoționez pe un... Nu, dar...
5: Durea că este plecată Noa, durea că mama se ocupă mai mult de Noa, tu în perioada aceea, cu siguranță și tu aveai provocările tale,
4: da,
5: te simțeai pe locul 2, sau unde e, să spunem, trauma cea mai mare?
4: Păi ați auzit, eu am crescut cu 3 surori mai mari, am învățat multe lucruri, doar din acel fapt, dar a fost chiar o binecuvântare. Dar în acea situație m-am simțit un pic trădat de sora mea și a fost greu în felul că Noa, sora mea mai mare, luase decizia să plece din familia noastră.
5: Ce simțeai că este trădarea? Unde era trădarea ei? Făceați anumite lucruri așa voi doi și n-ai mai regăsit-o? Sau în ce constă trădarea de care vorbești?
4: Mai mult în cercul de familie. Faptul că m-am simțit ca și cum am pus altceva deasupra familiei. Ceva care, din punctul meu de vedere, eram foarte direct. I-am zis, nu se merită. Nu se merită.
2: Prietenie, da, cu băiatul respectiv.
4: Da, și nu doar prietenie, dar și da, faptul că ai decis să iei distanță de biserică pentru ceva timp. Dar nu realizasem totul în acel moment. Și abia după ce s-a întors, am început să clădim din nou relația. Ceea ce pot să zic azi, mă emoționez din nou, că Domnul face minuni din relații. Chiar când o relație se rupe, El este în stare să o clădească și mai bine.
5: Noa, cum era tău în perioada aceea? Mama, am înțeles cum era.
2: Da.
5: Am înțeles și cum erai tu în relație cu ei, dar tău cum l-ai descrie?
2: Cred că i-a fost foarte greu, fiindcă eu am fost într-un fel ca fiul risipitor și el a fost într-un fel ca fiul care a rămas acasă și a trecut printr-o multe emoții. La început s-a simțit părăsit, fiindcă noi eram foarte apropiați, am crescut de mici, eram aproape ca niște gemeni și eram foarte apropiați, făceam totul împreună. Și când aveam inima așa împărțită în două și am ales să plec de lângă Dumnezeu și să mă mut de acasă și să mă îndepărtez de credință și de lucruri care ne legau într-un mod foarte special, s-a simțit părăsit și apoi a început să se simtă trădat, a fost trist, apoi s-a supărat și până la urmă a luat o distanță emoțională și deși încă aveam legătură între noi și ne mai întâlneam, nu mai era la fel. Mm. Fiindcă eu mă schimbasem foarte mult și lui era greu să proceseze această, da, situație. Și până la urmă, după cum a spus și Teo, îl laud pe Dumnezeu pentru felul în care poate restaura orice. Dacă chiar un blestem, poate face dintr-un blestem o binecuvântare, din orice situație. Și pot spune acum că suntem mai apropiați decât eram înainte și sunt foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru acest lucru. Da.
4: Și eu la fel.
1: Sunt convinsă de lucrul acesta. Hai să ne îndreptăm către click. Adică să ne apropiem, să ne rămână suficient timp pentru a povesti felul în care Dumnezeu a întors inima și a schimbat povestea. A răspuns rugăciunii mamei, fratelui, dar cred că și ție. Cine declanșează, cine face, cine povestește despre click?
2: Despre click?
1: Da, clickul întoarcerii. Mama, Teo, Noa.
2: Clickul întoarcerii. Da.
1: În mare, noi îl știm, pentru că l-ai povestit, dar pentru cei care n-au urmărit emisiunea anterioară și pe care și îi invităm de altfel să o facă, să punem acest moment și să-l repovestim.
2: Da.
3: Aș putea să încep eu. După vreo 2 ani, am început să mă rog rugăciunea credinței într-un mod foarte curajos. Curajul acesta cred că venea de la Domnul. Și anume, acele 2 ore până ajungeam la castelul acela, cântam, recitam din Biblie și m-a apucat și plânsul, dar nu de jale, dar durerea. Și la un moment dat am spus, Dumnezeu ne spune, pentru lucrurile care suntem siguri că este voia Lui, să-i și mulțumim că le vom primi, pentru că știm că este voia Lui. Ce aș putea să mă rog eu, care știu sigur că e voia lui Dumnezeu pentru noi? Și atunci am început să mă rog această rugăciune. M-a rugat ca Domnul să-i deschidă ochii, să vadă totul așa cum este. Valoarea credinței, ce-ți oferă lumea, ce-i oferă acea prietenie, ce planuri ar avea Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Că am fost sigură că va alege binele, cum am mai spus. Și am zis, îți mulțumesc, Doamne, că-i deschizi ochii. Îți mulțumesc că-i deschizi ochii, va vedea și te va alege din nou pe tine. Și am început să mă rog așa. Nu m-am așteptat să fie vreo schimbare. În aceeași săptămână, la câteva zile, pentru că nu se producea nicio schimbare. Același lucru, telefoane puține, mesaje puține, nu știam de ea, decât cu excepția vizitelor. Dar au început schimbări. A început să mă sune Noa. A început să-mi dea mesaj. Și am început să am mai mult curaj pentru această rugăciune și mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează. N-am știut cum răspundea El. După ce ea s-a întors la noi și mi-a povestit, am zis, nu pot să cred. Mă rugam ca Dumnezeu în fiecare zi, prin diferite persoane care sunt în jurul ei sau întâmplări, să o cheme înapoi la El, așa încât ea să înțeleagă. Dar nu știam că se întâmplă sau cum se întâmplă.
2: Da, și chiar am experimentat chestia asta. Simțeam cum Dumnezeu, prin diferite persoane sau diferite situații, îmi reamintea de faptul că sunt fica Lui și care are un plan pentru mine și îmi muia inima puțin câte puțin și sunt multe experiențe, de exemplu prin oamenii pe care i-am întâlnit. Am fost odată la un frizer. Vrei să povestești?
3: Mm-hmm. Ne-am dus în vacanță de vară și deși ea nu mai era cu noi, am invitat-o. În primul an a vrut să ia și pe prietenul ei. N-a mai fost vacanță pentru noi, eram într-o situație mai stresantă și la un moment dat băieții aveau nevoie să se tundă. Și am zis, hai să găsim un frizer oriunde, eram la mare. Și am ales un frizer, n-am intrat. N-am știut peste cine dăm. Deci providența ne-a condus, era un băiat credincios, avea Biblia pe masă, tot timpul cât a tuns pe ambii băieți, numai despre Dumnezeu. Și a povestit viața, cum a fost el în petreceri, alcool, droguri, femei, tot ce a făcut el în viață și cum a cunoscut pe Dumnezeu și cum citește. Pe noi ne-a șocat, dar pe ea a atins-o foarte profund. Nu-i venea să creadă că un băiat așa inteligent, plăcut, amabil, capabil, și a zis, wow, e ceva care sclipește în omul ăsta și care eu nu-l mai am.
2: Da. Sau când vă rugați pentru mine să mă las de fumat și mama se ruga să fiu într-un mediu în care am oameni în jurul meu care mă ajută să mă las de fumat. Și exact așa s-a întâmplat. Prietenii pe care îi aveam în seara respectivă, când am ieșit să vorbim, să bem ceva, erau toți nefumători. Și de obicei, da, nu se întâmpla chestia asta. Și din momentul acela mi-am făcut mai mulți prieteni, din ce în ce mai mult, care erau nefumători. Și mama se ruga, iar eu îi stăteam la masă cu ei și spuneam, oh, eu încerc să mă las de fumat, dar parcă îmi vine să ies, să fumez o țigară, nu pot, nu pot. Deci simt nevoia. Și ei, efectiv, nu știu ce a venit peste ei, dar au pus mâna pe mine și au spus, Noa, tu nu te duci nicăieri. Nu. Deci noi te ajutăm să te lași. Da? Și efectiv nu am plecat nicăieri și m-am întors acasă, i-am povestit experiența asta lui mama și apoi mama mi-a povestit cum s-a rugat.
3: Asta a fost prima zi. În a treia zi iarăși a avut extraordinar această dorință de a merge să fumeze și la fel, că ea ieșea frecvent cu prietenii și la fel și fetele și băieții de lângă ea care nu fumau. Da, o minune.
2: Multe experiențe mici de genul prin care a lucrat Dumnezeu să mă moaie inima puțin, puțin câte puțin.
3: Chiar o călugăriță romano-catolică, o femeie foarte frumoasă și cu un suflet foarte cald, vizita această familie la reședința lor și se ducea la Noa și vorbea cu Noa și spunea că trebuie să iubească pe Dumnezeu, să citească zilnic din Biblie,
2: mă rog,
3: și să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât îl iubește pe prietenul ei și să aibă grijă de sănătate, de spor, de... Și am zis, cum? Și că ea de fiată când venea acolo, de fiată asta îi spunea lui Noa.
2: Da.
3: Nu mi-a venit să plâng, nu mi-a venit să cred cum a lucrat Dumnezeu. Sunt convinsă că această femeie e copilul lui Dumnezeu.
6: Siguranță. Atunci nu ne surprinde cât de inspirată a fost după revenire Noa și felul în care ea, practic, a experimentat toate aceste momente de rugăciune, de apropiere de Dumnezeu, toate parcă se regăsesc în compozițiile ei și aș vrea să punem cumva piesa pe care noi o avem, este în limba engleză, așa cum spuneai tu, în mod deosebit gândești în limba engleză și ai compus în limba engleză, iar piesa aceasta este foarte aproape de momentul în care te-ai întors la Dumnezeu. Spune două cuvinte ce urmează să ascultăm. Am ascultat piesa aceasta, dar pentru cei care n-au ascultat-o, care-i povestea din spatele piesei?
2: Este o piesă pe care am compus-o pentru un congres de tineret. Este dedicată tinerilor și mesajul acestei piese este faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne folosim talentele noastre pentru slava Lui și să nu pierdem timp cu alte lucruri, să nu ne lăsăm înșelați de cel rău, să ne dedicăm Lui și să răscumpărăm vremea, chiar dacă poate au fost perioade în viața noastră când am fost mai departe de Dumnezeu. Și este un mesaj pentru tineret și o încurajare, un scop. Avem un scop împreună ca tineri, să vestim și să grăbim revenirea Domnului Iisus Hristos.
6: Exact, acesta este titlul, un scop. Haideți să urmărim această piesă, după care revenim aici în platou cu invitații noștri.

0: Doamne, ce-mi place cum cânti, este așa de sensibil și atunci când îți dai seama de transformarea produsă în inimă, de dragostea pe care o simți pentru Dumnezeu și cum ea se regăsește în fiecare acord muzical, nu știu, vibrează sufletul noi, mulțumim Noia. Mă întorc din nou către Alina. Ce mai povestim din această experiență pe care tu ai resimțit-o și pe care ai trăit-o 100%? Doamne, cred, câte mame cred că în momentul acesta vibrează și se bucură că ești deschisă să povestești cum luptă o mamă creștină pentru sufletul copilului ei. Contează pentru fiecare dintre noi.
1: Foarte mult. Aș povesti, sunt foarte multe experiențe, dar una micuță. Eram în a doua vacanță în care Noa a venit singură împreună cu noi și într-un sabat după amiază a acceptat să vină la biserică cu noi. A fost un program așa mai liber în care s-au povestit experiențe și la un moment dat un frate a avut inițiativa: hai să luăm un psalm și fiecare își alege un verset să-l citim. Toți am făcut așa și a venit la Noa și Noa a zis cât era psalmul 119, câte versete are, 176 sau așa ceva. Și zice ultimul verset. Și fratele îl citește: rătăcesc ca oaie pierdută, caută pe robul meu, robul tău, căci nu uit poruncile tale. Nu, a zis, nu se poate, l-ați ales intenționat pentru mine. Și a zis, nu, uite aici așa scrie. S-a ridicat, i-a luat Biblia din mână, a citit ea, a venit pe scaun înapoi cu Biblia, nu știa cum să interpreteze. Și s-ar putea că atunci a fost un moment în care să zică, măi, da, nu poate să fie chiar totul întâmplare.
2: Exact.
0: Ai trăit intens momentul acela și a fost unul din momentele care te-au ajutat,
2: da,
0: când ai sumarizat să iei decizia întoarcerii, în primul rând la Dumnezeu, la familia ta care s-a rugat pentru tine. Dar eu vreau să-l cunosc măcar la final și pe Teo. Cine ești, în afara faptului că ești fratele ei și fiul Alinei? Cine ai? Spune-ne câteva cuvinte despre tine, despre experiența ta, despre dragostea ta pentru Dumnezeu.
3: Da.
0: A fiului care a rămas.
3: Exact, a fiului care a rămas. Eu din copilărie am fost foarte pasionat de corpul uman și foarte curios și m-am bucurat și să am o relație bună cu familia și să cântăm muzică în biserică, dar am avut așa o idee, o pasiune să mă duc să studiez medicină. Dar Domnul mi-a arătat că nu era pentru mine. Și de fapt am intrat la kinetoterapie acum câțiva ani și am terminat primul an, dar după aceea mi-am dat seama că mă duceam într-o direcție la care nu mă așteptam. Și mi-am dat seama că baza la problemă era ceva spiritual. Și atunci a venit o oportunitate și fica aceasta risipitoare, da, chiar ea m-a motivat să mă duc la o școală misionară. Și m-am gândit, poftim, tu îmi zici să mă duc eu la o școală misionară. Dar am făcut acest lucru și a fost un pas în credință, pentru că nu chiar voiam să mă duc și chiar mi-a schimbat viața. Domnul mi-a dat o direcție nouă și am realizat că este o binecuvântare imensă să lucrez într-un grup pentru slava lui Dumnezeu. Și mai ales ca să reach other people, gândesc și eu în engleză. Da, și după aceea am studiat ceva practic ca să pot să mă susțin, dar în momentul acesta am venit să o vizitez și pe sora mea și sunt într-un program de mentorat ca să devin un antreprenor, dar ca să-mi folosesc talentele în misiune.
0: Un antreprenor în, da, misiune, wow, ce bine sună!
3: Da.
0: Abia așteptăm să finalizez și să vedem, da, care va fi business-ul acesta, ca să spun, da, așa, de misiune pe care, da, ți-l vei asuma. Foarte frumos, foarte frumos, Teo. Ce să spun, finalul, după ce vom încheia emisiunea, de asemenea vom urmări acea piesă în care apar și tu. La ce instrument cânti?
3: Cânt și la vioară și la pian.
0: Și la vioară și la pian.
2: Faceți
0: din voce. Și din voce. Trebuie neapărat să vii odată în studiourile noastre și să înregistrăm împreună cu tine la vioară sau amândoi la pian, nici nu știu cum este cel mai bine. Dar e minunat. Ne apropiem de final. Așa, ce ai dori în final, Noa, să transmiți celor de acasă? Să fie cumva punctul din punctul tău de vedere și apoi să vedem mama ce transmite către publicul care o urmărește acum.
2: Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care a lucrat în viața mea și în viața multor tineri și oameni care s-au predat lui și cum a transformat diferite situații într-o binecuvântare. Și vreau să mulțumesc mamei mele pentru faptul că a venit tocmai din Belgia și a luat bilet de avion, a venit până aici ca să împărtășim împreună și perspectiva ei ca părinte, ca să fie o încurajare pentru părinți. Și mulțumesc și fratelui meu pentru că a decis și el să participe la această emisiune. A fost o idee în ultimul moment. Hai să venim toți trei, că la început era ideea să fiu doar eu cu mama. Și îi mulțumesc pentru dragostea care mi-a arătat-o și inima deschisă cu care am părtășit perspectiva lui și vulnerabilitatea. O apreciez foarte mult. Și eu mulțumesc vouă pentru această ocazie de a împărtăși mărturia noastră ca familie mai departe. Vreau să spun, când noi ne predăm cu totul Domnului, El poate face minuni. Asta este mesajul pe care vreau să-l transmit.
0: Mai ales... Și o parte din minunile acestea se traduc la tine atât de frumos în muzică. Abia așteptam noi piese să le difuzăm. Alina, final de emisiune.
1: Da. Aș vrea să transmit multă încurajare pentru părinți și în special mame, pentru că mamele sunt mai sensibile sau simt mai profund cu copiii și sunt multe semințe care cresc greu, dar hai să zicem, luăm sămânța de bambus, o plantezi, e într-un loc cu soare, pământul e de calitate, îi dai apă zilnic, prima săptămână nu încolțește, a doua nu, prima lună nu încolțește, a doua nu, unde ori chiar și după 3 luni încolțește și crește, dar momentul acela există o adevărată rețea subterană de rădăcini foarte puternice și nu te mai tem că se va usca vreodată sau va crește o plantă sănătoasă. Am udat mult, dar nu creștea nimic. Continuă să uzi, continuă să te rogi, continuă să ai speranță și nădejde. Făgăduințele lui Dumnezeu nu înșeală. Mâna lui nu e prea scurtă sau prea slabă. Și mare putere și în unire, în rugăciunea unită. Rugăciunea unită, rugăciunea cu făgăduințe și bambusul crește.
0: Încă o dată vreau să vă mulțumesc că ați fost aici la emisiune. Dumnezeu să vă călăuzească, să vă dea în continuare povestea asta frumoasă de familie să crească și, desigur, dacă noua lansează piese, vă mai aștept la Jurnal de Credință, pentru că a fi împreună și a vorbi despre familia creștină înseamnă foarte mult. Multă sănătate, Domnului, inspirație în muzică. Mulțumesc. Și călăuzire divină.
1: Mulțumesc.
0: Dragii mei, aici se încheie emisiunea. Vă las în compania muzicii. Dar acestea, practic, sunt momentele acelea în care simți că Dumnezeu este cu tine. Simți prin fiecare mărturie, prin fiecare cuvânt, prin fiecare situație pe care ei au redat-o, simți puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Rămânem aproape unii de alții și de Dumnezeu. Tată bună!

0: Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să fim din nou împreună. Continuăm seria de emisiuni dedicate absolvenților Universității Adventus, iar în această ediție ne îndreptăm atenția spre două programe de studii care au avut un rol important în istoria și identitatea instituției noastre. Programul de licență Teologie Adventistă Pastorală și programul de master Teologie și Misiune Adventistă Contemporană. Emisiunea de azi reunește selecțiuni din prezentările susținute de absolvenți în cadrul sabatului absolvirii, un moment de recunoștință înaintea lui Dumnezeu și a comunității, dar și de reflecție asupra chemării pe care au primit-o. În aceste intervenții veți descoperi experiențe personale, lecții învățate în anii de studiu și convingerea că pregătirea teologică înseamnă mai mult decât acumularea unor cunoștințe. Ea înseamnă formarea unui caracter, asumarea unei misiuni și disponibilitatea de a sluji oamenilor și bisericii. Fie că vor continua în lucrarea pastorală, în educație, în misiune sau în alte domenii ale slujirii creștine, acești absolvenți pornesc la drum cu dorința de a-L reprezenta pe Hristos prin viața și lucrarea lor. Vă invit să urmărim împreună câteva dintre cele mai frumoase momente ale acestui sabat al absolvirii, dedicate promoției 2026, a programelor de licență, Teologie Adventistă Pastorală și de Master, Teologie și Misiune Adventistă Contemporană.
2: Numele meu este Iosif Diaconu, sunt profesor de istoria creștinismului, pentru că cei mai mulți probabil nu mă cunosc, și sunt îndrumătorul promoției 2022-2026 a programului de teologie adventistă pastorală. Atunci când am creionat prezentarea, ne-am gândit la patru criterii pe care vom încerca să le urmăm, și anume să fie comprimat, pentru că timpul este foarte scurt, la 10 persoane, câte 3 minute de fiecare, și cred că deja am intrat în minutele prezentării următoare, dar oricum suntem întârziați. Apoi să fie individual, ne dorim ca fiecare să aibă posibilitatea să vi se adreseze. În al treilea rând, să nu fie plictisitor, să nu cădem în discursuri teologice, pastorale, așa cum ne și pricepem foarte mult, dar nu neapărat vă plac. Și în al treilea rând, să fie și și nu neapărat sunt și de folos. Și în al patrulea rând, să fie duhovnicesc, așa cum îi șade bine unui absolvent la teologie pastorală.
3: În 6 septembrie 2022, tatăl meu mi-a trimis o poză cu această clădire. Poza a fost făcută afară și peste clădirea a fost un curcubeu perfect și întreg. Și în următorul mesaj mi-a scris: Dumnezeu te așteaptă. Eu încă mă rugam să văd dacă reușesc să vin aici, fiindcă nu aveam toate documentele echivalate de care aveam nevoie ca să mă pot înscrie și să fiu aici în octombrie 2022. Însă în ce mi s-a părut mie timp record, s-au rezolvat echivalările și am putut să mă înscriu. În octombrie, fratele Iosif Diaconu a înființat un grup de WhatsApp pentru anul nostru, care se numește Noi ai noștri. Și profilul, poza de profil a grupului respectiv a fost aceeași poză pe care tatăl meu mi-a trimis-o cu o lună înainte, când mi-a scris că Dumnezeu te așteaptă. Acum suntem la final, unii știm deja unde vom merge, alții încă așteptăm să aflăm. Eu sunt în categoria de oameni care încă așteaptă să afle unde va fi din toamnă. Însă un lucru este sigur, oriunde va fi, Dumnezeu ne așteaptă. Nu știu unde veți fi, unde vă va conduce Dumnezeu, mai ales mă adresez celor care termină acum, dar puteți să fiți siguri că Dumnezeu vă așteaptă. Amin.
2: Amin. Marc, pentru că fiecare păstor are un toiag, te investesc cu toiagul păstorului, care de asemenea barță inițialele tale. Iar mesajul de meu pentru tine, din cuvântul Domnului, este din Psalmul 110:2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi.
3: Amin.
2: Amin.
3: Mulțumesc frumos. Eu aș fi vrut să încep cu Psalmul 20, Proverbe 20, versetul 29, de spune că slava tinerilor este puterea lor, dar podoaba bătrânilor sunt perialbi. Când am început universitatea, colegii mi se adresau cu dumneavoastră. Și asta m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva am început prea târziu. Dar după 4 ani și binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a oferit, pot spune că în decursul acelor 4 ani am și 10 noi prieteni, am cunoscut ce înseamnă afecțiunea pastorală, profesorii mi-au oferit un bagaj atât de bogat, dar mai ales vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care o am și care între timp a și înmulțit-o. Dacă atunci când am început băiețelul meu avea doar un an, acum am absolvit împreună cu el grădinița, eu universitatea, și pe deasupra am și o fetiță de 3 ani. Așa că bunătatea Domnului s-a arătat cu adevărat pe parcursul acestor 4 ani și dacă vreți să slujiți, niciodată să nu vă gândiți că este prea târziu. Amin.
4: Bine. Aș vrea să vă introduc în aceste momente o plantă. Planta aceasta se numește Regina Nopții și este o plantă foarte capricioasă, foarte multe metehne. Ea este de fapt un cactus care un an întreg are spini foarte, foarte ascuțiți, foarte respingători. Însă, odată pe an, în urma unui proces foarte complex și în urma unui context foarte favorabil, la un anumit nivel de umiditate, la un anumit nivel de soare, vânt și foarte multe alte criterii care favorizează acest proces, ea, într-o singură noapte, ajunge să înflorească. Iar în momentul în care înflorește acest cactus foarte respingător de altfel, florile pe care le produce sunt atât de frumoase și atât de frumos mirositoare încât și-au câștigat reputația la nivel internațional ca fiind regina nopții. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care am intrat în contact cu această realitate a acestui cactus denumit regina nopții, am dat seama că realitatea pe care o cunoaște această plantă s-ar putea să fie foarte sugestivă pentru viața spirituală a credincioșilor. În momentul de față ne aflăm într-un context favorabil roadelor Duhului Sfânt. E foarte ușor să înflorești când atmosfera e primitoare, când oamenii sunt calzi, când avem motive de sărbătoare, când oamenii privesc cu optimism spre viitor. E foarte ușor să faci flori frumos mirositoare, mari, pe care toată lumea le admiră, însă dacă ele înfloresc o singură dată pe an, nu mai au aproape niciun fel de valabilitate și niciun fel de rost. Este un mesaj pentru noi cei de la teologie, astăzi știm să vorbim frumos, știm să ne îmbărbătăm, știm să ne arătăm credința, pentru că e un moment favorabil. Însă adevărata provocare pentru fiecare dintre noi nu se află aici, ci pe întreg parcursul carierei pe care va trebui să o desfășurăm, de slujire a semenilor noștri în chemarea pastorală. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să nu înflorim o singură dată pe an, ci zilnic, și să nu fim influențați doar de un context favorabil, ci în ciuda condițiilor să rămânem fideli acelor roade pe care oamenii și Dumnezeu le așteaptă de la noi. Amin.
5: Nu ne-am vorbit, însă cuvintele următoare sunt exact în aceeași direcție, și anume că sunt convinsă că nu am corespuns profilului de teologie pastorală. Eram botezată de doar câteva săptămâni când am venit aici, m-am alăturat colegilor mei și mă gândesc că adesea poate și noi, oricare dintre noi, ne găsim în situația aceasta în care ne conturăm în mintea noastră un profil. Cum ar trebui să fie un adventist? Cum ar trebui să fie un misionar? Un student? și așa mai departe, un pastor. Însă, prin experiențele trăite în ultimii ani și prin tot ceea ce am învățat și am primit din partea fiecărui coleg și din partea profesorilor, am înțeles că fiecare suntem unici, am fost modelați de Dumnezeu într-un mod distinct și avem o anumită unicitate pe care nici o altă persoană, nici dacă ar vrea, nu o poate copia. Pentru că suntem chemați într-un mod individual, dar nu individualist. Și toți acești ani au pus o fundație spirituală pe care vreau să o iau mai departe. Este adevărat că nu e atât de des întâlnit ca o femeie să studieze teologia, să fie în mediul acesta, însă sunt convinsă că Dumnezeu alege atât femei, atât și bărbați, pentru că misiunea este a Lui și noi putem să ne alăturăm și să facem parte din chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o face, pentru că sunt daruri diferite primite și putem să slujim atât cu sensibilitate, cât și cu determinare, cu tărie, dar în orice caz fiind îndrumați de Duhul Sfânt. Vă mulțumesc și apreciez foarte mult susținerea primită în toți acești ani, încrederea care mi-a fost arătată și îmi dau seama că niciunul dintre noi nu este perfect, cum niciun personaj din Biblie sau oamenii credinței din spatele nostru nu au dus o viață perfectă, însă l-au iubit pe Dumnezeu, au dat dovadă de curaj, au fost onești în căutarea adevărului, în trăirea, în relația cu Iisus, s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt și cel mai probabil, aș zice chiar sigur, niciunul nu a regretat că l-a ales pe Dumnezeu și că a ales să răspundă chemării făcute. Așadar, noi toți suntem aleși, fiecare este chemat și să nu avem nicio îndoială în privința aceasta.
6: Viața e ca o bucată de lut. Uitați-vă în viața dumneavoastră și aduceți-vă aminte când v-a luat Dumnezeu de acolo de jos. În general, când se duce un olar, se duce undeva într-o mocirlă și se duce și o bucată de lut apare neînsemnat. Lutul, până ajunge un vas de cinste, trece prin mai multe etape. Poate că astăzi ești pe roata olarului și se învârte roata cu o viteză atât de mare și e totul atât de amestecat în viața ta și nu știi ce se întâmplă, dar vreau să știu un lucru. Viteza cu care se mișcă roata e dată tot de olar. Când lutul e luat în mână și e frământat și e frământat și e frământat și lutul nu se simte bine, că na, fiecare dintre noi are frământările lui, are tot un aspect în comun. Lutul e frământat tot de mâinile olarului. Când lutul e băgat în cuptor și e încins și e haos acolo, se întâmplă un lucru. Tot olarul și tot Dumnezeu este singurul care intră în cuptorul cu foc. Ce vreau să vă spun? Indiferent de etapa vieții în care vă aflați, că sunteți încă noroi, că sunteți pe roată, că sunteți frământați, că sunteți în cuptor, nu uitați un lucru. Căci Tu, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Tu ești olarul, iar noi suntem lutul. Suntem cu toții lucrarea mâinii Tale. Dumnezeu cu noi cu toți. Amin. Și o ultimă mulțumire și cu asta închei. Okay? Vreau să ne mulțumesc în primul rând. Vreau să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru acești 4 ani. Vreau să le mulțumesc părinților și nu în ultimul rând profesorilor și Universității Adventus. Vă mulțumesc!
2: Pentru că nu este pastor fără toiag, acesta este toiagul tău și cuvântul Domnului spune și-a luat toiagul în mână și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de pastor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia și toiagul, a înaintat împotriva filisteanului. Domnul cu tine, viteazule!
7: Bine ați venit la programul acesta special. Ați putut vedea din instantaneele care au fost pe ecran promoția 2025-2026 ai programului Teologie și Misiune Adventistă Contemporană. În partea mea dreaptă o să-i invit să vină în spatele meu. Sunt 5 reprezentanți ai clasei, sunt mai mulți, ați văzut în poze. dar ei sunt cu noi prezenți în această dimineață și vor programul care urmează se învârte în jurul lor.
8: Sunt un teolog. Îmi petrec viața citind, predând, gândind, scriind despre Dumnezeu. Dar trebuie să fiu onest. Niciodată nu l-am experimentat pe Dumnezeu. Niciodată măcar. Acesta este un citat care m-a marcat profund în anul acesta de studiu. Este un citat pe care l-am găsit în cartea domnului profesor Soloș. Este un citat preluat din Alistair McGrath, care vorbește despre un profesor de teologie. Un profesor care face teologie, gândește teologie, scrie teologie, dar niciodată nu l-a experimentat pe Dumnezeu. Cred din inimă că pastorația și misiunea noastră este aceea de a le spune oamenilor despre Isus. Cred din inimă că misiunea care ne stă înainte este aceea de a le spune oamenilor despre Dumnezeul nostru. Dar înainte de lucrul acesta, înainte de misiunea aceasta despre care am vorbit, cred din inimă că misiunea mea și a fiecăruia dintre colegii mei este aceea de a ne asigura că pasajul pe care tocmai ți l-am citit nu ni se va potrivi niciodată. Cred, da, că un teolog, un pastor adventist, trebuie să le vorbească oamenilor despre Isus. Dar de asemenea cred că lucrul acesta nu este destul. Și cred că înainte de a le vorbi oamenilor despre Isus, un pastor adventist de ziua șaptea trebuie să le facă oamenilor cunoștință cu Isus. Iar lucrul acesta cred că este fundamental diferit. Ca să le faci oamenilor cunoștință cu Isus, nu trebuie doar să știi despre Isus, ci tu trebuie să-L cunoști pe Isus. Trebuie să știi cum îl cheamă. Trebuie să știi ce titluri are. Trebuie să știi ce face și cine este. Trebuie să știi cum a intervenit în istorie și cum intervine. Trebuie să-L vezi în viața ta personală. Unul dintre directorii asociați de la White Estate, Dwayne Esmond, a vorbit într-un interviu pentru Adventist Review și a făcut următoarea declarație. A parcurs scrierile lui Ellen White și a găsit peste 840 de moduri în care această scriitoare s-a raportat la Isus. Peste 840 de titluri, cuvinte, termeni, nume pe care ea i le-a atribuit lui Isus. O autoare, o persoană care îl cunoștea pe Isus. Alfa și Omega, cel care poartă greutățile, eliberatorul, cel iubit, cuceritorul care își declară victoria, iubirea infinită. Isus al meu și Isus al nostru. Pe data de 16 iulie 1915, Ellen White se stinge din viață și pe patul de moarte, aceasta spune ultimele sale cuvinte. I know whom I believed. I know in whom I have believed. Știu în cine am crezut.
9: Dumnezeu ne cheamă și în afara bisericii noi nu doar să paștem oile și să căutăm oile poate pierdute. Și Domnul Iisus n-a zis că, nu știu, să doar încercați cumva să fiți o lumină, ci a zis clar să fiți, sau voi sunteți lumina lumii, să fiți lumina lumii. Și asta, cum ar trebui să fie identitatea noastră, misiunea noastră, care e esența voastră, esența misiunii externe, este ca să-L vadă pe Domnul Iisus în viața noastră. Dacă aprindem o luminare, nu aprindem ca să, nu știu, să-L ascundem undeva și să fie, nu știu, doar undeva izolat, ci o credință adevărată trebuie să se vadă, să se ducă în afara zidurilor bisericii, în cadrul familiei sau a sinelui. Trebuie să se vadă în lume. Lumina nu face zgomot, nu obligă pe cineva să se uită la această lumină, ci pur și simplu luminează. Și când noi ajutăm pe cineva, când poate doar ascultăm o anumită persoană sau manifestăm o simplă bunătate la locul de muncă sau la școală, la universitate sau oriunde ne aflăm, cumva lumina lui Hristos se rușește prin noi. Iisus cumva vrea să ne spună că tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci, scopul misiunii externe nu este doar să fim noi observați, să arătăm cine suntem noi, ci oamenii prin noi să se apropie de Dumnezeu. Astăzi foarte mulți trăiesc în întuneric spiritual. Oamenii au rămas fără speranță, dar Iisus ne cheamă să fim o lumină și să arătăm prin noi către Iisus. Pentru că lumea asta nu are nevoie de mai multă informație. Trăim într-o lume unde găsim informație din belșug, ci Domnul dorește ca noi să fim lumina lui Hristos, lumina Lui. Și întrebarea nu este dacă avem lumină, ci dacă permitem această lumină să strălucească pentru ceilalți. Amin.
5: Am plecat împreună într-o mică călătorie în aceste câteva minute, după cum ați văzut, dintr-un spațiu personal, pentru că poți să fii dedicat misiunii și în același timp să uiți de tine. Cu ce folos să-i ajuți pe alții să-L descopere pe Iisus, să aibă acea întâlnire unică care le rămâne pentru întreaga viață, dacă pierzi mântuirea ta. Nu înseamnă că am de tine mântuirea, însă este important să observăm zona personală, extindem al doilea cerc pe care l-am parcurs împreună, cel al familiei, la fel de important și nu de neglijat. Al treilea, extindem și mai mult cercul acesta, și anume biserica, comunitatea, districtul. Am mers la al patrulea cerc de misiune externă, unde cu atât mai mult ești provocat. Ieși din zona ta de confort, te confrunți poate cu mentalități diferite, cu o cultură complet diferită, chiar mâncare diferită, climă, și toate acestea adaugă culoare la mesajul evanghelic. Toate aceste medii și contexte funcționează precum un incubator. Te formezi în acel incubator, crești, cum și universitatea la fel a avut rol pentru fiecare dintre noi. Însă intenția este de a ne maturiza spiritual și intelectual și emoțional, astfel încât să fim, să numim așa, creștini funcționali în societate. Să fim printre oameni, nu neapărat pentru a aparține lumii, ci pentru a putea să ducem Evanghelia, să ducem vestea bună și către aceia care poate nu o cunosc. Așadar, societatea, acest efect macro, are legătură cu fiecare dintre noi, pentru că ceea ce învățăm din Scriptură putem să le dăruim celorlalți, nu neapărat prin

Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această ediție a emisiunii Academica. Am urmărit împreună mărturile unor tineri care au încheiat o etapă importantă a pregătirii lor și care privesc acum spre viitor cu responsabilitate și speranță. Pentru ei, absolvirea nu reprezintă finalul învățăturii, ci începutul unei vieți de slujire în care cunoștințele dobândite sunt puse în slujba lui Dumnezeu și a semenilor. Poate că printre cei care ne-au urmărit se află tineri care se întreabă dacă Dumnezeu îi cheamă la o astfel de lucrare. Dacă simțiți această chemare și doriți să vă pregătiți pentru slujirea pastorală, pentru misiune sau pentru o înțelegere mai profundă a Sfintei Scripturi, Universitatea Adventus vă oferă un cadru în care educația și credința se întâlnesc în mod firesc. Biserica, familia, școala și societatea au nevoie de oameni bine pregătiți, ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu și dedicați slujirii aproapelui. De aceea, mesajul acestei misiuni merge dincolo de cei care aleg teologia. Fiecare creștin este chemat să-și instruiască mintea, să transmită valori și să-și afirme credința acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc încă o dată că ați fost împreună cu noi. Vă aștept cu drag și la următoarele ediții ale emisiunii Academica. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și să ne revedem cu bine!

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Deschidem și astăzi Sfânta Scriptură pentru a discuta despre un subiect care ține de trăirea noastră interioară, dar și de modul în care ne manifestăm valorile pe care le avem. O valoare contrafăcută și un păcat care nu se vede de cele mai multe ori este mândria. Așadar, vorbim astăzi alături în platoul, avem pe domnul pastor Flavius Agape. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit! Îmi face plăcere să fim împreună.
1: Aș vrea să pornim de la un pasaj biblic care se găsește în Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 6. Găsim scris astfel: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Vă propun să înțelegem așadar ce este mândria, ce nu este mândria, să vedem câteva pasaje din Sfânta Scriptură, câteva studii de caz și să ajungem la un concept sau la o definire generică a mândriei din perspectiva exemplelor pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Așadar, am amintit despre Iacov, capitolul 4, avem aici o poziție între mândrie, care este vehement tratată, Dumnezeu stă împotriva persoanelor care cultivă mândria, dar celor smeriți le dă har. În ce fel ar trebui să înțelegem opoziția aceasta între mândrie și smerenie? Ce se întâmplă cu noi când suntem smeriți? Ce se întâmplă cu noi când suntem mândri?
2: Întrebarea atât de largă că permite să discutăm foarte mult. Plec de la text, unde spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Această poziție de a fi împotrivă este o poziție de război. Se pare că Scriptura mi-l prezintă pe Dumnezeu ca aflându-se într-un conflict direct cu cei care sunt mândri. De ce? În primul rând este dăunător lor. Cei care sunt mândri este un self-harm, își fac rău. Pe de altă parte, toată suferința care este în lumea aceasta a plecat de la un păcat crunt, păcatul mândriei. Este un contrast între bunătatea care poate să fie smerită. Cineva care este smerit poate să se preocupe și de alții. Mândria, în schimb, este orientată către sine. În momentul în care tu ești orientat către tine, nu mai au loc alții pe lângă tine. Nu mai poate să fie cineva la fel de talentat ca tine, la fel de capabil sau chiar, vai de mine, mai capabil decât tine. Lucrul acesta este o amenințare. Și pentru că este o amenințare, tu nu mai poți să fii fericit. Dacă ne gândim cum suntem creați de Dumnezeu, ne dăm seama că suntem foarte diferiți. Nu avem aceleași daruri, nu avem aceiași talanți. Așa că unii sunt mai frumoși, alții sunt mai înalți, să spun. Și poate exista armonie între diversele daruri pe care le dă Dumnezeu, doar dacă avem umilința să ne bucurăm unii pentru alții. Abia atunci suntem într-o relație autentică, frumoasă, de bucurie, când ne putem în mod real bucura pentru darurile pe care le-a dat Dumnezeu altora pe care eu nu le am. Și în felul acesta ne completăm unii pe ceilalți. În momentul în care apare mândria, apare și dezacordul, dispare armonia, pentru că nu mai există loc de bucurie când vezi că altul are ceva ce tu nu ai.
1: Adică implică o comparație, da? Mm-hmm. Eu sunt mai bun sau mai slab și atunci cumva propria persoană iese în evidență. Și de aici acoperirea zonelor de vulnerabilitate și comportamente care cumva să camufleze ceea ce este în sufletul nostru. De multe ori persoanele despre care am spune noi oamenii că sunt mândre, probabil arată sau ne imaginăm că sunt arogante, că sunt lăudăroase. Cum arată în esență adevărata mândrie? Pentru că acestea sunt manifestări. Dar spuneam la început că mândria este un păcat care nu de foarte vede. Puțin de ori se vede. În cea mai mare parte, sau poate uneori chiar exclusiv, este ceva care este în interior, care mocnește.
2: Mândria este periculoasă pentru că ea poate fi justificată. are explicație, se simte morală și uneori mândria se poate, în cele mai periculoase cazuri, se poate simți spirituală. Avem descrise categorii întregi de persoane în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, de oameni care sunt atât de bine și totodată sunt departe de Dumnezeu pentru că ei consideră că au făcut ce trebuie, sunt cum trebuie și totuși stau rău.
1: Mai apare în Sfânta Scriptură și poate mă ajutați un pic cu înțelegerea primei părți, da? De ce stă Dumnezeu împotriva celor mândri și de ce este atât de vehement, pentru că există și foarte interesant discuția aceasta despre mândrie, pentru că mândria nu are consecințele vizibile la propria persoană. De cele mai multe ori, persoanele mândre reușesc în alții să producă efectele, da? Adică, pentru că eu sunt o persoană mândră și poate discutăm imediat, datorită unor complexe încerc să par că sunt ceva, dar nu sunt, și datorită termenilor de comparație, poate încerc să bagă o zâzanie, cum zicem noi pe românește, în alții, tocmai pentru a-mi justifica anumite lucruri, să nu fiu doar eu cel care este mai nu știu cum. Distruge anumite relații, provoacă multe sentimente și în alții, nu doar în noi, sentimente și chiar și comportamente. De ce este Dumnezeu atât de mândru, atât de împotriva mândrilor, și ce spune Sfânta Scriptură, că știu că există ceva specific pasajul acesta, chiar cu natură militară, în esență, un termen.
2: Dumnezeu este împotriva mândriei, deoarece ea este dăunătoare în primul rând celui care o manifestă, care o trăiește. Mândria nu lasă loc și lui Dumnezeu în viața noastră. Acum, Dumnezeu este împotriva oricărui păcat. Păcatul este destructiv. Dumnezeu dorește să-L îndepărteze din viața noastră pentru a ne putea bucura de o relație adevărată cu El. Cum am putea avea loc în aceeași încăpere doi oameni care suntem mândri? Nu încăpem. Problema este că cel mândru nu mai are loc nici pentru Dumnezeu. Și prin acest păcat al mândriei tu devii propriul Dumnezeu. Ești măsura lucrurilor. Tu hotărăști cine merită, cine se cuvine să stea lângă tine, și persoana aceasta foarte preocupată de propria persoană, persoana mândră, nu mai lasă loc și altora. Așa că nici copiii nu se simt bine, nici părinții, nici partenerul nu se simte bine. Este ca o molimă, ca o plagă, ca ceva extrem de destructiv. Dacă ne gândim în Eden, de fapt în cer, mă gândesc la Lucifer, multă vreme a durat până când ceilalți îngeri s-au convins de caracterul acesta al mândriei, pentru că este un păcat care poate să pretindă altceva, pretinde interes. Eu nu fac pentru că vreau eu să mă înalț pe mine, ci pentru tine, în favoarea ta port discuțiile acestea. Oare nu cumva e ceva greșit? În realitate el fi motivat de cu totul altceva, și anume de propria persoană, că și-a propus să fie ceea ce nu era.
1: Apropo de administrarea aceasta a imaginii, propun să luăm câteva exemple din Sfânta Scriptură. Avem în Sfânta Scriptură pe cineva despre care se spune că la început se considera mic în ochii Săi. Și pentru că se considera mic și era smerit, Dumnezeu l-a pus într-o poziție înaltă. Fiind în poziția cea înaltă, din păcate, perspectiva lui asupra sa s-a schimbat, dar nu doar asupra sa, ci și asupra celorlalți. Despre cine e vorba și cum să înțelegem imaginea aceasta?
2: Cuvintele acestea au fost adresate de către Samuel, primului împărat al lui Israel, și anume Saul. Samuel îi spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 17, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Într-adevăr, Dumnezeu alege un om smerit, deși avea multe calități, totuși Dumnezeu l-alege pentru că este smerit, și o vreme el se bucură de o relație frumoasă cu Dumnezeu. Cu timpul, după ani de putere, de importanță, fiind pe primul loc, având și unele rezultate frumoase, sau începe să se considere, să constate că este o persoană importantă, se consideră o persoană importantă și la un moment dat devine el măsura lucrurilor. Și anume, Dumnezeu îi dă o poruncă clară să meargă să îndeplinească o campanie militară cu niște cerințe foarte specifice. Saul merge, este victorios, însă schimbă cumva termenii ascultării și ceea ce îi convenea să facă îndeplinește, ceea ce nu-i convine lasă la interpretarea lui. Interesant este atunci când vine omul lui Dumnezeu, îl întreabă ce faci. Și îl răspunde, am ascultat de Dumnezeu, am făcut tot ce mi-ai zis. Și Samuel spune, bine, dar Dumnezeu ți-a zis să nu lași nimic în viață, nici animale, ce-i cu behăitul pe care l-aud? Și atunci, interesant, împăratul Saul se consideră chiar nedreptățit. Păi, eu am ascultat și tu îmi pui întrebările astea? Și apoi minimizează și spune, nu, oamenii dă vina pe alții, apoi spune, n-a fost vina mea, oamenii au vrut și oricum, la final spune, da, să știi că eu am ascultat, am făcut ce mi-a zis Dumnezeu. Mândria nu suportă corectarea. În cazul lui, nu poate să primească o mustrare, pentru că îi scade stima de sine, valoarea propriei persoane pe care a construit-o atât de greu. Așa că un om mândru, aproape de tiparul narcisistului, nu suportă să fie corectat, nu primește mustrarea ca să se îndrepte.
1: Ce interesantă este imaginea aceasta, pentru că face referire la ceea ce se spune de altfel și în înțelepciunea populară, dă-i omului putere și o să-i vezi, de fapt, caracterul. Apare o idee în Cartea Psalmilor, Doamne, nu-mi da prea mult ca să nu uit de Tine. Uneori, nu știm pentru ce ne rugăm. E posibil ca unii, poate chiar și creștini, să se gândească la ideea aceasta, vreau să fiu... El a ajuns împărat dintr-o seminție mică, Israel ajunge împărat. Uneori ne rugăm pentru poziții, pentru putere, pentru o imagine care să fie vizibilă în fața altora, fără să ne dăm seama că există capcane, pentru că o imagine din aceasta publică implică în același timp o smerenie. Fiind puternic și mândru, lucrul acesta nu doar că nu este plăcut nici lui Dumnezeu, dar nici în oameni nu produce efectele dorite. Un împărat puternic și smerit, sau vedem la Solomon când era în anii săi de înțelepciune, la David, este iubit de popor. Însă, oricât de sus ai fi, ținând la imaginea ta, iată că pericolele sunt... Și mai mult decât atât, ajunge să aibă chiar niște tulburări în care oricine are ceva cu el, chiar David vrea să-l ucidă, adică devine temător, bănuitor.
2: Saul vrea să-l ucidă pe David.
1: Saul. Și construirea aceasta imaginii de sine, deci ne face să ne pierdem discernământul.
2: În dreptul lui Saul se vede foarte ușor ce este important pentru el, și anume, ca urmare a neascultării, Dumnezeu îi spune, ți s-a luat împărăția, pentru că n-ai ascultat. Iar Saul, în loc să fie îngrozit, să-și mărturisească păcatul, să înțeleagă că a greșit, Saul minimizează, apoi se agață de Samuel și spune ce era important pentru el. Vino și cinstește-mă în fața poporului, în fața bătrânilor lui Israel. Care este preocuparea ta? În momentul în care ți se atrage atenția că ai greșit, ești avertizat că pierzi împărăția, cu toate acestea, momentul de aici și de acum să primești cinstea oamenilor este mai important pentru el decât mustrarea pe care o adresează Dumnezeu. De aceea el devine irecuperabil. Nu mai primește mustrarea și vedem care este propria lui preocupare. Imaginea de sine.
1: Nu imaginea lui Dumnezeu locuind în el. Mergem mai departe pentru că timpul zboară. O imagine subtilă, despre care se vorbește poate mai puțin în bisericile, în predici, este aceea a fratelui mai mare. Despre fratele mai mic sau, cum știm noi, despre fiul care și-a cheltuit averea, despre fiul rătăcitor, despre fiul pierdut, se vorbește foarte mult, da? a cheltuit toată averea, a venit la tatăl, s-a smerit. Însă fratele mai mare manifestă niște atitudini față de întoarcerea fratelui mai mic și față de fratele mai mic și față de tatăl, pentru că are un dialog și cu tatăl. Cum să înțelegem atitudinea aceasta a fratelui mai mare? Se încadrează și ea în zona mândriei?
2: Oamenii interpretează pilda aceasta ca fiind adresată, sau personajul principal fiind acel al fiului risipitor. În realitate, personajul important al pildei este fratele mai mare, pentru că Iisus se adresează unor farisei care se considerau importanți și fratele acesta este atins de o mândrie a propriei imagine, a importanței de sine. Uitați-vă, în momentul în care află că s-a întors fratele lui, nu se bucură. Nici măcar nu îl numește frate. Se duce și stă afară. Tata trebuie să vină la el și spune: fiule, hai să te bucuri, fratele tău era pierdut și s-a găsit. Și el îl numește acest fiu al tău, care ți-a risipit averea cu desfrânatele, pentru acesta tu ai tăiat vițelul îngrășat. Și apoi urmează o listă a propriilor merite pe care le avea. Numai că descoperim care este motivația lui, și anume, fratele mai mare n-a slujit în casa tatălui său din dragoste pentru tatăl, pentru că iubea pe tatăl, ci el ține o listă, ca un contabil foarte bine pus la punct, și uitați-vă, cuvintele pe care le folosește sunt doar de îndreptățire de sine. Spune așa, de la versetul 29, Luca 15. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Niciodată nu ți-am călcat porunca și nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Cu alte cuvinte, am făcut și acum merit.
1: Apropo de imaginea aceasta, când fiul risipitor era în cea mai josnică poziție, își aduce aminte și spune: chiar și robii din casa tatălui meu sunt tratați mai bine decât sunt eu. Adică fiul risipitor, cu toate că a trăit cum a trăit, el știa care e caracterul tatălui. Culmea, fiul care era lângă el tot timpul, nu i-a înțeles caracterul cu adevărat.
2: Dacă vorbim despre mândrie în dreptul fiului mai mare, este o mândrie care se clădește în urma meritelor, în urma faptelor. Și n-ai cum să-i cunoști caracterul tatălui dacă tu, în continuare, după ani de slujire în care n-ai greșit nimic, cauți să câștigi afecțiunea tatălui și meritele tatălui prin propriile fapte. El clădește o imagine a meritelor înaintea tatălui, drept pentru care se și ofensează și se simte nedreptățit când cineva care nu are contribuția lui vine și primește ceea ce considera că îi se cuvine numai lui. Așa că, prin comparație, evident, el este mai bun decât alții. Și n-ar trebui ca cineva care n-a contribuit cum a făcut-o el să primească ce primește el. Așa că nu se poate bucura pentru alții.
1: Deci mândria implică și elementul acesta de îndreptățire prin propriile merite.
2: De construirea imaginii de sine.
1: De o construire a imaginii de sine și o nefericire profundă. Nu te poți bucura de nimic de ceea ce ai. Practic, ai totul și nu te poți bucura.
2: Ceea ce trist e că el nu se bucură de relația cu tatăl. El se tratează prin autodisciplină ca pe un rob, însă uită că tatăl său este bun. Fiul mai mic, în schimb, se bucură de o relație cu tatăl. Poate să se bucure. Și vezi că mândria aceasta îți fură bucurii. Nu, tu, ca să rămâi la standardul acela cu toate meritele pe care le ai, trebuie să te ții departe.
1: Un al treilea exemplu și ultimul, pentru că timpul zboară foarte repede, vis-a-vis de îndreptățirea aceasta prin propriile fapte. Cred că un exemplu cu predilecție care să evidențieze opacitatea aceasta spirituală este cea a fariseului. Ce contrast! Cel care trăiește și prin discursul său vorbește despre Dumnezeu, trăiește pentru Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu, și totuși Sfânta Scriptură ne arată că ceva în sufletul lui este în zona mândriei. Cum ne explicăm acest lucru?
2: În Luca capitolul 18 avem pilda vameșului și a fariseului. Și Hristos creează frumos în pilda aceasta imaginea fariseului care este desăvârșit. Și el tocmai asta constată. S-a dus la templu, începe să se roage, doar că rugăciunea lui nu este o cerere adresată lui Dumnezeu sau o mulțumire pentru harul neapărat al lui Dumnezeu, ci este o enumerare a propriilor merite. Și fariseul construiește o imagine de sine. Și anume, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Am dat zecime, postesc de două ori pe săptămână și evident că lucrurile pe care el le spune le-a făcut. Și la final, pentru a se simți bine, creează o comparație cu cel mai neînsemnat. Nu putea să se compare cu cineva mai slab decât vameșul. Și spune, da, eu stau mai bine. Și apoi îi mulțumește lui Dumnezeu pentru starea privilegiată în care este. Trist, cu privire la acest fariseu, este că el a plecat de la templu

0: extrem de tristă. Aș vrea ca la final de ediție să înțelegem din perspectiva aceasta, sigur că mai sunt multe exemple și multe studii de caz, Biblia este o sursă de înțelepciune și de inspirație pentru viața noastră și de a înțelege chiar și valențe ale mândriei. La final de ediție aș vrea să înțelegem cum ar trebui să perceapă un creștin ideea aceasta de mândrie și care sunt dedesubturile care, știți, ca o apă care sapă malurile, nu-ți dai seama numai când malul se prăbușește. Dedesubturile care ne sapă ființa și fără să ne dăm seama, fiind cei mai virtuoși oameni și cei mai bisericoși și religioși, putem să fim și noi în categoria celor despre care Dumnezeu să spună: plecați de la mine că nu vă cunosc. Cum să înțeleagă creștinul esența mândriei din perspectiva biblică?
1: Cred că nu este atât de important să înțeleg esența mândriei. Trebuie să înțeleg care este soluția la această mândrie. Scriptura mi-l prezintă pe Hristos ca fiind cel fără mândrie. Și deși El este Fiul de Dumnezeu, are cea mai mare cinste și cea mai mare importanță, El spune, Filipeni capitolul 2, versetul 5, El nu folosește privilegiile acestea în favoarea sa, ci poate să renunțe la ele și să vină să slujească. Hristos nu face din El centrul vieții sale, ci face din mine centrul vieții sale. El trăiește pentru mine, îmi dă poziția Lui, îmi dă bucuria Lui, mă slujește fără teama că dacă face lucrul acesta, îi pierde Lui din valoare sau din cinste.
0: Ce legătură ar exista aici cu stima de sine? Vis-a-vis de...
1: Oamenii mândri au o problemă cu stima de sine. Nu pot să renunțe la ei pentru că atunci le-ar scădea din valoarea lor. Nu pot să renunțe la locul pe care l-au.
0: Adică Dumnezeu nu și-a scăzut din valoare.
1: Exact.
0: Întrupându-se.
1: Dumnezeu prin slujire, prin faptul că își dă o poziție inferioară în anumite... Iisus ne spală picioarele. Este cel mai grăitor moment al slujirii pline de umilință a lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, umilința lui îl înalță. Un om mândru trebuie să-și calce peste mândrie și să nu mai facă din el centrul vieții sale, să îi lase și pe alții să se bucure. Doar așa va fi și el fericit, noi toți ceilalți vom fi fericiți și ne vom asemăna cu Hristos, care n-are mândrie. Dumnezeu are toate motivele să fie mândru și nu este mândru. Așa este el fericit și ne învață și pe noi bucuria.
0: Înțelegem așadar că mândria nu se raportează la cât de puternici sunt mușchii tăi, cât de mare este contul, da, câte cifre sunt în contul tău, ce casă ai, ce familie frumoasă ai. Înțelegem că raportarea la tot ceea ce ai, pentru că avem un Iov, avem un Avram, care erau printre, avem chiar și Solomon în perioada lui de glorie, da, care îi aducea slavă lui Dumnezeu, indiferent de poziția în care era. Dar mândria, știți că poți să fii sărac, sărac și să fii mândru? Adică mândria este o problemă spirituală. Este o problemă spirituală. Dacă este cineva care ne ascultă sau ne vizionează astăzi și poate nu are exercițiul acesta de a deschide Sfânta Scriptură, poate nu are nici măcar exercițiul rugăciunii, pentru că rugăciunea ne smerește. Chiar și actul de a te pune pe genunchi este un act de smerenie. Doamne, nu eu, ci Tu. Ce am putea să transmitem unei persoane care poate se confruntă cu vreo situație în care nu știe cum să depășească starea aceasta de mândrie? Ce am putea să transmitem așa încât poate deschidând Sfânta Scriptură sau poate luând o decizie anume să se apropie de Dumnezeu, pentru că apropierea de Dumnezeu înseamnă implicit smerenie, înțelegerea rostului, echilibrarea stimei de sine și înțelegerea valorii.
1: Dacă o persoană devine conștientă de faptul că are mândrie și se luptă cu aceasta, e pe cale foarte bună. Este o veste bună. Ai conștientizat,
0: adică
1: un lucru,
0: este primul pas.
1: Este să conștientizezi faptul că ești mândru și să-ți dorești să te și lupți cu asta. E ceva extraordinar. Soluția pentru ca noi să fim fericiți este să ne apropiem de Dumnezeu. Și dacă citim, de exemplu, epistola lui Pavel către Filipeni, găsim doar îndemnuri de a lăsa deoparte lucrurile care ne rețin, de a le tăia, de a le îndepărta și de a ne

0: abandona în cel care poate să ne facă fericiți. Ca să fiu fericit, trebuie să nu mai fie atât de mult vorba despre mine. Pe de altă parte, Scriptura prezintă o soluție care este nenaturală pentru omul care nu are o gândire duhovnicească. Este foarte greu să renunți la locul acesta care îți place și să-l cedezi altuia. Este nenatural, așa ceva nu se face. Și totuși Biblia mi-l prezintă pe Hristos ca făcând asta. Dacă vreau să fiu fericit, trebuie să învăț să mă bucur pentru cel care nu are, care are mai mult decât am eu. Că, de exemplu, Saul nu poate să fie fericit câtă vreme lângă el este un David care ajunge să fie mai capabil decât el. De ce? Pentru că el are o problemă cu propria imagine. Cine mai sunt eu dacă acesta poate să facă ce fac eu mai bine? Și în loc să se bucure de faptul că el era împărat și că David putea să fie un foarte bun general, creează o competiție care nu exista în realitate. Noi nu suntem în competiție cu nimeni. Și dacă suntem, suntem în competiție cu noi înșine, să fim cât mai aproape de Dumnezeu cu putință după ceea ce ne-a fost descoperit. Așa că nu căuta să nu căuta să faci ceea ce încă nu știi, caută să te apropii mai mult de Dumnezeu, să-i cunoști voia și pe măsură, în măsura în care ți s-a descoperit Dumnezeu și lucrurile pe care vrea de la tine, împlinește-le. Întrebarea mea este mai degrabă, faci tot ce știi că ți-a spus Dumnezeu să faci? Nu căuta să afli neapărat lucruri noi. Caută să vezi dacă ce știi acum împlinești în viața ta. Asta e cel mai bun punct de plecare.
1: Mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase. Rămânem aici și Dumnezeu să ne inspire să, iată, să punem în aplicare aceste idei valoroase din Sfânta Scriptură.
0: Mulțumim.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre mândrie. Un păcat care nu se vede. L-am avut în platou alături de mine pe domnul pastor Flavius Agape, dumnealui slujește în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am înțeles spre final că Hristos este exemplul nostru suprem în ceea ce privește smerenia, care este opusul mândriei. Hristos s-a smerit și s-a coborât, ba mai mult decât atât, nu doar că s-a coborât printre noi, printre creaturi, dar a și murit pentru noi. Există o imagine înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos la care merită să medităm. Însuși Hristos, când se ruga, când știa că va fi jertfit, îi spunea Tatălui, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Imaginea aceasta de a-L pune pe celălalt mai presus decât noi, de a înțelege care este binele mai mare pentru noi și pentru cei din jurul nostru, este un element important în înțelegerea viețuirii creștine și a fericirii. Rămânem cu aceste gânduri, vă dorim o săptămână frumoasă, numai bine!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor. Bună seara, bun regăsit la o nouă întâlnire aici, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o temă care are legătură cu teologia adventistă, însă nu cred că ar trebui ca această dezbatere din această seară să fie de interes doar pentru cei care sunt conectați la teologia adventistă, ci cred că ar trebui să fie o discuție care să ne privească pe toți, pentru că este o discuție în care încercăm să ne familiarizăm cu aspecte mai puțin discutate ale teologiei adventiste, dar care totuși pot reprezenta ocazii de cunoaștere pentru fiecare dintre noi. În această seară vă propun să vorbim despre o scriitoare la care în mod frecvent se face trimitere în Biserica Adventistă. Este vorba de Ellen White. Și de aceea, pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, vom încerca să înțelegem mai bine influența ei, să înțelegem mult mai bine lucrarea ei, să înțelegem mult mai bine rolul ei, dar în același timp, principala preocupare pe care o vom avea în această seară, în cadrul dezbaterii noastre de aici, din platou, principala preocupare va fi aceea de a îi înțelege cumva rolul în teologia de astăzi. În clipa în care ne referim la o teologie a anilor 1840-1900, dar în același timp ne referim și la o teologie a anului curent, sesizăm cu siguranță diferențe care au legătură cu o anumită cultură în care trăim, au legătură cu o anumită teologie care exista atunci, există astăzi, vorbim despre anumite înțelegeri care existau atunci, dar altele care există astăzi. De aceea vom încerca pe parcursul dialogului din această seară să pendulăm între trecut, prezent, dar în același timp să vorbim și despre viitor și să observăm rolul pe care Ellen White l-a avut în trecut în Biserica Adventistă de ziua a șaptea sau în Mișcarea Milerită și în același timp să vorbim și despre rolul pe care ea l-ar putea avea astăzi în teologia nu doar adventistă, ci în teologia în ansamblu, în teologia creștină. Rămâne de văzut în ce măsură are un rol proeminent, în ce măsură teologia ei ar putea să aibă o semnificație aparte sau ar putea să aducă clarificări în alte zone. Alături de mine în platou se află pastorul Marius Mitrache, el predă la Universitatea Adventus și este lector universitar doctor. Marius, bine ai revenit.
2: Bine v-am regăsit.
1: Mă bucur să te revăd și aici. De data asta, contrar opiniei tale, ți-am prezentat întreaga titulatură. Știu că de cele mai multe ori noi stabilim ca să nu ne referim la ea, însă în seara aceasta este necesară. Pastorul Adrian Petre este alături de noi. El este directorul Centrului de Cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus. Adi, bine ai revenit. Cred că a trecut o bucată bună de timp de când ne-ai mai fost aici în platou, n-am mai fost împreună. Mă bucur că ai acceptat
3: bun
1: invitația.
3: Regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Dacă mă gândesc bine, cred că era singura variantă de a te aduce pe un astfel de subiect. Dar indiferent. Deci indiferent de subiect, mă bucur că amândoi ați acceptat invitația în această seară. Doamnelor și domnilor, trebuie spus, ca să ne referim puțin și la activitatea pastorului Marius Mitrache, 6 ani, zona conferinței Muntenia, 6 ani de activitate pe ceea ce înseamnă departamentul, noi îl numim în cadrul Bisericii Adventiste, de spiritul profetic, însă pentru cei care nu sunt familiarizați cu terminologia, ar fi 6 ani de activitate care au avut legătură cu aducerea în prim plan a înțelegerii pe care Biserica Adventistă o are cu privire la Ellen White, rolul ei, teologie și întrebări, răspunsuri, în mod deosebit în zona aceasta ți-ai desfășurat activitatea și la momentul prezent? Aici sunt, o să te rog
2: da,
1: pe tine
2: sunt
1: să...
2: într-un curs de, să spun, acreditare din partea Fundației White, curs care se desfășoară în Filipine, la IAS, pe 3 ani, dar 3 ani nu înseamnă 3 ani întregi, ci câte 3 săptămâni pe an. Sunt 6 curse în total și am făcut doar 2. Mai am 2 ani.
1: Eu sper ca la următoarele deplasări să te întorci mai repede, nu cum te-ai întors.
2: Da.
1: La cât ai stat?
2: 1 lună.
1: Da, te-a prins.
2: Pe 9 am fost în Filipine și pe 8 m-am întors acasă. Pe 8 seara am plecat de acolo.
1: Greu.
2: Deci pe 9 februarie și pe 8 martie m-am
1: întors. Adi, trebuie să știi că el trece prin experiențe prin care puțin trec, dar el nu le cere, dar lucrurile astea îi se întâmplă în mod natural. Deci în seara aceasta vorbim despre Ellen White. Aș începe din zona aceasta, basic, a discuției, aspecte care probabil le cunoaștem mai mult sau mai puțin. E o întrebare cât pentru un raft de cărți. Cine este Ellen White? Cum ați caracteriza-o? Care este rolul pe care, și mă opresc aici cu întrebările, care este rolul pe care credeți că l-a avut ea în mișcarea milerită și rolul pe care l-a avut în Biserica Adventistă, trecut și prezent?
3: Da, e o întrebare pentru un raft de cărți.
1: Da, cred că exact mai mult. Așa. Cred că doar întrebarea cu Ellen White, cine este, era doar de un raft. Ce am mai adăugat eu sunt alte rafturi.
3: Da, pot spune, caracterizând-o, că a fost și este cea mai influentă voce în adventism, aș putea spune, persoana ale cărei scrieri sunt apreciate și recunoscute ca vorbind cu autoritate profetică în lista punctelor fundamentale de credință pe care biserica le are. Există și un punct numit darul profetic și se face referire specific la scrierile lui Ellen White. Asta înseamnă că Biserica Adventistă de ziua 7 recunoaște că ea a avut în mod autentic în viața și activitatea ei manifestarea darului profetic. Deci a fost, am putea spune, profet, deși ea nu s-a referit niciodată la sine cu titlul acesta, însă ea a spus că este un mesager, poate, cum spunea un autor, mai mult decât un profet, pentru că rolul ei a fost mai complex decât să anunțe, eu știu, viitorul, cum își imaginează oamenii că un profet face, deși nu toți fac asta, rol de sfătuire, de încurajare, de consolidare, de clarificare, de corectare, de mustrare, de îndreptare atenției către Scriptură, adică putem enumera foarte multe aspecte ale rolului pe care l-a avut pentru grupul acela. N-a zice grup de mileriți, pentru că ea s-a născut în 1827 și în 1844, când grupul milerit care a ieșit cumva din a doua mare redeșteptare religioasă în Statele Unite așteaptă ca Iisus Hristos să se întoarcă în cele din urmă, pe 22 octombrie 1844, ea n-a avut un rol proeminent. Ea era una dintre așteptători. Unul dintre așteptători sau una dintre așteptătoare avea 17 ani, aproape 17 ani, doar în decembrie, luna decembrie acelui așa, în 1844, când se află la o întâlnire de rugăciune cu câteva surori alte 4 credincioase, în momentul acela are o experiență supranaturală, primește o viziune și așa începe misiunea ei profetică. La început, cu pași mărunți, începe să vorbească despre experiența ei, îi încurajează pe alții, spunându-le efectiv că Dumnezeu nu i-a uitat, pe cei care așteptau ca Iisus să se întoarcă, dar nu s-a întors. Și apoi rolul ei se extinde. Deci nu a avut un rol proeminent atunci, ci a fost doar începutul. Uh-huh. Pot adăuga, poate și colegul meu dorește să adauge câteva detalii, însă am conturat doar câteva elemente.
1: Dacă vrei să adaugi, dacă nu, să știi că mă gândesc la un aspect. Emisiunea noastră nu este urmărită doar de persoane care simpatizează sau persoane care aparțin Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, iar aici sunt în exteriorul bisericii există cel puțin două curente și aș vrea să vorbim puțin despre ele. Este un curent critic care spune că noi avem o obsesie pentru Ellen White. Aici este un curent al celor care urmăresc referințele, trimiterile extrem de frecvente pe care noi le avem legat de această autoare și există un al doilea curent care de fapt se referă la faptul că Biserica Adventistă de fapt este Ellen White, în sensul că mai la orice tip de argument teologic pe care noi îl aducem, argumentul respectiv trebuie să fie susținut de către Ellen White. Fără Ellen White, uneori se și spune că Ellen White este citată mai mult decât Scriptura de către cei care sunt simpatizanți ai Bisericii Adventiste și ai teologiei făcută de Ellen White. Am zis doar două, mai pot fi și alte direcții. Cum definim sau cum reușim să așezăm, să poziționăm pentru cei care privesc spre teologia adventistă, în așa fel încât prezentarea noastră să fie una echilibrată, dar în același timp să ne și asigurăm că nu cădem în anumite extreme pentru că o simpatizăm prea mult pe Ellen White. Tocmai de aceea am și început cu ideea de rol.
2: Da, cred că e o întrebare foarte complexă și sunt câțiva pași pe care ar trebui să-i urmărim, cel puțin eu spun din propria experiență. Eu am făcut parte dintr-o familie mixtă și nu aveam tangente decât parțial cu Biserica Adventistă. Adi, tu ai venit din afara Bisericii Adventiste.
3: Da. Practic.
2: Și primul pas pe care eu l-am urmărit atunci când am, deși m-am botezat la 15 ani, deci destul de timpuriu, atunci când aveam acces la puține cărți, am căutat să citesc tot ce scrie ea, bineînțeles, la ce aveam acces. Și din ce am înțeles eu, studiind mai profund ce afirmă Ellen White, ea este foarte echilibrată în modul în care privește relația ei cu Biblia din perspectiva principiului sola scriptura. Și aici este foarte important să înțelegem că, în primul rând, mai importantă decât viziunea unor indivizi particulari din Biserica Adventistă, este importantă, în primul rând, viziunea ei, când vorbim despre relația ei cu Scriptura și cum trebuie să fie privită în Biserica Adventistă, 1 și 2, trebuie să urmărim declarația oficială a Bisericii. Pentru că în istoria Bisericii Adventiste a fost o dinamică în ceea ce privește receptarea lui Ellen White și a rolului ei. Și mai mult decât atât, au fost și persoane care, deși făceau parte din cumva cercul mai larg al conducerii bisericii, au avut fie unii o abordare ceva mai critică, în sensul poate negativ, sau unii au avut o abordare ceva mai lipsită de spirit critic și chiar aveau o abordare destul de verbalistă când vorbim despre inspirație și erau foarte atât de atașați de această perspectivă verbalistă încât credeau că tot ce scrie este inspirat cuvânt cu cuvânt. Și între aceste două extreme, aș putea spune, se află Ellen White, care împreună cu familia ei, apropiații, că vorbim de James White, de Willie White, băiatul ei care a preluat cumva rolul lui James White de ajutor al ei, a avut o perspectivă foarte lucidă și foarte echilibrată și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică citind ceea ce a scris ea și citind modul în care ea nu doar că citează Biblia, dar privește Biblia, spuneam mai devreme, în raport cu principiul său la Scriptura, m-a convins și m-a ajutat să îmi păstrez, cel puțin, așa gândesc eu, echilibrul acesta, să pun Biblia pe primul loc în sensul de sursă normativă, adică Biblia este singura sursă de stabilire a fundamentului teologic al Bisericii Adventiste. Și acest lucru m-a ajutat. Dar, repet, am citit foarte mult. Tot ce mi-a căzut în mână am citit. Adică din ce s-a tradus în limba română am citit tot aproape. Puține lucruri au rămas necitite. Plus și alte lucruri netraduse din Ellen White. Ca să pot să înțeleg gândirea ei profundă și să pot să înțeleg o dinamică a maturizării profetice și a ei ca om, ca ființă umană, ca să pot să fiu mai echilibrat în abordare. Pentru că, din nefericire, astăzi, de multe ori, sunt anumite reticențe în ceea ce privește Ellen White, tocmai din lipsa înțelegerii sau insuficiența citirii a ceea ce a scris ea. Și în acest context, eu m-aș baza, repet, pe ceea ce a scris ea, când vorbim despre raportarea la fundamentul teologic, ea credea în principiu sau la Scriptura și spune deseori, și apoi în declarații oficiale ale Bisericii Adventiste, nu în atât de mult în declarații unor indivizi izolați, care pot avea perspective cumva fluctuante, începând de la o extremă până la altă extremă. Ali, poți comenta că e o întrebare foarte
3: generoasă. Da, cred că fundamentul pentru întreaga discuție este acela de a accepta, în primul rând, că darurile spirituale, inclusiv darul profetic, nu a încetat atunci când s-a încheiat canonul biblic, ci el continuă. Adică Dumnezeu poate să ofere, Duhul Sfânt poate să ofere darul spiritual acesta al profeției cuiva, și acela să se manifeste. Acum, unii oameni pot avea un mesaj de tip profetic, să-l numim așa, dar să nu fie profeți. Da? Găsim în Biblie persoane de felul acesta. Nu? Saul, care îl urmărea pe David, la un moment dat, când a vrut să-l prindă, în fine, într-un anumit context, a început să prorocească, să profețească, dar nu era profet. Și chiar se întreba oamenii, este și Saul printre profeți? Nu este. Și pot să ofer și alte exemple. Ideea este că atunci când cineva este chemat să fie profet, îl cheamă Dumnezeu și îl alege. Poate să fie bărbat, poate să fie femeie, și spune în 1 Corinteni 14, este un capitol important pentru discuția aceasta, că, pe de o parte, prorocia, versetul 22 din capitolul 14, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Cu alte cuvinte, profetul este profet în momentul în care tu, de fapt, accepți autoritatea revelației în general, și a faptului că Dumnezeu poate să-și comunice adevărul, mesajul, inspirând anumiți oameni să-l transmită oral sau în scris, da? Că aceasta este inspirația, oricare ar fi ei, dar o face pentru cei care deja acceptă această autoritate. Și tot în 14, 1 Corinteni 14, versetul 3 spune: cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt trei elemente foarte importante și dacă ne uităm la scrierile lui Ellen White, așa cum menționa colegul meu Marius Mitrache, vedem aceste elemente foarte prezente. De fapt, primele ei viziuni, în primele luni, primele viziuni majore, au urmărit exact aceste elemente. În primul rând, mângâiere. În prima viziune pe care a avut-o, cea pe care am menționat-o anterior, ea vede un grup de așteptători, de mileriți, mergând pe o cărare îngustă spre cetatea lui Dumnezeu. Este o viziune cu elemente simbolice, evident, dar prezintă o imagine pe care Dumnezeu o transmite în viziune, care încurajează grupul acela că ei sunt unde trebuie, să privească la Iisus și se vor lămuri lucrurile pe care ei nu le-au înțeles. Și asta le-a oferit speranță și mângâiere. De asemenea, în celelalte două viziuni, ea oferă, cum spune aici, pe de o parte sfătuire și pe de altă parte zidire. De exemplu, era un grup de oameni care spuneau că Iisus a venit în mod spiritual și că ei nu trebuie să mai lucreze, nu trebuie să mai facă nimic, în fine, ajunsese la niște extreme speciale, da? Extreme. Și în contextul acesta, la un moment dat, în primăvara lui 45, Ellen White primește o viziune în care îi se prezintă noul Ierusalim. Și este foarte tangibil, foarte real, material. De ce? Pentru că în contextul acela erau unii care spuneau că nu, noul Ierusalim e acum pe pământ. Noi nu mai păcătuim. Adică e spiritual. Nu e nimic tangibil. Și Dumnezeu îi corectează pe respectivii prin această viziune. Da? Am oferit doar câteva exemple ca să arăt că în momentul în care începi să citești, și asta este important, când tu accepți autoritatea lui Dumnezeu și începi să citești, atunci începi să descoperi de fapt cum este ea ca profet. Ea nu te îndepărtează de Scriptură, ci din contră, o clarifică, o lămurește. Ea însă se numește o lumină mai mică care îndreaptă oamenii spre o lumină mai mare. Așa cum Vechiul Testament arată spre Noul, așa cum Ioan Botezătorul arată spre Iisus. Sunt două exemple pe care le folosește în relație cu expresia lumină mică, lumină mare. Ceea ce ne spune că, da, este inspirată, dar are un rol anume. Biblia, așa cum s-a menționat, are rolul de canon, de standard, de normă. Și atunci, ea ce rol are? Păi, rolul acesta profetic menționat, și putem să detaliem elementele acestea pe care le are. Mângâiere, sfătuire, clarificarea sensului Scripturii, îndreptarea oamenilor spre Hristos, spre Scriptură, pentru a înțelege mai bine și așa mai departe.
2: Câteva elemente iarăși mi-am amintit la un moment dat de ideea de abundență, de citare din Ellen White. Da, pot fi anumite extreme în care unii pot cădea, când vorbim despre a cita speciale de noi ca o confirmare dogmatică, ea niciodată nu și-a propus și nu a avut rolul de a fi, să spunem, generatoare de, să spunem, dogmă, deși noi nu avem ca biserica adică dogme. Așa cum găsim, de exemplu, literatura patristică în bisericile istorice, sunt, literatura patristică este generatoare de dogmă. Și dau un simplu exemplu, purgatoriul, de exemplu. Nu găsim în scriptură, dar găsim în literatura patristică și a devenit o parte a dogmei bisericii catolice. În biserica adventistă, scrierile lui Ellen White nu generează dogmă. Mai degrabă, ea când face anumite afirmații, sau cel puțin în perioada când se contura, se conturau principiile de credință ale bisericii adventiste, ea cumva întărea, confirma niște concluzii biblice la care ajungeau cei care studiau Biblia. Și astăzi, în cele 28 de puncte fundamentale de credință, noi avem doar bază biblică. Că avem și citate din Ellen White, e adevărat, dar ea nu este, de exemplu, privită de Biserica Adventistă ca fiind

0: Dumnezeu, pastor Ellen White face un compromis sau nu mai este adventist, dar nici dacă un pastor are ceva pasaje din ele într-o predică, înseamnă că este dependent. Nu, nu. Poți la un moment dat să-ți asumi ca într-o oră să vorbești doar despre viziunea ei, despre un anumit subiect anume, adică nu e o problemă. De aceea vreau să repet și închei, ea nu generează învățătură, să spunem, doctrinară în Biserica Adventistă. Absolut deloc. Deci noi ne fundamentăm credința sau principiile, teologia noastră doar pe Sfânta Scriptură și asta o putem vedea și nimeni nu mă poate contrazice la acest aspect.
1: Cum răspundeți celor care ar putea afirma faptul că printre aspectele pe care noi le avem în prim plan când discutăm despre Ellen White apare în mod frecvent ideea aceasta, termenii viziune, chiar și Adi când a vorbit, viziune, profeție, daruri spirituale, și aș mai putea continua cu astfel de termeni. Nimeni nu poate nega, cel puțin dintre noi trei de aici, nu poate nega baza biblică a ceea ce Adi a afirmat, însă în același timp mă gândesc și la cei care au o reticență față de acești termeni, da? Suntem totuși în secolul 21 și în secolul ăsta a vorbit despre profeție, a vorbit despre viziuni, despre daruri spirituale, nu prea este discurs de biserică. Iar dacă ne uităm în plaja asta a bisericilor, observăm că majoritatea bisericilor, sau nu majoritatea, că nu e cea mai bună exprimare, bisericile care vorbesc despre profeție sunt exact bisericile care au în mare parte legătură cu mișcarea milerită, cu adventiștii de mai târziu sau cu anii 1840, anii 1800-1850. Aici m-aș referi la Biserica Marturilor după Iehova, aici m-aș referi la mormoni și m-aș putea referi și la alte mișcări mai mici care au existat și care s-au născut în preajma acelor ani. Cum ar trebui să interpretăm sau cum ar trebui să ne raportăm la astfel de aspecte?
2: Bine, adăugând la lista aceasta, există un grup mare al bisericilor, să spunem, penticostale sau harismatice, care accentuează, da, carisma, darul spiritual, care acceptă profeția și experiența. Acum noi trăim într-un context, cel de astăzi, din secolul 21, din 2026, în care oamenii accentuează foarte mult experiența personală. Și aceasta poate să aibă diverse valențe și forme. Unul poate să meargă și să exploreze, nu știu, religiile Orientului Îndepărtat. Altul să experimenteze, nu știu ce, alte religii mai puțin cunoscute. Altul să meargă în zona de creștinism de tip penticostal, să spunem, sau altul creștin adventist. În momentul în care, în contextul nostru, nu, ai o anumită experiență, este experiența ta și izolată la tine. În regulă, o respect ea ta, fiecare cu experiența lui și, da, ne separăm, să spunem așa. Eu cred că este prezentă concepția aceasta astăzi între noi și există o acceptare mai amplă a elementului acestuia, da? Perspectiva pe care o menționai mai devreme este cea, să spunem așa, oficială a bisericii, dar perspectiva obișnuită în cultura în care trăim este aceasta, că da, poate să fie cineva profet, pot să fiu chiar eu dacă am un anumit mesaj, nu? Și să manifest lucrul acesta și să-mi formez anumiți adepți sau să mă aștept să, eu știu, să fiu adeptul cuiva dacă este profet sau să aibă, să-l verific după criteriul acesta. Iisus Hristos nu a negat asta, ba chiar a spus că va fi până la sfârșit în Scriptură, până în timpul sfârșitului. Găsim asta în Vechiul Testament, în Ioel, capitolul 2, versetele 28, 29, 30, 31, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, spune că vor fi astfel de manifestări profetice. În Noul Testament găsim aceeași imagine, continuitatea, nu oprirea darului profetic, și văzându-le în felul acesta, Iisus chiar anunță Vedeți că se vor vrâ între voi

0: profezi mincinoși. Și cum îi veți cunoaște? Și stabilește un criteriu foarte simplu și clar, după roadele lor. Adică verifici, validezi autenticitatea sau falsitatea, o demonstrezi, verificând roadele acelui profet în funcție de ceva, evident. Și cevaul acela este Scriptura, este mărturia Scripturii. În funcție de aceasta stabilești dacă cineva este sau dacă experiența mea, spune Petru foarte interesant în a doua epistolă, era înainte de moarte, știa că se apropie moartea lui și spune, uite, noi am fost pe munte cu Iisus, l-am văzut schimba la față, l-am văzut pe Moise și pe Ilie împreună cu el și spune, am văzut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos și este parusia, este venirea lui, arătarea lui, dar zice el, apoi în versetul 19 din capitolul 1 din 2 Petru, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. E foarte interesant. Cum adică cuvântul prorociei, prorocului, e mai tare decât experiența? Da. Pentru că în Scriptură întotdeauna profeția anterioară validează noua profeție. Iisus, de exemplu, este și poate fi verificat cu Vechiul Testament. El împlinește Vechiul Testament. În Noul Testament găsim citat Vechiul Testament și nu este în dezacord cu el. Da? Apostolii și profeții din Noul Testament nu sunt în dezacord cu Vechiul Testament. La fel trebuie să facem cu orice profet, fie el Ellen White sau altcineva. Dacă trece de acest test al validării cu Scriptura, după roadele lui vezi cum este și atunci îl accepți. Accepți autenticitatea lui. Așa că este prezent, poate am extins comentariul meu, nu doar în perspectiva aceasta a bisericilor oficiale sau mai mari, care de obicei sunt, dar, sau nu acceptă darul.
1: Ce voiam să zic, sau o altă latură, o parte nerostită a întrebării mele avea legătură și cu partea aceasta mistică, apropo de explicația pe care tu o oferi, adică ori de câte ori vorbești despre viziuni, ori de câte ori vorbești despre profeție, există noțiunea de mister, există noțiunea asta, e ceva tenebros, ascuns, întunecat acolo. Adică astăzi dacă te duci, nu știu, cel puțin în mintea mea, în clipa în care pentru societate pronunți numele de profet, îți vin în minte de cele mai multe ori persoane care au un stil de viață extrem, îți vin în minte oameni care, sau un om sau oameni care trăiesc o viață izolată, ruptă de societate, îți vin în minte oameni care au un aspect oarecum sălbatic și care au o voce de guru, oferă un răspuns pentru toate problemele umanității.
2: Asta e și motivul, scuze, pentru care Ellen White în vremea ei a evitat titlul de profet, tocmai pentru că societatea creștină în acea vreme era saturată de autointitulații profeți care aveau și anumite derapaje, nu doar comportamentale, dar și ca manifestări ciudate care nu aveau de-a face cu niște direcții ale Bibliei. Și a evitat cu bună știință această titulatură pentru a nu fi asociată cu acele categorii de oameni care făceau parte din treaba aceasta. E, în acest context este foarte complicat, pentru că Adi a amintit mai devreme de paradigma în care trăim, postmodernă sau de fapt post-adevăr este, și acum nu mai avem de face cu adevărul care are nici criterii, avem de face cu adevărul meu și adevărul tău. Și în acest context, adevărul meu presupune ca eu să-mi personalizez totul și să-mi extrag sau să-mi creez propriile criterii de stabilire adevărului, și dacă vreau ca cineva să fie pentru mine un profet, poate să fie. În Antichitate, de exemplu, în Grecia Antică, poeții erau profeți. Se considerau că poeții, de acolo avem cuvântul muzică, de la muze, că muzele erau niște semizei care inspirau pe acești poeți și erau niște profeți care le aduceau niște profeții prin poezie la un moment dat. Acum această tendință este și în vremea noastră. Fiecare stabilește propriile criterii și, într-adevăr, există faptul că acum trăim într-un stat global, avem acces față de secolul al XIX-lea, acum noi putem cunoaște tot ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii instantaneu, pentru că avem internetul. Și uitați-vă că există am intrat într-o era sincretismului realmente între zonele creștine, zona creștină și zona necreștină, mai ales când vorbim despre de Extremul Orient sau Orientul Mijlociu, și oamenii sunt atrași, pentru că postmodernismul a creat un divorț între spiritualitate și religie. Sunt atrași de zona aceasta spirituală, unde profeții sunt și psihologii astăzi, sunt profeți. Marii artiști, starurile, chiar în muzică, sunt ca niște profeți. Și am întâlnit și întâlnim oameni care își extrag învățături spirituale din zona, de exemplu, muzicală. Da, și ea trădează nici... Adică, ce înseamnă profetul? Sunt și categorii, de exemplu, care cumva susțin această, acest curent numit cezaționism, adică încheierea oricărui dar, nu mai avem de face cu darul. Și aici este foarte complicat, pentru că astăzi întâlnim și oameni care nici măcar în Biblie nu mai cred. Hai să fim onești. E și această categorie, dacă întreb despre nașterea lui Iisus din Fecioară, să fim serioși, nu crede nimeni, pentru că nu e științific. Asta a fost o poveste foarte frumoasă, dar nu este reală, și dacă ei nu cred în ce spune Biblia, cu atât mai puțin, eu nu pot să le spun, uite, pe Ellen White, nu, nici pe departe. Și în acest context e foarte complicat, pentru că găsim o confluență de foarte multe curente și este o întreagă Babilonie, dacă putem spune așa, și în acest hățiș trebuie să ne croim drum să vedem care este criteriul, norma și care sunt criteriile clare de stabilire adevărului, care este ceva extern nou ca oameni, revelat de Dumnezeu. Numai așa, dacă noi generăm adevărul, atunci intrăm într-o nebuloasă.
0: În contextul acesta adaug, în vremea lui Ellen White, pentru că și experiențele erau ciudate, așa erau percepute. Dintr-o dată o persoană vezi că e gata să leșine, că așa erau manifestările, că strigă slavă, slavă sau glorie, glorie în engleză și se lasă pe spate și pare că nu mai respiră, stă cu ochii deschiși și fără să clipească și din când în când vorbește, parcă se mișcă văzând altceva ce nu vezi tu. Au fost astfel de manifestări și erau niște sceptici. De exemplu, unul care fusese capitan pe vas, cu experiență, da, pensionat pe la 30 de ani, câștig bun, da, Joseph Bates era numele lui, capitanul Bates, și apoi el se implică în diverse cauze, este aboliționist, se luptă împotriva sclaviei, dar la un moment dat acceptă și mesajul milerit că se întoarce Iisus Hristos. Și în contextul acesta află și despre această tânără care are viziuni. Și el poate are niște probleme de sănătate, poate entuziasmul prea mare, religios, a făcut-o să... și foarte sceptic și distant, el era și mai în vârstă decât ea, și la un moment dat, la o întâlnire, această tânără, Ellen White, are o viziune. Și le martor, și el nu crede. Se uită la ea și începe să descrie planete cu sateliții lor, fără să dea nume, că nu, pur și simplu, descrie niște planete și el, când aude lucrurile acestea, el, capitan, știa un pic astronomie, citea, era chiar pasionat de acest aspect și aude, păi asta este Jupiter, asta este cutare, asta este cutare. Și din momentul acela îl înțelege, măi, tânăra asta, că a întrebat-o după, dar tu ce-ai studiat? Păi și-a povestit experiența, n-avea școală prea multă formală. Și atunci își dă seama că este ceva supranatural aici. Și atunci acceptă acel element supranatural, deși este sceptic și nu este singurul. Sunt mulți alții care sunt prezenți acolo și avem mărturiile lor. Avem mărturiile lor și oamenii semnează și spun, uite, eu sunt cel care declară. De exemplu, una dintre primele publicații pe care acești, să-i numim așa, mileriți sabatarieni, sau adventiți sabatarieni, au avut-o, a fost Cuvânt către mica turmă, în 1847. Este James White acolo, este Ellen White, James White în mare parte, Ellen White, dar și Joseph Bates, care susține capitanul sceptic, care acum este convins. Și se adaugă și alții și alții și în prima parte a activității ei, Ellen White are viziuni și în public cu zeci de oameni prezenți care o văd în viziune. Și pot să certifice că nu respiră. Vine un medic, o testează, o strânge. Era unul dintre frații Bordeaux care merge la ea și efectiv o strânge de nări și nu are gura deschisă, să vadă, o ține așa minute bune și nu respiră, adică sunt niște elemente supranaturale.
2: Adică
0: și
2: medical este, nu este
0: medical
2: explicabilă.
0: Medical nu poți să explici lucrul acesta. Și oamenii recunosc, măi, este ceva supranatural aici. Și sunt oameni care, acum, fie spus în Noua Anglie, în colțul acesta, să zicem așa, din nord-estul Statelor Unite, În vremea aceea oamenii erau raționali.
2: Deiști erau foarte mulți.
0: Erau foarte mulți deiști, adică ei nu credeau în chestiunile astea supranaturale prea mult. Și tendința lor era să vadă lucrurile în mod logic, să construiască argumente, nu să creadă în experiențe. Păi, senzațional, emoții, l-a luat, a leșinat sau... Dar când sunt în fața lor, le recunosc ca fiind supranaturale. Și asta spune ceva. Pentru cel care citește, citește, de exemplu, istoria vieții lui Ellen White în contextul istoric și descoperă astfel de elemente, își dă seama, a, bun, ia să vedem cum scrie, că dacă scrie și merge în exces împotriva Bibliei, vrea să înlocuiască Biblia, urmărește un câștig, nu? Că de obicei anumiți profes guru zboară cu avioane private, ei nu pot să, nu că sunt, cum zicea un autor, nu zbor cu alți demoni, eu trebuie să am avionul meu care este sfințit și curat, adică chestiunile astea extreme și chiar care trec dincolo de logică și normal, după roadele lor îi vezi cunoaște. Și dacă te uiți la viața ei, descoperi viața unui creștin autentic, devotat, da? O persoană pe care Dumnezeu a chemat-o să slujească într-un anume fel.
2: Da, e important să înțelegem că pionierii Bisericii Adventiste nu au fost niște oameni foarte creduli și naivi. Au fost oameni cu o gândire critică foarte serioasă și care au fost chiar sceptici, cei mai mulți la început, ca să ne facem o imagine că Biserica Adventistă nu a început așa simplu, gata, hai, avem un lider și ne-am aliat așa ca o reacție emoțională. Nu, au fost foarte, foarte critici. Și acest spirit critic se menține și noi avem ca Biserica Adventistă, suntem o biserică preponderent foarte rațională, nu raționalistă.
1: Ce înseamnă că astăzi se menține spiritul critic?
2: Pentru că noi suntem foarte, cel puțin, foarte, foarte axați pe o înțelegere teologică a Bibliei și nu punem foarte mare accent pe o manifestare harismatică. Mai sunt anumite zone, cel puțin în America Latină, în America de Nord, dar acum... Eu sunt poate influențat, sigur, și de România, că a fost pe fel germană mai mult formată, dar noi avem această, cumva, rigurozitate în cercetare și nu înghițim orice. Adică să ne facem o idee despre ce înseamnă Ellen White în Biserica Adventistă. Pentru că foarte mulți își imaginează sau își creează poate această imagine falsă că a fost o lipsă de discernământ, că au fost o grupă de oameni care au acaparat cumva biserica la început și așa s-a dezvoltat. N-a fost chiar așa. Adică au fost analize foarte, foarte serioase din partea liderilor și da, Ellen White însă, și dacă citim mai mult ce scria, era o femeie foarte rațională. Ea nu se lăsa așa dusă de valul emoției prea mult. Când vorbim despre închinare, nu era foarte rațională.
1: Pentru că existau excesele.
2: Exact, exact.
1: În perioada respectivă.
2: Exact. Și pe fondul acesta, ea analiza foarte mult ce se întâmpla cu ea chiar în timpul când primea anumite descoperiri.
1: Adică, te rog.
0: În contextul acesta, întorcându-mă la ideea că după roadele lor îi vezi cunoaște, au fost și alte mișcări care au părut alți profeți declarați, să spunem, sau autodeclarați în istoria aceasta, în special a religiei în Statele Unite sau a diverselor denominațiuni creștine care tot au apărut, care s-au stins sau care... Când te uiți la viața lui Ellen White, care la un moment dat e chemată să fie profet, da? Folosesc limbajul acesta, pentru că așa se descrie ca atare, își povestește și viața ei, la un moment dat, experiența ei creștină și oamenii o ascultă, o verifică, unii o pun sub semnul întrebării, o urmăresc, în fine, o contestă chiar. Dar la un moment dat, când ea scrie și uneori are, de exemplu, anumite descoperire, numește ea, sau viziuni, sau vise, descoperiri cu privire la anumite persoane din biserică și le spune direct, pur și simplu, că a văzut persoana respectivă făcând anumite lucruri. Și persoana respectivă recunoaște în cele din urmă. Da, lucrul acesta. Dintr-o dată se schimbă. Ea este călăuzită de Dumnezeu într-un anume fel. La un moment dat nici nu prea vrea lucrul acesta ea la început, în special pentru că îi se pare greu să mustre pe cineva, să se ducă ea, de exemplu, era un lider la început, editor, publica reviste, îl chema Joseph Turner. Și el chiar a încurajat-o pe tânăra Ellen Harmon, la vremea aceea, să-și împărtășească experiența spirituală, cea care includea și această viziune. Și ea face lucrul acesta, dar Joseph Turner era prins și de ce se numea la vremea aceea magnetism, care era un precursor al hipnozei. Și el hipnotiza. Și se pare că, deși era căsătorit, îi plăcea să hipnotizeze și tinere domnișoare, să-și treacă mâinile așa peste, pe deasupra lor, să le inducă o anumită stare, în fine, să le controleze cumva și să arate cine este el. Și Ellen White, la un moment dat, se temea de el, chiar îl ocolea, dar în cele din urmă s-a rugat lui Dumnezeu să o ajute, să-i ofere sprijinul unui înger suplimentar care să o susțină. Și povestește la un moment dat ea că a fost la o întâlnire cu acest Turner și l-a încercat să o hipnotizeze. Se uita așa printre degete, cu ochi, într-un anume fel, în fine, să o atragă și chiar se lăudase că el o va controla. Și n-a reușit, și în momentul acela Ellen White chiar a avut o experiență supranaturală. Spunea, puterea Domnului a lucrat, s-a manifestat, sau Domnul s-a manifestat, Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere, și se referă la o experiență spirituală vizionară pe care a avut-o, și n-a avut ce să-i facă Joseph Turner. Și în contextul acela l-a mustrat și oamenii au auzit, în fine, și a început un conflict al lui față de ea. În cele din urmă a reușit să treacă de acest obstacol. Nu i-a fost ușor. Adică nu este ceva ce a zis, mă duc undeva și mi-aleg darul spiritual. Dumnezeu i-l-a oferit și pentru că i-l-a oferit, l-a acceptat. Și acesta a avut multe, să spunem așa, o influență mare, un impact foarte mare, pentru că în momentul în care, de exemplu, oamenii, James White, care era implicat în activitate de publicații, el își dă seama că editura era pe numele lui. La vremea aceea, oamenii nu vreau să se organizeze, pentru că ei considerau că dacă se organizează, devin un fel de Babilon. Babilonul organizat, turnul Babel, ideea aceea a controlului absolut, și îi spuneau, nu ne organizăm. Și James White, în mijlocul activităților, spune, măi, dar eu dacă mor, da? Dacă dispar, ce se întâmplă cu aceste lucruri? Că sunt pe numele meu, adică dacă iau eu razna într-o altă direcție, iau toată editura cu mine, adică cum facem cu lucrurile acestea? Și oamenii au început să se gândească, și în contextul acesta și Ellen White le spune, Babilon este ce avem acum, lipsa asta de organizare, și îndeamnă la organizare, și se organizează în 1863, și mai târziu, când sunt anumite crize, este un medic foarte faimos până astăzi, Kellogg, toți au auzit de el, cerealele Kellogg, de exemplu, le-a inventat John Harvey Kellogg, și cu fratele lui, care a preluat de fapt licența și a rămas cu ea. Acest medic are niște idei mai ciudate care duc în panenteism. Și în contextul acesta, și vorbește despre Dumnezeu, că e în toate lucrurile și în flori, și este o influență din aceasta, Dumnezeu e și în noi, și dacă ascultăm de El, nu mai albim, erau unii care spuneau lucrul acesta, și tot felul de idei ciudate și extreme. Și Ellen White, în contextul acesta, îl confruntă pe Kellogg, care era foarte influent, deși ea i-a plătit studiile la medicină lui Kellogg. Adică are un rol delicat, dureros uneori, dar face lucrul acesta. Și călăuzește biserica, pentru că ăsta este rolul profetului, călăuzește biserica prin anumite situații, și astăzi, dacă ne uităm la Biserica Adventistă și la istoria ei, ne dăm seama că dacă nu ar fi fost influența lui Ellen White, Biserica Adventistă nu ar fi ceea ce este.
2: Eu încă două aspecte vreau să amintesc aici pe scurt. În primul rând, ceea ce mă convinge și mai mult în ceea ce privește autenticitatea ei și a lucrării ei, este faptul că ea inițial a fost reticentă în a-și asuma acest rol. I-a fost teamă. De obicei, profeții sau auto-intitulații profeți sunt foarte grabnici în a-și asuma acest rol și aibă impact în biserică. Și acest lucru este foarte important. Și un al doilea aspect care mi se pare semnificativ, de obicei, istoriile acestea ale unor oameni mari, figuri mari, sunt foarte cosmetizate și în spațiu public ies așa, poate, cumva, ca un colaj de numai lucruri foarte bune pe care le-au avut în viață. Pe când, dacă ne uităm exact ca în Biblie și în viața lor, a bisericii, sunt amintite în scrieri și aspecte neplăcute, lucruri. Nu atât de mult în privința vieții ei, dar dificultățile pe care ea le-a avut de multe ori, momente de reticență, că pentru că era totuși, era și o tânără, să transmit niște mustrări unor oameni în vârstă, într-un context în care familia ei, părinții și surorile i-au spus, tu ar trebui să tragi că ne faci de râs. Pentru că femeia nu prea avea voie să vorbească în public, pentru că în spațiul bisericesc și în general e o perioadă totuși încă patriarhală, să spunem, și nu avea, n-a fost ușor pentru ea, dar ea amintește aceste lucruri. Iar în istoria Bisericii Adventiste, cărțile de istorie serioase, sunt necosmetizate. Sunt și succesele și eșecurile amintite acolo. Și acest lucru mă convinge încă o dată că atunci când vorbim despre adevăr, nu are sens să cosmetizăm lucrurile. Nu, pentru că Dumnezeu iubește adevărul. Și a trăi în adevăr înseamnă să trăim, să gândim adevărul, să trăim adevărul și să rostim și adevărul istoric al nostru. Și acest lucru mă convinge încă o dată de adevărul acesta.
1: Marius, sunt o întrebare tot așa, destul de generoasă. Cred că va rămâne spațiu suficient de răspuns și pentru Adi. O voce profetică pentru interiorul Bisericii Adventiste, însă poate fi o voce profetică și pentru exteriorul bisericii? E prima întrebare. A doua întrebare, intră Ellen White în categoria teologilor? Dacă da, dacă intră în această categorie a teologilor, care este teologia pe care ea o face? Trei, și mă opresc aici, putem vorbi despre o valabilitate a gândirii ei, seamănă cu prima, doar că e pe o direcție diferită. Putem vorbi despre o extensie, o valabilitate a gândirii ei și pentru cei care sunt în alte biserici, ar trebui acceptată de către aceștia. Cum ar trebui să se raporteze reprezentanții sau cei care gândesc în mod diferit în raport cu noi care suntem și pastori în Biserica Adventistă, voi și aveți catedră, predați?
2: Sunt trei întrebări majore aici pe care le-am sesizat. În primul rând, dacă ea este și pentru exteriorul bisericii, da și nu. În ce sens? Și aș vrea să explic acest lucru. Când vorbim despre statutul ei de profet, privind de Biserica Adventistă, este normal ca cine își asumă dorința să intre în Biserica Adventistă și asumă tot ce înseamnă Biserica Adventistă. Și manifestarea darului profeției face parte din identitatea noastră și este o legitimare a ideii de Biserica Rămășiței, care este foarte important. Dar când vorbim despre lucrarea ei și despre ceea ce a scris ea, sunt lucrări care sunt destinate doar uzului intern, nu că sunt secrete, dar se ocupă de chestiuni internele bisericii, care nu interesează în mod deosebit exteriorul bisericii, deși sunt lecții spirituale foarte, foarte multe și iau ca exemplu cele 9 volume de mărturii pentru comunitate, care sunt foarte importante, le-am citit din scoarță în scoarță și sunt scrisori adresate unor persoane private care au fost publicate după mulți ani de la decesul și a nepoților acestor oameni și fără nume. Și eu îmi iau lecții importante spirituale pentru viața mea, pentru că te întâlnești cu tot felul de situații de viață care sunt cumva comune, dar nu sunt neapărat de interes pentru exteriorul bisericii, pentru că sunt chestiuni interne ale bisericii. Dar sunt și scrieri în tot ce a scris Ellen White, cum ar fi, de exemplu, o istorie veche, ciclul cu ofitul veacurilor, vorbind despre patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristosul binea lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor, sunt adevăruri generale care privesc pe toți. Avem calea către Hristos și sunt citite și de mulți oameni din afara bisericii. Aceste lucruri sunt foarte bune și sunt extrem de importante și cred că ea este și nu, adică potrivește, dar când vorbim de statut, ea e pare să duc profetic, adică chiar dacă nu vrei să accepti, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Este foarte important acest aspect, adică până la urmă, nu cred că problema statutului și a rolului ei ține de preferința personală aici. Nu se poate așa ceva. Când vorbim de a doua întrebare, dacă este un între teologi, aici aș răspunde la fel, și da și nu. La ce mă refer? Sunt aspecte, când vorbim despre modul în care ea a comentat Biblia, unde se comportă ca un exeget și oferă explicații foarte profunde, numai dacă te gândim la cartea Parabole, la cartea Hristos, Lumina Lumii, Patrie și Profeți, Profeții Regi, are niște introspecții, niște perspective extraordinare și personal am probat acest lucru, deși aici e greu, pentru că le știu foarte mult și cumva le știu, dar studiam când fac o exegeză biblică, iau textul, eu sunt mai mult pe Noul Testament, textul grec și analizez cu lux de amănunte toate aspectele și apoi iau și comentarii cu teologi care au scris prolifici și întâlnesc lucruri în Ellen White pe care ea n-avea cum să le intuiască teologii pentru că n-avea pregătirea teologică, dar se comportă ca un teolog și ea însă și era un student al Bibliei sârguincios. Dar sunt și situații când ea doar, să spunem, citează Biblia în mod aplicativ, fără a face o analiză exegetică. Și în repetate rânduri, ea sfătuiește pe cei care cumva se opreau doar la scrierile ei, ca și când ar epuiza înțelesul Scripturii, și îi sfătuiește să citească Biblia, pentru că datoria voastră spune să citiți, să studiați Biblia. În ea sunt ascunse multe comori și ea nu și-a asumat cumva acest rol de ultim exeget sau interpret al Bibliei. De aceea, eu cred că ar trebui să ne gândim și să respectăm ce spune ea în ceea ce privește modul în care trebuie să studiem Biblia. Și nu, da, la nivel formal n-a fost de teologică, n-a avut o școală teologică, dar nici nu pot să dau la o parte total aportul ei când vorbim despre perspective. Și ea a adus un aport foarte important pe care vreau să-l amintesc, această viziune a marii lupte. Deși ideea de luptă între bine și rău găsim în toate bisericile creștine, și chiar și în alte religii găsim această dualitate bine-rău. Dar ceea ce ne aduce Dumnezeu prin Ellen White în față, pentru că e clar că nu este opera ei, sunt niște chestiuni care țin de culisele luptei între bine și rău, pe care nu le-ai putea intui direct. Deși toate aceste explicații au fundament biblic. Asta
1: la ce anume, la ce aspecte te referi aici?
2: Când vorbim despre, de exemplu, zona aceasta a spiritismului, ea explică niște lucruri pe care nu le poți intui direct. Dacă citim mai cartea Tragedia Veacurilor, observăm așa să spunem, o prezentare a istoriei cu multe date pe care le găsim și în alte cărți de istorie. Dar coerența și, cumva, imaginea de ansamblu a cărții nu o găsești în alte cărți de istorie a bisericii creștine. Nu o găsești. Această dinamică prin care Dumnezeu lucrează să-și recupereze adevărul rând pe rând. Asta e foarte important când vorbim despre acest. Și aici, totuși, e foarte complicat, pentru că eu n-aș părsa profeții în categoria teologi. E altă categorie. Au și teologie, dar sunt profeți. De aceea, dacă ne uităm la Isaia, la Ieremia și la alți profeți, da, uite, Pavel a fost un teolog față de Petru și ceilalți. Dar și ceilalți erau tot profeți. De aceea e altă categorie când vorbim despre acest lucru. Și când vorbim despre receptarea ei, eu nu aș merge pe ideea că trebuie să fie impusă ca profet. Nu, asta o recunoști sau nu treaba aceasta când vorbim despre statutul ei. Dar, repet, pentru mine ea este un semn dincolo de rolul ei, este un semn clar apocaliptic că darul profeției se manifestă în biserica din care fac parte. Și este o legitimare a statutului de biserică a Mășiței, atenție la nivel vizibil. Nu credem că suntem singuri credincioși pe pământul acesta, dar când vorbim despre teologia, despre învățătura bisericii adventiste, îmi asum răspicat acest lucru, că cel puțin din punctul meu de vedere avem cea mai frumoasă înțelegere a Bibliei și nimeni nu poate contesta acest lucru.
0: Dacă ne uităm la contextul vremii istoric vorbind, da? Recent am tradus o carte, este în engleză Understanding Ellen White, Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale la editura Universității Adventus, și acolo sunt oferite mai multe detalii decât ceea ce voi spune eu acum. Ellen White a fost o vorbitoare, un speaker, da? Foarte căutat. Cel mai mare public în fața căruia ea a vorbit a fost de 20.000 de persoane și nu era o întâlnire religioasă. Bine, vorbim de elementele că n-aveau microfoane, da, și ea a fost auzită.
1: 20.000.
0: 20.000. Era o întâlnire de temperanță. Erau mai multe mișcări în vremea respectivă care luptau pentru interzicerea alcoolului, pentru temperanță, sănătate, diverse mișcări. Și ea a fost invitată să vorbească la acea întâlnire. Oamenii o căutau. De ce? Pentru că ea promova, de exemplu, un stil de viață, să spunem așa, holistic, o sănătate care cuprindea toate aspectele vieții, nu doar cea fizică, sănătatea fizică, spirituală, emoțională și așa mai departe, mentală, toate acestea, și oamenii o căutau, voiau să o asculte. Ce spune? Această, era o femeie micuță, da, de statură, dar care vorbea cu o voce puternică, care se făcea auzită și care avea un impact, care studia, cerceta, căreia Dumnezeu a descoperit în mai multe rânduri anumite principii legate de sănătate și pe care ea le-a corelat, le-a pus în legătură cu de ce lucrul acesta este important, uitându-se la revistele din vremea ei. A fost pentru o vreme editor la o publicație despre sănătate și scria acolo articole și cerceta. Adică citea ce se scria în vremea respectivă și compara cu ceea ce Dumnezeu îi descoperise cu principiile din Scriptură pentru a corecta anumite lucruri și le publica și oamenii voiau să asculte lucrul acesta și o căuta. Adică ea era relevantă în contextul ei, dincolo de teologie. Oamenii nu căutau că era adventistă
1: și
0: dincolo de granițele mișcării. Adică pur și simplu era o adunare care nu ținea cont de faptul că ești adventist sau eu știu ce altă, baptist sau... Oamenii ascultau ceva care trecea dincolo. În altă ordine, da, am dat un exemplu legat de temperanță și sănătate. În altă ordine, când vine vorba de mișcarea aboliționistă, la vremea aceea...
1: Explică puțin despre ce e vorba.
0: În Statele Unite, după cum se știe, erau sclavi. În partea de nord, era o linie anumită, în partea de nord... nu erau sclavi sau erau negri, erau liberi. Deci persoane de culoare, da, afroamericani, erau liberi ca și ceilalți. În partea de sud, să spunem de la Washington în jos, dacă ne uităm astăzi pe hartă, în partea de est, astăzi, centru-est, dar mai degrabă est, acolo erau state sclavagiste. Și oamenii tratau persoanele de culoare, afroamericani, ca niște obiecte, ca o marfă. Vindeau, cumpărau, în fine. Ei bine, la un moment dat, în Statele Unite, sub influența celor din Sud, da, se dă o lege, legea sclavului fugar, care spunea că tu ești obligat, de exemplu, dacă fugea un sclav de la mine, la tine, tu erai obligat să-l înapoiezi la mine, la stăpânul lui, de drept. Așa se considera. Ei, în contextul acesta, ele nu ai face un lucru pe care nu mulți l-au făcut. Erau așa numiți aboliționiști, adică cei care se luptau pentru abolirea sclaviei. De aceea se numeau aboliționiști, erau antisclavie. Ellen White spune, legea aceasta este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să ascultăm de ea. Direct. Adică împotriva legilor statului. Ea spune, nu trebuie să ascultăm de ea. De ce? Pentru că este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu există diferențe înaintea lui Dumnezeu în funcție de culoare, înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali și a vorbit despre asta și nu doar ea, mulți alții au făcut lucrul acesta, dar ea a publicat lucrul acesta fără să se teamă. Fără să se teamă. Și a tratat pe oameni ca atare. Am dat un al doilea exemplu, nu? În contextul social, mesajul ei nu a fost doar unul pentru biserică, consolidarea bisericii, a fost și acesta, evident. Dar mesajul ei a fost mai amplu. Ea a căutat să-i îndrepte pe oameni spre Iisus Hristos, mai ales spre dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, manifestat în Iisus Hristos, care putea să le refacă, să le restaureze chipul divin în ei. Cu alte cuvinte, să aibă o viață sănătoasă, mai bună, relații mai bune cu ceilalți, da? Cu sine și cu Dumnezeu, da? În toate aspectele, o viață mai bună. Asta căuta în esență și atunci mesajul ei trecea dincolo de granițele strict ale unei denominațiuni. Unii au încercat să o facă foarte adventistă și să fie ceva pe care îl iei și îl duci așa din loc în loc ca să-i atragi pe oameni la adventist. Dar ea nu a fost așa, nu a avut granițe. Când Dumnezeu cheamă pe cineva să fie profet, nu îl cheamă ca să fie profet al unei mișcări. Îl cheamă să fie profet. Și cine îl ascultă? Păi mesajul este pentru oricine. Că a avut un mesaj specific și pentru grupul credincioșilor, da? Mărturii pentru comunitate sau pentru biserică, seria aceasta, sau mesaje pentru cei din biserică, da, le-a avut pentru a-i corecta, pentru a-i mustra, pentru a-i încuraja, pentru a-i susține, a avut diverse roluri, de a scris și pentru cei din afara bisericii. Persoane, de exemplu, una dintre cele mai traduse și mai influente cărți pe care ea a scris-o, Calea către Hristos, a fost publicată inițial la o editură care nu era adventistă, Fleming Revell. Avem la centrul de cercetare de la Universitatea Adventus, centrul de cercetare Ellen White, avem prima ediție acolo și a fost publicată la o editură care nu era adventistă. De ce? Ca acel mesaj despre cum să mergi la Iisus Hristos, cum să-L cunoști pe Iisus ca mântuitor personal, acel era un mesaj universal, era pentru oricine. Era o experiență pe care tu puteai să o ai, indiferent că erai adventist sau orice altceva. Da? Deci ea s-a adresat și aceste categorii.
1: Temerea mea este că ea a rămas astăzi, nemai fiind logic, nemai fiind în viață, ea a rămas cumva închisă, chiar dacă tu, Adi, punctezi aspecte care au legătură cu exteriorul mișcării de la vremea respectivă, mișcării milerite și bisericii adventiste de mai târziu. Din păcate, ea a rămas și ca percepție, dar și din punctul de vedere al celor care sunt în interior și se raportează la ea, ea a rămas în granițele acestea ale bisericii. În ce măsură ea mai poate fi relevantă, dincolo de aspectele pe care Marius, era să zic Miti, pe care Marius le-a punctat, în ce măsură ar putea fi relevantă pentru exterior astăzi? Adică nu mai poți chema la nicio întâlnire.
0: Pot să dau câteva exemple.
1: Te rog.
0: Dar noi trăim într-un context, uneori este caracterizat, să zicem, postmodern sau post-postmodern, post-adevăr, în fine. În contextul actual, sunt câteva lucruri care sunt respinse. Pe de o parte, trebuie să facem deosebirea între, dacă vorbim despre postmodernism, să zicem, da?
1: 16 minute.
0: Avem timp.
1: Vezi că mai trebuie să trecem neapărat și prin materialele video legate de centrul de cercetare, să le arătăm celor
0: spun,
1: de acasă.
0: Postmodernismul și postmodernii, uneori e o diferență. Cultural, unii spun, au de autoritate, o resping. Au de tradiție, o resping. Pur și simplu, e un fel de individualism radicalizat acesta, e o scuză. Dar postmodernismul, curentul postmodernist, de fapt, face ceea ce, până la urmă, și ele nu mai face. Se ridică împotriva autoritarianismului, rațiunii ultime și absolute, care consideră realitatea unor fixă, dată de la Dumnezeu, așa, și care trece peste individualitățile celorlalți. Astăzi, de exemplu, filozofii postmoderniști, da? Sau reprezentanții curentului postmodernist, critică aspectul acesta al unei realități absolute care de-a lungul istoriei a însemnat o realitate cumva care era în Dumnezeu atemporală și pentru că Dumnezeu toate erau în el, nu mai este nimic nou, realitatea reflectă doar ideile lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat și sclavii, a lăsat ca unii să-i conducă pe alții, deci ești mai jos, acolo rămâi asta toată viața, nu se mai schimbă
2: nimic. Este platonism ăsta.
0: Este platonism îmbrăcat în hainele bisericii. Și oamenii s-au ridicat împotriva acestui lucru, acești filozofii reprezentanței postmodernismului s-au ridicat împotriva acestei idei. Ellen White se ridică și ea împotriva controlului absolut pe care de-a lungul istoriei anumite biserici majoritare l-au exercitat asupra credincioșilor și asupra conștiinței credincioșilor și a luptă pentru libertatea de conștiință, libertatea de închinare. Când cineva citește Tragedia veacurilor, ăsta este un fir care este împletit, strâns cu acest al marii lupte și anume libertatea de conștiință pe care fiecare individ are și dreptul lui de a-și manifesta în propria lui experiență relația cu Dumnezeu, da, spiritualitatea. Și Ellen White accentuează lucrul acesta. De asemenea, ea critică, de exemplu, transformarea rațiunii într-un zeu. Critică lucrul acesta. Sau critică omul care încearcă să devină ca un zeu. Accentuează foarte mult chestiunile narrative din Scriptură și când citești Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, vezi aspectul acesta foarte personal al modului în care ea te introduce într-o istorie și îți arată că tu poți fi acolo și că este despre tine. Și elementul acesta, nu că postmodernismul respinge metanarațiunile, aceste narațiuni totalizatoare care exclud pe ceilalți și care, nu, colonialismul a fost o perspectivă modernă. Da? Colonialismul, puterile care aveau colonii și care încercau să-i transforme pe alții după chipul și asemănarea lor. Sclavagismul a fost același lucru, da? Reflectat. Ellen White critică aceasta. Absolutismul, totalitarianismul le critică și îndreaptă pe oameni spre Scriptură, spre o revelație care e foarte interesant. Este în timp și spațiu și este corelată cu dinamica istoriei
2: și este,
0: oamenilor.
2: Și este propozițională, pentru că da. Postmodernismul totuși respinge un adevăr proporțional, mai degrabă în relație adevărul.
0: Da, accentuează relația pentru că nu e accentuat.
2: Totuși, ea nu e postmodernă, așa
0: nu,
2: în filozofie.
0: Nu postmodernă, dar sunt niște afinități, sunt niște elemente comune. De exemplu, grupurile marginalizate. Ea accentuează sprijinul pentru aceste grupuri și dacă ne uităm la societatea de astăzi, vedem lucrurile acestea.
2: Ar putea fi relevante pentru gândirea postmodernă.
0: Putem continua.
1: Adi. Marius, problema e că nouă ne este greu să o citim pe Ellen White în această notă în care voi spuneți. Voi practic aveți un background, voi aveți un fundal pe care în clipa de față, în clipa în care citiți Tragedia Veacurilor, se ia o carte de a ei, voi sunteți ajutați de pregătirea pe care ați făcut-o în direcția aceasta, însă noi, oamenii simpli, în clipa în care citim, nu avem background-ul vostru.
2: Florine,
1: cine e simplu, adică platonism. Cum identific eu în scrierile Ellenei White faptul că ea...
0: Nici nu trebuie.
2: Nu trebuie.
0: Nu trebuie. Eu recomand celor care doresc să citească și să asculte. Există și varianta audio a cărților ei, dar să nu facă altceva. Că dacă stai cu telefonul lângă tine și îți vine un mesaj, mai citești, mai uiți la mesaj, nu mai înțelegi mare lucru. Asta e problema societății în care trăim. Dar ascultă. Ascultă capitolul întreg sau capitole la rând și începi să observi imaginea de ansamblu. Și în imaginea aceea de ansamblu vezi marea luptă, vezi libertatea omului, dragostea lui Dumnezeu în Hristos, orientarea spre Scriptură, le vezi împletite. Dar trebuie să te conectezi puțin și când vezi imaginea aceasta spui, da, eu văd asta și în Scriptură.
2: Eu n-am început să citesc ele numai ca teolog. Asta teologa mea de mai târziu. Eram încă tânăr când am să zic. Nici măcar n-aveam în gând să merg la teologie atunci. Și nu spun că înțelegeam tot, dar citind extensiv, cât mai mult citind, putem să înțelegem gândirea ei. A lua pasaje și a face un colaj, asta nu înseamnă să studiem, și nu doar Elena, și Biblia la fel. Adică trebuie să citim și avem răbdare. Să avem răbdare pentru că nu putem construi ceva serios așa în timp scurt și doar cu fragmente din diferite cărți.
0: Și este important să citim și cărți despre context, dacă dorim să înțelegem mai mult. Sunt câteva cărți apărute în limba română, de exemplu Mesagerul Domnului, scrisă de Herbert Douglas, sau o altă carte, Darul Profetic în Scriptură și Istorie, sau cartea menționată Ellen White, Ghid Esențial pentru Înțelegerea Contribuției Sale. Da,
2: câteva, John Knight.
0: Da? Mai este o serie de istorie adventistă, cărți scrise de George Knight, Ellen White.
1: Niște biografii cu pionieri. Da.
0: Și pionieri, adică
2: mici,
0: avem cărți despre context care ne ajută. Dacă citim, de exemplu, introducerile istorice de la seria aceasta a mărturiilor. Da? Primul capitol introductiv le așează în context. În prezent există se pregătește o ediție cu anotări pentru mărturii. Și este lucrul acesta, astfel încât atunci când citești mărturile să vezi cui a scris, care era contextul, de ce persoana era așa, de ce a spus să le nu ai lucrul acesta lui sau ei, nu? Avem nevoie de context. Însă dacă avem răbdare și recunoaștem unul că darul acesta profetic continuă și după încheierea canonului biblic și dacă recunoaștem că Ellen White a avut darul profetic, atunci vom avea răbdare să-l și urmărim, să-l ascultăm. Iar pentru cei care doresc mai mult ca să facem trecerea spre centrul de cercetare Ellen White, există un centru de cercetare, nu?
1: Marius, te punem pe lista de așteptare pentru câteva, minute. Ok, eu am numărat 8 materiale video, se rog pe colegii mei să ne ajute cu ele. Adi, în clipa în care tu consideri că ai finalizat ceva de spus 9 minute. Ideea e să nu-l... Ideea e că ați venit împreună.
2: Ce nu, am vorbit suficient. Acum e important
1: mai am pentru tine o întrebare. Însă aș vrea să vedem acest centru. Haideți să vedem primul material video.
0: Da, intrăm adică în centru, eu povestesc care... puțin.
1: Exact.
0: Da, intrăm în centru, vedem rafturi cu cărți, vedem un tablou mare cu reprezentarea primei viziuni a lui Ellen White, diverse cărți despre viața și activitatea acolo, calculatoarele pe care cei care doresc să aprofundeze pot accesa o bază de date cu peste 100.000 de publicații în engleză, dar și în limba română. Da? Avem din diverse unghiuri lucrul acesta. De asemenea, avem scrisorile și manuscrisele ei, peste în jur de 50.000 de pagini de material dactilografiat.
1: Aici?
0: Da? Aici, sertare. Exact ce vedem acum pe ecran, aceste sertare, sunt organizate pe ani, pe categorii. Avem alte exponate, de exemplu, cărți dactilografiate în limba română, ilustrând cumva modul în care au fost apreciate scrierile ei în perioada comunistă din România, de exemplu. De asemenea, sunt și cărți, ediții Princeps, primele ediții în limba română ale cărților ei, care au fost destul de timpurii, la începutul secolului al 20-lea. Da, prima ediție din Patriarhi și Profeți, de exemplu, este ilustrată aici, și alte cărți care sunt în aceste rafturi, da? Spuneam mai devreme de această pictură, în original ea are 9 metri lungime și 2 metri înălțime, aici este la scară redusă, pictură de Alfred Lee, care reprezintă istoria poporului credincios adventist, care merge pe corare îngustă spre cetate, iar în planul secundar se află diverse persoane, instituții, evenimente din istoria bisericii, iar în centru este Iisus Hristos, care cumva coordonează această mișcare. Aici sunt și cărți diverse legate de contextul în care Ellen White a trăit, a scris, enciclopedia Ellen White, spre să fie tradusă într-o zi, să mă audă cineva, da? Când
1: știm
0: spun
1: noi cine,
0: acesta.
1: Știm noi cine.
0: Și sunt toate cărțile ei publicate în limba română, dar și toate cărțile în limba engleză.
1: 7 minute mai avem, nu m-aș fi... Spune-mi, nu cred că o să mai trecem prin materialele video pregătite, acestea care au fost văzute, care este aspectul inedit pe care l-am putea surprinde în centrul acesta de cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus?
0: Faptul că există,
1: iată că eu aștept, eu aștept un anumit tip de răspuns. E singura întrebare pe care o pun în seara asta cu tema gata făcută.
0: Faptul că există un spațiu care este dedicat promovării moștenirii, să spunem așa, pe care a lăsat-o Ellen White ca profet. Cărțile ei, promovarea scrierilor ei, susținerea cercetătorilor care doresc, de exemplu, să aprofundeze. Sunt studenți care, fie la licență, fie la master, au scris pe teme care au de-a face cu Ellen White sau conexe cu istoria adventistă. Sunt cercetători care vin, care scriu. Tu ne-ai vizitat, da? În contextul acesta, dar sunt și alții care vin acolo să cerceteze anumite teme, pentru că sunt toate resursele într-un singur loc și poți avea gratuit.
1: Sunt scrieri originale acolo?
0: Sunt, sunt copii, fotocopii ale tuturor scrisorilor și manuscriselor care au unele dintre ele și anotările ei. Originalele se află la Fundația White, la White Estate, în Statele Unite, în Silver Spring. Dar aici sunt copiile. Și
2: dar avem un manuscris original.
0: Dar avem o copie originală, cum se numește, da, adică cu anotările ei acolo. Însă, de ce este important să avem aceste materiale? Sunt în format tipărit, dacă cineva spune, Ellen White n-a spus asta, că uite, oamenii au tipărit, i-au modificat. Vino și a pagina aceasta, care a fost bătută la mașină de secretarii din vremea ei și pe care, pe unele dintre ele, chiar Ellen White spun, îl semnează, adică oricum ea a verificat tot ceea ce a scris, da? Unele au fost bătute la mașină mai târziu, transcrise în felul acesta, dar le avem pe toate. Ele n-au fost publicate decât recent în online, dar fără aceste anotări. Și lucrul acesta este inedit, că le ai acolo și le poți verifica, le poți consulta. Și ai și persoane care te pot călăuzi și ajuta ca să aprofundezi. Și cum să faci căutări mai adânci. De asemenea, centrul, pe lângă partea care ține de moștenirea și păstrarea, prezervarea și promovarea scrierilor ei și a temelor conexe, mai are și o secțiune dedicată istoriei adventiste din spațiul acesta, teritoriul românesc, indiferent de limba care este vorbită, da? Diverse obiecte, acolo cărți,
1: izvor,
0: da?
1: De...
0: Și acolo sunt multe materiale, da? Avem o mică arhivă care este în creștere, este în organizare, se scanează, se digitalizează diverse materiale chiar în, da? În momentul acesta, săptămânile acestea, adică se pregătesc resurse care vor fi disponibile la un moment dat și online. Creștem, se pregătește și un site, lucrez la acesta, elenoai.ro, va fi domeniul care deja este activ, dar va fi schimbat cu un alt conținut nou. Adică sunt elemente multe care se ajute pe cei care ne urmăresc, pe toți. Fie că sunt specialiști, fie că sunt pur și simplu persoane interesate, da? Ele pot veni și la centru, dar pot avea acces și la anumite resurse online.
2: Așteptăm și donații de carte, dacă cineva are cărți vechi din primele publicații.
0: În special din până România, în 1940-50.
1: Da. Cea mai veche carte pe care...
2: 1896, Calea către Hristos, tipărită la Hamburg, în limba română, la doar 4 ani.
0: Da, aceasta nu este la centru, ea există la niște colecționari, da. Dar printre materialele vechi care sunt acolo, sunt cărțile, de exemplu, mărturii ale lui Ellen White, vorbim de 1870, anii 1870. Cea mai veche publicație în limba română este numărul 2 din revista Adevărul Present, care a fost editată de Thomas Lan, unul dintre pionierii adventiști, de fapt, primul, în 1884. 1884, da? Avem o publicație adventistă, da? În limba română, ceea ce este foarte semnificativ. Dar vorbim de perioada în care Ellen White trăiește. Ellen White a fost în Europa, da, câțiva ani, n-a venit până în România, dar publicațiile ei au ajuns în România foarte repede.
2: Avem un frățior în biserică ce are această publicație 1896, la doar 4 ani de la prima publicație în limba engleză, la Hamburg se tipărește în limba română, adică ceea ce înseamnă că România a fost destul de atentă și bine conectată, da, adică am fost foarte prezent și s-a publicat intens în primii ani de când s-a apărut în România Biserica Adventistă. Și avem colecționari în biserică și eu, asta sunt foarte multe cărți pe la diferiți oameni.
1: Eu am nimerit atunci, adică când am fost.
2: N-ar fi rău să colectăm.
1: Exact în perioada sau în momentul în care tu primisei cu o zi înainte să vin eu, tu primisei o cutie cu cărți, cu antichități, am putea spune, însă dacă e vreun om mai bucuros că primește asemenea cărți, tu ești acela. Sigur. N-am mai văzut la nimeni bucuria că există o carte atât de veche. Mai avem și noi câțiva istorici, câteva persoane pasionate de istorie adventă.
0: Și mă bucur și cred că trebuie să fim cât mai conectați și să căutăm, să păstrăm aceste resurse și să le valorificăm. Ne dorim ca la Adventul și la centrul acesta resursele în cele din urmă să fie digitalizate și să fie disponibile online. Și lucrăm la asta. Nu va fi imediat, dar într-un termen mediu, să spunem.
1: Știi care e întrebarea pregătită pentru tine? Eu mă uit la ceas. 50 de secunde mai la următoarea întrebare. Nu știu nimic despre Ellen White, însă mi-aș dori să mă familiarizez. Din ce punct ar trebui să plec în demersul meu de a o cunoaște mai bine?
2: Citind-o. Da, și aș începe cu aceste cărți care țin mai mult de adevărurile generale și ale Bibliei, Calea către Hristos, aș citi eu, Hristos, Lumina Lumii, sunt cărți extraordinare. Da, sunt și cărți, mă rog, care explică lumea ei sau Femeia din spatele profetului pe care George Knight o explică, dar eu aș citi-o pe ea, în primul rând. Asta, cel puțin asta a fost drumul meu, să o cunosc mai bine și realmente am fost, deși am o gândire foarte critică, dar m-a fascinat lumea ei sau modul în care descrie niște lucruri. Și îmbinând cu o analiză a Bibliei foarte serioasă, pe mine mă fascinează.
1: Vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, în platou au fost pastorii Adrian Petre, directorul Centrului de Cercetare Ellen White. Adi, mulțumesc mult!
0: Da.
1: Și Marius Mitrache, lector universitar, doctor, Universitatea Adventus, Marius, ce materii predai?
2: Predau de Noul Testament, epistole, evanghelii, teologia Noului Testament, predau hermeneutică biblică, introducerea Noului Testament, dar și studiile noi.
1: Adică?
0: Pentru cei care doresc să afle mai multe, pot vizita centrul, pot scrie la adresa egw@uadventist.ro.
1: Asta era bine să mi-o fi spus puțin tel înainte.
0: Sigur, dar oamenii aud. Oamenii aud egw@uadventist.ro. Aceasta este adresa. În curând va fi și site-ul gata ellenwhitelegat.ro și acolo vor găsi mai multe
1: detalii. Există vreun punct de legătură și pe Universitatea Adventistă?

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoară și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun, fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga? Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun, în vremuri de criză, primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personali pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îi înapoiez bisericii. Și ei spun, nu, biserica nu are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ, bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce credeți? Trăim vremuri grele sau complicate?
2: Păi și perioadele de prosperitate sunt grele, ai prea multe.
1: Da, nu știi cum să...
2: Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
1: Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
3: Nu este nimic nou sub soare, așa spune Eclesiastul.
1: Interesant.
3: Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut, ne-am obișnuit cu vremuri bune și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, citim despre 7 ani de foamete în Egipt, citim despre foamete în Israel, nu odată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
1: De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
2: Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape.

0: prima dată...
1: Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, el e emisiune de libertate religioasă.
0: Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul care, dăruitorul, are nevoie? Adică Biblia...
1: Adică dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
0: Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
1: Da, dacă n-am. Sau dacă păi trebuie nu. Să fiu precaut.
0: Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Mm-hmm. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. Și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce-ți dau, o parte este a mea. Pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune, din cele 7 zile, una este a mea. În ce privește zecimea, spune, a 10-a parte este a meu. Darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri, o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să poată să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală? Da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de, eu știu, de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți, într-un timp scurt, pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat, ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
1: Am înțeles. Cum vedeți, din perspectiva noastră, acest aspect financiar? Al Domnului e Pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
2: Acum, unii își imaginează, poate, că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă daruri. Aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
1: Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă e condiționat financiar?
0: Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau dacă este persoană mai, eu știu, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vii și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește, pentru slujba, pentru serviciul de mormântare nu se plătește. Deci nu este condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a-i se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau...
1: Mm-hmm. Nu. Deci nu, uite, se pune taxă în biserică.
0: Nu. Noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri, că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
1: Am înțeles.
0: Nu sunt puși pe o listă a, nu știu, a rușinii.
1: Nu. Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine... Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblie. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca o creștere spirituală?
2: Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere. Este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani. Nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea lauzi pe el și îi mulțumești și îți pui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii într-adevăr pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Și dacă și dumneavoastră ați spus că pământul este al lui Dumnezeu, și Biblia spune acesta, pământul este al lui Dumnezeu. Ei, se pare că eu, dacă spun că posed ceva, înseamnă că eu mi-am arogat acest drept, că e al meu. Dar de fapt nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Și atunci, dacă este al lui Dumnezeu, iar eu pentru un timp mă folosesc de ele, m-aș numi mai degrabă un administrator. Și dacă sunt administrator, trebuie să fiu un administrator care să-i placă patronului. Că dacă nu, atunci sunt concediat.
1: Cum răspundeți? Da.
0: Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
1: exact,
0: talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani. Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, el nu are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice El și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri. Dar eu recunosc că toate vin de la Tine Și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
1: Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
2: Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templul în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate. Dar el a fost binecuvântat. 1. Și 2. Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A 10-a parte din ceea ce i-a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a 10-a parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an, locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși, veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
0: Acum, dacă ne referim la zecime, că e prea mult 10%, că uneori poate fi pusă și așa problema, în ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, uh-huh, Dumnezeu spune așa, pune-mă la încercare. Uh-huh. Și este singurul loc în toată Biblia unde apare lucrul acesta, adică pune-mă la încercare. Nu poți să-L cer pe Dumnezeu cum vrei tu. Dumnezeu spune, pune-mă la încercare. Cum? Dăm zecimi, zice, aduceți la casa visteriei toate zeciurile voastre și veți vedea dacă Dumnezeu nu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste voi potop de binecuvântare.
1: Adică exact,
0: vei vedea un rezultat foarte clar, vizibil. Și sunt persoane, mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă, adventistă și zice ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt. Și spun, uite, e foarte simplu. Discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi diferența. Și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică, între cele două.
1: Am înțeles. Există, iarăși, în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o, aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli și alții spun nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
0: Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci, la casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual și punctul 3, ce se face cu banii aceștia. Adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, Tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune, cât vrei tu? Cât te lasă inima? Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. Și să te rogi pentru ca banii aceia, într-adevăr, să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei, de fapt, ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial, până la urmă, lucrurile acestea se desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu le-aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează acești bani, aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
1: Ce credeți? Dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică? Sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri? Sau dintr-o anumită perspectivă?
2: Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață, am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile. Mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum este, eu în limba rusă l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva, trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu, în felul acesta financiar, pe cei care nu au. În biserica pe care o păstoresc, vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis și nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea. Dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
1: Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și, la urma urmei, trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
0: Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune, domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le auzise el. Mi-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care, este pastorul, este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie, poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent, organizat, care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere
1: și
0: în
1: credibilitate.
0: Credibilitatea, dar mai ales în corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta, adică în biserică. Vine casierul, pune afișul, uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
1: Există o dare de seamă.
0: Da, pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
1: Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
0: Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evangelizare. Uh-huh. Și se vede, uite, câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns, cum s-au cheltuit banii. Și, uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd. Ei și aud. Se cunosc între ei. Și respectivul spune, da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune, ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe când o biserică, uneori chiar în parteneriat cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune, avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
1: Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
2: Noi nu impunem pe nimeni să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește, să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil... Poate el, în copilăria lui, a fost în situația nevoiașă. Poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat. Și dă mai mult decât dacă îmi spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru nevoi și pentru proiecte. Adică când arăți ce ai făcut sau arăți pentru ce este nevoie de lucrurile acestea, experiența arată că percepția și răspunsul oamenilor este foarte favorabil.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnilor. Ce înseamnă din perspectivă biblică că Dumnezeu iubește pe oricine dă cu bucurie? Este mai importantă datoria este mai importantă atitudinea decât suma?
0: Când găsim expresia aceasta, o găsim raportată în Scriptură față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine. Și spune, măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că este, tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
1: Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră, e bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!

0: o emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți, locul în care ne inspirăm din discuțiile pe care le avem cu invitații noștri și în același timp este locul în care vorbim despre cărți. Cărțile care parcă devin din ce în ce niște obiecte de mare valoare, nu pentru că nu ar fi, ci pentru faptul că parcă alocăm din ce în ce mai puțin timp acestor cărți. În ocazia aceasta vom vorbi despre o carte care arată superb, Mic dejun revigorant. Vedem ce putem învăța din această carte, dar înainte de a vorbi despre cartea Mic dejun revigorant, mă bucur să spun bun venit aici, la masa dialogului, Bianca Miloș. Bun venit, Bianca!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația de astăzi și mulțumesc și pentru această experiență de a fi aici.
1: Astăzi tu ai venit aici pentru că am convingerea că o să poți să spui foarte multe lucruri așa din pasiunile pe care tu le ai pe zona gătitului în special, pentru că această carte abordează subiectul acesta. Bianca, spune-mi și mie, te rog, eu am aflat despre faptul că ție îți place să gătești din postările pe care tu le faci în social media și trebuie să recunosc, sunt un pic trist, n-am apucat să gust încă. Însă vreau să te întreb cum a apărut pasiunea asta ta pentru gătit, pentru a prepara lucruri gustoase, dar nu doar gustoase, și o să vorbim și despre aspectul celălalt, ci și care au așa un aspect frumos.
2: Nu cred că am exact un moment despre care pot spune că atunci a început pasiunea mea, dar probabil momentul în care pentru foarte multe persoane a început să dezvolte o pasiune a fost pandemia, pentru că am avut foarte mult timp la dispoziție și țin minte că eram clasa a 12-a, a trebuit să mergem acasă pentru că s-au închis școlile și eram acasă cu familia, cu surorile și mare parte din zi noi ne ocupam de bucătărie. Noi locuim și la țară și aveam foarte multe fructe și legume din belșug și mi-a plăcut foarte mult să preiau acest rol în bucătărie și să încerc mai multe rețete. Țin minte că eram și la începutul relației cu soțul meu și ne mai vizita și îmi plăcea să fac ceva mai surprinzător. Exact. O prăjitură sau un tort, ceva mai interesant și de-a lungul timpului am vrut să testez și mai multe și mai multe rețete. Am început să urmăresc tot atunci în pandemie persoane care gătesc foarte mult, poate care sunt pasionate de mâncare, la fel ca mine, și am început să dezvolt această pasiune legată de mâncare și nu doar de mâncare, dar și de arta aceasta a alimentației, ca să fie cât mai hrănitoare pentru noi.
1: Te spuneam că tu ești pasionată de mâncare, cred că tu ești pasionată de prepararea mâncării, într-un mod special, nu neapărat de mâncat foarte mult.
2: Da.
1: Aș vrea să te întreb dacă tu preparatele pe care le faci în general te inspiri din rețete pe care le găsești în cărți sau în diverse din diverse alte zone sau ai și rețete pe care le faci tu cumva, le gândești tu?
2: Da, sunt rețete toate tipurile. Am o bază în telefon de idei de rețete, unde pot să mă întorc de fiecare dată când am nevoie, de exemplu, idei de ciorbe, idei de supe creme, idei de felul 2, deserturi și, de exemplu, vinerea când vreau să mă pregătesc puțin în avans cu ideile acestea. Intru acolo și mă uit mai întâi pentru ceea ce cunosc deja și ceea ce am mai încercat, dar pe parcursul săptămânii sau de-a lungul timpului salvez destul de des rețete noi sau văd la persoane noi și persoane rețete noi și le întreb cum ai făcut asta sau cum pot prepara și eu, dar țin cont că, nu știu, la o săptămână, două, să încerc ceva nou. Adică nu cred că trece o lună din viața mea în care să nu încerc o nouă rețetă și să văd dacă îmi place și poate să o adaptez mai târziu, să o perfecționez. Și da, sunt și rețete pe care, să zicem așa, le-am inventat eu sau cel puțin le-am făcut astfel încât să îmi placă mie și familiei și pe care le fac foarte des pentru că le-am descoperit că sunt și hrănitoare, dar arată și foarte bine și le fac atunci când am invitați. Dar, în special, să zicem așa că inspirația mea unde intru de fiecare dată să văd idei de rețete este chiar pagina mea, pentru că îmi salvez acolo. Unul dintre motivele pentru care postez foarte des este să îmi salvez acolo idei de mic dejun, prânz, cină, și intru acolo să văd, de exemplu, pentru cine ce aș mai putea să pregătesc. Deși ideile acestea le pregătesc de obicei în avans. De exemplu, duminica îmi place să fac cumpărăturile și să pregătesc o listă de rețete pe care o să le fac de lungul săptămânii. În săptămânile mai aglomerate nu reușesc să fac exact pe zile. De exemplu, luni gătesc asta dacă nu știu exact cum o să fie situația în ziua de luni, dacă o să fiu mai ocupată, dar să am în casă ingredientele pentru 4, 5, 6 preparate, astfel încât atunci când vreau să gătesc ceva să pot să fac asta și să nu intru în pană de idei sau să mănânc ceva rapid.
1: Uite, noi o să discutăm atât cât reușim în timpul ăsta scurt pe care l-avem la dispoziție și poate niște idei așa ne vei da. Însă, cred că va fi foarte util pentru cei care ne urmăresc acum dacă vor să vadă exact ce prepar tu, locul în care tu șeruiești aceste informații, cum pot să te găsească?
2: Bianca Miloș sunt pe Instagram, doar acolo postez și postez de foarte mult, din pandemie, de atunci nu am postat niciodată cu gândul de a neapărat de a face public această pagină, ci pur și simplu pentru că m-a inspirat întotdeauna și cumva am simțit că în mine este și această latură creativă și simt că în mâncare și în a găti pot să o dezvolt. În special, n-a preparat farfuria. Spun tuturor că partea mea preferată din a găti este că când pun farfurie la final pentru fiecare și mai pun acolo și o frunză de busuioc sau și puțină mentă sau ceva să arate bine.
1: Uite, exact chestia asta mi-a atras atenția foarte mult la ce faci tu. Faptul că ești foarte atentă la partea de aspect, de cum se vede. Da. Aș vrea să te întreb dacă sunt anumite principii, nu știu exact pe cum să le numesc, pe care tu le urmărești în procesul pe care îl parcurgi atunci când pregătești ceva.
2: Da. În mare parte din timp urmez un principiu pe care l-am descoperit de-a lungul anilor și anume că ceea ce avem noi nevoie pe parcursul zilei, pe parcursul întregii zile, să încercăm să-l punem în fiecare masă. De exemplu, noi de-a lungul întregii zile avem nevoie de carbohidrați, proteine, legume, fructe. Bineînțeles, nu putem să le punem pe toate la aceeași masă, dar să încercăm ca la fiecare masă să punem așa, să zicem, în miniatură tot ceea ce avem nevoie de-a lungul zilei. Și un principiu foarte important este să nu lipsească la nicio masă să nu lipsească fructele sau legumele. De exemplu, dacă este un mic dejun dulce, să conțină fructe. Iar dacă este un mic dejun sărat, neapărat să aibă o salată sau să aibă legume. Și apelez destul de des la cât mai multe legume pentru că îmi place să fie colorat, îmi place să fie în farfuria mea cel puțin 3, 4, 5 culori și să fie foarte veselă. Eu le zic farfurii fericite pentru că îți dau o stare de bine înainte să le mănânci și te ajută să, nu știu, să apreciezi foarte mult ceea ce mănânci, ceea ce...
1: Uite, hai să mă lămuresc puțin. Pe contul tău de Instagram, acolo unde postezi, tu practic postezi un meniu pentru o zi sau cum...
2: Mi-aș dori să am acest timp. Mi-aș dori să am acest timp în care să postez chiar tot ceea ce gătesc și ceea ce fac, dar asta nu este jobul meu. Eu sunt profesoară de matematică și fac asta din pasiune și cât îmi permite timpul. De exemplu, acum că a început vacanța de vară și în perioadele în care am mai mult timp, îmi place să și filmez rețete, să și postez idei de rețete, dar în general apuc doar să pun o poză și ingredientele sau modul de preparare dacă este ceva nou, dar în principiu doar ideea de mâncare ca să inspir pe oameni să-și pregătească și un mic dejun sau un prânz mai sănătos sau mai colorat în această zi.
1: Văd că vorbești cu foarte multă pasiune despre lucrul ăsta și îmi dau seama că ceea ce faci nu faci din obligație, nu faci pentru că e un content pe care vrei să-l pui pentru a putea crea o comunitate, ci pentru că efectiv te umple, exact. te împlinește lucrul ăsta. Din perspectiva aceasta, consider că gătitul este ceva foarte complicat, pentru că te întreb lucrul ăsta, pentru că noi în societatea de astăzi suntem din ce în ce mai mult orientați spre ideea de fast food, spre ideea de a lua lucruri poate semi-preparate și de a le folosi, pentru că suntem întotdeauna într-o mare viteză.
2: gătitul nu e complicat, organizarea este complicată. Și timpul pe care trebuie să-l aloci înainte pentru a te organiza astfel încât să poți găti. De asta am spus și mai devreme, e foarte important ca la începutul săptămânii sau atunci când ai puțin timp liber să-ți faci o listă de cumpărături pentru ceea ce ai nevoie ca să poți găti și să cauți o listă și de preparate pe care le poți face. De exemplu, eu țin cont în general, mare parte într-o dimineață să am un mic dejun sărat, unul dulce, astfel încât să existe diversitate și să nu ne plictisim de același lucru. Și țin cont ca în casă să am fructe și legume pentru acest mic dejun, dar și pentru celelalte mese. Este foarte important să fii organizat și să faci asta conștient, adică nu te poți aștepta ca dimineața cu 10-20 de minute înainte să pleci la muncă să faci repede un mic dejun dacă nu ai ingredientele în casă și nu te-ai pregătit poate de seara să îți faci un plan pentru ceea ce trebuie să faci, dar a găti poate fi și complicat dacă vrei să faci ceva complicat, dar eu nu fac niciodată aproape rețete complicate pentru că nu-mi permite timpul, fac rețete destul de simple, dar pe care îmi place să le aduc într-o formă cât mai frumoasă în final, dar rețete care durează 20-30 de minute maxim, nu gătesc mai mult dimineața, de exemplu, și la cealaltă masă. La celelalte mese nu gătesc mai mult de 30 minute.
1: În cazul ăsta înseamnă că cartea aceasta mic dejun revigorant este complet compatibilă cu stilul tău, pentru că și ei sunt foarte multe rețete. E ceva din cartea asta ce ai încercat sau ce ai recomanda? Cartea mic dejun revigorant, rețete delicioase și hrănitoare care ne înviorează ziua, așa ne promite autorul și ne confirmă Bianca acum dacă așa e sau nu.
2: Sunt rețete pe care eu le-am încercat înainte să primesc cartea, adică le făceam dinainte și le știu, le-am încercat, de exemplu, clătitele care sunt și pe coperta cărții, clătitele acestea de ovăz sunt foarte bune și nu cred că poți limita această rețetă pentru că poți adăuga ce topping-uri vrei, ce fructe vrei și poți să o faci în fiecare zi diferit. Dar ceva interesant ce am descoperit în această carte și eu nu am făcut până acum și mi se pare o idee foarte bună, tot legat de aceste rețete, de aceste rețete de clătite, este să îți faci înainte un mix, un premix de clătite. De exemplu, ți-l faci la începutul săptămânii și atunci când le pregătești, doar mai adaugi laptele. Adică îți pui făina, praful de copt și celelalte ingrediente și chiar este vorba despre, la un moment dat în carte, vorba despre acest premix pe care îl poți folosi în momentele în care ești aglomerat și îți pregătești de seara mixul acesta și doar adaugi laptele vegetal sau ce ingrediente mai dorești tu, dar să nu mai stai dimineața să le amesteci, pe lângă faptul că majoritatea rețetelor pot fi pregătite cu o seară înainte și nu mai trebuie să petrești timp dimineața când ești grăbit, direct poți pregăti farfuria și să le mănânci.
1: Consider că e important micul dejun în calendarul sau în desfășurătorul meselor de pe parcursul unei zile?
2: Da, micul dejun este important și eu am observat de-a lungul timpului că este cea mai importantă masă a zilei pentru că este practic motorul cu care pornim de-a lungul zilei și aș putea să dau un răspuns din experiență și din perspectiva de profesoară pe care am avut-o de-a lungul timpului. Acum câțiva ani, când eram în prima mea experiență în școală, am fost și dirigintă și discutam cu directoare. Aveam o clasă destul de problematică și mi-a deschis cumva ochii legat de acest aspect al micului dejun al copiilor, pentru că în București clasele 1-4 învață dimineața și apoi în aceleași clase vin după amiaza clasele de gimnaziu la care predau eu. Am observat că copiii erau foarte deconcentrați, agitați și discutând cu directoarea acest aspect, mi-a spus că pentru că părinții pleacă dimineața la muncă și le lasă, bineînțeles, ce să mănânce, dar ei, fiind mai puțin responsabili la această vârstă, pleacă fără să mănânce la școală și erau destul de deconcentrați și își cumpărau snack-uri, diverse lucruri nesănătoase și le mâncau în pauze și era o problemă care era foarte des ridicată în școală. Copiii nu mâncau un mic dejun sănătos dimineața, astfel încât la școală să se poate concentra și asta este perspectiva, din perspectiva copiilor, dar și pentru noi adulții. Am observat la mine, dacă am un mic dejun consistent și hrănitor, am mai multă răbdare pe parcursul zilei, am mai multă energie să fac anumite lucruri și modul în care ne hrănim dimineața și ceea ce oferim corpului nostru după o noapte în care s-a odihnit este în legătură directă cu atitudinea noastră, cu energia noastră și de pe parcursul zilei și, bineînțeles, cu răbdarea pe care o avem până la următoarea masă de prânz.
1: Bianca, spune dacă ai descoperit ceva vreun secret special în cartea aceasta, dacă e ceva ce ți-a atras atenția într-un mod, într-un mod special.
2: Este un secret pe care l-am aflat și pe care nu îl știam și chiar pentru că suntem în sezonul în care este pepenele roșu foarte la îndemână, am descoperit că a mânca pepene roșu dimineața are același efect cu o ceașcă de cafea datorită nivelului de dopamină pe care îl oferă corpului și am descoperit asta în aceea zi în care am mâncat primul pepene și chiar eram destul de obosită zilele trecute și știam că am niște pepene roșu în frigider și m-a înviorat foarte tare și m-am simțit foarte bine. Așa că dacă sunt oameni care vor să înlocuiască sau să încerce această modalitate de a se trezi dimineața mai energizați, ar putea să încerce să mănânce câteva felii de pepene roșu la micul dejun.
1: Păi vă propunem să faceți o cură de pepene roșu pentru că este de sezon și la momentul în care vă hotărâți să verificați în cartea aceasta și încercați să preparați o rețetă de aici din carte sau de pe contul Biancăi, mâncați și o felie de pepene, pentru că tot ajută destul de mult. Uite, Bianca, vreau să te întreb, mulți asociază mâncarea sănătoasă cu ideea de restricții, cu ideea de timp irosit și așa mai departe. Tu cum ai redefini conceptul acesta de alimentație sănătoasă și de timp petrecut în bucătărie?
2: În bucătărie. Da, pentru mine este puțin diferit că timpul petrecut în bucătărie este o pasiune, la fel cum pentru alții poate cititul sau poate scrisul sunt la fel de mult pasiune, adică eu pot să spun o perspectivă mai fericită, dar pentru toată lumea este valabil acest lucru. A mânca sănătos nu înseamnă a mânca restrictiv. Dimpotrivă, eu nu am nicio restricție, adică nu mi-am propus să nu mănânc anumite alimente, dar filozofia mea în bucătărie este să îmi ofer corpului cât mai multe lucruri de care el are nevoie, cumva ca un dar pe care eu îl fac corpului meu, pentru că mă ține în viață, mă ajută să fac atâtea lucruri de-a lungul zilei și vreau să ofer cumva recunoștința aceasta a corpului pe care noi l-am primit și de care avem grijă pe acest pământ. Eu o văd ca pe un dar pe care îl oferim și anume să-i oferim cele mai bune lucruri, cele mai bune alimente, ca o grijă pentru noi, la fel văd acest lucru și în principiu asta se va reflecta și în grija pentru ceilalți, pentru că nu mănânc doar eu ceea ce pregătesc, mănâncă și familia și vreau să ofer lucruri cât mai bune pentru corpul nostru și așa cum spuneam, nu alimente pe care nu sunt lucruri pe care eu le restricționez, ci încerc să aduc cât mai multă valoare în farfurie, cât mai multe alimente, cât mai colorate, adică încercăm să privim partea bună, partea pe care o putem aduce, partea pozitivă, nu neapărat ceea ce nu putem face, deși dacă deschizi această carte și poate orice altă carte cu rețete, o să observi că sunt foarte, foarte multe rețete pe care nu le știam, din alimente pe care poate le avem în casă, dar pe care nu ne-am gândit să le punem în această formă și ne poate învăța să gătim astfel încât să nu rămânem niciodată în pană de idei, pentru că de multe ori asta e problema, nu știu ce să mai gătesc, știu că toată lumea spune asta, nu știm ce să mai mâncăm. Dar găsim inspirație dacă căutăm. Și dacă
1: de ce crezi tu că forma, aspectul este important pentru o rețetă?
2: Cred că,
1: pentru preparat.
2: Cred că în primul rând mâncăm cu ochii pentru început și este foarte important să realizăm acest lucru. Poate de multe ori s-a înfiripat în mintea noastră această idee că mâncatul sănătos e trist sau e nefericit, tocmai pentru că au fost prezentate aceste mese sănătoase cumva într-un aspect pe care nu ne provoacă poftă sau nu ne atrag. Dar eu am încercat ca alimentele pe care le consum sănătoase să le pun într-o formă cât mai frumoasă, astfel încât să fie la fel de atractive ca cele nesănătoase și să ne facă să le dorim pe cele sănătoase. Și chiar mi s-a întâmplat de multe ori să-mi zică poate colegii de la facultate sau prieteni, eu n-aș fi mâncat niciodată asta, dar de la tine chiar aș încerca. Și erau alimente sănătoase sau lucruri pe care oamenii poate le văd ca fiind, nefiind prea gustoase, pentru că sunt prezentate într-o formă care nu ne atrag. De asta cred că e important să ne atragă farfuria pe care o pregătim.
1: Crezi că sunt niște greșeli pe care unii dintre noi le facem atunci când vorbim, dacă vorbim tot de micul dejun, pe care uneori le facem în prepararea micului dejun, dar excludem ideea că nici nu luăm în calcul, dar da, servim micul dejun acasă, dar poate uneori servim lucruri care nu sunt potrivite. Te gândești la ceva,
2: nu? Nu pot neapărat să-mi dau cu părerea, pentru că nu am studii în acest domeniu și nu pot să spun exact ce ar fi potrivit sau nu, dar un lucru care, pe care îl știu că este nepotrivit e că oamenii nu iau micul dejun. Adică dacă l-ar lua și dacă ar fi un mic dejun hrănitor, care de obicei la majoritatea oamenilor nu este, e doar o gustare sau poate ceva procesat sau de cele mai multe ori oamenii mănâncă dulciuri la micul dejun pentru că e primul lucru pe care îl avem la îndemână poate și cel care ne oferă energie rapidă, dar aș zice că o greșeală pe care o fac oamenii referitor la micul dejun și poate să fii surprins că zic asta, e că nu se culcă suficient de devreme. Și care este legătura? Este că spun asta din experiența personală, atunci când mă culc mai devreme și am suficiente ore de somn, pot să mă trezesc mai devreme dimineața și să-mi pregătesc un mic dejun hrănitor și să am mai multă grijă de mine. Atunci când mă culc târziu și mă trezesc târziu și plec direct, fără să apuc să-mi pregătesc un mic dejun sățios, atunci nu o să putem să avem această grijă față de primele ore ale dimineții dacă nu reușim să avem un somn odihnitor. Și eu susțin foarte mult asta. Nu mă trezesc dimineața, de exemplu, să fac sport dacă n-am dormit suficiente ore. Cumva e o pedeapsă pe care eu acord. Nu poți face anumite lucruri dacă nu dormi suficient. Și e foarte important, colorat în stânsă legătură cu activitatea de pe parcursul zilei, să dormim suficient. Și
1: observ că e o matematică în tot ce spui
2: tu. Da, e o legătură.
1: O matematică pe care o regăsesc nu doar în modul în care tu gândești rețetele și preparatele, ci și în modul în care este așezată masa într-un program complet

0: Și ca să fie pe matematica pe care spui că
1: să nu ne plictisim de el. Pot să zic de micul dejun dulce este regăsit și în această carte și l-am luat și chiar dimineață înainte să vin aici, și anume ovăzul pe care îl putem consuma și putem, îl putem prepara sub această formă. Cel mai bun este ovăzul integral, pentru că are mai multe fibre și poate ajuta să avem o digestie cât mai bună. O parte de ovăz, două părți, trei de apă sau de lapte vegetal. Eu am consumat dimineața cu lapte vegetal și am adăugat la final afine și pentru că mi-e place puțin mai dulce, puțin sirop de agave. Dar depinde de preferințe, poți adăuga banane, fructe, orice dorești tu, poți adăuga și semințe și poți avea o bază hrănitoare și pe care o poți diversifica în fiecare dimineață. Și o idee de mic dejun sărat pe care o pot recomanda este de fapt neutru. Eu îl fac foarte des pentru că fac o cantitate poate pentru 2-3 zile, dar nu le fac nici sărate, nici dulce. Se vorba despre clătitele de ovăz sau pancakes, le mai numim noi, clătite micuțe pe care dacă nu le pui, le pui în praf de sare, dar dacă nu le pui nici îndulcitor, nici foarte multă sare, ulterior, în, depinde de toppinguri, le poți mânca poate cu cremă de brânză, cu legume sau poți să le mănânci cu un piure de fructe sau cu fructe, poți să le ai la îndemână și eu de obicei pregătesc pentru mai multe zile, le avem în frigider și dimineața doar ni le aranjăm în farfurie.
0: Hai să te mai întreb un lucru care face parte tot din miturile pe care le-am mai auzit. Crezi că este mai costisitor din punct de vedere financiar să servim masa, micul dejun, cel puțin, să-l servim acasă?
1: Nu. Și testat, noi ca familie, de foarte mulți ani.
0: Și tu ca profesoară de matematică.
1: Da, chiar că eu mă ocup de partea aceasta financiară în familie. Organizăm și la începutul lunii, dar și la începutul săptămânii, un buget pentru fiecare săptămână pentru mâncare și aproape niciodată nu-l depășim, chiar ne mai rămâne, pentru că dacă ți organizezi mesele și ai alimentele în casă pe care să le folosești pentru acest micul dejun, mai ales dacă, cum am spus mai devreme, poți folosi două zile același mic dejun, le poți face de seara. Ingredientele, mai ales cele din această carte, sunt destul de accesibile. În perioada aceasta fructele sunt destul de ieftine și legumele la fel sunt și foarte gustoase. Și dacă te organizezi, este mult mai ieftin să mănânci acasă decât să mănânci din oraș ceva ce-ți poți cumpăra rapid și dacă calculezi pe de-a lungul săptămânii, sigur, ești mai bine și nu doar financiar, dar și mental și fizic o să ieși mult mai bine dacă îți pregătești acasă micul dejun și celelalte mese.
0: Bianca, îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea asta a ta, pentru inspirație. Sper ca dialogul nostru să inspire pe cei care ne-au urmărit. Aveți cel puțin două alternative la momentul acesta. Puteți să alternative sau resurse complementare. Puteți intra în posesia cărții Mic dejun revigorant, care cu siguranță o să vă inspire în prepararea unor mese rapide și în același timp sănătoase. Dar în același timp o să punem și pe ecran contul Biancăi, în așa fel încât să urmăriți activitatea ei pe care o are și pe care alege să o părtășească cu dumneavoastră. Dacă ar fi să le transmiți un singur gând motivator pentru cei care ne privesc acum, să-i determinăm să se întoarcă la micul dejun pe care îl poți servi mai sănătos acasă, dă-le câteva motive pentru care să facă lucrul ăsta, așa, foarte pe scurt.
1: Un motiv pe care cel mai important este, mai ales dacă e vorba de micul dejun în familie, să se gândească că așa cum au grijă, practic cel mai bun dar pe care îl pot oferi celorlalți ar fi grija față de ei înșiși. Adică cel mai bun dar pe care îl pot oferi eu soțului meu este să mă păstrez sănătoasă, să mănânc cât mai mult sănătos, astfel încât să pot fi alături de el într-o variantă cât mai fericită, cu cât mai multă energie de-a lungul vieții. Și dacă ne gândim așa că atât micul dejun, dar și celelalte mese, să fie un dar pe care îl oferim nouă, dar la fel îl oferim și celorlalți, pentru că așa cum ne alimentăm și cum ne hrănim, asta determină cum energia noastră pe parcursul zilei și starea noastră de bine și practic cât de bine putem să fim, să relaționăm în acea zi cu ceilalți.
0: Bianca, îți mulțumesc foarte mult. Poate ne mai vedem și în altă ocazie.

0: Discutăm așa despre niște rețete concrete, să
1: arătăm
0: cât de gustoase și cât de frumos pot arăta rețetele preparate de tine. Vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi la dialogul pe care l-am avut aici împreună cu Bianca. Vă propunem să investiți timp în sănătatea dumneavoastră, alocând resursele minime necesare pentru prepararea unor produse sănătoase acasă. Vă dorim să aveți parte de zile frumoase și de o hrană cât mai echilibrată, astfel încât sănătatea să vă fie cât mai bună. Pe curând!

0: găsit la știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Trustul Media Speranța a lansat campania permanentă Primește Speranța. La Biserica Adventistă Speranța din Târgu Mureș s-a desfășurat o slujbă marcată de emoție și binecuvântare. 18 persoane din etnia gaborilor au încheiat legământul prin botez, iar 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichile și-au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Trustul Media Speranța a lansat luna aceasta campania permanentă Primește Speranța. Inițiativa aduce în atenție proiecte media, educaționale și digitale prin care oamenii pot descoperi mesajul creștin și îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Totodată, ascultătorii Radio Vocea Speranței și telespectatorii Speranța TV sunt încurajați să le facă cunoscute și altora pentru a aduce speranța mai departe.
1: Aducem speranță în viața ta.
0: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptistul de fapt, fac eu parte, dar contribuția acestei platforme Adam este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
3: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
4: Cum poate fi accesat?
0: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
3: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
4: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
0: La Biserica Adventistă Speranța din Târgu Mureș s-a desfășurat o slujbă marcată de emoție și binecuvântare. 18 persoane din etnia gaborilor au încheiat legământul prin botez, iar cei mai mulți și-au adus și copiii înaintea lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântare. Ceremonia a fost oficiată de pastorul Horea Tămășan.
5: În dimineața zilei de 5 iulie, rudele celor 8 tineri au pornit din Maramureș, Timișoara și din alte zone ale țării spre centrul de detenție Brăila Tichilești. După ore întregi de drum, tinerii și-au revăzut tatăl, mama, frații sau propriul copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
6: De vreo 8 luni, da. N-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
7: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertate n-am știut să-i apreciez. Acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei. Dar când vei veni acasă, o să am grijă de toată familia mea.
8: Sunt bine. Sunt foarte bucuros că am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această comentire care o purtați cu noi.
9: Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai mult timp, mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
10: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el când e școala vieții, cum... Să aibă, să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe... Să nu mai facă ce a făcut.
11: Pe un an de zile de când nu l-am văzut și vă dați seama, doar suntem părinți.
12: Locul lui este gol.
13: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
5: Proiectul ASUP adoptă un copil presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
14: Câți ani mai ai de executat?
15: 9 ani și 4 sau 5 luni cam așa. N-am putut să spun niciodată la mama te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama sau altul de tot, că eu îmi iubesc toată familia și nu i-am zis la mama te iubesc, mamă. Asta am avut un curaj ca să pot să spun acum. Că eu nu i-am zis la mama te iubesc niciodată.
14: Și acum îi spui?
15: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă, că poate mă aude cumva și nu supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici să se supără pe mine cu ceva.
5: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
13: Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune, Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

0: 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichirești au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un copil a făcut posibilă venirea a 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Dragi prieteni și urmăritori, stimați credincioși din Biserica Adventistă, pentru dumneavoastră, cei chemați, iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Binecuvântări proaspete am primit în România ca urmare a rugăciunilor de hirotonire pentru 5 frați primiți recent în rândurile pastorilor adventiști de ziua 7. Dumnezeu i-a pregătit îndelung, atât pe ei, cât și pe familiile lor, iar noi le-am recunoscut vocația și într-o ceremonie publică i-am pus deoparte să slujească Evanghelia. Pe genunchi am așezat viitorul lor în mâna Domnului și la dispoziția bisericii. N-a fost niciodată ușor să fii pastor, dar în prezent provocările cresc cu fiecare zi. De aceea sunt fericit pentru răspunsul lor și vă rog să îmi permiteți să vi-i prezint și dumneavoastră, ca să vă bucurați împreună cu mine. Pe 13 iunie 2026, în Biserica Adventistă Slatina, a fost hirotonit ca pastor Ion Turcu, în vârstă de 59 de ani. Inițial a lucrat în sectorul petrolier, dar din 2009 a fost angajat la Centrul Administrativ al Adventismului din Oltenia, mai întâi ca asistent al directorilor pentru Departamentul Tineret și Sola Scriptura, apoi pe același post de asistent director la departamentele Școala de Sabat și Publicații, rol pe care îl îndeplinește și astăzi. Pe lângă aceste atribuții, din 2015 a fost chemat pentru scurte perioade să asiste pastoral numai puțin de 26 de biserici și 12 grupe adventiste din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Teleorman, în districtele Balș, Valea Mare, Dobrotești, Caracal, Leamna, Drăgășani și în prezent Slatina. Motoul vieții sale e împrumutat de la personajul biblic Neemia. Am o mare lucrare de făcut. Îi plac grădinăritul, apicultura și drumețiile montane și îl caracterizează dorința de perfecționare, de a cunoaște mai mult, meticulozitatea. O experiență remarcabilă de credință a trăit alături de mama lui, cea care și-a dorit ca el să devină preot. În schimb, Ionică s-a rugat aproape 3 decenii pentru ca mama să accepte adevărurile Bibliei. În 2022, Dumnezeu a răspuns dorinței inimii lui. Astăzi, pastorul Ion Turcu slujește mai multe organizații adventiste în birourile Conferinței Oltenia împreună cu soția sa, Ileana, secretară, alături de care are 2 copii și o nepoată. În aceea zi, tot în Oltenia, dar la Târgu Jiu, și Mugurel Ciurea a devenit pastor prin porunca lui Dumnezeu. Fratele Mugurel Ciurea are 39 de ani și mai întâi a fost angajat ca șef de serviciu marketing la editura Viață și Sănătate și coordonator de programe la ASEF, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie. Una dintre sarcinile lui de serviciu a fost să prezinte seminare lifestyle în școli, bănci, fabrici, primării și companii. Astfel, el a susținut peste 1000 de prezentări în instituții publice între anii 2008 și 2018. În această perioadă a recrutat tineri voluntari pentru campanii anuale și de sezon estival în beneficiul sănătății populației. Cunoscutele proiecte Student Valdens și Valdens pentru un an au fost conduse la nivel național de Mugurel Ciure. El are și formare în consilierea familiilor, lucrând anterior ca psihoterapeut independent cu drept de liberă practică. A debutat ca pastor în comunitățile telormănene Dobrotești și Didești și în județul Olt, la Văleni și Nicolae Titulescu. În prezent, păstorește Biserica Adventistă numărul 2 din Târgu Jiu și comunitățile de credincioși din Târgu Cărbunești și Bumbejiu, împreună cu grupele din Novaci și Bengești. Lui Mugurel îi plac agricultura și lectura, drumețiile și lucrul cu tinerii. A fost descris ca fiind uneori contemplativ, alteori iscoditor, dar în sensul pozitiv, pentru că nu îl mulțumește inerția existențială. Este plin de vitalitate, dezinvolt în dialoguri, pasionat de frumos și iubitor al naturii. Dana, soția lui, lucrează ca asistent medical și împreună au doi vlăstari, Darius și Elisa. Pe 27 iunie 2026, în frumoasa comunitate adventistă din Sighetul Marmației, Maramureș, tânărul Emilian Tomoiagă a primit public confirmarea chemării sale ca slujitor al Evangheliei. Fratele Emilian a crescut într-o familie de misionari și a păstorit bisericile maramureșene Rogoz și Târgu Lăpuș. Din 2022 până în prezent conduce districtul pastoral Sighetul Marmației cu bisericile din Văleni, Câmpul Lung la Tisa și Rona de Jos. Are 29 de ani și în activitatea din Sighet este de asemenea capelan la Grădinița Tudor, o instituție sponsorizată de comunitatea adventistă din localitate. Emilian se descrie pe sine ca fiind un soț, tată și pastor cu o atitudine pozitivă, răbdare și dorința de a promova unitatea și armonia. Îi place să lucreze cu tinerii și timp de 2 ani a fost director asociat în serviciul companionilor din nordul Transilvaniei. Dedicarea lui în folosul celor mici se observă și în organizarea anuală a 2 tabere profund spirituale la Rozavlea. Tânărul pastor a primit în dar de la Dumnezeu o voce minunată, prin care conduce oamenii la închinare. Soția lui este absolventă a facultății de jurnalism și au împreună o fică, Selin Anais. În ultimul sabat din luna iunie și fratele Ieș Robert Ianoș a primit binecuvântarea prin punerea mâinilor în Crazna, județul Sălaj. Ieș Robert Ianoș s-a născut la scurt timp după schimbarea regimului comunist, în anul 1991, în familia tânărului pastor Ieș Ianoș Bela. În primii ani a început să iasă în fața oamenilor și să interpreteze poezii, mesaje scurte și cântece în biserica noastră din Cluj-Napoca. De mic copil predica în sufrageria de acasă, iar bunicul său era primul ascultător. Ulterior, a primit și responsabilitatea de conducător al Bisericii Cluj Central timp de 3 ani. Odată cu încheierea studiilor, a lucrat în teritoriul sudic din Transilvania, pentru credincioșii adventiști din Târgu Mureș, Cisteiu de Mureș, Sâncraiu de Mureș și Fițcău, iar apoi, din 2025, la Zalău, Crazna, Panic și Borza. În vârstă de 35 de ani, pastorul Robert Ianoș are studii de specialitate în consiliere și psihoterapie. Este cadru didactic, colaborator la Universitatea Adventus și deține o certificare de capelan. Are experiență în dirijarea corurilor bisericești și valorifică talentul poetic primit de la Dumnezeu. A compus versuri pentru mai multe cântări, una dintre ele fiind inclusă chiar și în noua carte de imnuri adventiste. Îi place să fie în mijlocul celor apropiați și al tinerilor, dar nu se dă înapoi de la îndatoriri mai grele. Pe soție, Alina, a cunoscut-o în facultatea de teologie și prima activitate comună a fost o vizită misionară de grup la un centru de îngrijire a bolnavilor din București. Acum au un fiu, Robert Ianoș, și o fică, Andreea Noemi, născută la începutul acestui an. Tânărul frate Mihai Petcu a fost hirotonit ca pastor adventist în comunitatea din Sibiu pe 4 iulie 2026, la vârsta de 30 de ani. Ultimii 9 ani de școală i-a învățat în sistemul adventist, la liceul din Cluj și apoi la Universitatea din Cernica. Luminița, soția sa, cu care s-a căsătorit în timpul studenției, este cadru didactic. Stagiatura și-a început-o în orașul Brașov, în comunitățile Brașov-Maranata, Vulcan, Mateaș, Avangarden și apoi la bisericile Brașov-Betel, Preșmer, Stupini și întorsura Buzăului. A treia stație de slujire a fost păstorirea districtului Sibiu. Îngrijirea bisericii din oraș a presupus și coordonarea instituțiilor ei misionare, administrarea librăriei, a filialei locale Ridică-te și umblă, capelania pentru Amicus. Pe lângă acestea, a păstorit biserica din Ciznădie și grupa de credincioși din localitatea Noul Săsesc. Timp de un an a fost director asociat în lucrarea regională cu exploratorii. Pastorul Mihai Petcu este un bun videograf, îi place ciclismul și se autocaracterizează ca integru și devotat slujirii. Mentorul său a declarat că Mihai e un bun organizator și are o înaltă capacitate de a motiva pentru slujire. El caută profunzimea realității și autenticitatea în relații. Pentru că face parte din generația pastorilor tineri, credem că are chemarea de a da un sprint lucrării lui Dumnezeu. Remarc cu o deosebită satisfacție că pastorului Mihai Petcu i-a plăcut să predea studenților Biblia. Seriile de studiu și dialog deschis au fost o activitate preferată, cu rod. Între examene, relații și toată agitația vieții studențești, capelanul le-a oferit la biserică și în casa lui un mediu sigur și plăcut, având drept scop să îl prezinte studenților pe Marele Învățător, Iisus Hristos. 6 dintre ei și-au luat angajamentul că vor împlini învățăturile Bibliei toată viața. Le-a spus pastorilor și celor prezenți să urmeze regula de slujire a apostolului Pavel, care a lucrat zi și noapte cu lacrimi, să trăiască în mijlocul oamenilor și să-i conducă spre Dumnezeu, nu să-i adune în jurul propriei persoane. Să predice toată doctrina și adevărul, chiar când adevărul e nepopular, dar mai întâi să-și arate dragostea. Mesajul nostru complet se găsește în Apocalipsa 14. E nevoie să vorbim despre har, dar și despre porunci, despre bunătate, dar și despre dreptate. Să umble cu Dumnezeu și să fie prieten cu El, ca dovezi personale ale mântuirii, și să fie în lume ca Pavel, Apollo și Petru. Pastorii trebuie să apere credința, fără să datoreze nimănui nimic, să își păstreze demnitatea și să rămână imparțial, să fie prieten cu toți și întotdeauna de partea adevărului. Mandatul nostru este să îi câștigăm pe cei mai mulți și să rămânem în picioare alături de familiile noastre în ziua când se va nărui cerul. Vă rog să ne sprijiniți cu rugăciunile dumneavoastră, după cum și noi vă purtăm în fiecare zi pe brațele rugăciunilor noastre. Închei cu un fragment biblic dintr-un discurs regal adresat liderilor din țară pentru încurajare în misiunea comună. Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi și nu v-a dat El o dignă pe toate părțile? Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Sculați-vă și lucrați și Domnul să fie cu voi.
2: Mesaj de interes public.
3: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
8: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
9: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
11: 112, ce urgență aveți?

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare privind viața și creația unui alt compozitor german numit Purtătorul Făcliei. Este vorba de Johannes Brahms și vom audia din creația acestui compozitor partea întâi, Allegro con brio, din Sinfonia numărul 3 în Fa major, opus 90. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia, dirijor Ludovit Rachter.

Singurul compozitor german din timpul vieții lui Wagner care s-a dovedit suficient de mare pentru a sta mai mult sau mai puțin pe picior de egalitate cu el a fost Johannes Brahms. Dar cei doi se situează pe poziții diametral opuse. Wagner a fost revoluționarul care trăia în viitor. Brahms a întruchipat spiritul clasic, preocupat de forme abstracte și nu a scris în viața lui nici o notă de muzică programatică, cu atât mai puțin operă. Wagner avea să exercite o influență covârșitoare asupra generațiilor viitoare. Cu Brahms, sinfonia, așa cum a fost ea gândită de Beethoven, Mendelssohn și Schumann, și-a încheiat existența.

Brahms, ca și Bach, a însumat o epocă. Spre deosebire de Bach, Brahms a contribuit, în mică măsură, la dezvoltarea muzicii. Deși unele din texturile și armoniile lui se regăsesc sub forma unui ecou slab la Arnold Schoenberg. Chiar și în zilele lui Brahms, progresiștii nu aveau o părere prea bună despre el. Mahler îl numea un omuleț cu inima cam mică, iar cei care erau cu mintea înfierbântată și dominați de Wagner, precum Hugo Wolf, abia așteptau să apară o nouă lucrare a lui Brahms ca să o ridiculizeze. Wolf, făcând cronica simfoniei a treia pentru revista Wiener Salonblatt, a afirmat că Brahms este epigonul lui Schumann și al lui Mendelssohn și, ca atare, exercită tot atâta influență asupra istoriei arte ca regretatul Robert Volkmann, cândva un compozitor apreciat, academic, astăzi uitat, adică are pentru istoria artei tot atât de puțină importanță ca și Volkmann, omul care a scris 3 simfonii și se pare că vrea să continue cu alte 6. Este numai o relicvă din vremurile primitive și nu un șuvoi din marele curent al timpului. Dar, ca relicvă, Brahms a dovedit o rezistență remarcabilă. Cea mai mare parte a operei lui a rămas în repertoriile active și preferințele publicului continuă să se îndrepte spre el. Dimpotrivă, Brahms a fost considerat în permanență alături de Beethoven cel mai popular compozitor de simfonii sau cel puțin așa a fost până în anii 1960, când Mahler a început să fie în vogă.

Cele patru simfonii ale lui Brahms, cele două concerte pentru pian, concertul pentru vioară și chiar și dublul concert fac parte din repertoriul de bază, la fel ca variațiunile Haydn și uvertura Festivalul Academic. Pianiștii cântă cu regularitate sonata în fa minor, variațiunile Handel și Paganini, precum și diversele rapsodii, capricii din perioada târzie. Grupurile camerale nu se pot lipsi de Gvintetul pentru clarinet, Gvintetul pentru pian, cele trei quartete de coarde și alte piese de cameră. Și lidurile sale figurează adesea în programele de concert. Requiemul german se cântă în permanență. Violoniștii ar fi pierduți fără sonatele lui. Ținând seama de faptul că cea mai mare parte a scrierilor lui Mendelssohn, Liszt și Schumann stau neatinse în colecțiile de opere complete, ca și de marea reputație care vine și se duce, dosarul lui Brahms apare uimitor. Este clar că a avut ceva important de spus generațiilor viitoare.

Brahms a fost un clasic conștient de clasicismul său, ocupând în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea aceeași poziție pe care a deținut-o Mendelssohn în prima. Ca și Mendelssohn, se mulțumea cu formele vechi și știa despre ele mai mult decât oricare muzician contemporan. Ca dirijor la Societatea Prietenilor Muzicii, a introdus multă muzică veche în programele de concert și a fost unul dintre puținii muzicieni ai zilelor sale care s-a abținut să romanțeze și să rescrie muzica trecutului. Numai cineva foarte familiarizat cu contrapunctul baroc ar fi putut scrie fuga eroică și emoționantă cu care se încheie variațiunile Haydn și numai o personalitate puternică de talia lui Brahms ar fi putut evita să fie un epigon. Pe Bach îl iubea mai presus de orice. Iată ce îi scria Clary Schumann despre Ciacona. Citez. Într-un sistem pentru instrument mic, omul înscrie o lume întreagă cu cele mai profunde gânduri și cele mai cutremătoare emoții. Dacă mi-aș fi putut imagina că aș fi în stare să realizez un asemenea lucru, că îl pot concepe în lăuntrul meu, sunt sigur că emoția și șocul m-ar fi făcut să-mi pierd mințile. Am încheiat citatul. Și mai târziu lui Eusebius Mandicevski, când apare noua ediție a lui Handel și intru în posesia ei, spune el, am să o pun în biblioteca mea și am să spun, de îndată ce o să am timp, o să mă uit la ea. Dar când apare o nouă ediție a lui Bach, las totul la o parte. Cunoștea foarte bine perioada clasică și era un cercetător temeinic al muzicii lui Beethoven. Ignora în mare măsură curentele romantice violente din jurul său, muzica viitorului. Se mulțumea să lucreze la fel ca marii maestri, folosind contrapunctul, variațiunea și forma de sonată. Avea un puternic simț al cântecului popular german și îl folosea adesea, dar muzica lui nu are un caracter naționalist. Este o muzică de o imensă soliditate, mai ales la începutul carierei sale, o muzică marcată de ritmurile intercalate ale lui Schumann, caracterizată printr-un simț beethovenian pentru dezvoltare și un simț bachian pentru polifonie.

presus de orice, este o muzică serioasă. Chiar dacă Brahms putea fi la fel de liric ca oricare dintre compozitorii romantici atunci când își propunea acest lucru. Încă de la bun început și-a pus în gând să scrie o muzică pură, o muzică ce avea să reprezinte o contrapondere la ideile extravagante ale lui Liszt și Wagner. Muzica lui putea fi complicată și dificilă, dar nu era niciodată ostentativă, cu excepția unui set de compoziții de bravură. Variațiunile lui Haydn, dar chiar și aici, virtuozitatea stă sub semnul logicii muzicale stricte. Muzica lui a evitat în mod deliberat orice ar fi putut sugera o frumusețe superficială. Timp de mulți ani, Brahms a avut reputația de compozitor dificil, de filosof al sunetului. Vom audia din creația compozitorului Johannes Brahms variațiuni pe o temă de Haydn în si bemol major. Interpretează Orchestra Filarmonia Slavonica, dirijor Carlo Pantelli.

Brahms, cu certitudine, era un compozitor care nu făcea compromisuri, dar asta pentru că și omul dădea dovadă de intransigență. Suspicios, sensibil, cinic, irascibil, răspândea la fel de multă spaină ca și Hans von Bülow. Avea și o latură generoasă. Dacă îl interesa un compozitor, așa cum a fost cazul cu Dvorak și Grieg, muta munții din loc spre a-i ajuta. Dar l-au interesat foarte puțin compozitori în viață. Liszt și Wagner i-au rămas străini și a nutrit puțin respect pentru Bruckner, Mahler, Tchaikovsky, Verdi sau Richard Strauss. Compozitorul contemporan pe care l-a iubit cel mai mult a fost probabil regele valsului, Johann Strauss Jr. Nu a ezitat niciodată să-și spună sincer părerea, iar uneori comentariile lui puteau fi supărător de disprețuitoare. Max Bruch, un compozitor cu o bună reputație în acele zile, i-a trimis lui Brahms manuscrisul unui oratoriu, Arminius. Brahms s-a uitat peste el. O zi mai târziu, pe când luau masa împreună, Bruch și Brahms au auzit o flașnetă din stradă. Ascultă, Bruch! A strigat Brahms. Individul ăsta cântă oratoriul dumitale, Arminius. Chiar și cel mai apropiat prieten al său putea fi pus la zid potrivit standardelor lui severe.

Toți biografii lui Brahms sunt de acord că sub aparența severității se ascundea o inimă de aur. Se pare că, într-adevăr, așa era. Dar aceasta nu jura situația prietenilor săi, care trebuiau să se împace că brutalitatea lui uneori îi da dreptul antisocială. A intrat în conflict chiar și cu prieteni vechi și devotați, precum Clara Schumann și Joseph Joachim. Brahms știa bine ce fel de om este. Las lumea să-și urmeze cursul, spune el. Mi se amintește foarte des că sunt o persoană cu care e greu să te înțelegi. M-am obișnuit să suport consecințele acestei situații. Sinceritatea lui dă dreptul brutală și incapacitatea de a accepta alt punct de vedere decât al său l-au făcut să piardă mulți prieteni. Făcea afirmații dureroase fără să stea pe gânduri.

În tinerețe, Brahms a fost un bărbat frumos. Era svelt, cu părul blond, cu ochi foarte albaștri și o voce înaltă care îl enerva. La maturitate a devenit greoi și și-a lăsat o barbă respectabilă. La Viena, mulți oameni sesizaseră asemănările dintre el și Beethoven. Amândoi erau scunși de statură, amândoi își iubeau țara, amândoi se remarcau printr-un temperament irascibil, amândoi erau burlaci. Aveau chiar și un fel asemănător de a merge, cu capul înainte și mâinile încrucișate la spate. Brahms purta pe umeri un șal de stofă în carouri, prins cu un ac de siguranță. În mână avea o pălărie pe care o punea rareori pe cap. Toată viața lui, Brahms a avut obiceiuri modeste.

Cel mai mare lux pe care Brahms și-l permitea era colecția de manuscrise muzicale, printre care se găsea Sinfonia în sol minor de Mozart. La un moment dat s-a intrat în posesia unei partituri a lucrării Tannhäuser de Wagner cu autograful autorului, pe care o primise în dar de la pianistul Carl Tausig. Mai târziu a ieșit la iveală că partitura nu îi aparținea lui Tausig, așa că acesta n-ar fi putut să o dea altcuiva. Wagner a cerut să-i fie înapoiată și cu o deosebită politețe, Brahms i-a returnat-o. Wagner i-a trimis în schimb o partitură a operei Aurul Rinului, tot cu autograful lui. Între Wagner și Brahms era un fel de admirație amestecată cu ranchiună. Reprezentau conducători ai unor școli opuse și, deoarece nu aveau decât foarte puțin de-a face unul cu altul, nu exista o ostilitate fățișă între ei. Wagner a făcut câteva observații răutăcioase pe seama lui Brahms, dar, în cea mai mare parte, l-a ignorat cu aceeași perseverență cu care l-a evitat Brahms pe el. Într-un fel, acest lucru este surprinzător, pentru că amândoi erau niște luptători și încă din anul 1860, Brahms, împreună cu Joachim, Julius Otto Grimm și Bernard Scholz, semnaseră o proclamație împotriva așa numitei muzici a viitorului. Nimeni nu a dat atenție acelei proclamații. În majoritatea lor, cântăreții erau muzicieni tineri, încă neafirmați. Brahms nu a mai semnat după aceea niciun manifest și nu a mai spus nimic despre muzică. Inițiativa ridicării lui la rangul de lider al școlii clasice nu i-a aparținut și Brahms a fost chiar exasperat de toată această tevatură. Prietenul său, Eduard Hanslick, un influent critic, l-a distribuit pe Brahms în rolul de dușman al lui Wagner, ca purtător de torță în spatele căruia mărșăluiau muzicienii puri, Clara Schumann, Joseph Joachim și alți continuatori ai tradiției clasice.

sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Copas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. Închisoarea datornicului. Închipuiți-vă că ați avea o datorie atât de mare, încât chiar dacă toți prietenii și-ar pune la un loc întreaga avere, nu ar putea acoperi nici măcar dobânda aferentă. Imaginați-vă de asemenea că un prieten v-ar spune din senin că prin propria sa autoritate datoria v-a fost ștersă. Desigur că declarația sa nu ar putea o anula, la fel cum nici Duma rusă nu ar putea hotărî prin decret ca următoarea lună plină să rămână pe cer pentru totdeauna ca să lumineze nopțile în tundra siberiană. Cine este singurul care poate anula o datorie? Doar cel ce are de încasat datoria respectivă, bineînțeles. Dar zâcăitoarea întrebare referitoare la dreptate revine. Este dreaptă anularea unei datorii? Să presupunem că ați semnat un contract prin care, dacă veți ajunge să datorați bani cuiva, vă angajați să-i restituiți sau să rezolvați problema într-un fel sau altul. E posibil ca acest contract să fie atât de sacru încât încălcarea lui ar duce la producerea unei teribile nedreptăți. Așadar, datoria ar fi imposibil de anulat. Trebuie plătită. Și să mai presupunem că singura persoană care dispune de suma necesară este chiar aceea căreia îi datorați banii. Nu există deci decât o singură opțiune pentru ca atât dreptatea cât și plata datoriei să se înfăptuiască. În loc să vă anuleze datoria, o va plăti chiar cel căruia îi sunteți dator. Dorind să vă elibereze de povara unei datorii imposibil de plătit, dar neputându-o anula, nu fără a fi nedrept, se îngrijește el însuși de acoperirea acesteia. S-a făcut dreptate deoarece datoria nu a fost anulată, dar ați fost scutit totuși de plată prin generozitatea celui care a luat-o asupra sa. Ei bine, conform Bibliei, cu toții am încălcat legea lui Dumnezeu, deci cu toții avem o datorie la el, una pe care nu o putem plăti, cel puțin nu fără a pierde viața veșnică. Singurul care poate anula datoria este Dumnezeu, pentru că doar Lui îi suntem datori. Dar fiindcă dreptatea sa nu îi permite să o anuleze, o plătește El însuși. Acesta este de fapt conceptul din spatele morții lui Iisus pe cruce, motivul pentru care a murit. Moartea Lui a făcut dreptate, fiindcă datoria a fost plătită, dar a fost plătită de singurul care putea împlini cerințele legii. Și nu doar pentru că a respectat legea într-un mod desăvârșit, ci este și acela care a creat-o inițial. Înlocuitorul celor care încalcă legea, scria teologul britanic John Stott, este nimeni altul decât însuși făuritorul legii. Iisus a murit pentru ca Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Domnul a dat dovadă de dreptate, neîncălcând un adevăr fundamental, acela că păcatul duce la moarte. Plata păcatului este moartea și totuși el a dat dovadă de milă, deoarece luând asupra sa pedeapsa pe care o meritam pentru păcatele noastre, ne-a eliberat de ea. Nu mai trebuie să înfruntăm judecata finală pentru păcatele pe care le-am făcut, deoarece Iisus a înfruntat-o deja în locul nostru la cruce. Lucrul cel mai bun. Acțiunea romanului Poveste despre două orașe de Charles Dickens se petrece pe fundalul Revoluției franceze, sau cel puțin pe fundalul acelei faze a ei, cunoscute sub numele de Domnia Terorii, perioadă în care violența la care statul a instigat mulțimea a ajuns atât de departe și atât de mulți oameni au fost ghilotinați, încât mirosul de sânge care se scurgea la propriu pe străzile Parisului a cauzat o scădere pe piața imobiliară în cartierele unde aveau loc execuțiile. În povestirea lui Dickens, printre cei condamnați se află și un tânăr tată pe nume Charles Darnay, al cărui delict capital este faptul că provine dintr-o familie de aristocrați, lucru care le-a adus multora condamnarea la moarte în timpul domniei terorii. Tot acolo este și Sidney Carton, un avocat leneș și bețiv, totalmente indiferent și neinteresat de nimic și de nimeni, nici măcar de el însuși. Personajul devine conștient de inutilitatea vieții sale, amintind de faimosul parazit existențialist Meursault din romanul lui Albert Camus, Străinul. Totuși, spre sfârșitul poveștii, Sidney reușește să ia locul lui Charles, astfel încât tânărul aristocrat să scape, iar Sidney să moară în locul său. Din pricina isteriei mulțimii, schimbul trece neobservat. Pe măsură ce gloata îl petrece pe Sidney de-a lungul străzii, oamenii sunt ferm încredințați că acela este Charles. Când îi schimbă tot felul de insulte, presupun că pe Charles îl insultă. Când îi așează capul în ghilotină, sunt convinși că el este capul lui Charles. Iar când tăișul cade curmându-i viața, sunt încredințați că lui Charles i-au luat ei viața. Este lucrul cel mai bun pe care îl pot face eu și pe care l-am făcut vreodată, cugetă Sidney înainte ca tăișul să cadă, iar odihna spre care mă îndrept este de departe cea mai deplină din câte am cunoscut eu vreodată. În romanul lui Dickens, un om moare în locul altuia, dar prin Isus, un singur om a murit pentru întreaga omenire, pentru fiecare persoană, indiferent de identitatea ei, de locul în care locuiește sau de păcatele ei. Și totuși, moartea lui Hristos nu oferă în mod automat viața veșnică oricărei persoane. De ce? Este simplu. Trebuie să o cerem. Trebuie doar să cerem. Cu adevărat, marele mesaj al creștinismului este că toate aceste lucruri ne sunt oferite cu simpla condiție de a le cere. Da, doar cerându-le. Dacă stăm să ne gândim, cum altfel ar putea fi? Ne este imposibil să le merităm, câtă vreme nu vom putea vreodată să împlinim legea. În schimb, pretindem această neprihănire nu pentru că am merita-o și nu o merităm, ci pentru că este singura noastră speranță. Fără ea, nu avem nimic. Marea noastră nevoie este singurul lucru care ne dă dreptul la ea și o putem dobândi pentru că ne-a fost oferită de Dumnezeu. În creștinism, darul mântuirii lui Dumnezeu se numește har. Neprihănirea, desăvârșirea și mântuirea devin ale noastre, nu prin propriul efort sau prin propria ascultare, ci prin credință. Cu alte cuvinte, credem, după care cerem să ne fie dat acest har. Dacă nu-l putem câștiga, atunci va trebui să-l acceptăm prin încredere în puterea lui Dumnezeu de a-și aduce la îndeplinire promisiunile. Mântuirea este unul dintre puținele lucruri reale care devin adevărate doar pentru că noi credem că sunt astfel. Da, moartea lui Iisus este reală, indiferent dacă recunoaștem sau nu acest lucru. Credința noastră nu schimbă cu nimic acest fapt, după cum nici o presupusă convingere că pământul nu este rotund nu l-ar face mai puțin rotund. Credința noastră poate însă schimba modul de aplicare a morții sale în viața noastră. Atunci când credem și acceptăm moartea lui, acea credință și acea acceptare o fac să devină valabilă și în dreptul nostru. Acest proces este numit de creștini îndreptățire prin credință. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Iisus a murit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem avea viață veșnică, dar aceasta nu le este acordată în mod automat tuturor. Doar cei care o cer prin credință o vor primi cu adevărat. Vestea cea mare a îndreptățirii prin credință constituie esența mesajului pe care îl oferă lumii creștinismul. Toate celelalte sunt lucruri secundare. Existența lui Dumnezeu nu este în sine neapărat o veste bună, însă cu totul altfel stau lucrurile dacă acest Dumnezeu ia asupra sa natura omenească și suferă în această natură omenească pentru tot răul pe care l-a comis vreodată omenirea. Dacă se lasă de bună voie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut noi, dacă ia asupra sa această pedeapsă, deoarece este singura cale prin care noi, niște mincinoși, trădători, vinovați de adulter, calumniatori și chiar mai rău decât atât, putem avea speranța vieții veșnice. Dacă această speranță ne este oferită de acest Dumnezeu doar prin credință, printr-o absolută încredere în ea. Acesta este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, care a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu este de mirare atunci că atât de mulți iubesc, la modul cel mai propriu, ceea ce descoperă în această învățătură biblică. Factorul Henry al VIII-lea. Nici cel mai josnic și mai deplasat scenariu hollywoodian nu ar putea concura cu povestea lui Henry al VIII-lea, 1491-1547, și a celor 6 soții ale sale, care au avut fiecare o soartă diferită. De Catherine de Aragon a divorțat. Pe Anne Boleyn a executat-o. Jane Seymour a murit în timpul nașterii. De Anne de Cleve a divorțat. Pe Catherine Howard a executat-o, iar pe Catherine Parr a lăsat-o văduvă. De ce a avut atâtea soții? Cu Catherine de Aragon, Henry a avut 6 copii, dintre care a supraviețuit doar o fată. Cum fertilitatea lui Catherine era în rapidă scădere, Henry era nevoit să facă rost de un alt pântec pentru a-și împlini ambițiile dinastice, acelea de a avea un moștenitor de parte bărbătească. Și l-a și găsit, cel al lui Anne Boleyn. Însă Anne nu a fost de acord să-și împartă patul cu Henry decât dacă, la rândul, acesta avea să-și împartă tronul cu ea. Aceasta presupunea să divorțeze de Catherine, lucru pe care legea nu-l permitea. Ce a făcut deci Henry al VIII-lea? A rescris legea. Ce altceva putea face? A restructurat tot peisajul legal, politic și ecleziastic pentru ca legea să coincidă cu dorințele sale. Henry și Parlamentul au abandonat în cele din urmă loialitatea față de Roma prin intermediul unei inedite avalanșe de legi revoluționare. Legea Annatelor, 1532, Legea Apelurilor, Actul de Supremație, Primul Act de Succesiune, Actul Trădării și Actul împotriva autorității papale. Regele Angliei nu și-a schimbat nici caracterul, nici faptele pentru a îndeplini legea, ci a modificat cerințele legii pentru ca acestea să fie în concordanță cu faptele sale. Nici o lege nu era îndeajuns de sacră încât să nu poată fi schimbată. Acesta a fost un regat real. Să presupunem însă unul imaginar pe care îl vom numi Antinomia. Regele Antinomiei are un fiu, un ticălos fără speranță, care vandalizează o faimoasă statuie din capitală. Pentru fapta sa, legea cere cu strictețe și fără excepție pedeapsa de 5 ani de închisoare. Ce face regele? Ei bine, schimbă legea pentru ca vandalizarea unei statui să nu mai fie considerată un act criminal. În acest fel, fiul, care ar fi trebuit pedepsit, scapă pentru că ceea ce a făcut nu mai este o infracțiune. Imaginați-vă acum același scenariu, dar cu o singură diferență. Considerați că legea este atât de sacră încât nici chiar regele nu ar schimba-o. Ar putea, dar nu o face. Deși legea cere pedeapsă, conducătorul își iubește atât de mult copilul încât nu dorește ca acesta să o suporte. Ce face regele? Primește pedeapsa el însuși, punându-se în locul fiului său, astfel încât cerințele legii să fie îndeplinite și dreptatea să fie înfăptuită și fiul său să nu suporte suferința pedepsei. Această povestire, în a doua versiune, seamănă cu Evanghelia biblică, cu alegerea lui Dumnezeu de a se pune în mod voluntar în locul nostru. Iisus a împlinit cerințele legii și a plătit pentru faptul că noi am încălcat-o, iar noi, care am încălcat-o, nu am fost pedepsiți. După cum am văzut, Scriptura spune că păcatul este fără de lege, sau în traducerea King James, păcatul este încălcarea legii și duce la moarte. Totuși, Evanghelia ne învață că Iisus a suferit moartea în locul nostru ca să nu fim nevoiți să o gustăm noi. Cu alte cuvinte, El a suportat pedeapsa pe care o meritam noi pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. Prețul crucii. Ce ne spune atunci moartea lui Iisus despre legea lui Dumnezeu? Că cerințele ei trebuiau împlinite. Nu i-ar fi fost mai ușor lui Dumnezeu să facă ce a cerut Henry al VIII-lea, ori conducătorul antinomiei? Să schimbe legea pentru a fi pe placul celor ce au încălcat-o? Dacă ne gândim la prețul crucii, Dumnezeu, luând asupra sa păcatele, suferința și vina întregii omeniri, nu ar fi fost mai puțin costisitor dacă doar ar fi coborât standardele, dacă ar fi modificat legea divină, pentru ca ceea ce înainte era considerat o încălcare, acum să nu mai fie socotit astfel. Dacă este împotriva legii să calci pe iarbă, dar toată lumea o face, atunci de ce să-mi desfințez legea care interzice acest lucru? Nu i-ar fi fost mult mai ușor lui Dumnezeu să schimbe definiția păcatului, adaptându-o la starea actuală a omenirii, decât să sufere pedeapsa pentru păcatul ei? Poetul Bertolt Brecht a scris poemul Judecătorul Democratic, povestea unui italian proprietar de restaurant care dorea să obțină cetățenie americană. În acest scop, s-a înfățișat înaintea judecătorului care era responsabil cu examinarea celor care își doreau cetățenie. Deoarece nu cunoștea limba engleză, imigrantul răspundea la fiecare întrebare a judecătorului cu 1492, anul în care Columb a descoperit lumea nouă. Judecătorul a fost nevoit să-i respingă cererea și să-l trimită acasă. Fictivul nostru cetățean nu s-a dat însă bătut, în ciuda faptului că toate strădaniile sale de a învăța limba s-au dovedit zadarnice. De fiecare dată când îi era adresată o întrebare, oferea același răspuns. 1492. Fiindcă îi devenise deja simpatic, la cea de-a patra înfățișare, judecătorul l-a întrebat în ce an a descoperit Columb America, iar acesta a putut în sfârșit să răspundă corect. 1492. Astfel, judecătorul i-a acordat cetățenia. Oricât de înduioșătoare ar fi povestea lui Brecht, nu asta a făcut Dumnezeu. El nu a schimbat legea adaptând-o stării noastre decăzute, ci a dus el tot greul, a suportat povara deplină a neascultării noastre. Dar întreb din nou, decât să suporți pedeapsa legii, de ce să nu o schimbi? Oare răspunsul să fie că Dumnezeu a considerat atât de sacră și de inviolabilă încât să nu o modifice cu niciun chip, oricât l-ar costa acest lucru? Crucea dezvăluie caracterul de neschimbat al legii. Ce altceva poate oferi o explicație pentru cruce, acea cruce pe care Dumnezeu, asemenea regelui antinomiei, din a doua versiune, a suferit pedeapsa pentru violarea unei legi pe care, dacă ar fi vrut, ar fi putut-o schimba? Departe de a nega sau de a anula legea, moartea lui Iisus îi dovedește caracterul perpetu și de neschimbat. Chiar dacă, după cum am văzut, nu putem fi mântuiți prin ea, aceasta nu înseamnă că a fost abolită sau revizuită. Dimpotrivă, au devenit cumva minciuna, crima, adulterul și furtul nepăcătoase după momentul crucii? Dacă legea definește păcatul, atunci, în afară de cazul în care definiția s-a schimbat sau păcatul nu mai există, înseamnă că ea este încă valabilă. Cu multe secole în urmă, scriitorul satiric irlandez Jonathan Swift scria: dar dacă printr-o lege a Parlamentului ar fi eliminate din limba și dicționarele englezești verbele a bea, a înșela, a minți și a fura, ar fi cineva de părere că în dimineața următoare ar trebui să ne trezim decenți și abstinenți, cinstiți, drepți și iubitori de adevăr? Ar fi aceasta o urmare corectă? Tot astfel, dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost abolită, de ce încă socotim drept păcate minciuna, crima și furtul? Dacă Dumnezeu și-a schimbat legea, atunci și definiția păcatului trebuie să se fi schimbat. Sau, dacă și-a desființat legea, atunci cu siguranță că a făcut la fel și cu păcatul. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce ni se spune în Noul Testament că, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire? Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. sau că fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Atunci pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Despre ce păcat vorbește Scriptura? Cum poate exista păcat dacă nu există o lege divină? În Noul Testament apar atât legea cât și Evanghelia. Legea arată ce este păcatul, iar Evanghelia ne arată care este remediul pentru acest păcat, moartea și învierea lui Isus. Nu se poate predica legea fără Evanghelie, declara teologul german Dietrich Bonhoeffer, și nici Evanghelia fără lege. Oricare ar fi mesajul bisericii pentru lume, acesta trebuie să cuprindă întotdeauna atât legea cât și Evanghelia. Dacă înainte de moartea lui Hristos Dumnezeu nu a abrogat și nici măcar nu a modificat legea, de ce să o facă după? Ca și când regele antinomiei ar fi schimbat legea referitoare la vandalizarea statuilor după ce el însuși ar fi plătit pentru încălcarea ei. De ce să nu o fi abolit sau schimbat înainte și astfel să nu mai fie nevoit să suporte pedeapsa? În același mod, moartea lui Isus arată că dacă ar fi fost posibil ca legea să fie abrogată ori modificată, atunci acest lucru ar fi trebuit înfăptuit înainte, nu după momentul crucii. Prin urmare, nimic nu demonstrează mai bine valabilitatea legii decât moartea lui Isus, moarte care a avut loc tocmai din cauza faptului că legea nu putea fi modificată. Și curând, scria poeta rusă Marina Tsetaeva, cu toții vom dormi sub țărână, noi care nu ne-am lăsat niciodată unul pe altul să dormim deasupra ei. Și avea dreptate. În curând, noi care facem atâta zarvă pe pământ, vom adormi acoperiți de el, în tăcere, cel puțin pentru urechile umane. Descompunerea se produce cu siguranță la un nivel extrem de scăzut de decibeli, iar pământul este un bun izolant fonic. Asta sunt cu toții acum, chiar și cei care au crezut în Isus, în dreptul cărora s-a prezentat raportul nepătat al vieții sale, care au cerut prin credință împlinirea față de ei a tuturor promisiunilor Noului Testament, referitoare la viața veșnică, printre care se numără: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Ioan 6 cu versetul 54. Eu le dau viața veșnică. Ioan 10 cu 28. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi renunțat la tot pentru Dumnezeu și care să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Luca 18 cu 29 și 30. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3 cu 16. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. 1 Ioan 5 cu 13. Am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. 1 Timotei 1 cu 16. Oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică.

0: ești de moștenitori ai vieții veșnice. Tit 3:7. Cimitirele sunt pline atât cu oasele creștinilor, cât și cu ale celor care i-au ucis cu sânge rece. Cele ale lui Nero se află în țărână împreună cu cele ale creștinilor pe care i-a dat pradă leilor. Cum putem explica moartea lor în ciuda tuturor acestor promisiuni?
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi. Sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic psihiatru. Bine ați revenit la rubrica noastră.
2: V-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și astăzi.
1: Continuăm discuția pe care am început-o în întâlnirea noastră anterioară. Vorbim despre depresie și aș vrea să privim dincolo de un diagnostic. Este adevărat că dacă ești un om credincios, nu poți să ajungi în depresie? Este o întrebare pe care am auzit-o din partea multor oameni cu care am interacționat legat de acest subiect.
2: Este greșit să considerăm că un om credincios nu poate ajunge în depresie. Afirmația asta cumva este o generalizare care nu reflectă complexitatea experiențelor umane. Într-adevăr, credința oferă sens, sprijin și speranță, dar nu protejează complet împotriva depresiei. Din păcate, mulți credincioși suferă în tăcere și se confruntă cu depresie, anxietate sau tulburări de somn, crezând că stările prin care trec cumva reprezintă o dovadă că nu sunt creștini autentici sau o dovadă de credință insuficientă în Dumnezeu și promisiunile sale. De aceea este important să promovăm o înțelegere corectă a sănătății mentale, a faptului că depresia reprezintă o afecțiune medicală și să încurajăm credincioșii să caute ajutor de specialitate atunci când este nevoie.
1: E adevărat că dacă ai voință poți să ieși singur din depresie?
2: Nu. Frecvent, depresia este privită în mod greșit ca o problemă de voință. Dar, cum am spus și mai devreme, este o afecțiune medicală, o afecțiune complexă, cu cauze multiple, biologice, psihologice și sociale. Într-adevăr, o voință puternică poate să ajute o persoană oarecare din populația generală să se angajeze în activități care contribuie la optimizarea stării de bine. Dar, în depresia, mai ales în formă moderată sau severă, voința, motivația, capacitatea de a acționa, toate acestea sunt scăzute. Iar în aceste cazuri este nevoie de intervenție de specialitate, medicamentoasă și psihologică, pentru a aborda corect starea psihică. Deci, voința și hotărârea sunt critice pentru a ne recupera mai repede, dar nu suficiente. Este esențial să recunoaștem corect severitatea episodului depresiv și să trasăm în concordanță cu simptomatologia persoanei în cauză.
1: Vorbeam în întâlnirea noastră trecută despre cauzele care duc la depresie și aș vrea să revenim un pic la acel subiect și să introducem această idee suplimentară și anume credința în Dumnezeu în gestionarea depresiei sau lipsa credinței ca o cauză de apariție a depresiei. Și aici v-aș întreba, care este legătura dintre schimbările chimice, voința personală, că spuneați mai devreme despre ea, vulnerabilitățile legate de mediu, stresul la care suntem expuși zilnic și credința în Dumnezeu, în gestionarea depresiei? Cum le legăm pe toate acestea?
2: Factorii pe care tocmai i-ați enumerat dumneavoastră interacționează într-un mod complex. Vulnerabilitatea legată de mediu, stresul prelungit, pot conduce la schimbări chimice, modificări ale nivelului neurotransmițătorilor la nivel cerebral, iar aceste modificări să afecteze voința personală. Pe de altă parte, credința aduce pace și speranță. Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile și este alături de cei care suferă. În Matei, capitolul 11, este un verset care spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iisus îi invită pe cei împovărați de luptele emoționale și spirituale să găsească odihnă, să găsească pace în el. Astfel, credința în Dumnezeu ne poate ușura poverile și ne oferă un sentiment de siguranță. Iar o abordare care ține cont de toate aceste componente oferă cele mai bune perspective asupra tratamentului și a recuperării persoanei afectate.
1: Deci putem să înțelegem că avem credință, o punem în practică înainte de a ajunge la un diagnostic, ne folosim de ea și după ce există diagnosticul, dar aceasta nu este suficientă. Ținând cont de ceilalți factori pe care i-ați amintit, trebuie să luăm în calcul că depresia este o afecțiune complexă Și atunci nu doar rugăciunea ajută. Rugăciunea poate avea un rol foarte important, legătura cu Dumnezeu ne este utilă, dar nu este suficientă, mai ales atunci când vorbim de cazuri severe.
2: Sigur că da, rugăciunea ne ajută, rugăciunea ne însoțește pe tot parcursul de la diagnostic până la recuperarea completă, dar trebuie să o practicăm alături de celelalte metode, și anume apelarea la specialist, urmarea tratamentului așa cum este recomandat după caz.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ideile pe care ne le-ați împărtășit și astăzi. Vă aștept și data viitoare pentru a continua discuția noastră despre depresie. Vom vorbi despre primele semne ale depresiei. Acesta este subiectul cu care vă aștept la întâlnirea noastră viitoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am fost cu dumneavoastră.
1: Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Dialog Psi. Numai bine!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Născută la Sighișoara, într-o familie cu patru fete, a crescut înconjurată de valori, credință și dragoste pentru cultură. A devenit scriitoare, jurnalistă, realizator de emisiuni și unul dintre cei mai activi promotori ai vieții culturale din cetatea medievală. Însă cea mai importantă carte pe care a scris-o nu este pe hârtie, ci în propria viață. An la rând s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, diabet, apnee, oboseală permanentă și o luptă continuă cu greutatea corporală. Au fost momente în care fiecare zi devenea o provocare. Dar atunci când mulți și-ar fi pierdut speranța, ea a ales să schimbe direcția. Iar rezultatele au fost impresionante. A reușit să slăbească 45 de kilograme. Nu mai este dependentă de insulină. Astăzi vom descoperi nu doar povestea unei scriitoare apreciate, ci și mărturia unei femei care a reușit să-și recapete sănătatea, bucuria și încrederea în viitor. O cunoaștem la Oameni și povești pe Gabriela Costescu. Ați slăbit câte kilograme?
2: 45 de kilograme.
1: În aproximativ
2: 7 luni.
1: De la ce greutate ați pornit?
2: De la 130 de kilograme, acum am 85. Și-a spus, doamnă, primul medicament care îl băgați în gură e alimentul. Ce mâncați? Am aflat că nu mai am ficatul gras, că nu mai am pancreasul gras, că am scăpat de steatoza hepatică. Se poate scăpa de tensiune, pentru că de curând, de o lună de zile, mi-a scos medicul și medicația pentru tensiune și pentru colesterol. Se poate scăpa de diabet, poți să scapi de insulină dacă păstrezi o dietă corespunzătoare. Am citit foarte mult în Biblie unde avem învățăturile despre alimentație. Se poate să facem orice schimbare a stilului de viață dacă ne dorim.
1: Invitata mea de astăzi la Oameni și povești este Monica Gabriela Costescu. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc tare mult că astăzi îmi acceptați acest interviu, pentru că ați făcut un efort, ați venit de la Sighișoara, ați călătorit cam toată ziua de ieri, da? Și ați ajuns la o oră târzie aseară. Cum sunteți? Cum sunteți?
2: Atunci când faci ce-ți place, trece oboseala. Gândul că ai realizat ceva și îl poți împărtăși cu ceilalți te face să uiți de obstacole.
1: Vă întrebam înainte să înregistrăm emisiunea, cum vă simțiți la 61 de ani?
2: Ca la 16.
1: În urma unor schimbări radicale pe care le-ați adus corpului dumneavoastră printr-o dietă echilibrată, un stil de viață schimbat, și îmi spuneați că sunteți foarte activă și o persoană care a renunțat la insulină, nu mai sunteți dependentă de insulină, printr-un stil de viață sănătos. Dar vom ajunge să ne dați detalii despre această etapă importantă în viața dumneavoastră și despre schimbările pe care le-ați făcut. Vreau să readuc în atenție că v-ați născut în Sighișoara, așa cum am spus la începutul emisiunii, într-o familie cu patru fete. Sunteți a doua fată din cele patru. Părinții dumneavoastră creștini, o familie creștin-baptistă, unde ați primit valori încă din copilărie, puternic înrădăcinate în inima dumneavoastră, dar mi-a plăcut foarte mult cum i-ați spus, prin modelul pe care l-ați avut de la părinții dumneavoastră. Aveți o carte pe care, bine, ne-ați adus 10 cărți, cred că sunt 10 publicații astăzi, pe care le-ați scos de-a lungul timpului, însă ultima publicație se numește Blajinii, scoasă în 2025, Și acolo faceți o descriere a familiei dumneavoastră cu rădăcinile pe care le-ați avut, amintind poate chiar de bunicii dumneavoastră din ambele părți ale celor doi părinți. Bunici care au fost în Transnistria, care au fost pe front și care au avut foarte multe provocări. Vă rog, ce ne puteți împărtăși despre bunicii dumneavoastră?
2: În primul rând am ales să pun într-o carte unele povestiri nespuse, rămase nespuse în familia mea. De copil am avut ocazia să vorbesc cu bunicii atât cât vorbeau ei cu un copil de 10 ani, că bunicul din partea mamei a decedat când aveam eu 10 ani, iar bunicul din partea tatălui a decedat când am împlinit 23 de ani. Au fost lucruri care le-au povestit sau care au considerat că nu sunt de ajuns la

0: Știu sigur că unii militari au învățat să tragă cu arma acolo, pe front. Sigur că mai târziu în statul român s-a implementat serviciu militar. Chiar mi-aduc aminte că mama îmi povestea despre fratele mai mare care a făcut 3 ani de armată. Deci instructajul era intens. Probabil că teama de război sau gândul că mai urmează un război a determinat statul român să-și pregătească bărbații. Și atunci am hotărât să scriu despre acești oameni minunați, bunicii, părinții, surorile mele și copilul am venit pe linia de sânge și am scris Blajinii. De ce am numit Blajinii această carte? Pentru că Blajini, am făcut aici o notiță pe care vă cer permisiunea.
1: Da, să... vă rog.
0: Să o citesc. Blajinii sunt... Se crede că Blajinii sunt urmașii direcția lui Set, cel de-al treilea fiu al lui Adam și al Evei. Potrivit credinței populare, Blajinii fac parte din cei dintâi oameni de pe pământ incapabili de a face rău, iar termenul de Blajin tocmai de aici vine. Există și credința potrivit căreia Blajinii provin din copiii nebotezați, decedați imediat după naștere. Deci primul copil al părinților mei a fost un fiu care a trăit doar 4 ore. Îl consider și pe el Blajin. Sunt oameni blânzi și pașnici, despre care legenda spune că s-ar afla într-o lume îndepărtată, la vărsarea apei sâmbetei în sorbul pământului. În unele versiuni, Blajinii sunt identificați ca urmașii celor care n-au mai reușit să traverseze Marea atunci când Moise a eliberat poporul evreu din robia egipteană, despărțind apele. Aceștia au rămas pe o insulă foarte aproape de rai, de unde, pe unde trece apa sâmbetei. Am considerat că bunicii mei pot fi numiți Blajini, pentru că astfel de oameni erau, buni și blânzi, cel puțin cu noi. Și mai știm, zic ala, îți merge numele. Și cam așa mergea numele bunicilor mei, că erau buni. Așa au fost și părinții mei, și familia părinților mei, întreaga familie. Desigur că nu putem să ne alegem rudele, dar oricum ar fi, au avut o parte din sufletul meu și l-au în continuare. Am apreciat tot timpul că am o familie numeroasă și frumoasă și am întâlnit multă iubire în familia mea.
1: Așa cum am zis mai devreme, bunicul din partea mamei, dar și bunicul din partea tatălui au fost luați prizonieri în Transnistria. Ei nu se cunoșteau și au fost în acel război. Ce v-au împărtășit ambii bunici?
0: Bunicul din partea mamei venea destul de des la Sighișoara și juca cu noi lupul și oile. Avea degetele chircite, că avea schije din război, schije de gloanțe sau de obuze, mă rog. Și mereu spuneam, pușcăm lupul. Și noi umblam în 4 labe, în jurul dumnealui și întrebam, bunicu, dar de unde știi să tragi cu pușca? Și el spunea, din război. Dar pe cine ai împușcat? Și bunicu a spus un lucru care mai târziu l-am înțeles. Nu am împușcat pe nimeni, că acolo erau oameni. Asta a zis bunicul și mai târziu, când am crescut și am realizat asta, am vorbit cu mama, cu tatăl meu. Deci bunicii mei au fost în război, cel puțin cel din partea mamei, Marco Achim, iar bunicul din partea tatălui a luptat și el pe front și când s-a terminat războiul, acest Marin Costescu, pentru că așa se numea bunicul din partea tatălui, a fost luat prizonier în Transnistria. Veniseră niște liste cu dispăruții de pe front și dacă nu mai apărea de nicăirea, a fost trecut dispărut, iar după un an de zile, după încheierea războiului, au fost eliberați și prizonierii și a venit acasă, la turnul Măgurele. O întreagă poveste. Căsătoria cu bunica a fost întreruptă, deoarece ea a crezut că dispărut înseamnă decedat și a considerat că e potrivit să-și refacă viața. Bunicul a înțeles la un moment dat lucrul acesta și s-a întâmplat că s-au despărțit, iar bunicul s-a recăsătorit cu bunica mea din partea tatălui.

0: Tudor a avut doi copii, pe tatăl meu și o soră, Ioana, iar din partea celei de-a doua soții, alți doi copii, Georgeta și Mihai.
1: Ce s-a întâmplat cu tatăl dumneavoastră, Ion Costescu, din momentul în care tatăl dumnealui s-a recăsătorit?
0: Lăsat în grija bunicilor, chiar din timpul războiului, tatăl meu nu s-a putut acomoda cu cea de-a doua soție a tatălui, care în perioada aia se numea mașteră, deci mamă vitregă.
1: Da.
0: Sigur, trebuia să descurci cum poți și bunicul, fiindcă după război a fost ales primar în localitatea Putinei, unde s-a și născut tatăl meu, era foarte ocupat și conflictele mamă, fiu, vitreg au fost mai ciudate, adică îi lua polii pe care îi câștiga când mergea să lucreze, nu îl lăsa să meargă la bălciuri, era determinat ca și alți copii să fure ouă din cote să le dea la schimb la bălciuri pentru cocoloșii cu zahăr, lucruri din astea haioase și ce să spun, ca poveștile lui Nică, da, pupăza din tei e poveste de poveste, dar avem și noi poveștile noastre pe care n-am vrut să le las nescrise.
1: Și le-ați însemnat în...
0: Da, le-am însemnat în această carte pe care am lansat-o anul trecut, la vârsta de 60 de ani. Când am plinit 60 de ani, mi-am invitat prietenii să lansez cartea Blajinii și încă o carte de poezie, Mirabile Minuni Neculese. Este poezie și în invitația pe care am făcut-o prietenilor mei, scriitorilor, am scris: vă invit fără flori, fără cadouri, la lansarea mea de carte. Faceți-vă cadou o carte. Și acolo toată lumea a luat cărțile, au fost invitați de seamă prieteni, scriitori, pictori. L-am avut alături pe cărturarul Nicolae Băciuț, care a ocupat ani de zile scaunul de director al Direcției Culturale pentru Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, și pe domnul ambasador George Călin, excelența sa, care a binevoit să facă un parteneriat cu Sighișoara, respectiv cu Asociația Literară Creneluri Sighișorene, și într-o colaborare intensă ne împărtășim scrierile, colaborăm cu reviste, cu cărți, participăm la evenimente. Cultura ne ține spiritul liber, după credință, bineînțeles.
1: Extraordinar. Și în această carte, Blajinii, intrați în atmosfera aceea de demult și poate descrieți anumite momente pe care le-ați auzit de la tatăl dumneavoastră și chiar de la bunicul. Ce a făcut tatăl dumneavoastră fiind în conflict cu mama vitregă a dânsului?
0: La vârsta de 17 ani, poate mai devreme, să zic un 15-16, aș spune eu, sătul de neînțelegeri, a scos din cutia care purta un patefon, a scos aparatul și a pus acolo un boț de mămăligă și un boț de brânză. A închis cutia patefonului și s-a dus la gară. Intenția lui era să fugă de acasă. Și pentru că îl cunoștea și impegatul și în perioada respectivă se cunoștea toată lumea cu toată lumea, întreba de impegat: unde mergi, Ionică? M-a trimis tata cu patefonul la Roșior să-l repar. Și atunci impegatul a urcat în tren și în perioada respectivă, dacă te urca impegatul în tren, pa, cu fără bilet, făceai blatul. Și unde s-a oprit? S-a oprit în Mediaș, unde cunoștea o familie de creștini baptiști pe nume Cezar Gheorghe. Erau niște cunoștințe care veneau de obicei în zona în care ei locuiau și așa, din reperele primite, au căutat strada, lumea îi cam cunoștea și au ajuns la Mediaș. Bineînțeles, familia se gândea să înștiințeze imediat tatăl și mama vitregă, dar n-au trecut două zile și bunicul s-a gândit că n-are unde pleca și a fost după el. Familia totuși a menționat faptul că dacă a plecat copilul de acasă și nu-i hotărât să se întoarcă, mai bine l-ar lăsa la ei, pentru că există o școală profesională de ucenicie la Automecanica Mediaș, poate face ucenicie, poate și să-și completeze studiile întrerupte la Turnu Măgurele. Și așa s-a și întâmplat. Tatăl meu a rămas la familia respectivă, a făcut ucenicie de Tini Chigiu la Automecanica și ulterior familia din Mediaș, familia domnului Cezar Gheorghe, care și în ziua de astăzi locuiește la Sighișoara, s-au mutat la Sighișoara și l-au luat și pe tatăl meu.
1: Cum a cunoscut-o tatăl dumneavoastră pe mama dumneavoastră?
0: Desigur,
1: este extraordinar.
0: Desigur, domnul Cezar Gheorghe l-a dus pe tatăl meu în vizită în tot orașul, pentru că cetatea medievală Sighișoara e splendidă.
1: Extraordinar.
0: Și l-a dus în vizită și la rude. La un văr de-a lui, pe nume Mihai Iștoc, a văzut fotografiile în vitrină. Lucru rar în perioada aceea, că puteai să faci o fotografie alb-negru, și a văzut-o pe mama mea într-o fotografie cu soția domnului Iștoc Mihai, cu doamna Maria, și a întrebat, dar de unde sunt fetele? Și de la Buceri de Agrănoasă, de lângă Blaj. Păi uite, mie îmi place de fata asta, de Maria Marcu, și vreau să mă duc la Buceri de Agrănoasă să o cunosc, pentru că eu am să mă căsătoresc cu femeia asta. Bineînțeles că prietenii au rămas așa, păi vezi că e o fată creștin-baptistă din familie de mijlocași, țăran-mijlocași. Era o perioadă când nu erai țăran simplu sau iobag, erai țăran mijlocaș, adică aveai pământ și aveai turme de oi, dar aveai și de muncă. Și totuși el a insistat și într-o zi prietenul Mihai Iștoc cu soția lui, hai să mergem la Buceri de Agrănoasă și o să o chemăm pe Maria la șipot după apă, pentru că întâlnirile la sat, de joc, de horă, de întâlniri culturale, știu eu cum se făceau în perioada aia, toate aveau loc la șipot, de unde mergeau fetele și cu un canceu din lut duceau apă de băut acasă. Și în perioada aceasta mama mea a avut un vis că prietena ei, Maria, vine și o cheamă la șipot și vine cu un băiat pe care îl cheamă Ionel. Și l-a văzut așa, puțin mai mic de statură decât ea, cu părul creastă de cocoș, și a zis, Maria, eu sunt Ionel. Și ăsta a fost visul. Și când au invitat-o la șipot, mama mea a spus, eu te-am visat, știu că ești Ionel.
1: Legat de faptul că tatăl dumneavoastră a întrebat-o direct, vrei să fim împreună sau să ne cunoaștem mai bine, mama dumneavoastră i-a împărtășit visul, dar ce părere au avut părinții dânsei?
0: Păi au stabilit că la o vizită următoare ea își informează părinții că cineva a venit adus de o prietenă de încredere care e la Sighișoara, el mai și locuiește la rudele lui, băiat de încredere, vine și el la Biserica Baptistă, dar atunci era o problemă că mai vezi ce religie are cineva, nu cumva să fie probleme. Nu neapărat că erau niște cutume, dar asta era concept mentalul colectiv, că nu poți dacă ești ortodox sau nu faci căsătorie cu o persoană dacă e din altă țară, ceva de genul. Și mama mea a împărtășit părinților faptul că Ion, care i-a spus toată viața Ionel, așa cum a avut în vis, va veni și vrea să-i cunoască, pentru că intenționează să o ia de soție. Și s-a întâmplat în 3 luni, s-a făcut și nunta.
1: Deci au acceptat.
0: Da.
1: Și s-a căsătorit cu mama dumneavoastră. În urma căsătoriei au rezultat 4 fiice, așa cum am spus la început. Dumneavoastră sunteți a doua fiică. Da. Cum a fost copilăria pentru dumneavoastră? Ce amintiri aveți?
0: Am avut o copilărie de poveste. Sighișoara se află între păduri. Și acolo unde locuiam noi, după ce părinții mei au primit repartiție la bloc, era o pădură imensă. Jocul nostru era în pădure. Noi am avut o copilărie fără păpuși. Era o singură vecină care avea o păpușă și admiram păpușa, dar n-aveam voie să o atingem că era scumpă, sau ne uitam în magazin, dar nu era important, că dacă eram cățărați prin copaci, eu eram trezorierul pădurii, spun acum trezorierul, dar eram omul cu banii, așa, și mereu stăteam în pom și frunzele mari de aluni erau banii mari, frunzele mai mici banii mai mici, acceptam intrarea în pădure pe sub observator, niște povești din astea de prințul și prințesa și păzitorul pădurii, venite totuși din poveștile cu Făt Frumos, cu scrierile lui Eminescu, a lui Creangă. Pădurea era ceva, locul nostru de joacă, plus că dacă vreau să fim prințese, ceream părinților să ne facă pâine unsă cu unt, cu untură, cu așa, și ne ungeam pe față să fim frumoase.
1: Excelent! Da, deci o conectare foarte frumoasă cu natura.
0: Da.
1: Fără prea multe jucării, există, spuneați că n-ați avut păpuși. Ce ați apreciat de-a lungul timpului la părinții dumneavoastră?
0: Mama mea era o femeie severă, aspră, directă. Pentru că i-a plăcut adevărul tot timpul, cred că de aici se trage și din, cred că și din educația primită de acasă, dar când venea tata acasă era cea mai blândă femeie. Știu că noi, ca babele de mazăre, una după cealaltă, născute din 2 în 2 ani, cât de jucăușe eram, seara la 9 trebuia să fim în casă, să facem baie, să ne punem pat, pentru că la 9 jumate venea tata de la lucru. Tatăl meu, fiind tinichigiu, nu lucra doar în fabrică, mergea pe sate și construia scocuri, sobe, fărașe, ce avea omul nevoie de tablă în curte. Și ce nu era nevoie? Era nevoie de toate. Și venea cu ultimul autobuz care venea de pe sate și care ajungea la Sighișoara 9:30. Atunci mama îi pregătea vana cu apă fierbinte și pregătea masa. Toate ușile se închideau și era timpul ei cu tata. La masă l-a dat raportul, că până la urmă, așa am spus într-o zi, păi dai raportul tatălui în fiecare zi, dar ce, că ne bați cu nuiaua, nu-i spui. A fost așa frumos și ori de câte ori venea tata acasă, dacă nu adormeam, era un hol între camere unde stăteam pitite și ascultam ce vorbesc. Mama se plângea. Gabriela iar a venit cu părul tras, cu rochița ruptă, cu sandalele rupte, pădurea o pierde, nu o mai găsim. Las-o, Maria, că e fata noastră, ca 40 de băieți, îi spunea mama. Și celelalte trei surori, eram așa, adică când ieșeam din casă, mai intram numai dacă eram flămânde. Asta a fost și era bucuria că toți copiii erau așa, deci pădurea era locul nostru de joacă.
1: A fost o copilărie foarte frumoasă pe care ne-o împărtășiți și să spunem că am avut unii dintre noi, sperăm ca și copiii noștri să aibă o astfel de copilărie mai mult conectată cu natura decât cu gadgeturile sau alte dispozitive. Vorbim despre legătura pe care dumneavoastră ați avut-o cu Dumnezeu încă din copilărie. Cumva prin modelul părinților l-ați cunoscut pe Dumnezeu îndeaproape. La 16 ani v-ați botezat și pas cu pas l-ați cunoscut îndeaproape, concret, în viața dumneavoastră pe Dumnezeu. Ați fost o elevă silitoare, o elevă care i-a plăcut să învețe. De altfel, și surorile dumneavoastră s-au remarcat la școală, pentru că mama dumneavoastră se ocupa intens de educația pe care o primeați. Ce ne puteți spune?
0: Fiind patru copii, patru fete una după cealaltă, eram în clasa a întâia, a doua, a treia, a patra. Cam așa s-au derulat. Bineînțeles că era o perioadă când școala era mai simplu de făcut, nu era așa complicată și mama mea știa unele lucruri ca să ne ajute la teme. Dar când am trecut în clasa a doua și în a treia, au putut să ne ajute mai bine, că știa deja de la prima soră ce cere programul școlar și undeva prin clasa a șaptea s-a făcut o ședință mare și doamna director Hârșan se numea, a întrebat: doamna Costescu, cum v-ați ajutat fetele că învață atât de bine? Spuneați că aveți doar patru clase. Păi doamnă, eu am făcut de patru ori clasa întâia, de patru ori clasa a doua, de patru, cum să nu știu? Deci noblețea cu care a găsit mama mea răspunsul, consider că atitudinea unui aristocrat cu patru clase.
1: Extra.
0: Așa aș numi eu. Și mai ales că mama mea, mai mult ca sigur, avea școala vieții.
1: Cu siguranță.
0: De care mi-am dat seama la o anumită vârstă, sunt lucruri pe care atunci când le faci cu dragoste, când ai partenerul potrivit și te înțelegi cu el, atunci peste dragoste totul vine pe deasupra. Am fost duse la biserică, așa îmi place și așa se și spune în Ardeal, am fost duse la biserică, două câte două aranjate, tatăl meu care era tinichigi, o să vedeți și în carte, duminica era cu costum și cu pălărie de fetru, pălărie care era la modă. După mâinile lui bine, bine curățate, nu spuneai că face tinichigerie și mergea cu noi foarte mândru la biserică. Dar educația creștină nu am făcut-o la biserică, educația creștină noi am făcut-o acasă. Văzând comportamentul mamei și a tatălui, văzând părinții că citesc Biblia, chiar dacă mama era mai aspră și mai... ar trebuia să aibă atitudinea asta pentru că avea patru copii și nu poți să fii indiferent la ce se întâmplă. Plus că munca era destul de grea. Spăla cu mâna, era mătura, nu aveam aspiratorul, mașina de spălat nu exista. Deci, totuși, făcea o muncă deosebită. Și faptul că l-am cunoscut pe Dumnezeu și au început să se facă botezuri, să înțelegem noi că se face botez în biserică și dacă dorim să ne botezăm, ce am înțeles eu de la pastor, că să faci botezul, botezul este de fapt un legământ al tău cu Dumnezeu.
1: Cred că atunci erați în clasa a 10-a.
0: Da, și eram propusă pentru botez la Biserica Baptistă, dar nu știu din care motiv, probabil că nu erau destui care doreau să facă botezul și atunci trebuiau să fie mai mulți cei care își doresc să se boteze. Și am fost la o evanghelizare la Mediaș și acolo pastorul Ștef, care ținea evanghelizarea, într-o zi a făcut o chemare. Dacă mai este cineva care dorește să încheie un legământ cu Dumnezeu, să se ridice și să vină în față. Și eu pur și simplu asta am vrut, că eu n-am făcut un legământ cu Dumnezeu atunci. Eu făcusem un legământ în sufletul meu și în ce am înțeles eu. Dar după ce pastorul mi-a zis că noi trebuie să studiem Biblia, să înțelegem ce înseamnă să fii creștin, indiferent de judecata lumii, pe mine nu m-a interesat ce spune lumea. Eu am considerat că felul în care eu sunt, felul în care eu înțeleg lucrurile, e felul în care Dumnezeu mi-a arătat că și așa se poate. O familie care are nu 4, 20 de copii, sunt diferiți. Și eu sunt în felul meu și cred că semăn mamei, mai aspră, mai directă, mai cu adevărul, lucru care pot să spun că incomodează unele persoane.
1: Dar care poate va și ajuta de-a lungul timpului.
0: Da, da, păi tocmai faptul că lumea n-a înțeles niște lucruri, au înțeles din comportamentul meu și nu vreau să mă laud cu nimic, dar așa cum zice o prietenă de-a mea, să faci binele. Și atunci binele, da, de multe ori binele în fața lui Dumnezeu e o mizerie, da. Ce să spun, dar eu trebuie să fac binele.
1: Cu siguranță. În clasa a 10-a v-ați angajat într-o fabrică de ceramică din Sighișoara și apoi v-ați continuat studiile, ați făcut liceul Seral. 27 de ani ați lucrat în cadrul acestei fabrici de ceramică. Acolo, la 24 de ani, l-ați cunoscut și pe soțul dumneavoastră. În urma căsătoriei a rezultat fiul dumneavoastră, Paul Cristian, care locuiește în Germania, alături de poate celelalte două surori ale dumneavoastră. Celelalte trei surori, una este în România și două în Germania, s-au realizat, de altfel ca și dumneavoastră, și pe baza educației pe care au avut-o de-a lungul timpului.
0: Surorile mele s-au căsătorit de tinere, de pe la 18 ani și au avut imediat copii. Eu m-am căsătorit la 24 de ani, iar în primul an după Revoluție, în 90, l-am născut pe fiul meu. Surorile mele deja aveau fiecare doi copii. Daniela are doi băieți și Georgeta are două fete. Și pentru că soții lor erau de origine sași, au hotărât să experimenteze piața de muncă din Germania, lucru care s-a și întâmplat, și au plecat alături de soții lor să trăiască în Germania. Dacă n-ar fi fost bine și terenul potrivit, pentru ei s-ar fi întors. Dar pentru că lucrurile au mers bine, hotărârea definitivă a fost că nu se mai întorc, iar locuința în care eu stau acum și am primit-o alături de soțul meu, că eram căsătorită, am primit-o de la sora mea, Georgeta, care a plecat în Germania și mi-a lăsat mie locuința. Lucru care mi l-aș fi dorit, dar dacă, știți cum era înainte, dacă nu făceai o nuntă, n-aveai bani să-ți cumperi o casă, o mașină. Și iată, am primit și o locuință fără să fac o nuntă, tot meritul lui Dumnezeu, că au văzut că mă mulțumesc cu puțin. Da. Mă mulțumesc cu chirie, că e bine și cu mâi. Era important că iubești. Și când exact. Iubești, faci lucrurile
1: exact.
0: Să fie bine.
1: Exact. Legat de părinții dumneavoastră, tatăl dumneavoastră s-a stins la o vârstă tânără, fragedă, 52 de ani, mama dumneavoastră 6 ani mai târziu după decesul tatălui. Ce s-a întâmplat pe scurt?
0: Tatăl meu, dacă a muncit foarte mult, în afară de servici și la, cum se spunea, mă duc la ciubuc, da? Deci lucra și pe sate, cred că efortul a fost susținut și a făcut un preinfarct. Bineînțeles, a fost pensionat de boală, dar nu s-a oprit nici în pensie și a mai lucrat, lucru care nu a fost bun, iar în 92 a intervenit infarctul și cred că atunci nu se știa despre coronarografii, stenduri. Și așa s-a terminat într-un ianuarie, 16 ianuarie 92, și mama mai târziu, în 97, în urma unei probleme de sănătate cardio și pulmonară. Dar au fost niște boli ascunse, fără să ne dăm seama că există așa ceva, și la scurt timp mama mea, după niște tratamente făcute, să spun eu, fără efect, că deja boala era instalată, a murit și ea la aproape 63 de ani.
1: Da. Dragostea pentru scris v-a introdus într-un domeniu cultural foarte drag inimii dumneavoastră. Ați făcut din scris pasiunea vieții. Și primul articol pe care l-a scris a fost în anul 2003, un articol cultural. Cum a început totul și cum ați intrat în breazla aceasta a jurnaliștilor?
0: Păi făceam parte dintr-un cenaclu literar, Nedecoceanu Timpuri, așa se numea, a cărei președinte a fost doamna Ana Munteanu Drăghici. Și dânsa mi-a spus: Gabriela, știu că tu scrii din școală. Dânsa era învățătoare și știa că am scris și la gazeta școlii și, mă rog, era mai greu atunci să ajungi într-o gazetă, chiar și școlară, și vină cu noi la cenaclu. Și s-a întâmplat că o colegă, Daniela Ciucan, a propus să facem o antologie 25 de ani de activitatea cenaclului Nedecoceanu Timpuri. Și atunci s-a făcut la Biblioteca Zaharia Boiu din Sighișoara o lansare de carte, unde a fost invitat și domnul Nicolae Băciuț, director al Direcției pentru Cultură. După ce s-a terminat evenimentul, dânsul a întrebat cine scrie un articol de la evenimentul ăsta. Eu citeam ziarele, dar n-am știut că cineva trebuie să scrie un articol sau trebuie să fii ziarist sau cu ce drept mă duc. No. Și dânsul spune: ai putea dumneata să încerci. Am văzut că ai câteva poezioare bune în antologie și păi zic, cum se scrie un articol? Și dânsul a zis ca o compunere. Atunci hai să fac compunerea. Și a fost atât de bună compunerea încât dânsul mi-a propus o colaborare cu ziarul Cuvântul Liber, unde dânsul păstra pagina Universul Cultural ținea o pagină întreagă a ziarului de Mureș, Cuvântul Liber, și așa am început să scriu la ziar.
1: O activitate voluntară dusă ani de-a rândul, fără să primiți absolut niciun ban în schimb, doar din pasiune și dragoste pentru cultură. Îmi spuneați la un moment dat că trimiteați articolele de la internet cafe pentru că nu aveați propriul noastră calculator. Ulterior, v-ați achiziționat în 2008 un calculator, ați făcut un curs pentru a ști cum să utilizați acest dispozitiv și așa vă trimiteați regulat articolele. Ulterior ați realizat și emisiuni de radio online.
0: Online.
1: Cum a fost?
0: Păi s-a întâmplat că am venit la București la emisiunea Poezia Speranței cu domnul Ion Buciuman, pastorul Ion Buciuman, și era o echipă care făcea emisiuni online la Radio Enigma România. Una dintre realizatoarele emisiunii Visul unei femei, se numește Alina Arbeiter, avea tatăl om de televiziune aici în București, care se cunoștea cu pastorul Ion Buciuman. A venit la o lansare de carte și mi-a propus: vino, Gabriela, și tu cu cartea Lacrimă de liliac. Scrisese în prima mea poezie de dragoste. Am venit și pastorul Ion Buciuman m-a văzut, adică a luat cartea atunci, după care mi-a scris și îmi spune că aveți potențial și v-aș invita la emisiunile pe care le realizez. Și am zis: vreau să particip, dar am alți colegi înaintea mea care scriu și aș vrea să fie ei primii care... Și atunci prima invitată aici la Poezia Speranței a fost poeta Ana Munteanu Drăghici și un alt coleg mai tânăr, care nu dorește să-i spun numele în nicio emisiune, au venit aici în emisiuni, după care am urmat și eu. Am vrut să fac lucrurile acestea și pastorul Buciuman mi-a zis: facem și noi un cenaclu la București, cenaclu fractal. Și dacă ai vrea să faci parte dintre membrii fondatori, pentru că împreună cu scriitorii din București, nu neapărat că țineau de religia adventistă, erau de toate religiile sau nici nu aveau religie. Și nu contează, că dacă faci cu religiozitate ce faci, atunci ai prețuit. Așadar, am primit în fiecare lună o sală la Biserica Balta Albă, unde noi ne desfășuram activitatea. Și sunt și unul dintre fondatorii cenaclului fractal. Deci, Alina Arbeiter mi-a propus să fac și emisiuni de radio la Radio Enigma România. Și am zis: uite ce ocazie am să-l strecor și pe Dumnezeu în emisiunile astea. Pentru că fiind de cultură, totul ține de tradiție, credință, cultură. Așadar, dacă am vorbit despre Satul Mare, Baia Mare, mănăstiri, am citit și poeziile creștinilor din zona respectivă și sărbătorile de iarnă care aduceau colinda creștină era interpretată de persoanele care locuiau în zona respectivă. Așadar, emisiunea Suflet de Ardeal la Radio Enigma România a ținut 4 ani de zile, după care, venind aici la Universitatea Română-Americană la o conferință de presă cu Smaranda Livescu, l-am cunoscut pe Ioan Godja, care avea Radio TV Unirea. Și la propunerile dumnealui am plecat de la Radio Enigma, prietenește, pentru că suntem prieteni și suntem oameni, și m-am mutat la Radio TV Unirea, unde am mai făcut încă 5 ani aceeași emisiune, Suflet de Ardeal, dar ambele au fost radio cu licență și SAM-ul prin care transmiteam eu a fost implementat în calculatorul meu și făceam emisiunile în direct.
1: Excel.
0: Pe fond muzical. Mi-a plăcut și când îți place nu pierzi nicio zi din viața ta.
1: Extraordinar. 400 de emisiuni realizate.
0: 460 de emisiuni sunt toate încărcate pe YouTube. Aici la Radio TV Unirea am mai făcut și emisiunea Din Comorile Pământului. Deci aveam 2 emisiuni care necesită pregătire. Vă dați seama cum arăta masa mea.
1: Sunt convins.
0: De documente, pentru că nu citeam de oriunde, că doar din documente. Și oriunde am fost plecată, mi-am cumpărat albume, am fost la muzeu, mi-am luat documentație. Deci știți ce presupune munca într-o televiziune sau un radio.
1: Da.
0: Exact document.
1: Foarte adevărat. De-a lungul timpului ați publicat 10 cărți de poezii și ați obținut 78 de premii literare prin concurs și la diferite concursuri. Felicitări! O activitate bogată în acest domeniu, mai multe poezii pe mai multe tematici ați scris.
0: Da, păi felicitări lui Dumnezeu, pentru că primele poezii au fost poezii creștine. Prima mea carte de poezie se numește Ofrande Inocente și pentru că am participat la concursul Credo, care l-a făcut domnul Nicolae Băciuț la nivel de județul Mureș, l-am făcut împreună cu Ana Munteanu Drăghici și Adriana Dandu. Deci noi trei am luat niște premii la acest concurs și atunci domnul Nicolae Băciuț propune să facem o antologie mureșană, religioasă, prima antologie mureșană și să scoatem o carte. Așadar, noi trei am pus în această carte gândurile noastre. Aș putea să vă citesc de aici?
1: Vă rog.
0: Împreună cu colegele mele am scris poezie creștină. La mine, așa cum zice protopopul Dan Ovidiu, care a făcut prefața acestei cărți, explică: Gabriela Costescu scrie dintr-un alt filon de credință. Te-am pironit pe tine în loc să-mi pironesc păcatul și te-am încoronat cu spini fără să privesc în altul. Te-am biciuit nevinovat, te-am judecat fără de milă, de tine chiar m-am lepădat și te-am privit cu silă. Am tras cămașa ta la sorți și am numărat avara arginții, dar vinovați eram noi toți, nu ne-am purtat ca sfinții. Ți-am pus o trestie în mână, în loc de sceptru de împărat, batjocoream cu a noastră gură, te-am schingiuit și te-am scuipat. Între tâlhari, sus pe Golgota, te-am răstignit fără îndurare. Mă întreb, invoc azi mila ta, știam ce face moare?
1: Cât de profundă această poezie și cred că fiecare dintre noi ne putem identifica prin
0: acest vers. Și am primit, deci atunci când se organizează concursuri la nivel județean, la nivel național, chiar și internațional, te prezinți ori cu carte, ori cu manuscris. Și pentru această carte am primit cele mai multe premii și pentru fiecare dintre cărțile mele am luat un premiu pentru că am avut ceva de spus. Dar primele poezii le-am dedicat lui Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care mi-a dat acest talent, m-am vrednicit să scriu. Chiar dacă nu sunt super poetul poeților, iubesc să scriu, scriu din ceea ce simt și din ceea ce vreau să împărtășesc altora.
1: Și ați dezvoltat acest talent. 10 cărți de-a lungul timpului, nu avem timp să le prezentăm pe toate, dar cu siguranță cei care doresc să vă contacteze o pot face și pot afla mai multe despre activitatea dumneavoastră. În prezent sunteți redactor șef la revista Creneluri Sighișorene și președintele fondator al Asociației Literare Creneluri Sighișorene. Ați adus și un număr al acestei.
0: Da, aceasta este revista Creneluri Sighișorene, care a ieșit de sub pulpana revistei Vatra Veche, cea care o editează domnul Nicolae Băciuț, și cu dânsul facem tehnoredactarea acestei reviste. Dânsul mai are o revistă Cadran Jurnal Mureșan cu toate activitățile județului și îmi face plăcere să am o colaborare cu dânsul, să fiu redactor și la celelalte două reviste. Și mai sunt redactor la revista Apollon, care este condusă de excelența sa, domnul George Călin, ambasador cultural prin Convenția ONU de la Geneva. Și toată munca pe care o fac în scris este neretributivă, dar o fac din plăcere, răsplata e alta. Atunci când faci ce-ți place, așa cum am zis, nu muncești nicio zi în viața ta.
1: Extraordinar și cred că toți ar trebui să avem acest model. Din 2019 sunteți și membru în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Da. Felicitări și continuați să vă aduceți aportul în breasla jurnaliștilor prin creațiile pe care le aveți, atât prin revistă, dar și celelalte poezii pe care urmează să le scrieți, da?
0: Da, tot la propunerea domnului Nicolae Băciuț, care este președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Mureș-Arghita, tot la propunerea dumnealui m-am înscris și colaborez cu revista UZPR-ului de București. Am și participat la câteva concursuri unde am luat și câteva premii oferite de regretatul Dorodinu Glevan. Deci îmbreasla comunicării și a redactării pe mai multe planuri merg și la mai multe reviste trimit articole cei care le solicită și bineînțeles că nu sunt retributive.
1: Și sunteți și organizator de evenimente, aveți și
0: da.
1: O asociație.
0: Da, Asociația Literară Crenelul Sighișorene are 41 de membri, 12 aici în București, 12 la Sighișoara și restul prin Europa. Avem chiar o comunicare prin colega noastră Ana Munteanu Drăghici și cu Cenaclul Retro din Chicago. Avem o colaborare, ne sunt prezentate revistele și acolo și cărțile colegilor care scriu, pentru că mai avem colegi care scriu, care pictează, care sculptează și care sunt pur și simplu simpli ascultători, cei mai de valoare.
1: Extraordinar. Felicitări pentru activitatea pe care o aduceți. Dorim să dezbatem în această emisiune și una dintre cele mai mari provocări pe care le-ați avut în viața dumneavoastră, o provocare de sănătate. După nașterea fiului dumneavoastră, în jurul vârstei de 25 de ani, ați început să aveți probleme cu greutatea. Și an după an, kilogramele s-au adunat, ați avut și alte probleme de sănătate, diabet de tip 2 și la un moment dat chiar ați devenit dependentă de insulină. Când ați început să realizați că nu sunteți bine?
0: După ce ani de zile am slăbit și m-am reîngrășat, am dat jos 10 kg, le-am pus la loc, am chiar slăbit 30 de kilograme cu o dietă pe crudități și lucram, aveam energie pentru că eram mai tânără, dar mereu am jonglat cu 10, 12, 5, 4 kilograme și nu mai mergea niciun fel. S-a întâmplat că în 2022, tot la sfatul pastorului Ion Bucioman, am mers la Herghelia, unde am aflat că e un centru de stil de viață și am reușit să o cunosc pe doamna Valentina Dan, medicii de acolo, pe soțul dânsei, cu care a făcut niște cercetări în Statele Unite ale Americii și am văzut cum se mănâncă, care este stilul de viață, dar mental n-am fost pregătită să fac ceva în 2022. Atunci am slăbit 4 kg în 11 zile, dar dacă nu te duci în continuare cu asta... La un moment dat am primit o infecție virală în 2025, în octombrie, așa de puternică, încât puteam să mănânc doar ciorbă cu lămâie. Și corpul meu nu mai primea ce-i dădeam, pentru că era o stare de... Am slăbit 10 kg așa, fără să fac nimic. N-ar fi trebuit, că am mai mâncat numai ciorbe, 3 ciorbe pe zi și nu era nicio problemă, nu slăbeam. Dar nu le mâncam la ora potrivită și nu așa cum trebuie. Atunci am hotărât în noiembrie să mă înscriu din nou la centrul medical de la Herghelia, unde am făcut niște analize, m-am consultat cu domnul doctor Moroșanu și cu alți medici rezidenți de acolo, inclusiv cu doamna Valentina Dan, care mi-a făcut niște analize și mi-a zis că problema este de cetoză diabetică. Lucru pe care mi l-a spus și medicul meu internist, Doina Pașcanu, la Sighișoara, medic primar internist și specialist în ecografie. Cetoza s-a găsit la analize și trebuie să faci ceva, Gabriela, să cauți o dietă bună ca să oprești oarecum evoluția stării ăsteia.
1: Cum s-a manifestat această cetoză diabetică? Ce simptome ați avut?
0: Aveam numai o stare de greață, de parcă regurgitare, dar nu venea nimic înapoi. Era numai o impresie a mea și s-au făcut analize și după ce doamna Valentina Dan mi-a dat să citesc studiile făcute despre cetoză, am înțeles că pancreasul, atunci când nu primește alimentația corespunzătoare, intră și topește grăsimile depuse. Adică ce am făcut eu din vina mea până la urmă, că nu era vina nimănui, că am mâncat la ore nepotrivite. Și chiar dacă am mâncat 2 covrigi, 2 alune, un măr tot din jumate în jumate de oră, ficatul le depozitează. N-are timp să le proceseze. și neavând timp să le proceseze, normal scădea și glicemia, că numai insulină făcea deja pancreasul și eu vedeam că scad valorile. Și atunci automat am mers la diabetolog și diabetologul mi-a sugerat să scad din unitățile care erau 86 de unități în fiecare zi.
1: De cât timp suferați de diabet tip 2?
0: De 12 ani.
1: 12 ani aveați, vă confruntați cu această problemă de sănătate și erați dependentă de insulină.
0: Da. Insulina cere mâncare și mâncarea cere insulină. Acum am convingerea că se poate scăpa de diabet, poți să scapi de insulină dacă păstrezi o dietă corespunzătoare. Și consultându-mă cu cercetătorii de la Hergelia, inclusiv cu biologul, inclusiv cu asistentul personal, cu doamna de la bucătărie, am aflat și am descoperit că funcționează la mine dieta vegan. Pe bază de fibre, de boabe, de grâne. Am învățat cum să le combin, nu a fost foarte simplu. Și ce am învățat acolo, asistând și la orele de gastronomie, că zilnic era o oră de gastronomie și o oră de sănătate, care o ținea domnul doctor Moroșanu. Plus că domnul Sorin Capră mi-a suportat sutele de întrebări, pentru ce, de ce, cum, și am intrat pe niște produse naturiste, turmenic, ghimbirul, curcuma, așa mai departe, și am vindecat chiar Helicobacter și hernia hiatală. Nu pot să spun că am vindecat-o, dar măcar am oprit-o din evoluție.
1: Și scuzați-mă puțin, Helicobacterul, cum ați reușit? Pentru că, în general, se recomandă antibiotice.
0: Da, păi 80% din populație au Helicobacter, activ sau inactiv. Asta tot de la sutele de întrebări puse de mine medicilor am aflat. Gastroenterologul mi-a explicat cum stau lucrurile și am primit antibiotic. Corpul meu a respins antibioticul și știți cum e să te muți în baie după antibiotic și dimineața să ajungi la urgență deshidratat. Și atunci am zis, nu mai iau antibiotic, eu nu vreau să iau antibiotic, trebuie eu să fac controlul. Și odată am fost în noiembrie la Hergelia și m-am mai dus o dată de la 1 martie până în 11 martie, am aflat mult mai multe lucruri și le-am adoptat în dietă.
1: Printre care? Ați spus turmeric?
0: Turmeric, curcuma, ghimbirul, erau...
1: Combinate?
0: Da, combinate. Erau patru feluri de ceaiuri combinate împreună pentru ca să le beau între mese, care ajutau stomacul, tubul digestiv. Și am vrut să ascult de cei care m-au învățat și mai ales domnului Sorin Capră, trebuie să-i mulțumesc mult pentru toate lucrurile acestea, dar făcând ecograf cu domnul doctor Moroșanu, am aflat că nu mai am ficatul gras, că nu mai am pancreasul gras, că am scăpat de steatoza hepatică. În afară de lucrul ăsta, a scăzut foarte mult colesterolul și pe lângă faptul că țineam dietă să scad glicemiile, au scăzut kilogramele. Că eu n-am plecat cu gândul să fac o dietă de slăbire. Eu am vrut să scap de insulină și am scăpat. Și de la 1 noiembrie până la 1 martie, eu eram cu glicemiile de 100. Drumul la diabetologul meu, Daniela Ciomoș, din Târgu Mureș, m-a făcut să cred că aici s-a terminat cu diabetul și doamna doctor a zis, scoatem definitiv insulina, nu mai este nevoie pe o glicozilată de 5,4, ești non-diabetic.
1: Ce ați făcut diferit?
0: Ce am făcut diferit? Am mâncat la ore fixe. Mi-am băgat în minte prima dată, am acceptat mental că nu mai pot să mănânc așa cum am mâncat, dezordonat, pentru că lucru pentru revistă și pentru alte lucruri mă țineau la calculator. Și atunci erau trei farfurioare unde ciuguleam. Da, nu mi-era foame, dar nu era corect că ficatul nu avea timp să le proceseze și le depozita. Asta nu înțelegem noi. Și mai avem noi românii un stil de ospitalitate ciudat. Poftim la masă. Te rog, hai și asta e bună. Hai că asta ai voie. Hai. Trebuie fiecare persoană să înțeleagă, cum spunea tatăl meu, cei pe masă-i de mâncare. Dacă invitatul acceptă să servească, dar nu îl îmbia. lasă-l să ia singur. Să nu mai avem ospitalitatea asta, ia că și asta e bun. Nu, poate pentru noastră e bun, dar poate pentru mine nu. Dar nu vin, nici nu vin acum să spun că nu sunt de acord cu alimentația normală, să mâncăm așa cum am mâncat. Sunt de acord cu ea, dar totuși să mâncați la ore fixe.
1: Bun.
0: Fiecare persoană să mănânce la ore fixe și să vadă ce îi se potrivește la o vârstă.
1: Și la ore fixe, cât, în ce interval nu mâncați nimic?
0: 5 ore între mese.
1: Pauză de...
0: Da, beau apă sau ceai. Dar nu mănânc nici fructe, nu beau nici iaurt, nu combin fructele cu legumele, merg pe fibre, merg pe leguminoase și doar seara mănânc ciorbă. Și am văzut că funcționează și nu am foame.
1: Nu vă este foame. Și, practic, aveți o dietă vegană. Cum arată un meniu din viața dumneavoastră într-o zi obișnuită?
0: Într-o zi obișnuită înseamnă lapte vegetal de soia cu fulgi de ovăz amestecat, cu pudră carob, o lingură de pudră carob, roșcovele care înlocuiesc cacaua, o mână, să zic 50 de grame de mure, 50 de grame de zmeură și un măr. Asta e micul dejun. Nu-i bun? E foarte bun.
1: Sună
0: la amiază,
1: bine.
0: La amiază îmi fac o salată uriașă de castravete, roșie, varză, toate legumele posibile, alături de ciuperci trase la tigaie, așa, 100 de grame, sau o bucată de brânză tofu, sau un ou, pentru că la ouă încă n-am renunțat, deci nu pot să spun că sunt chiar vegană, sunt vegetariană, și mai mănânc peștele. Iar seara ciorba de legume. Dar astea sunt meniuri sfinte. Eu nu mai vreau să le schimb.
1: Și nu vă este foame în intervalul de 5 ore?
0: Nu, pentru că fibrele dau saturație și se transmite la creier, tot de la medici am aflat, că n-am avut de unde să știu. De la internistul meu, doamna doctor Doina Pașcanu, am învățat foarte multe cheițe ale sănătății. Și lucrurile să le... Am avut o perioadă când am fost foarte tristă.
1: Da.
0: Că mi se întâmplau niște lucruri, s-a schimbat metabolismul la mine. Am fost foarte tristă. Am avut perioade de fibrilații. Venea salvarea după mine, pentru că în fibrilații cu 150 pulsul, numai infiltrațiile cu cordarone te mai aduc pe linia de plutire. Și chiar dacă unii prieteni, vecini au fost îngrijorați că au venit salvarea, am zis, mă, salvarea e pentru persoanele care nu au posibilitate să meargă pe picioarele lor la spital. Nu-i nicio problemă. Dar am avut o stare de tristețe. Chiar și angajații de la Herghelia mi-au spus, băi, ați venit așa de tristă și plecați totuși mai cu zâmbetul pe buze. Cred că m-am rugat mai puțin. Am citit mai puțin. Că starea mea mentală și corpul meu nu a acceptat că s-a schimbat metabolismul. Mai ales nici nu ne dăm seama că suntem un laborator pe picioare și cum lucrează mentalul. Puterea minții lucrează foarte bine, iar creierul, care a păstrat memoria unor kilograme, transmite niște informații către organele interne și am înțeles că asta e distonie neurovegetativă. El transmite niște lucruri, dar tu nu mai ai problema aia. Dar eu tot timpul îi spuneam cardiologului, simt că îmi bate inima, și cardiologul a zis, toți simțim că ne bate inima. Nu știu, dar mie îmi bate inima, dar la gândul meu că am avut fibrilații. Și atunci creierul are în subconștient, băi, sunt niște lucruri fantastice care le-am aflat despre mine.
1: Cum ați reușit să renunțați la obiceiurile greșite pe care le aveați? Obișnuia să ronțăiți tot timpul câte ceva, astfel încât și stomacul, dar și celelalte organe era întotdeauna în digerare.
0: A fost o conversație comică între ficat și creier, între pancreas și creier, unde spune creierul, ce faci, ficatule, că Gabriela ți-o dat două lune. Acum vin covrigii și ce să fac, întreabă ficatul. Păi depozitează-le. Unde? Visceral. Unde îi atragem atenția. Și ficatul, dacă n-are timp să proceseze alimentele, lucru care poate l-am știut, dar nu l-am studiat, pentru că lucrurile astea trebuie studiate. Trebuie să le accepți tu ca om. Și pentru asta vreau să mulțumesc tuturor medicilor mei, care m-au tratat și m-au făcut să înțeleg ce se întâmplă într-un corp atunci când se schimbă metabolismul. Și am avut niște stări de vertij, niște stări de, ce să zic, de acolo la Herghelia, când am văzut că o doamnă îl întreabă pe doctor Moroșanu, de ce îmi crește unghia asta strâmbă? O, zic, așa vrei să ajungi, Gabriela, trezește-te. Nu se poate că un om care se confruntă cu niște boli, la care mai intervin pe lângă ceea ce are, își pune întrebări și vrea răspunsuri. Dar medicii niciodată nu o să-ți dea răspunsul dezastrului. Pentru că noi, fără să ne dăm seama, noi ne îndreptăm către un dezastru. Și mi-aduc aminte de primul medic diabetolog care m-a tratat la Târgu Mureș, doctorul Tătoianu, endocrinolog, și a spus, doamnă, primul medicament care îl băgați în gură e alimentul. Ce mâncați? Și atunci hai așa, că stai doctor și ce? Dar făcând orele cu studenții în salonul nostru și având studenții toate caietele lăsate pe pat la noi sau pe masă, mergând ei la o pauză, eu luam și citeam. Despre endocrinologie pot să dau și un examen, că știu tot.
1: Extraordinar. Practic, informația v-a convins, dar da. Obiceiurile erau încă.
0: Da, dacă era comod să ronțăi, de
1: exact.
0: Ce să mănânc?
1: Cum ați reușit să renunțați la acest obicei de a nu mai ronțăi?
0: Păi, să zic pe românește, că acolo la Herghelia scrie lifestyle, dar noi suntem români și eu spun stil de viață. Am considerat că ăsta, expresia asta, sintagma asta, stil de viață, eu trebuie să o adopt eu, Gabriela Costescu, nu altcineva. Nu dau sfaturi nimănui. Fiecare în dreptul lui trebuie să caute dieta potrivită. Dar eu trebuie să continui cu stilul ăsta de viață, pentru că până aici m-a ajutat.
1: Și când venea instinctul de a ciuguli...
0: Nu vine. Au fost sărbătorile pascale, au fost sărbătorile de Crăciun, a fost fiul meu și familia din străinătate acasă, ce nu s-au pus pe mese? Eu mi-am văzut de sălățica mea, de mărul meu, de...
1: Insist cu aceste întrebări pentru că foarte multe persoane susțin. Este foarte greu să adopt o astfel de dietă, un stil de viață.
0: Da,
1: nu pot.
0: Am văzut de curând o tânără care mă întreabă ce să fac și eu. Păi zic, n-ai diabetolog. Ba da, am. Păi aș trebui să vorbești foarte deschis cu diabetologul. Pentru că fiecare din acești medici ai mei pe care i-am numit v-ar putea confirma dacă i-ați întâlnit, că am fost o pisăloagă. Eu am vrut să știu tot. Dacă sprâncenele cresc invers, trebuie să știu de ce se întâmplă lucrul ăsta. Mi-a căzut părul mai mult. De ce îmi cade părul? Păi de aia că lipsește fierul. Ia să facem niște analize să vedem ce lipsește. Deci trebuie să fii tot timpul într-un control cu sănătatea ta, chiar dacă unii spun, iară-i Gabriela la doctor. Păi la doctor, că el îmi poate da răspunsuri. El, în funcție de analize, îmi poate spune, lipsește potasiu, lipsește fierul, lipsește B12. Doctorul Moroșanu și-a pus mâinile în cap când a văzut că n-am B12 în fica deloc. Și atunci, a 5 zile la rând, am făcut injecții de 1000, să încărcăm cu doza normală 5.000 de unități de B12 înficat.
1: Ați slăbit câte kilograme?
0: 45 de kilograme.
1: În cât timp?
0: De la 1 octombrie până la 1 mai.
1: În aproximativ
0: 7 luni. Chiar dacă unii au spus că prea repede, doamna Valentina Dan a spus, dacă ai slăbit așa repede, că era corpul pe cetoză diabetică, era pe glicemiile scăzute. Dacă ar fi fost pe glicemiile ridicate, s-ar fi infestat sângele. Și atunci erau alte simptome. Dar lucrurile astea mi le-a explicat și, cum am zis, medicul meu, Doina Pașcanu, așa băbește. Pentru că de multe ori nu înțelegem niște lucruri și la fel mi-a zis, nu pot să-ți dau răspunsul care vrei tu să ți-l dau. Și la fel, medicul Moroșanu Sorin mi-a zis, trebuie să faceți mișcare, dar nu puteți trage de inimă, că ați avut niște simptome de fibrilații, mersul pe jos e cel mai bun, 10.000 de pași, gimnastica în apă, care eu o fac de ani de zile, și la sol nu faceți nicio gimnastică, forțați inima și totuși aveți 60 de ani. Deci nu ne mai întoarcem la 20, pentru că vedem că și sportivii de performanță până în jurul vârstei de 22 de ani fac performanță și după aceea se opresc.
1: Așa e.
0: Pentru că arzi viața. Eu îmi place să cred că am primit de la Dumnezeu 100 de ani de viață, dar depinde în câți ani o ardem noi.
1: Așa.
0: Cu concentrându-ne, învățând, făcând efort, trebuie să fie ceva moderat, zic eu, că nu poți să tragi de corpul tău la infinit. Acum eu nu merg să fac nici parada modei, nici nu o să fiu balerină. Dar dacă atâtea kilograme de grăsime au plecat de pe organele mele interne, de pe spate, de pe picioare, de pe mâini, de pe față, pot numai să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a fost un bonus asta pentru mine.
1: De la ce greutate ați pornit?
0: De la 130 de kilograme, acum am 85.
1: Wow!
0: Da, eram 40. Enormă.
1: Da.
0: Eram frumoasă și la 100.
1: Cu siguranță. Ideea este de sănătate și de cum vă simțiți. Cum vă simțiți acum?

0: spune că multe persoane pot crede că există o șansă și pentru ei, dacă găsesc medicul potrivit, nutriționistul potrivit și acceptă mental că trebuie să schimbe stilul de viață.
1: Sunteți o persoană activă, dintr-o persoană sedentară. Cât mergeți pe zi? Câți pași?
0: Acum fac și câte 7.000 de pași, 8.000 de pași, în diferite reprize. Azi dimineață eram prin București. Cine mai era ca mine la ora aia din dimineață? Da, merg foarte mult, dar e mers, nu-i mers forțat. Așa îmi fac pașii. Gimnastică fac cu niște corzi pentru întărirea mușchilor. Mai fac și alte mișcări, chiar și când te uiți la televizor sau poți să faci un dans dacă îți pui muzică și ai mișcare, dar trebuie să fie moderația. Trebuie să am grijă.
1: Un an și 8 luni ați suferit de apnee.
0: Da. Se întâmpla că am fost într-o excursie în Bulgaria cu scriitorii din județul Mureș și o prietenă îmi spune: nu pot să dorm cu tine în cameră pentru că sforăi foarte tare. Și eu n-am știut că sforăi. Păi cum să nu știi? Păi eu locuiesc singură și n-are cine să-mi spună că sforăi. Și m-am dus la medic pentru că nu era în ordine. Și am întâlnit-o pe pneumologul Mara Vultur de la Târgu Mureș și dânsa mi-a propus o monitorizare de 2 nopți, una cu un aparat de monitorizare, celălalt cu oxigen, și mi se oprea respirația în somn de 36 de ori într-o oră, cât un minut și 20 de secunde. Și atunci am zis că trebuie să acceptați masca de oxigen. Că pentru că nu e oxigenat organismul, când stăm întinși, sângele stă și el, nu circulă foarte mult, nu te ridici brusc din pat, că faci vertij. Și atunci trebuie să oxigenăm creierul, pentru că și celulele trăiesc cu oxigen. Trebuie să înțelegi asta, că nu ești oxigenată. Și am acceptat masca de oxigen. Și chiar zilele trecute am fost internată la Târgu Mureș să vedem dacă mai e nevoie după cele 45 de chile și mai e nevoie. Dacă mai e nevoie, o folosesc, pentru că dorm 8 ore cu masca de oxigen. Deci se oxigenează corpul. Dacă asta vine din afară și nu o pot opri cu voința mea, atunci folosesc în continuare oxigenul și foarte bine.
1: Ce mesaj aveți pentru cei care ne urmăresc și care consideră că nu pot să scape de insulină, nu pot să dea kilogramele jos, este imposibil să adopți o dietă echilibrată?
0: Dacă se poate uita cineva în ochii mei în această emisiune, pot să le spun cu sinceritate că se poate să facem orice schimbare a stilului de viață dacă ne dorim, pentru noi, nu pentru alții. Că poți scăpa de o boală dacă găsești cura potrivită. Dacă faci cercetările tu cu tine și cu medicul tău, se poate scăpa de diabet, se poate scăpa de colesterol, se poate scăpa de tensiune, pentru că de curând, de o lună de zile, mi-a scos medicul și medicația pentru tensiune și pentru colesterol.
1: Excelent.
0: Și atunci am scăpat de 4 boli și bonus au fost kilogramele.
1: Felicitări. Asta și pentru că dumneavoastră, așa cum ați spus, v-ați documentat, ați cerut informații și apoi ați adoptat. Dar una peste alta ați fost convinsă 100% că asta trebuie să faceți.
0: Da, și am citit foarte mult în Biblie unde avem învățăturile despre alimentație. Numai faptul că Dumnezeu a făcut iarba cu sămânță pentru noi. De ce? Oare cu sămânță? Nu ne întrebăm? Și mai scrie undeva la Apostolul Pavel, spune: dacă un frate al tău nu mănâncă deloc carne, nu mânca nici tu. Dar nu-l judeca pentru ce mănâncă, că fiecare în dreptul lui, pentru el mănâncă sau pentru numele Domnului nu mănâncă sau mănâncă. Fiecare să fie încredințat de ceea ce face. Deci dacă fiecare persoană cu probleme de sănătate e încredințată că face ce trebuie, poate să elimine o boală din corp. Nu ne conduce boala pe noi, noi verificăm boala, dar am înțeles și eu foarte târziu, nu sunt marea deșteaptă, că destul de târziu le-am acceptat și le-am adoptat. Poate le știam. Știam de la studenții care ușitau caietele prin saloane, știam. Dar n-am făcut. Și nu mâncam foarte mult. Cum am înțeles de la doctorul Moroșanu, există persoane grase, să spunem pe românește, care mănâncă și nu se mai opresc, și persoane grase care rond.

0: să e. Niciuna nu-i bună. Dar ronțăitul dă voie ficatului să facă depozite. Și atunci eu pot arăta ca o persoană care mănâncă o rudă de salam cu o pâine întreagă, cu un chil de roșii și așa mai departe. Că poate. Dar nu se mai poate.
1: Exact. La 61 de ani sunteți o persoană foarte activă. Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră pentru anii pe care mai aveți pe acest pământ?
0: Cea mai mare dorință a mea este cea care i-am prezentat-o lui Dumnezeu după ce am divorțat de soțul meu și am rămas singură cu fiul Paul Cristian, să-i dea fiului meu multă sănătate, lucru care l-a și făcut. Deci Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. I-a dat sănătate ca eu să pot să merg la lucru, că o mamă cu copil bolnav acasă nu mai poate să muncească. Deci, în continuare, cea mai mare dorință a mea este să avem sănătate și să fiu mai înțeleaptă. Să iubesc mai mult, cu toate că nu se îndoiește nimeni, că sunt o persoană care iubește dragostea agape, dragostea de frați, de surori, de copil și tot felul de iubiri. Câteodată am iubit prea mult. Nu că ei n-au meritat, eu am meritat, că a văzut Dumnezeu că iubesc. Și pot iubi în continuare. Și din dragoste pentru ascultători, pot să vă spun că îmi doresc pentru toată lumea să fie sănătos. Și cei care nu sunt sănătoși, chiar și dușmanii care mă dușmănesc, nu știu dacă am, posibil că am, să fie sănătoși și dacă nu sănătoși, măcar să întâlnească medicii pe care i-am întâlnit eu.
1: Mulțumesc tare mult, doamna Gabriela, vă urez multă sănătate, să vă dea Dumnezeu înțelepciune să scrieți și mai multe poezii, cărți și să activați în mediul jurnalistic și cine știe să ne revedem cu altă ocazie, să ne împărtășiți și alte publicații pe care le-ați scos.
0: Mulțumesc pentru invitația în emisiune, mulțumesc pentru că mi-ați acordat șansa să mă exprim. Și din tot sufletul tuturor ascultătorilor mei, schimbați stilul de viață ca să fiți sănătoși.
1: Mulțumesc tare mult, sănătate multă vă doresc, să ne revedem cu bine.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi în platou pastorul Adrian Neagu. Bine ați revenit. Mă bucur să fim din nou împreună pentru a deschide încă un capitol din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White.
2: Cu drag, mulțumesc de invitație.
1: Suntem împreună la capitolul 28, în fața raportului vieții. Este un capitol destul de greoi, poate cu câteva lucruri care ne-ar putea pune pe gânduri, dar cred eu că are și o veste bună. Tocmai de aceea sper ca ceea ce vom discuta astăzi să aducă un pic de speranță în rândul celor care ne urmăresc. Ce v-a impresionat cel mai mult din capitol?
2: Capitolul acesta este important din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, din punct de vedere al înțelegerii lucrării Domnului Hristos. În capitolul acesta se face una dintre cele mai puternice afirmații legate de importanța slujirii Domnului Hristos. Autoarea spune așa: mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din sanctuarul de sus este tot atât de importantă pentru planul de mântuire ca moartea sa pe cruce.
1: Este o introducere perfectă, încât să le stârnească curiozitatea celor care ne urmăresc. Însă, așa cum ne-am obișnuit, urmărim întâi un rezumat al acestui capitol și apoi vom continua discuția noastră din platou. Rămâneți cu noi!

Scena judecății apare în mod repetat în Biblie sub diverse forme, în special în profețiile apocaliptice sau de la sfârșitul timpului. Adesea acesta este un subiect despre care oamenii preferă să nu vorbească, deoarece aduce o anumită formă de presiune, având doar două rezultate probabile. Cei care și-au dedicat viața lui Isus nu au motive să se teamă, deoarece la judecată Isus este atât avocatul, martorul, cât și judecătorul nostru. În capitolul 28 vedem judecata explicată în detaliu împreună cu alte cărți importante menționate în Biblie. Marea luptă dintre bine și rău se va desfășura în cele din urmă cu un verdict pronunțat din sala de judecată cerească și Satana va fi învins și înfrânt. În serviciul care avea loc în sanctuarul pământesc, uneori denumit serviciul tip, ziua ispășirii era o zi solemnă pentru toți cei care, în anul precedent, și-au mărturisit păcatele la sanctuar. Solemnitatea zilei era atunci rezervată pentru cei care făceau parte, să zicem, din sistem. Pentru cei care nu credeau în Dumnezeu, care erau în afara Israelului, era doar o zi ca oricare alta. Așadar, ziua ispășirii în cer va analiza cazurile celor care se declară oameni ai lui Dumnezeu, cei ce pretind a fi urmași ai lui Isus. Există o judecată separată, rezervată pentru cei răi. Biblia menționează diverse cărți în cer care vor determina rezultatul judecății. Daniel 7 spune clar că judecata a fost stabilită și cărțile au fost deschise. Apocalipsa 20, versetul 12, vorbește despre cartea vieții. Filipeni 4, versetul 3 spune că numele noastre sunt în cartea vieții. Daniel 12, versetul 1 spune că toți cei cu numele scrise în cartea vieții vor fi mântuiți. Această carte a vieții este menționată clar și trebuie să ne rugăm cu ardoare ca numele noastre să fie scrise acolo. Biblia vorbește despre o carte de aducere a minte care înscrie și imortalizează toate faptele bune și drepte ale omenirii. Maleahi 3 cu 16 și Neemia 13 cu 14 vorbesc despre importanța acestei cărți și de a avea numele noastre scrise acolo. Toți cei care s-au pocăit cu adevărat de păcat și cu credință au revendicat sângele lui Isus, vor avea scris iertat lângă numele lor în cărțile cerului. Isaia 43, versetul 25 spune: Eu, da, eu sunt cel care îți șterg fără de legile pentru mine însumi și nu îmi voi aminti de păcatele tale. Într-o sală de judecată pământească, când vine o persoană importantă, toată lumea vrea să știe rezultatul. Există mult interes în cer pentru a vedea cine este vrednic. Tot timpul, în sala de judecată, Satana încearcă să acuze omenirea și să o revendice ca fiind a lui. Iisus nu le scuză păcatul, ci arată unde s-au pocăit, unde au cerut iertare și de ce sunt vrednici să petreacă veșnicia cu el. Lucrarea de judecată se va ține înainte de revenirea lui Isus, iar orice păcate care nu sunt mărturisite și abandonate nu vor fi iertate sau șterse. Putem ascunde păcatele noastre de familia sau de prietenii noștri pământești, dar nimic nu scapă cunoștinței celui etern. Omul poate înșela alți oameni, dar Dumnezeu nu privește la exterior, așa cum face omul. El privește la inimă. În fiecare zi, gândurile noastre, cuvintele noastre, acțiunile noastre, intențiile noastre și motivele noastre sunt înregistrate cu acuratețe. Caracterele noastre sunt fidel conturate în cărțile cerurilor. Dumnezeu nu va privi doar la ceea ce am făcut, spus sau gândit la judecată, ci va privi și la modul în care am folosit talentele pe care ni le-a dat, timpul, vocea, banii și influența. Cum i-am tratat pe săraci și pe suferinți, pe văduve, pe orfani și pe cei mai puțin norocoși decât noi? Matei 25 ne spune: în măsura în care ați făcut acest lucru, unuia dintre acești frați ai mei, mie mi le-ați făcut. La fel ca în Israelul antic, ei și-au cercetat inimile în ziua ispășirii, așadar și noi ar trebui să ne cercetăm inimile astăzi. Nu suntem mântuiți în grupuri, suntem mântuiți individual. Să ne amintim cuvintele din Marcu 13, versetul 35, care spune: așadar, vegheați!

0: După acest rezumat al capitolului 28, în fața raportului vieții, deschidem și noi cartea, ne uităm la cele mai importante idei și încercăm în limita timpului să le atingem. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia Veacurilor, puteți scana codul QR pe care îl vedeți acum pe ecran și intrați pe o pagină de internet unde puteți citi gratuit în format electronic fiecare capitol al acestei cărți. Noi suntem la emisiunea cu numărul 28. Așa cum spuneam înainte de a urmări clipul, este un subiect foarte important. Vorbim despre judecată și cred că e foarte bine să explicăm pe cât se poate de clar pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă de fapt judecata lui Dumnezeu, când se face ea, cum are loc, care sunt instrumentele pe care le folosește Dumnezeu în această judecată și de unde știm care este verdictul. Am pus multe întrebări, dar cumva răspunsurile vin așa în cascadă.
1: Hai să începem cu o poveste. A fost odată, nu ca niciodată, sau putem să zicem ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit, un popor care a fost scos din Egipt, poporul Israel. Poporul acesta stătuse sute de ani în robie. Pe vremea aceea, robii aveau cam același statut ca și animalele. Și Dumnezeu încearcă să transforme viața acestui popor, să le duce și să îi ajute să depășească nivelul pe care ei îl aveau în momentul acela. Și pentru a-i ajuta să depășească nivelul acesta, pentru a-i educa, Dumnezeu a organizat o școală uriașă, numită Sanctuarul din Pustie. Sanctuarul era o școală prin care evreii învățau tot ce trebuie să știe despre Dumnezeu, despre ei înșiși și despre lumea din jurul lor. Și ca această școală să fie într-un limbaj pe care ei să-l înțeleagă și să-l cunoască, Dumnezeu i-a dat lui Moise suficient de multe detalii cum să-l construiască. Ei, ce se întâmpla la sanctuar? Sanctuarul spune așa, fiecare greșeală este importantă. De ce este importantă? Pentru că pentru ea se plătește cu o viață. Pentru fiecare păcat conștient, voit, pe care cineva îl făcea, se aducea un miel ca jertfă sau o jertfă, da? Ce aducea fiecare. Păcatele respective treceau asupra sanctuarului.
0: Treceau întâi asupra animalului de jertfă.
1: Treceau întâi asupra animalului, da, mulțumesc. Apoi asupra sanctuarului sau asupra preotului. Și odată pe an, aceste păcate erau puse asupra unui țap care era trimis în pustie.
0: Era acel ritual, ziua ispășirii.
1: Exact.
0: Că, practic, păcatele simbolice erau scoase din templu, puse pe acest țap care era aruncat,
1: trimis în pustie ca să nu se mai întoarcă niciodată. Care era mesajul? Că cel mai mare dușman al omului este păcatul. Un mesaj foarte clar. Și al doilea mesaj la fel de clar, că păcatul nu se poate curăți decât cu sânge. Al treilea mesaj, la fel de important, e că păcatul ne despărțea pe noi de Dumnezeu, dar nu îl despărțea pe Dumnezeu de om. Dumnezeu rămânea acolo, în sanctuar. Și mai sunt și alte lecții. Bun. Odată cu venirea Domnului Hristos, mulți au zis, Domne, s-a terminat. Nu s-a terminat. Apostolul Pavel spune, rostul cel mai însemnat în evrei este că avem un mare preot care s-a dus să slujească unde? În sanctuarul din cer.
0: Și aici se impune o mică clarificare. Ceea ce Moise a făcut în pustie era doar o copie a ceea ce exista în ceruri.
1: Exact. Chiar și Dumnezeu îi spune lui Moise să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Bun. De ce discutăm de lucrurile astea, deși aici e vorba de judecată? Ca să înțelegem un lucru, că moartea lui Iisus Hristos nu l-a împăcat pe om cu păcatul, că păcatul era dușmanul, da? El trebuia alungat. Ci l-a împăcat pe om cu cine? Cu Dumnezeu. Da? Deci moartea lui Iisus pe cruce nu l-a împăcat pe om cu păcatul. N-a lăsat păcatul să fie
0: la liber.
1: De acum încolo la liber. Nu mai e dușmanul nostru. Nu. Păcatul a rămas dușmanul, doar că în loc ca omul să aducă miel de fiecare, sau jertfă de fiecare dată când păcătuia, decât să fie jertfă de dimineață, de seară și așa mai departe, și curățirea finală a sanctuarului, toate acestea au trecut asupra sanctuarului din ceruri, pentru că Iisus Hristos a adus pe sine însuși jertfă o singură dată. Dar dușmanul a rămas. Dușmanul nu era om. Dușmanul era păcatul.
0: Și ce înseamnă judecata în acest context?
1: Judecata era procesul prin care Dumnezeu îndepărta păcatele deasupra poporului, deasupra preotului, deasupra sanctuarului în mod special, și poporul, se încheie foarte frumos pasajul biblic, astfel se va face ispășire pentru voi și veți fi curați.
0: Pentru cei care au urmărit și emisiunile anterioare, dacă n-ați făcut-o deja, le găsiți pe site-ul speranța.tv.ro la categoria Arhivă, emisiunea Între Bine și Rău, sau pe canalul de YouTube. Pentru cei care au parcurs împreună cu noi sau care știu deja, am vorbit în emisiunile anterioare despre anul 1844 și care este punctul de referință al acestui an, ca moment, al începerii judecății. Ceea ce era inițial așteptat sau evenimentul era anul acesta era legat de evenimentul revenirii, ceea ce nu s-a întâmplat. Calculul a fost corect, dar evenimentul a fost greșit interpretat. Totuși, de la anul 1844 începe un proces în care ne aflăm cu toții astăzi, procesul acesta al judecății de cercetare. Cumva titlul pe care noi l-am pus poate să sune puțin ciudat, poate nu este foarte clar la ce se referă titlul acesta de capitol, dar este cumva întâlnirea individuală a lui Iisus cu fiecare dosar în parte, dacă putem să folosim acest termen ca să ne fie cât mai ușor de înțeles, și anume raportul vieții fiecăruia dintre cei care la un moment dat s-au declarat aparținători sau credincioși ai lui. Haideți să explicăm un pic cum ne spune capitolul că se întâmplă lucrurile acestea.
1: Sunt câteva lucruri foarte importante pe care trebuie să le reținem legate de procesul acesta. Deci se numește de cercetare. Noi spunem că atunci când Iisus Hristos va veni, nu spunem noi, Biblia spune, va veni să dea fiecăruia după fapta lui. Da? Faptul că Iisus va aduce o judecată executivă implică în mod automat că înainte de momentul acesta el a cercetat, a analizat viețile oamenilor în așa fel încât la final să știe, să hotărască, să decidă cui aduce bine, cui aduce pedeapsă. E ca și la școală. Profesorul vine și aduce lucrările, dar înainte ca el să aducă lucrările, el a făcut ceva. El a corectat lucrările astea. Nu e suficient ca să vină cu ele să le dea elevilor și apoi să pună note cum crede el.
0: Adică evaluarea s-a făcut deja.
1: Evaluarea s-a făcut, ba mai mult. Evaluarea asta se face cu pixul pe foaie. Scuze. Nu este vorba de o evaluare pe care profesorul o face în sine însuși. A citit și a zis, asta e de 5, asta e de 7, asta e de 10, asta e de 10 plus, asta e de 3, asta e de 1. Ci el scrie acolo, da, pentru ca cel care citește să spună, da, domnule, așa e, uite, 1 plus 2 plus 3 plus 4.
0: Am greșit aici, am greșit aici.
1: Punctele pe care le am. Dacă noi oamenii avem nevoie de o astfel de judecată, zicem noi, da? Cu atât mai mult Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu ar aduce ceva în viața noastră fără să ne respecte demnitatea, să ne explice de ce aduce lucrul acesta.
0: Vreau să citesc un pasaj din capitol, completează cumva ceea ce ați spus și apoi mergem mai departe. Când rapoartele sunt deschise la judecată, viața celor care au crezut în Iisus este examinată de Dumnezeu. Avocatul nostru, și aici o mică paranteză care este Iisus, prezintă cazurile fiecărei generații succesiv, începând cu primii oameni care au trăit pe pământ și încheind cu cei în viață. Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat în detaliu. Unele sunt acceptate, altele sunt respinse. Numele celor care au păcate rămase în rapoarte, păcate de care nu s-au pocăit și deci nu sunt iertate, sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor lor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu. Ce e cu cărțile astea? Chiar scrie Dumnezeu fiecare lucru pe care noi îl facem și la un moment dat se uită pe dosar și vede că au fost mai multe bune, mai multe rele, adică chiar așa funcționează lucrurile?
1: La Dumnezeu nu, dar la noi da. Adică profesorul nu are nevoie, poate să-ți dea lucrare ca să știe ce notă meri sau cât știi, dar tu ai nevoie de lucrarea respectivă. Profesorul nu are nevoie, poate să-ți scrie pe lucrare cât ce ai făcut bine și ce ai greșit, dar tu ai nevoie, părinții tăi, colegii tăi de bancă au nevoie ca să înțeleagă. Judecata nu are de a face doar cu terminarea problemei păcatului, Dumnezeu vrea să terminată cu totul și gata, pe unii mântește, pe unii arde în foc, s-a terminat. Ci judecata are de a face cu descoperirea caracterului lui Dumnezeu în frumusețea lui, iar această descoperire a caracterului lui Dumnezeu înseamnă tocmai această disponibilitate a lui Dumnezeu de a se face vulnerabil în fața creației întregi, spunându-i, uite, ăștia sunt cei pe care iubesc, pentru care am plătit un preț bun. Nu știu cum are Dumnezeu în ceruri, cum sunt notate, cum sunt înregistrate acolo. Gândiți-vă că și pentru noi, pentru copiii noștri astăzi, de exemplu, dacă le spui despre o dischetă, s-ar putea să se uite ciudat. Și nu sunt foarte mulți ani de când foloseam dischete. Unii dintre noi mai avem pe acasă sau prin birou.
0: Nici CD-uri nu mai avem, da?
1: Nu știm cum înregistrează Dumnezeu, dar Biblia spune că există o înregistrare a vieților noastre pe care Dumnezeu o are în ceruri. Această înregistrare e numită în Biblie carte. Mă rog, sunt mai multe. O carte a vieții, este o carte a faptelor bune, o carte a faptelor rele. Nu știm ce formă materială are această carte și cum stochează Dumnezeu atâta informație, dar un lucru este cert, Dumnezeu stochează, cum să zic, viețile noastre într-o manieră reală, în așa fel încât la înviere El poate reproduce exact individul care a fost. Deci nu l-aș limita pe Dumnezeu în privința asta să spună și unde pune Dumnezeu toate dosarele.
0: Vorbim acum despre limbajul autoarei care a scris, așa cum spuneam, la finalul secolului al XIX-lea. Vorbim de înțelegerea noastră astăzi și vorbim de atot cunoașterea și nelimitarea lui Dumnezeu, ceea ce ne poate fi foarte, foarte greu de înțeles. Ce se întâmplă sau care este rolul lui Iisus în această judecată și ce se întâmplă cu Satana în timpul acestei judecăți?
1: Sunt câteva lucruri, din nou spun, importante aici. Unu, Domnul Hristos este, pe de-o parte, și cel care judecă. Biblia spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, toată judecata a dat-o Fiului, dar în același timp El este și avocatul nostru. Este
0: cel care pledează,
1: care pledează pentru noi. Satana este cel care acuză. Da? Acum, Biblia spune că locul lui nu s-a mai găsit în cer. Nu putem să luăm imaginea asta, materializăm așa și să spunem că există o masă în ceruri la care Dumnezeu stă și în dreapta lui este Domnul Iisus, în stânga lui este Satana și când apare numele meu sau numele uneia dintre cei care ne urmăresc, Domnul Iisus spune ceva, Satana spune ceva și mai zice unul și mai zice altul și apoi Tatăl bate cu ciocanul în masă și zice nu, e bun, sau zice nu, e rău. Dar este clar că înregistrarea faptelor rele sunt o dovadă că cel credincios sau cel care, al cărui nume apare acolo, a avut un trecut. Înregistrarea jertfei Domnului Hristos și a lucrării Harului în viața noastră sunt o dovadă că cel care apare acolo poate avea un viitor. Și atunci alegerea asta între trecut și viitor este alegerea lui Dumnezeu, dar încă o dată vreau să spun, judecata nu e ocazia în care Dumnezeu vrea să ne prindă. Știți că sunt unii, am tot dat exemplul ăsta, unii profesori care vor să-și prinde elevii și zice, hai să vezi ce le fac.
0: Și le dă lucrări neanunțate.
1: Și le dă lucrări dificile sau le dă lucrări cu chichiță. Nu, Dumnezeu nu e în felul acesta. El nu vrea ca să aibă corigenții. El nu vrea să aibă repetenți. El vrea să aibă doar premianți. El a făcut tot ce a stat în puterea lui ca să aibă doar premianți, doar copiii care să ia 10. Și 10-l ăsta nu e al nostru, e al lui. Asta e marea lecție, că la judecată, dacă cineva va fi găsit vrednic să intre în împărăția lui Dumnezeu, va fi găsit vrednic, nu pentru că el a fost bun, ci pentru că i-a permis lui Dumnezeu să fie bun în viața lui.
0: Și vezi, asta este... citesc un paragraf care completează foarte bine ceea ce spuneți. Iisus nu le scuză păcatele, ci face trimitere la pocăința și credința lor. Și cerând iertare în numele lor, își înalță mâinile rănite înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri, spunând, îi cunosc pe nume, i-am săpat pe palmele mele. Cei care și-au predat viața lui Iisus și l-au lăsat pe Iisus să lucreze procesul acela de sfințire despre care vorbeam într-o altă emisiune, practic sunt cei care ajung să fie în cele din urmă iertați, salvați, mântuiți.
1: Judecata este lucrarea lui Dumnezeu de a le face dreptate aleșilor săi. Dacă ne uităm cu atenție în Biblie, uitați-vă un psalm, de exemplu, psalmistul se roagă, fă-mi dreptate, Doamne, strigă după judecata lui Dumnezeu. Adică nu există nicăieri în Biblie teama asta că, aoleu, dacă mă judecă Dumnezeu, am încurcat-o, nu se știe dacă ies bine, dacă ies rău. Dimpotrivă, copiii lui Dumnezeu strigă zi și noapte ca Dumnezeu să-și arate dreptatea, ca Dumnezeu să judece, ca Dumnezeu să le facă dreptate.
0: Dar de ce se tem oamenii de judecată? Și acum poate că și pe bună dreptate. Pentru că eu, de exemplu, am citit din acest capitol câteva pasaje pe care recunosc că le-am înțeles mai greu, mi s-au părut dificile și pasaje care nu te lasă neapărat să trăiești cu bucurie în suflet, pentru că cumva te simți sub lupa aceasta a judecății. Ceea ce eu sunt convinsă că nu este intenția lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc un pasaj și poate mă ajutați un pic să-l înțeleg. Dacă ar putea fi dat la o parte vărul care desparte lumea văzută de cea nevăzută și oamenii ar vedea îngerul care înregistrează orice cuvânt și faptă cu care vor trebui să se confrunte la judecată, câte cuvinte care se rostesc zilnic ar rămâne nerostite, câte fapte ar rămâne nefăcute. Cum am folosit noi capitalul împrumutat de cer? Când va veni, va primi Domnul cu dobândă ceea ce îi aparține? Am valorificat noi spre slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea lumii capacitățile fizice sau intelectuale care ne-au fost încredințate? Cum am folosit timpul, condeiul, vocea, banii, influența? Ce am făcut pentru Hristos în persoana săracului, suferindului, orfanului sau a văduvei? Dumnezeu ne-a făcut depozitarii cuvântului Său Sfânt. Ce am făcut cu lumina și cu adevărul date nouă pentru a-i face pe oameni înțelepți spre mântuire? Numai declararea credinței în Hristos nu are nicio valoare, ci doar iubirea dovedită prin fapte este autentică.
1: Cred că aici este secretul. Doar iubirea. Când iubești pe cineva, și cred că ăsta este unul dintre semnele evidente, când iubești pe cineva, te comporți la fel în prezența lui și în lipsa lui. Dacă un băiat iubește o fată sau spune că iubește o fată, dar când nu e cu ea, e cu toate fetele și e așa foarte deschisă, se comporte fără limite cu altcineva, dar când este în prezența persoanei pe care el spune că o iubește, spune că el doar pentru ea, că nu-l interesează nimic, înseamnă că iubește? Nu. La fel, atunci când îl iubim pe Dumnezeu, noi ne comportăm în afara momentelor în care, eu știu, suntem într-un context religios, ca și când am fi într-un context religios.
0: Cu alte cuvinte, genul acesta de descriere ar trebui să ne caracterizeze viața fără să pună în același timp presiune pe noi. E doar o consecință a faptului că noi îl iubim pe Dumnezeu și înțelegem modul în care ne manifestăm iubirea și față de El și față de ceilalți, și atunci, practic, asta este o roată a Duhului Sfânt în viața noastră.
1: Da, este semnul că îl iubim, nu că ne teamă. Și atunci dacă mă uit în dreapta, mă uit în stânga și știu că sunt gerașii cu dosarul, aoleu, să nu fac ceva rău. Biblia spune că în dragoste nu este frică. Cine se teme, spune că n-a ajuns de săvârșit în dragoste. Relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie guvernată de teama că nu vom fi mântuiți. Dacă ne e teamă că nu vom fi mântuiți, trebuie să vedem de unde vine teama asta. Vine din necredință? Vine din cunoașterea unor lucruri despre care noi știm că nu sunt după voia lui Dumnezeu și ar trebui să le schimbăm? Vine din emoțiile noastre? Biblia spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, trebuie să-L credem pe El. Și atunci trebuie să ne analizăm viața. Dacă ne este teamă de judecată, dacă ne este frică, dacă nu așteptăm judecata cu bucurie, înseamnă că nu L-am cunoscut pe Iisus Hristos așa cum trebuie să-L cunoaștem.
0: Am ajuns la finalul emisiunii, așa cum v-am obișnuit. Îmi place să citesc pasajul meu preferat din capitol și îl invit și pe cel care este împreună cu mine să facă același lucru. Iată care este fraza pe care am ales-o eu pentru astăzi. Sacrificiul făcut satisface cele mai înalte exigențe ale legii lui Dumnezeu călcate de om. Iisus a deschis calea către tronul Tatălui și prin mijlocirea sa pot să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu dorințele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credință. Un mesaj plin de speranță, cred eu. Ați ales un pasaj?
1: Totuși, numai dragostea este aceea care dă valoare fiecărei fapte în ochii cerului. Tot ce este făcut din dragoste, oricât de neînsemnat ar părea în aprecierea oamenilor, este primit și răsplătit de Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
1: Mulțumesc și eu.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Vă invit mai departe să parcurgeți și următoarele capitole ale cărții Tragedia Veacurilor împreună cu noi, capitol cu capitol, la fiecare întâlnire. Vă reamintesc de codul QR pe care îl avem chiar acum pus pe ecran. Vă invit să-l scanați, intrați pe o pagină de internet unde puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte. Vă pregătiți astfel pentru următoarea noastră întâlnire, când vom studia împreună capitolul 29. Numai bine!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Vara este anotimpul în care parcă viața noastră toată se mută afară. Vedem familii plecând în concediu, copii care își vizitează părinții, fotografii din vacanțe și acele mese petrecute împreună care ne dau tuturor o stare de bine. Pentru mulți este perioada poate cea mai așteptată din an. Dar există și oameni pentru care vara înseamnă altceva. Înseamnă o casă mai tăcută, zile mai lungi, mai puține activități și un sentiment al singurătății care devine mai apăsător decât poate în restul anului. Cum trăim vacanța atunci când nu avem cu cine să o împărțim? Cum mergem mai departe după ce copiii poate și-au întemeiat propria familie, după pierderea partenerului de viață sau atunci când, pur și simplu, viața nu a urmat drumul pe care ni l-am imaginat? Și poate cea mai importantă întrebare. Este posibil ca o perioadă de singurătate să devină în timp un loc al vindecării și al întâlnirii cu Dumnezeu? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre singurătate și despre felul în care putem transforma una dintre cele mai dificile perioade ale anului într-un timp al redescoperirii și al speranței. Invitata mea de astăzi este Paula Persida Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie. Bun revenit la Viața de Familie!
2: Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Obișnuim să vorbim frumos despre vacanță și să împărtășim unii cu ceilalți planurile pe care le avem, apoi ceea ce am reușit să realizăm, să bifăm frumos în vacanța respectivă. Este acea perioadă din an în care toată lumea pleacă undeva, face ceva deosebit, petrece timp cu familia, postează în rețelele de socializare imaginile acelea frumoase și de dorit pentru fiecare dintre noi. Dar pentru unele persoane, aceste povești poate că sunt cuțitul acela pe care îl răsucim într-o rană încă sângerândă. Cum se face că această perioadă poate fi una chiar mai de nedorit decât o alta din an?
2: Oamenii sunt diferiți structural. Aș începe cu această idee că, dincolo de orice motiv recent pentru care eu poate astăzi mă simt însingurat, există și o structură internă care mă predispune către a mă însingura. Uneori cu o conotație negativă, adică o tendință către depresie, către tristețe, alteori cu o conotație pozitivă, adică îmi place să fiu eu cu mine, îmi place să fiu departe de zgomotul orașului, de zgomotul plajelor, de zgomotul celor care țipă și arată și demonstrează, iată ce am făcut eu în vacanță. Deci ar fi cumva două componente, una care ține de structura internă a fiecărei persoane, și noi numim asta temperamente introvertite sau extrovertite. Temperamentele introvertite vor avea tendința să se retragă, să se simtă mai bine singure decât cu mult comod în jur. Și apoi sunt evenimentele concrete prin care am trecut recent sau unele care s-au acumulat sau un statut nou în cadrul familiei care mă determină să am sentimentul ăsta de însingurare, care de cele mai multe ori vine cu tristețe asociat. Dar poate să fie și o pensie de care să mă bucur și să fie o însingurare, adică o retragere din societate, voită și așteptată. Deci depinde foarte mult de cum privim și de situația în care suntem.
1: Cum se face de liniștea aceea pe care uneori ne-o doream și o invocam să fie prezentă și să o gustăm așa din când în când, ajunge să devină atât de apăsătoare și atât de nedorit atunci când nu mai avem cu cine să o împărțim. Mm-hmm.
2: Noi nu ne dăm seama, dar suntem tributari rutinelor pe care le creăm. În fiecare zi noi creăm niște rutine. Dacă eu am avut, să zicem, sunt o persoană, un părinte, cu copii, poate nu doar cu unul, poate cu doi sau cu trei, și acțiunea în casă este tot timpul la cote înalte, dacă nu e unul, e celălalt, tot timpul se întâmplă ceva. Când copilul meu s-a făcut suficient de mare încât să petreacă, nu știu, poate vacanțele săptămâni întregi într-o tabără, când casa este goală, când am ieșit din rutina care mi-aducea un soi de satisfacție, era ceva ce știam, era ceva ce puteam să prevăd. Omul îi place să calce pe un teren previzibil. Predictibilitatea este parte din definiția armoniei, din definiția echilibrului emoțional. Eu când nu mai știu ce urmează, încep să mă anxietez. Deci ceva ce eu nu pot să controlez, întotdeauna mă va anxieta. Mă va da peste cap, să zicem. Deci are foarte mare legătură cu rutina pe care eu mi-am creat-o și când se rupe rutina, mă pot panica, pot să simt așa un soi de ceva în stomac, o anxietate, ce urmează, sunt părăsit, sunt abandonat, nu mai are sens ce fac, pentru cine mai fac acum ce era să fac, chiar dacă înainte mă plângeam de acea rutină, chiar dacă spuneam m-am săturat, în fiecare zi fac același lucru, în fiecare zi aceleași teme, aceeași curățenie, aceeași activitate la serviciu, înapoi, curățenie, gata, vreau, lăsați-mă, pot să ajung ca mamă, de exemplu, ca soție sau ca tată, să spunem, mă copleșesc toate responsabilitățile, gata, nu mai vreau. Dar în momentul în care nu le mai am, primul sentiment poate să fie unul neplăcut și nu de eliberare. Sau, hai să zicem, poate primele 3 secunde de eliberare și apoi ceea ce rămâne pentru un timp poate să fie un sentiment din ăsta de și acum ce fac? Și acum care e rostul meu? Dar eu pentru cine mai gătesc? Dar acum era ora de puncte. Cu ce umplu timpul ăsta? Deci da, se poate întâmpla și ăsta este un motiv, să spunem așa, foarte, foarte comun. Faptul că înainte aveam o rutină și acum nu o mai am, acum trebuie să construiesc alta, dar nu știu cum, nu știu pentru cât timp, nu știu cum o să arate și nu știu dacă îmi place. Că pe asta o cunosc și chiar dacă mă plângeam de ea, pentru simplu fapt că mi-era cunoscută și familiară, îmi plăcea.
1: Persoanelor singure, de obicei, le este mai greu să trăiască perioadele acestea de concediu. În timpul anului ai tot felul de activități,
2: corect,
1: ai rutina aceasta, ai persoane cu care te întâlnești, colegii de serviciu, tot felul de sarcini pe care le ai de îndeplinit și care te țin cumva ocupat. Dar vine această perioadă a concediilor în care nu mai ai toate aceste activități, nici nu ai cu cine să împărtășești libertatea aceasta, timpul acesta liber, și te trezești așa în fața unui necunoscut cu care nu știi ce să faci și cum să-l abordezi. Cât de important este să îți faci un plan, să anticipezi perioada aceasta și să nu intri în ea fără să fii pregătit în niciun fel.
2: Extrem de
1: și
2: important.
1: Și cât de mult te ajută asta să traversezi perioada în condiții bune.
2: Ai punctat foarte bine. Într-adevăr, există o teorie, teoria celor 5P. Încerc să traduc în limba română, pregătirea potrivită previne proasta performanță. Este un principiu, un business extrem de util și de folosit, dar de fapt este un principiu de viață. Când eu mă pregătesc pentru etapa care urmează, scap exact de ceea ce am descris mai devreme, de sentimentul acela de anxietate, de panică, că acum eu ce fac, ce se întâmplă cu mine, care este rostul meu, care este rolul meu, cum o să arate următoarea perioadă, cum o să mă afecteze. Deci dacă eu știu, pot să prevăd, adică este sub înțelege că o să am și o perioadă de concediu, și deja îmi fac planuri știind că sunt o persoană singură. Nu sunt într-o relație, nu am un partener, poate nu mai am nici familie, sau am familie, dar e departe, nu pot să-mi fac planuri împreună. Dacă cu ceva timp înainte încep să mă gândesc la opțiuni, când va veni concediul, eu îl voi aștepta cu bucurie, chiar dacă sunt o persoană singură. Dacă eu îmi voi crea un mic program, nu trebuie să fie spectaculos, nu trebuie să-mi propun să ajung la Muntele Athos, să zic și eu, sau nu știu, oriunde, așa departe sau sofisticat. Este suficient să spun, o să vină momentul acela când toată lumea o să se agite, când toată lumea o să fie disperată să prindă cel mai frumos apus de soare, de pe coasta nu știu care, o să dea nu știu câți bani pe șezlong. Contează foarte mult felul în care vei privi această etapă. Și dacă tu vii și spui, o, ce bine, am timp să citesc, am timp să fac curat în sertare, am timp să-mi pun în ordine documentele casei, am timp să scriu scrisori unor vechi colege de facultate sau de școală, am timp să, nu știu, să croșetez, am timp să călătoresc și să descoper pe cont propriu, nu știu, un traseu de muzee sau să fac ceva deosebit, atunci abia aștept acel moment. E ceva ce îmi anticipez cu plăcere. Dar dacă eu mă las copleșit de rutina zilnică și rămân blocat în relațiile de colegialitate, dar care nu sunt foarte profunde, dar care mă satisfac acum și aici, și nu pun o întrebare mai profundă, eu până la urmă pe cine am în jurul meu? Eu pe cine pot conta? Dacă nu creez relații în această direcție, atunci o să vină singurătatea, fie că e concediul, fie că este poate pensionarea, cum am spus mai devreme, și lucrurile acestea mă vor surprinde și mă vor da peste cap, pentru că nu am perspectivă, pur și simplu.
1: De foarte multe ori însă persoanele care rămân singure nici nu își mai dau voie să se bucure. Pentru că vorbeai despre acele călătorii, apusuri de soare de pe coasta nu știu care, pe care, până să rămân singur, mi le permiteam.
2: Da.
1: Și mi le-aș permite și acum. Sănătatea îmi permite încă să călătoresc. Am resursele necesare, dar nu mai merit cumva să gust fericirea aceea.
2: Pentru că el sau pentru că ea nu mai este în viață. Și apare aici un sentiment de vinovăție. Este vinovăția supraviețuitorului, o numim. Este ca și cum, de ce el a plecat și eu am rămas? Mai ales dacă eu am avut o relație foarte strânsă cu partenerul meu și făceam totul împreună și eram contopiți și eram parcă siamezi. Ce făcea el avea imediat impact în viața mea, ce făceam eu avea imediat impact în viața lui. În momentul în care unul dintre parteneri nu mai este, și uneori poate să nu mai fie doar pentru că am divorțat. Iată că am avut o perioadă bună, am construit, ceva pe parcurs s-a stricat și am ajuns în punctul acela dramatic în care nu mai suntem împreună. Atunci, într-adevăr, simt că se rupe ceva din mine. Pierderea se trăiește foarte greu. Trebuie totuși să-mi dau posibilitatea odată să plâng, să fiu nostalgic, să mă descarc, să chestionez, să spun de ce. Am voie să fac lucrurile acestea. Dar cel mai sănătos ar fi să nu rămân blocat în vreuna dintre aceste faze ale travaliului pierderii. Pentru că dacă eu rămân, nu știu, în negare, rămân în interogarea de ce, eu nu-mi dau voie să trăiesc. Practic îmi blochez orice resursă de bunăstare.
1: Dar este greșit să-ți dorești? Înseamnă că nu suferi suficient de mult dacă ți dorești să ieși din starea aceasta?
2: Ține foarte mult de tiparul de gândire cu care eu intru într-o astfel de situație. Noi pe parcursul vieții construim tipare de gândire. Le numim așa, ca niște cutii, ca un fel de rame, pe orice subiect. Pe întreg parcursul vieții, asta facem. Prin experiența pe care o avem, noi ne conturăm niște concepte. Avem așa o serie de definiții legate de conceptul ăla. Dacă eu, toată viața mea, am văzut singurătatea ca pe ceva tragic. Adică, dom'le, dar numai singur să nu ajungi. Numai singur să nu ajungi. Pentru că e cel mai rău lucru pe care îl poate experimenta cineva. Și ce-i drept? Nu sunt puține exemplele sau puține studiile care arată că, într-adevăr, oamenii când rămân singuri au tendința să alunece mai repede în depresie, au tendința să se simtă neîmpliniți, să nu-și mai găsească rostul. Dar totul ține... Scuze, așa cum spuneam de definiția pe care eu o am legată de singurătate, de ce se face și ce nu se face în singurătate. Dacă eu am această preconcepție că, dom'le, dacă ești văduv sau văduvă, nu te mai duci în concediu unde te-ai dus cu partenerul de viață, pentru că este o ofensă să te simți bine, singur, într-un loc în care tu ai jurat că locul ăla are valoare doar pentru că ești cu partenerul tău, atunci bineînțeles că în tine apare un conflict. Pentru că ești în opoziție cu ceea ce ai afirmat, ești în opoziție cu ceea ce ai crezut la un moment dat, și dacă eu vin în exterior și spun, știi, coasta Amalfi este superbă și dacă o descoperi singură. Știu, să vii să-mi spui, nu, coasta Amalfi este doar pentru mine și soțul meu. Tu o să o iei ca pe ofensă pe care eu ți-o aduc. Este ca și cum aș pângări amintirea ta. Dar dacă atunci când erai în cuplu, sau cine era în cuplu, călătorea de dragul de a descoperi, de fapt, motivația pentru a ajunge pe coasta Amalfi nu era neapărat de a crea o experiență unică cu partenerul, era experiența mea de a descoperi frumusețea acestui pământ, acestui loc. Atunci și cu partenerul meu și fără partenerul meu voi merge în locul acela și mă voi simți foarte bine. Poate când voi ajunge acolo o să-mi reamintesc momentele plăcute trăite cu partenerul meu, dar cu o nostalgie sănătoasă, cu o nostalgie care nu-mi face rău, care nu mă va determina să mă simt vinovată sau vinovat că am ajuns acolo cu un grup de prieteni și că râd acum cum râdeam cu soțul sau cu soția mea. Deci ține extrem de mult de felul în care noi ne-am construit anumite concepte în minte, cum au fost ele șlefuite în mintea mea. Și eu cred că în viața aceasta trebuie să înveți să fii deschis la minte, să înveți să lași loc de a mai adăuga o nuanță la un concept. Să nu fii foarte, foarte rigid, să spui, nu, fericirea doar asta înseamnă. Pentru că are multe fețe fericirea și e păcat să ratezi multe dintre ele din cauza unui blocaj mental.
1: Vin cu altă perspectivă acum. Sunt persoane care trăiesc singure, locuiesc singure, uh-huh, și care sunt foarte bine, sunt împăcați cu situația, uh-huh, aceasta și își construiesc traiul de zi cu zi, uh-huh, astfel încât să fie unul frumos care să îi împlinească. Pe de cealaltă parte, sunt persoane care au o familie, care nu au casa goală, uh-huh, dar care trăiesc în sufletul lor, uh-huh, o singurătate de nedescris. Uh-huh. Ce face diferența între aceste persoane?
2: Din nou, așteptările pe care eu le am cu privire la viața mea. Deci dacă eu sunt într-o familie, sunt poate căsătorit, căsătorită, am copii, dar am permanent sentimentul că nu sunt văzut, văzută, nu sunt înțeles, înțeleasă, auzit, auzită, nu contez. Aproape că orice aș face, alo, mă vede și pe mine cineva, nu este văzut. Atunci mă înstrăinez și voi avea un sentiment de instrument de satisfacere a unor nevoi, dar care e un instrument acolo gratis, pe care îl iei, te folosești de el și cam asta este. Când ai sentimentul că tu ești doar un instrument, un obiect, ești un serviciu, ești, dar nu, tu nu ai valoare în ochii celor din familia ta, atunci singurătatea și tristețea se instalează cu mare ușurință. Și aici, poate să fie real, poate cu adevărat, cei din familia mea nu mă respectă, dar aș vrea să atrag atenția și asupra situației în care singurătatea aceea e doar în capul meu. Pentru că așteptările mele sunt nerealiste. Poate că eu mă aștept ca soțul, partenerul să petreacă cu mine în fiecare zi, cel puțin jumătate de oră, o oră, ochi în ochi, să ne povestim unul altuia ce s-a întâmplat. Dar el vine obosit, copiii trag de mine și mă simt frustrată. Și zic, eu nu mai am relație cu soțul meu. Sau el poate are așteptarea să aibă un anumit grad de intimitate cu soția lui. Ea este după 3 copii, obosită, are libidoul scăzut, nu-i arde de așa ceva. El începe să se simtă singur, respins. N-are valoare în ochii ei. El nu se mai simte bărbat. Deci, vezi, contează enorm felul în care eu intru într-o relație, sunt într-o familie și contează enorm stima de sine. Felul în care eu mă valorizez și felul în care pun preț pe felul în care mă văd ceilalți pe mine. Dacă eu, ca să am valoare, trebuie să am în primul rând valoare în ochii celorlalți, wow, atunci voi fi foarte dezamăgit. Foarte.
3: Ocaziile de a mă simți singur,
2: exact,
3: nenumărate.
2: Iar singurătatea este foarte des asociată cu abandonul, cu o rană de abandon și cu o rană de respingere. Aceste două răni sunt extrem de, să spun așa, intense, trăite la vârsta adultă, pentru că eu le mai și conștientizez. Adică când ești mic, ți-e rău, dar nu prea știi de ce ți-e rău. Ai așa un sentiment că parcă nu petrec destul timp cu părinții, dar parcă tot timpul îmi sunt părinții. Pleacă de aici, ce spui tu nu e important. Dar nu știi să pună degetul. Dar când sunt adult, am deja definiție, sunt abandonat. Și cu mine și fără mine e același lucru. Sau nu sunt suficient de bun, sunt respins, nu sunt atractiv, nu sunt admirabil, oamenii nu mă vor, doar se folosesc de mine. Deci devine cumva un pic mai grav la vârsta adultă când aceste răni ajung să fie retrăite și, pentru că ele vin din trecut. Da? Ele nu se produc așa brusc la vârsta adultă și să aibă așa o forță. Deci singurătatea are multe fețe și ține foarte mult de felul în care eu mă aștept să se întâmple lucrurile în viața mea.
3: Deci până la urmă singurătatea ține foarte mult de noi,
2: da,
3: nu de prezența,
2: da,
3: celorlalți.
2: Da, așa este, așa este.
3: Mă duc acum în direcția părinților cărora le-au plecat copiii de acasă și poate că le-au plecat chiar la o distanță considerabilă. Mm-hmm. Ei bine, de foarte multe ori părinții au așteptarea ca vacanțele să și le petreagă copiii alături de ei, să vină acasă. Și poate că se întâmplă asta cu regularitate, poate că s-a creat deja un obicei, dar când aflăm că poate în vacanța asta nu se va întâmpla așa, pentru că ai noștri copii și-au făcut un alt plan, gustăm o dezamăgire profundă. Cum ar trebui abordate situațiile acestea? Ce ar trebui să facă părinții

0: imediat, dar în același timp am creat niște rutine care ne ajută pe amândouă sau pe toți trei. Vorbim în fiecare zi. Rarisim se întâmplă să nu vorbim. Rarisim. E o rutină pe care noi ne-am creat-o din dorința de a rămâne împreună, dar pentru că știu că poate să aibă un program încărcat într-o zi sau pentru că ea știe că eu sunt într-o perioadă poate mai încărcată profesional și se întâmplă la ora respectivă, seara, eu să fiu foarte obosită sau ea să fie foarte obosită. Nu ne supărăm, nu e o frustrare, nu facem o dramă din asta.
1: Dar ai așteptarea ca în vacanță ea să vină acasă?
0: Și da și nu. Am așteptarea să mă văd cu ea cumva. Ori noi venim către ea, ori ea vine către noi. Dar da, așteptarea este, cât suntem în viață, să avem legătură cu ea și să avem contact cu ea.
1: Deci este
0: dar
1: normală
0: sunt foarte rezonabil
1: dorința de a ne vedea unii
0: da,
1: cu ceilalți.
0: Da.
1: Și dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi?
0: Ar trebui să fiu înțelept și să înțeleg de ce nu se întâmplă cum mă aștept. Dacă nu se întâmplă din motive obiective, din motive uneori de distanță, greu de survolat, de poate materială, nu ne permitem, din motive de job, poate lucrează pe alt fusorar și știi cum e, până ne... Atunci eu ar trebui să nu fiu atât de frustrat și va trebui să mă organizez și să-mi găsesc momentul potrivit. Dar dacă eu nu mă văd din motive care țin de relația mea, atunci cumva sunt îndreptățit să mă simt trist pentru că știi ce realizez? Nu doar că copilul nu mai vrea să petreacă timp cu mine, realizez nu doar că există o distanță fizică, dar există și o distanță emoțională și încep să conștientizez eșecul meu în relația respectivă și ori de câte ori copilul vine și spune mami, nu ne mai vedem anul ăsta, n-am bani să mai vin în țară anul ăsta. Și când eu știu că nu am avut o relație foarte apropiată cu copilul meu, că am trecut prin tot felul de conflicte, n-am știut să gestionez rebeliunea, de fapt poate și plecarea ei a fost ca un gest de rebeliune, o iau foarte personal. Mă întristează foarte tare. Pentru că eu aveam sens...
1: Și atunci vei ști că nu lipsa banilor este, de fapt, ceea ce vă ține la distanță.
0: Da. Și asta doare foarte tare. Și atunci singurătatea asta se simte foarte rău. Pentru că eu aveam sens în relație cu copilul meu. Când copilul meu a plecat, eu mi-am pierdut rolul de părinte. Pentru că eu credeam că rolul de părinte este să faci lucruri împreună, să ai control asupra vieții copilului, să fii autoritatea din viața copilului, să decizi tu pentru copil. Și când copilul acum este pe compropriu, eu față de cine mai decid? Eu pe cine mai controlez? Eu în viața cui mai am sens? Și atunci sigur că se simte foarte rău. Deci atunci când simt așa un gol în stomac, când îmi este rău, când rămân singur, când copilul meu îmi spune nu ne auzim, că n-am timp. Trebuie să mă gândesc că răul ăsta vine din ceva ce eu am pierdut în relația cu copilul meu. Altfel, n-avem voie să ne simțim rău. Altfel, ar trebui să fim înțelepți și să înțelegem, repet, obiectiv, distanța, banii, fusul orar, faptul că poate e într-o perioadă, poate are copil și, ok, eu n-am putut să-l ajut, să o ajut, dar nu mă supăr dacă nu mă sună, nu mă supăr dacă se răstește la mine la telefon, îmi dau seama că e o perioadă dificilă. Deci nu mă iau personal, pentru că eu știu ce am, știu care e relația mea. Și atunci nu mă voi simți nici respins ca părinte și nici abandonată.
1: Vorbeai de înțelepciune și mă gândeam că și noi ceilalți, atunci când știm că interacționăm cu o persoană singură, cred că ar trebui să dăm dovadă de foarte multă înțelepciune, pentru că de foarte multe ori, din dorința așa de a împărtăși lucrurile frumoase pe care le trăim, nu ne dăm seama că putem face mai mult rău decât bine.
0: Așa este.
1: Cum ar trebui să ne povestim trăirile, vacanțele, atunci când interacționăm cu o persoană singură, care poate la un moment dat a gustat aceleași bucurii și pe care
0: și acum nu le mai gustă.
1: Nu le mai are prezent în viață.
0: O regulă care cred că pe care cred că putem să o

0: considerăm chiar de aur, este să nu mă îndrept eu către persoana respectivă să spun tot ce am experimentat și să o fac numai dacă persoana respectivă mă întreabă, dacă vine ea către mine, dacă ea are curiozitatea, dacă are chiar bucuria să știe că eu m-am bucurat în concediu. Pentru că alminteri există riscul ca eu să o rănesc pentru că nu avea nevoie să-i reamintesc ce a pierdut. Poate să fie o persoană singură, dar care să nu aibă o problemă. Să se bucure pentru bucuria mea și să-i facă plăcere să-și amintească despre cum a fost când era împreună cu soțul sau cu soția și aveau o experiență similară și s-ar putea să-i facă bine. Dar ca să nu risc, cel mai înțelept ar fi să nu mă grăbesc să împărtășesc dacă din partea cealaltă nu a venit solicitarea. Știi, uneori noi credem că facem un bine, dar putem să o dăm în bară, putem să facem mai mult rău. Se spune că un ajutor care nu a fost cerut nu este apreciat. Într-adevăr, deci dacă persoana singură cere, inițiază, să spunem, o conversație în direcția asta, înțelepciunea vine din a da cu măsură, pe măsură ce vezi reacția persoanei respective. Dacă te întreabă din politețe, și cum ți-ai petrecut concediul? Păi, așa cum știi, am fost în cutare loc. Sau am fost... Dacă nu mai pune întrebări suplimentare, dacă nu citești limbajul non-verbal și paraverbal, care să-ți spună ceva, mai continui, mai dau detalii, mă mai arăt entuziasmat sau entuziasmată, te oprești. A întrebat din politețe, este în regulă, eventual mai adăugăm ceva de complezență. Dar nu intru cu bocancii în singurătatea persoanei, pentru că nu va percepe asta ca o stimulare, ca o motivație. Hai, du-te și tu acolo, că e foarte frumos. Îți spun, o să-ți placă, vai, dacă mergi acolo, o să fie atât de frumos, că uite, am experimentat asta, am experimentat... Nu, acum nu are urechi să audă. Biblia spune așa că dacă n-ai un cuvânt bun care să zidească, mai bine nu-l spui, mai bine taci. Suntem în acest cadru, în baza acestui principiu.
1: Poate că avem în cercul nostru apropiat o persoană care gustă singurătatea. Putem face ceva mai mult decât să îl compătimim pentru situația în care se află? Sunt gesturi mici pe care le putem face și putem schimba această perioadă de vacanță sau, poate mai mult decât atât.
0: Trebuie să ne adaptăm situației. Dacă, de exemplu, persoana respectivă a rămas singură de curând, putem, în primul rând, să o ajutăm nefăcând niște afirmații neînțelepte. De exemplu, lasă că o să treacă. Timpul o să vindece tot. Eu acum sunt în doliu. Dacă tu vii să-mi spui lasă măi, că o să treacă măi, viața merge mai departe, hai lasă, nu mai plânge. Când vii și spun prea plângi, prea suferi, dar ce, tu nu știi că fericirea noastră e la Domnul? Tu nu știi că viața asta este trecătoare? Viața asta n-are nicio valoare.
1: Sau gata, e suficient,
0: gata, că, e suficient că te-ai plâns, suficient.
1: Mergi mai departe.
0: Știi ce înseamnă? Asta înseamnă să nu-i validezi emoțiile. Să nu-ți pese, de fapt, de ce simte. Să-i arăți că ceea ce trăiește este incorrect. Că nu face bine ce face. Și numai de asta nu are nevoie o persoană sinceră care trece prin doliul singurătății. Deci, în primul rând, când spui ce putem să facem, eu îți răspund ce să nu facem. Da? De să nu intrăm, să nu anulăm emoțiile, să nu anulăm gândirea pe care o are în momentul ăsta. Pentru că în momentul ăsta o să aibă un discurs care pentru tine din exterior o să pară exagerat. El era totul pentru mine. Tu n-ai cum să înțelegi pierderea mea. Și tu te gândești, cum adică era totul pentru ea, dar se certau într-una. Și tu spui, hai lasă, că știu eu mai bine, că tu te certai într-una cu persoana respectivă și acum dintr-o dată îi duci dorul. Melancolia, pozele, locurile, discursul de genul și aici este patul, și aici este masa, și cum aveam noi, și tu să-i spui, gata, oprește-te din asta, îți face rău, hai să trăim în viitor, lasă trecutul. Există un timp pentru fiecare. Când am o astfel de pierdere majoră, uneori am nevoie și de un an de zile să mă acomodez. Și încă sunt în registrul normalității. Deci dacă eu grăbesc acest proces de acomodare, de adaptare la noul meu statut, de persoană singură, nu fac altceva decât să îi transmit un mesaj de genul, nu contează, te învăț eu cum e mai bine, tu habar n-ai să suferi, nu așa se suferă, se suferă 3 luni, după care știi ceva, trebuie să te duci în concediu. Anul ăsta nu mergi în concediu, nu te simți în stare, anul ăsta ai pierdut un om drag, nu te duci în concediu, nu forța lucrurile. Dar și aici vezi că sunt tipologii diferite. Pe unii oameni s-ar putea să-i ajute să rămână puțin blocați în ce au avut. Setup-ul din casă, felul în care erau aranjate lucrurile, să rămână fix la fel. Pe alții îi ajută ca într-un timp foarte scurt să dea hainele, să schimbe designul în casă. Eu nu pot să dau o formulă general valabilă, pentru că fiecare are ritmul propriu și stilul propriu. Eu nu știu cum aș face. L-am pierdut pe tatăl meu.
1: Sunt persoane care parcă le vezi că își doresc să schimbe ceva, să schimbe vorba, să aducă vorba despre altceva. Și noi avem tendința să-i întoarcem tot acolo, dar cred că trebuie să fie cumplită situația asta.
0: Exact.
1: Și perioada asta în care ești.
0: Da. Greșeala asta o facem frecvent. Greșeala asta o facem frecvent. Fie în direcția în care minimalizăm și spunem, gata, ai plâns destul. Am auzit asta de multe ori. Nu e chiar așa. Sau, dimpotrivă, să-i spun, wow, într-adevăr, tu acum fugi de realitate. Asta înseamnă intelectualizare. Eu mă apuc și îți explic ție ce înseamnă ce simți tu. Știi ce faci tu acum? Tu te folosești un mecanism de apărare și tu încerci cumva să fugi de realitate. Măi, dar realitatea acceptă suferința, acceptă durerea, înfruntă-te cu ea. Trebuie să fim înțelepți și să nu ne grăbim să mergem într-o direcție sau în alta și să fim tot timpul atenți și să luăm ca un termometru care ia temperatura permanent, așa trebuie să luăm noi temperatura relației respective.
1: Poate să fie singurătatea mijlocul prin care noi să descoperim lucruri mai profunde despre noi. Poate pasiuni pe care nu știam că le avem, lucruri de care până acum nu ne-am bucurat, n-am avut timpul necesar să o facem. Poate să fie chiar o perioadă în care să-L descoperim altfel pe Dumnezeu și să folosim singurătatea pentru a crea o relație mai profundă și mai apropiată de Dumnezeu. Și dacă da, cum se ajunge în punctul acesta să găsim și să reușim să vedem partea plină a paharului și să-L descoperim pe Dumnezeu care poate umple golurile acestea și să nu-L punem în postura vinovatului pentru situația
0: pentru singurătate.
1: Suntem.
0: A spune că este obligatoriu. O singurătate trăită cu sens. Este o singurătate care mi-aduce beneficii. Dacă eu, prin felul în care îmi trăiesc singurătatea, văd așa, că discursul meu este din ce în ce mai depresiv, starea mea de sănătate fizică este din ce în ce mai precară, sunt din ce în ce mai neglijent cu casa mea, cu lucrurile mele, sunt deja semnale că această singurătate nu este în favoarea mea sau nu este corect trăită, este un mod defectuos de a o vedea și de a o trăi. În schimb, dacă eu, atenție, las perioada de doliu să treacă, nu mă grăbesc, nu forțez lucrurile, dar dacă eu înțeleg că nu am cum să-mi întorc soțul, nu am cum să îl aduc acasă, nu am cum să o învii pe soția mea sau nici măcar să-l aduc înapoi în casa mea în urma unui divorț. Dacă eu înțeleg implacabilul, ca să spun așa, îmi trăiesc perioada de doliu, dar apoi ar trebui să mă concentrez pe ce urmează. Și o rutină, un program, încercarea unor activități noi sunt absolut obligatorii. Și cel mai important lucru este ceea ce ai spus, întrebările profunde, întrebările existențiale. Cum sunt eu acum în relație cu Dumnezeu? Îl găsesc vinovat pentru singurătatea mea? Poate a murit prematur de o boală? De ce cred asta? De ce îl învinuiesc pe el? De ce pe unul l-a salvat și pe al meu nu? Ne-am rugat în biserică pentru două persoane care aveau boli asemănătoare. Erau într-o situație critică. Unul a trăit, unul a murit. De ce? Ar trebui să-mi pun această întrebare, dar nu cu scopul de a rămâne blocat acolo, ci cu scopul de a-L descoperi pe Dumnezeu cu adevărat. Cine este El în viața mea? Care este profilul Lui? Care este caracteristicile Lui? Și e o ocazie extraordinară, de fapt este o oportunitate. Vezi, în viață, în general, suferința, pierderea, eșecul, toate acestea pot fi privite numai în două moduri. Fie în modul în care acestea reprezintă un obstacol în calea fericirii mele, fie nu le neg, ele există, doar că pot să le transform într-o oportunitate. Oportunitatea de a mă redescoperi, oportunitatea de a-L redescoperi pe Dumnezeu, oportunitatea de a crea relații noi. Uneori există recăsătorie, adică eu pot să-mi refac viața, pot să am copii, poate în prima relație nu am avut copii, sau poate am un copil, sau poate am doi și mă recăsătoresc și mai am un copil și mai am doi. Vezi, totul ține de perspectiva pe care eu singur cumva mi-o conturez, dar trebuie să fiu deschis la minte, trebuie să-mi dau voie să am perspective noi asupra vieții.
1: Pentru că până la urmă planul lui Dumnezeu nu-l cunoaștem și nu-l vom dicta noi, nu din direcția aceasta se întâmplă lucrurile cum am planificat și cum le-am proiectat noi. Trebuie să-i dăm voie să lucreze în viața noastră și să-și îndeplinească planul, care nu este unul previzibil de cele mai
0: nu
1: multe
0: e previzibil
1: ori.
0: De către noi, pentru că noi intrăm cu niște prejudecăți. Ori așteptăm de la Dumnezeu să ne spună mură în gură ce urmează, tu ești suveran în viața mea, eu nu fac nimic, las totul în mâinile tale și eu aștept.
1: Aștept harta.
0: Harta. Iar Dumnezeu cred că are alt plan cu noi. Ne vrea responsabili în viața noastră. Ne vrea autonomi. Vrea să venim către El în mod voluntar. Printr-o alegere cerebrală, nu emoțională, vin la tine doar pentru că am rămas singur. Oh, Doamne, ce să mă facă? Numai Tu mă înțelegi. Niciun om nu mă înțelege. Nimeni nu înțelege singurătatea. E minunat să fii în prezența lui Dumnezeu când ești singur, dar nu ca o cârjă pe care o apuc pentru că nu găsesc niciuna alta. Că dacă erau câțiva oameni în jurul meu, Dumnezeu rămânea în planul 2. Sper că m-am făcut înțeleasă. Diferența
1: el
0: vine
1: vrea
0: din...
1: să avem deschiderea față de El, dar și să știe că are cu cine să lucreze și să-și ducă planul acela.
0: Planul lui Dumnezeu va fi întotdeauna pentru creșterea mea și pentru echilibrul meu emoțional, pentru o gândire logică, înțeleaptă, pentru că acestea reflectă cel mai mult felul în care este El. Niciodată Dumnezeu nu mă va încuraja într-o suferință. Ca să ce? Lui nu-i face plăcere să ne vadă blocați în pierdere. Vrea să ne vadă că am înțeles temporalitatea vieții. Vrea să ne vadă că am înțeles ideea veșniciei. Vrea să ne vadă că ne bucurăm în continuare de ceea ce avem și că suntem recunoscători, pentru că în momentul în care eu încep doar să mă plâng, că sunt singură, că nu mă sună copiii, că niciun vecin nu vine la mine, că uite cât mă chinui, că nu mă ajută și pe mine nimeni cu curățenia în casă. Dar unde ești, Doamne? Dar câți oameni sunt la biserică și nu vine niciunul să mă ajute și pe mine să dau patul la o parte, să fac curat? Adică sunt într-o stare de așteptare. Eu nu fac nimic, aștept. Dumnezeu nu mă vrea în ipostaza asta. Pentru că eu arăt o ființă slabă care se complace în slăbiciune. Dumnezeu vrea de la noi să vadă la ce folosesc resursele pe care mi le-a dat. Oameni, eu creez relații. Mă duc, vorbesc eu cu o persoană la pâine. Mă bag în seamă. Cu ce pot să fiu de folos astăzi? Am un vecin care știu că poate are o nevoie mai mare decât a mea. Mă duc și bat la ușă. Vecina, vecinul, astăzi cu ce vă pot ajuta? Am timp. Dați-mi mie să fac asta. Vezi, slujirea celorlalți, de fapt, este cea mai bună metodă și este planul lui Dumnezeu pentru singurătate. Este leacul. Dacă m-ai întrebat acum la final de emisiune, care este metoda cea mai bună de a scăpa de singurătate?
1: Care este să-i primul
0: slujești. Să-i slujești pe ceilalți. Este cea mai bună terapie și este planul lui Dumnezeu, de fapt. Pentru că El era cu tine și când erai în cuplu, era acolo. Chiar dacă tu nu-l vedeai, chiar dacă pentru tine era mai important partenerul tău, pentru că de foarte multe ori, să știi că întâlnesc această atitudine în care partenerul este totul pentru mine sau copilul este totul pentru mine și uneori chiar verbalizăm: nimic nu e mai important în viața asta pentru mine decât soțul meu sau decât soția mea sau decât copilul meu. Iar Dumnezeu apare în scenariul vieții mele când am rămas fără obiectele mele de atașament. Atunci, în sfârșit, am ochi pentru Dumnezeu și spun: o, Doamne, câtă nevoie am acum de Tine! Dumnezeu a fost acolo și ar fi trebuit să fie o preocupare pentru mine să am o relație constantă cu El și când eram împreună și când sunt singur.
1: Poate exista o viață frumoasă, chiar dacă nu se schimbă în niciun fel situația care a produs singurătatea noastră?
0: Da, 100%. Da, 100%. Hai, poate că în cazul unui divorț, poate mai ai speranța revenirii, mă gândesc, că uneori poate te iluzionezi cu asta. Și cu gândul ăsta, cumva faci niște pași, iei niște măsuri, dar mai ales în fața inevitabilului, implacabilului, al pierderii totale, singurătatea începe să aibă frumusețe chiar atunci când devin mai profund, devin mai... mai generos și când îi fac pe ceilalți parte din viața mea, fără să aștept ca eu să fac parte din viața lor, sunt acasă. Da? Deci atunci singurătatea este foarte frumoasă și nu o mai văd ca pe o povară, nu o văd ca o pedeapsă, nu o văd ca pe o pierdere, o înțeleg, o pun la locul potrivit. Asta nu înseamnă că nu am nostalgia timpului trecut, nu înseamnă că nu mi-este dor, dar voi trăi cu speranța revederii, mai ales dacă noi am avut o relație în care Hristos a fost în mijlocul relației noastre. Noi avem o speranță, dar ce nu știm? Că viața e trecătoare. Dar chiar așa mă ia prin surprindere că astăzi sunt, mâine nu mai sunt? Păi nu știam lucrul acesta. Vezi, contează foarte mult felul în care eu îmi conturez așteptările, o spun a mia oară. Frustrarea, suferința, disconfortul, întotdeauna sunt date de punctul meu de reper, de așteptările pe care le am. Am așteptări realiste, dau definiții corecte conceptelor principale din viață, atunci voi avea echilibru și împlinire.
1: Sunt convinsă că dincolo de ecran, dincolo de aparatul de radio, sunt persoane cărora poate în aceste aproape 50 de minute le-am ținut companie, dar care odată ce vor închide televizorul sau vor închide radioul, vor conștientiza odată în plus că sunt singure, vor conștientiza poate că înainte le stă o perioadă de concediu pe care trebuie să o suporte până trece. Ce le-i spune?
0: Dincolo de așa gestul practic, se închide un televizor, se deschide altul. sunt serioasă. Dincolo de activitățile pe care mi le găsesc să le fac, eu trebuie să înțeleg că în realitate nu sunt niciodată singur. Dumnezeu este cu mine și Dumnezeu este cu mine, poate eu nu-L percep știi, ca un obiect, ca o ființă, material, nu pot pune mâna pe el. Dar Dumnezeu se află în absolut orice lucru bun și frumos pe care ochiul meu, urechea mea, mâna mea ar putea să le facă, să le audă, să le simtă. Ori de câte ori, nu știu, gust, o mâncare bună. Acolo este inteligența, creativitatea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Sunt împreună cu Dumnezeu. M-am rugat înainte de masă să-mi binecuvinteze masa. Dar nu înseamnă că el a plecat. I-am spus, Doamne, binecuvintează bucatele acestea, că el e acolo cu mine în fiecare gust, în fiecare senzație. Mâine este o nouă zi. Prezența lui Dumnezeu nu trebuie să fie una pe care s-o simt așa, ca ceva, un val în mine. Este o prezență de care sunt conștient. Ea este acolo. Eu trebuie
1: care
0: să
1: o regăsesc în orice element din
0: absolut,
1: mediul meu.
0: Din mediul meu și eu trebuie să-l caut. Îl caut în Biblie, îl caut într-o emisiune, îl caut într-o conversație. Trebuie să-mi creez acele acțiuni, activități care, în care să-l văd pe Dumnezeu.
1: Cred că acesta este gândul cu care îmi doresc ca cei care ne-au urmărit să rămână în urma acestei emisiuni. Singurătatea este doar atunci când noi o definim astfel. De fapt, Dumnezeu este cel care poate cu adevărat, deși pare foarte teoretic așa, dar poate cu adevărat să umple toate lipsurile și toate golurile din viața noastră, și atunci când el o face, o face doar cu lucruri bune și frumoase. Îți mulțumesc.
0: Trebuie
1: tare
0: doar
1: mult
0: să am ochii deschiși, să văd, să-l văd în toate lucrurile
1: și
0: bune și frumoase.
1: Să-mi dau voie să mă bucur.
0: Corect.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru perspectiva aceasta frumoasă și optimistă pe care ai dat-o singurătății. Cu mare drag.
0: Și eu mulțumesc mult.
1: Și în alte ocazii.
0: Cu drag.
1: Poate că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am înțeles astăzi este că singurătatea și izolarea nu sunt același lucru. Sunt oameni care trăiesc singuri și au sufletul plin de pace, după cum sunt și oameni înconjurați de familie și prieteni care se simt profund singuri. Diferența nu o face întotdeauna numărul celor din jurul nostru, ci calitatea relațiilor pe care le avem, sensul pe care îl dăm vieții și speranța pe care o purtăm în inimă. Dacă vara aceasta v-a găsit într-o perioadă de singurătate, nu vă grăbiți să o priviți doar ca pe un timp pierdut. Uneori, tocmai în liniștea pe care nu ne-am fi dorit-o, avem ocazia să ne redescoperim pe noi înșine, să ne apropiem de oameni într-un mod nou și să-L descoperim pe Dumnezeu mai profund decât am făcut-o până acum. Și poate că, înainte de a încheia această ediție, fiecare dintre noi ar putea să se întrebe nu doar cine este alături de mine, ci și cine are nevoie ca eu să-i fiu alături. Pentru că uneori, un telefon, o vizită, o invitație la masă sau câteva minute petrecute împreună pot schimba o zi, o vară și poate chiar viața unui om. Fie că vara aceasta o petreceți alături de familie, fie că o petreceți singuri, vă doresc să descoperiți oameni care să vă fie aproape și mai presus de toate, să nu pierdeți niciodată bucuria de a merge alături de Dumnezeu. Iar dacă aveți acasă o familie, prețuiți-o, îngrijiți-o și investiți în ea în fiecare zi, transformând viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
4: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citi Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte. Iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Frumoasa zona Transilvaniei este plină de locuri mirifice. Unul dintre acestea este satul Holbav din comuna cu același nume de pe teritoriul județului Brașov. Satul face parte din țara Bârsei și se află la 20 de kilometri de municipiul Brașov și la 14 kilometri de orașul Codle. Îți amintesc că țara Bârsei își are denumirea de la râul Bârsa, afluent al Oltului. Se mai numește și Depresiunea Brașovului sau Depresiunea Curburii Carpatice și este o zonă din Transilvania nu prea mare ca suprafață, care se întinde între Apața la nord, Bran la sud, Vlădeni la vest și Prejmer la est. Există aceste așa numite țări la noi în România, țara Bârsei, țara Hațegului, țara Zarandului, țara Făgărașului și așa mai departe, cam peste 20 de astfel de țări, pentru că atât istoria cât și etnografia și-au pus amprenta diferit în fiecare astfel de ținut. Holbav se întinde pe malurile râului cu același nume, la picioarele munților Perșani. În Holbav existau mine, unele de plumb, altele de cărbune și argint, extracții rudimentare făcându-se încă din secolul al XIX-lea. Sunt unele dintre puținele informații pe care le-am găsit despre Holbav. În 2021, satul număra puțin peste 1200 de locuitori. Satul cu locuințele sale, cu instituțiile publice, este așezat ca într-o căldare între văi, dar nu doar acolo, înșirate unele lângă altele, ci și răsfirate pe dealuri. Totul acolo pare că ar fi încremenit în timp. Ba chiar pe șoseaua principală vis-a-vis de biserică am găsit un telefon public din vremurile vechi, pe când funcționau cartelele Rom Telecom, deci totuși nu chiar foarte vechi, dar oricum scoase din uz de multă vreme. Câte nostalgie a trezit telefonul acela! Peste drum de el este Biserica Adormirea Maicii Domnului, cu o curte foarte îngrijită cu flori multe. În rest, unele locuințe par a fi părăsite. Satul nu este prea lung și te-ai putea întreba doar atât. Ei, urmează ce am spus că este sus pe dealuri, partea cea mai bună, căci începe să se vadă cu atât mai frumos cu cât urci. Dacă ai căutat vreodată Holbav pe internet, ai văzut fotografii cu dealuri însorite, învăluite enigmatic, fie de ceață, fie de ceva nori răsfirați, ori verde, ori de regulă cu frunze colorate, care dau o frumusețe aparte locului. Și asta începi să vezi când urci pe dealurile din Holbav. Dealurile cântă, parcă acesta este sentimentul. Toamna este cu atât mai frumos acolo pentru că este și pădure de foioase. Și ca să nu hăinărești doar așa, fără rost, mergi către un punct anume. Un traseu ușor și tare plăcut este traseul către fereastra Holbavului. Este un loc sus, pe coama unui deal, unde vei vedea o construcție de lemn gen casă, ori fuișor, și de unde priveliștea către munții Bucegi și munții Piatra Craiului, pe care am putut recunoaște eu, este superbă. Drumul trece printr-o pădure și nu este deloc dificil, poți urca și cu mașina dacă nu ai mult timp la dispoziție, dar dacă totuși ai timp destul serios, de ce nu ai lăsa mașina ca să te bucuri de o plimbare la pas? Dacă tot mergi special pentru o zi în Holbav, fă o drumeție, ar fi cel mai bun mod de a vedea locul. Drumul forestier prin pădure este un moment în care te reîncași sufletește în orice anotimp. Când este prea cald, e un drum care îți oferă ceva răcoare, te umple de verde. Când frunzele sunt colorate și deja cad, iarăși ce minune! Iarna, sigur, este tare frumos și iarna, mai ales atunci când este zăpadă, căci iernile fără zăpadă sunt mai mohorâte. După porțiunea de pădure încep să vezi iar case, gospodării, de data aceasta mai răsfirate, una pe un deal, alta pe un alt deal și tot așa. Oamenii sunt foarte vorbăreți, cel puțin cei întâlniți de noi, și e chiar plăcut să stai de vorbă cu ei. Au multe de povestit și o fac într-un fel aparte, de parcă te și transpune așa într-o altă lume. O să vezi și câteva căsuțe mai moderne, căci sunt pe acolo și locuitori mai noi ai satului. Mai departe, urci pe un fel de creastă, un drum care totuși nu are dificultatea crestelor de care dai în munții cei înalți. Dar cu siguranță, vederea este plăcută, revigorantă și te face să spui că a meritat să mergi până acolo. Undeva, aproape de fereastra Holbavului, este un indicator cu săgeată în dreapta pe care scrie magazin cu litere de tipar. Chiar este probabil indicatorul către un magazin micuț din zonă, dar nu poți să nu zâmbești când îl vezi. Cineva are simțul umorului. Cam așa mi-am spus când l-am văzut. Îți aduce zâmbetul pe buze. Indicatorul era acolo când am fost noi și cred că încă este și va mai fi cel puțin o vreme. Descoperă holbavul, descoperă casele lui simple, descoperă-i oamenii și nu pleca fără să te bucuri de potecile lui, de jos până sus, căci este un loc care merită atenția ta.
2: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
5: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
6: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, mărturisește psalmistul David în psalmul 131, chiar la început. În ebraică, verbul a se îndeletnici are și sensul de a umbla, dar în cultura biblică, a umbla înseamnă pur și simplu cum îți trăiești viața. De exemplu, există această sintagmă, a umbla în neprihănire. David refuză ca stilul lui de viață să fie o alergare continuă după lucruri mari. Statut, putere, control total. El alege să meargă la pas, încet, conștient. Dacă înlocuim verbul îndeletnicesc, folosind sensul original de a umbla, a hoinări, versetul devine un GPS spiritual modern. David ne spune că mintea noastră are adesea tendința să plece la plimbare fără bilet de voie. Intră prin zone interzise, pe autostrăzile anxietății, încercând să rezolve chestii uriașe. Spre deosebire de noi, David a activat pentru creierul lui funcția de gard virtual. Și a zis, n-am voie să trec de linia aceasta. Acolo este proprietatea lui Dumnezeu. Eu rămân în curte și mă joc frumos. De aceea, în loc de nu mă mai îndeletnicesc, am putea spune foarte bine în limbaj modern, Doamne, nu-mi mai las mintea să hoinărească pe coclaurii viitorului. Acest aspect se adaugă la ceea ce am discutat anterior, la speranța, în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, rubrici pe care le puteți găsi la rvs.ro în arhivă. Dacă traduci psalmul 131 în codul de onoare al războinicilor, el nu este un cântec de leagăn, ci este un manual de tactică militară pentru creier. David nu s-a transformat într-un bunicuț neajutorat în pijama, ci a aplicat o strategie de aikido spiritual. În loc să se lupte cap în cap cu uriașul depresiei, cu spaima de viitor, s-a ferit din calea lui. A cedat controlul și a lăsat presiunea lumii să treacă pe lângă el, prăbușindu-se în brațele lui Dumnezeu. Dacă omul modern spune că David a devenit moale, înseamnă că n-a înțeles nimic. Îți trebuie multă tărie spirituală ca să taci și să fii liniștit în mijlocul furtunii, decât să urli și să dai cu pumnul în masă. Oare oamenii de astăzi ar supraviețui unei zile în care aplică o cură care constă în psalmul 131? Iar apuca atacul de panică fără controlul lor zilnic? Nu știu. Adică știu, dar nu prea-mi place răspunsul. Așa că prefer să recomand o rugăciune care să ne pună în echilibru spiritual și în acceptarea planului divin mai mult decât a obsesiei personale de a se face ca noi.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței.